שהייתם איתנו במרחב ריפוי. אני אורי פנקלטר, הייתי איתכם על המוזיקה בשעתיים האחרונות. אנחנו מסיימים פה, אנחנו כל שבוע בשישי, 5-7, בשידור חוזר 12-2. כמובן, באתר יש לנו הרבה תוכניות של מרחבי ריפוי, מוזמנים להיכנס ולהקשיב. זהו, נתראה, המשך האזנה משובחת.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

משום ויכוח. אוניות יפליגו על ענן בשמיים, חוניות יסעו מתחת למים.

פרטי, כמעט מבוגר, כמעט מאוחר, להדביק את הקצב. זה משחק מלוכלך שצריך לשחק, מרביצים לך ברח, אבל אל תתרחק.

להטות ביטחון, קרש קפיצה מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר ורוץ, תשיג את הכסף,

זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

שלבש בכל בוקר היום. נערה מתוקה צעדה לי מתוך החלום.

קרה שליטפתי חתול בלי גאווה, קרה שהפכתי רעה בטובה, הרביתי אסור ומיעטתי מותר,

קרה שהחסרתי יותר מפעימה, צרה שהאמנתי רק בקו ההגנה, בעצב סימנתי עוד ראש לשנה.

בתום תקופה שמרחתי ערב ערב ארוחה, הכרתי מי שהזרחתי וליבי התארכה. ביקשתי שערי אבל היא דווקא הלכה. הוספתי לחיות.

זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

דרך הלב. אהבה. בואו ניקח קצת זמן לעצמנו. להיות עם עצמנו, להיות עם מי שאנחנו כל כך אוהבים, ולא פעם מזניחים, שוכחים. היום אנחנו בשיעור על אהבה. אהבה היא דבר רצוי ונפלא. היא מפריחה את שיממון הלב ונוטעת בו שמחה. אך איכה נמצא אהבה נקייה? איכה נמצא את הסם המשובח בעולם, את התרופה שביכולתה להעלים כאב, לרפא כל פצע, להשאיר אותנו צעירים ומרוגשים? אהבה, הרולס רויס של הרגשות.

אבל האהבה הנקייה, התאורה, נדמה שכמעט נעלמה מהעולם, ולנו נשארו

אהבות מעורבות, אהבות מדוללות, אהבות משומשות, עם תופעות לוואי בבוקר. אפילו אהבת הורים לילדים התערבבו בדאגה ושליטה. באהבה רומנטית בין בני זוג, בחושים גם תחרות וקנאה. ואהבה ליופי ואומנות, נטמעו בה גם רכושנות וגאווה. אם נברר בכנות את מי או מה אנחנו אוהבים אהבה עזה לא תוספות, נגלה שהרשימה שלנו תהיה די ריקה. כי אהבה אמיתית חייבת להיות נשגבת וצלולה, כזו שאין בה מקום לתוספות שליליות ולתמרה. באהבה תמה אנו הופכים להיות שקופים. נטמעים בתוכה. והאני, העקשן, הסגור, הפחדן שלנו, הולך לאיבוד. נעלם, כמו פתית שלג במדורה. למי שמחפש כזה דבר, יש נתיב רוחני עתיק. שמציע אהבה בלי גבולות, דרך הבהקתי. והם מאמינים שניתן למצוא את האושר דרך הלב. אפשר להגיע אל האוצר הגדול מכולם באמצעות אהבה. יש נזירות ישועיות שהחיים שלהם קדושים באהבה גדולה יותר מזו של אחיותיהן הנשואות לבעל בשר ודם. נזירות ישועיות שמואבות בישו, קמות בבוקר, בלילה, שרות, מתפללות, ושלא כבני תמות האחרים, בחיר ליבן הוא לעולם אינו מחזיב, הוא תמיד מחייך בחיוכו העצוב, הן שלא לעד, והוא תמיד יהיה נאמן. כשהיא קמה בבוקר, הנזירה, היא לא עוסקת בעצמה, אלא באהבתה. לא היא במרכז העולם, אלא הוא באהבתם. כמעט כל אם זוכרת את ההתרגשות של הימים הראשונים לאחר הלידה הראשונה. ענן של קדושה ממלא את הבית. אמא, אחרי לידה, פותחת את החלון והשמיים כחולים יותר, האוכל טעים יותר. כל מה שחשוב זה התינוק, אם הוא יונק, אם משתעל. היא לא חושבת על עצמה. מישהו אחר נמצא במרכז הבמה. בהדרגתיות, מטבע האדם, כל אחד חוזר למרכז הבמה. העולם שלנו הוא עגול, ולכן נדמה לכל אחד שהוא במקום הכי גבוה. הילדים גדלים, הזוגיות הופכת לשגרה. סבא וסבתא, מרוב האהבה, לא מפסיקים לדאוג, והאהבה שאותה רצינו בהתחלה, חמקה לנו מבין הידיים, התחלפה בדברים אחרים, שליטה, דאגה, מתח, חרדה. במסדר הסופי, שהוא תורת הקבלה של האסלאם המקביל, שמקביל לתורת הזן, שהיא הקבלה של הבודיזם, במסדר הסופי הם עובדים עם אהבה,
ריקודים אקסטטיים, שירה ואפילו בכי. האהבה הגבוהה צומחת במרומי העץ, אמר המשורר כביר, מגדולי משוררי האהבה הרוחנית שחי במאה ה-14. האהבה הגבוהה צומחת במרומי העץ. אנשים מסורים מטפסים ואוכלים ממנה בשמחה. אך יש גם אהבה נמוכה, הוא אומר, שנחטפת מהאדמה ונאכלת עם הריקבון והזוהמה. במחשבה על העליון, ראשי מתגלגל. מחשבה אחת בלבד מחזיקה את נשמתי. מחשבה אחת, אין מקום לשתיים בליבי. מדוע דומות עיניי, ועולה בי הרצון להשתחוות? שישה נתיבים יש ברוחניות הקלאסית. דרך המאבק, דרך המחשבות, דרך הזן שעוצרת את המחשבות, הדרך הרביעית שמנפטת את האישיות, דרך התא שהיא מיזוג עם הטבע, ודרך הלב שפורצת קדימה בכוח אהבה. שש דרכים שונות לסוגים שונים של אנשים. המבחר די גדול. כל אחד מה שמתאים לו. אבל רק בודדים נמשכים אל האהבה. מסתבר שזה לא כל כך קל ולא כל כך פשוט לדבוק בכל מחיר ולהתמסר לאהבה. הפחד להתמסר הוא הפחד של הראש לאבד שליטה. החשש שנאהב את האדם הלא נכון מצליח לגרום לנו להיות זהירים באהבה. והאגו? האגו תמיד יחפש מה לא בסדר אצל האחר, תמיד יעדיף להיות בשליטה. מעלו מכם המוכנים לאמר על אהבה, הודו מציעה מבחר של גורואים. אם את בחורה, תוכלי תמיד למצוא לך בבא לחלוק איתו מערה. אם יש לכם יותר מדי כסף, תוכלו למצוא בבא שישמח לקבל תרומה. ואם תמשיכו לחפש, תמצאו אולי גם בבא טוב ונקי, שכל מה שהוא ירצה זה להחזיר לכם את האהבה. מאיר בבא, המנוח, הגורו ההודי, הגורו של אהבה. קחו אותי להיות איתכם, אמר מאיר בבא את עמידיו. אהבו אותי בכל לבכם, וכל שלי יהיה שלכם. כדי לפתוח את תודעתכם עד אין קץ, אהבו אותי, והשאירו לי לדאוג לכל השאר. מדוע לקמץ באהבה? פשוט, אהבו אותי, ואני אוהב אתכם חזרה. תכלית החיים היא אהבה עליונה. להיות אחד עם האהבה. והדרך הבטוחה והמהירה שאני מציע, אמר מאיר בבא, היא לאהוב אותי, ללא הגבלה. מדוע אתם לא מאושרים? איזה צורך יש בכם לדבוק באכזבה? הידעתם כי אתם המכשולים של עצמכם בדרך אל האושר? הידעתם שאתם מסתירים לעצמכם את האור? וזה לא משנה מה תגידו מהיום עד מחר, מה שקובע הוא מה שאתם מרגישים. אהבו אותי,
וחייכם יתמלאו אהבה. אהבו, והכל יהפוך להיות אהבה. אם תקלו את בבא להיות העליון, לא תהיו מרוכזים כל כך בתאבותיכם הגשמיות. אם אני אהיה מרכז העולם, האהבה תהיה במרכז עולמכם. כשתאהבו אותי, תגלו שאני זה כל מה שקיים. כשתראו את הים, תגידו, הו, הנה בבא. כשתראו את ההרים, כשתשמעו את הרוח, כל מה שיש בעולם הוא בבא. ומכיוון שאתם אוהבים אותי, מובטח לכם שתאהבו את העולם. לא לפחד לאהוב, אמר מאיר בבא. לאהוב, ומעיין של אושר יבוא. לאהוב, כי ההפך של אהבה זה לא שנאה, ההפך של אהבה זה פחד. ורק בזכות האהבה אפשר יהיה להתגבר על הפחד. לחיות ללא פחד. ואז אפשר להירגע. ואז החיים יפים, ומותר ליהנות. והכל בסדר. אהבה היא התרופה לפחד. אהבה תוציא אתכם לחופש. אהבה. דרך המאהב. יש גם עוד דרכים אחרות?

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משנתו של גורדייף.
1: לא לבטל נגיד רגשות שליליים. הכוונה שם זה לא לחנוק את הרגשות השליליים, זה לא הנקודה, או להדחיק. זה מעניין שכאשר בן אדם בוחר לעצמו תרגיל, נגיד ביחסים שלו עם הבת זוג שלו, או עם אמא שלו, או עם הבוס שלו, לא לבטא את הרגש השלילי, להרגיש אותו בפנים, אבל לא לבטא אותו כלפי חוץ. עצם ההחלטה הזאת שאני הולך לא לעשות משהו שאני רגיל לעשות, יוצרת איזה מין מתח בפנים, איזה מצב של חיכוך, ואני פתאום, אני רואה על עצמי דברים, אני לומד על עצמי דברים שלא למדתי, זה מכניס אותך למצב שבו אתה חייב בעצם להכיר עוד משהו בתוך עצמך שלא הכרת לפני זה, וזה יוצר את אותו גרעין של עוצמה שאנחנו מנסים לבנות.
0: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: שלום לכם, אנחנו מתחילים בסדרת שיחות שאין לנו מושג כמה זמן היא תימשך, מה יהיה אורכה וכולי, כי אנחנו מתחילים מסע. איתי באולפן אוריאל אלבז, אני אסי זיגדון, ניתן לך טיפה רקע. בסדרה הזאת עשינו כבר תוכנית אחת יחד,
1: נכון.
0: יותר על האוריינטציה שלך סביב מה שנקרא אומנויות לחימה.
1: נכון.
0: ועכשיו אנחנו בעצם מדברים עם אוריאל באיזה כובע מבחינתך, זאת אומרת בשיחה הזאת איך היית, אני גם פחות אוהב הגדרות,
1: אבל נדרש,
0: ובכל כן. זאת גם מי שמאזין לנו יגיד, מה הוא רוצה הזוי הזה, מה הוא עכשיו בא לנו עם כל הדבר הזה, מי הוא ומה הוא. אז קצת על החקירה שלך, על המסע שלך, תן לנו כמה מילים לפני שאנחנו מתחילים לדבר.
1: מעולה.
0: אני רק אומר שסדרת השיחות הזאת, הטייטל שלה הוא רחב, אבל הוא מנסה להתבונן ולהרחיב את הפרספקטיבה דרך העיניים שלך, הידע שאתה מביא, על... על מהות החיים,
1: על מהות החיים,
0: על מה אנחנו עושים כאן כבני אדם,
1: נכון.
0: על השאלה שעולה בכל בוקר לרבים מהאנשים, מה לעזאזל אני עושה כאן, מה התפקיד שלי, למה אני סובל או לא סובל, למה אני עובר דרך זה ולא עובר דרך אחר, למה המסע צריך להיות כזה או אחר, ומה הסיפור. אז אנחנו ננסה לפרוט קצת את הסיפור.
1: לפרק אותו קצת.
0: לפרק אותו, ולעשות קצת סדר, שוב, מהעיניים שלך. אבל לפני כן, כמה מילים.
1: אז כמה מילים עליי, מאוד פשוט. חוץ מזה שאני מטפל ומתעסק באמניות לחימה, כמו שהבנו בפעם הקודמת, נקרא לזה הייעוד שלי או הכיוון שאליו אני הולך, זה יותר להיות במושגים די בנאלי מורה רוחני. אני לא אוהב את המושג הזה, אבל הוא די מסביר את זה, בגלל שבסופו של דבר אני כן עוסק במה שלא נמצא בחומר, או מה שלא נמצא במה שאנחנו רואים בחמשת החושים. ואיך זה מקרין בעצם על מה שאנחנו עושים פה, וכמו שאמרת, למה אנחנו כאן, או בחלקנו יגידו, למה לעזאזל אנחנו כאן.
0: מה זה מורה רוחני בשבילך רק?
1: מורה רוחני...
0: בוא נפרק, אתה לא מתחבר לטייטל, אבל מה המשמעות שלו עבורך? כדי להבין...
1: המשמעות שלו מבחינתי הוא לעזור לכולנו, ולי כמובן, חלק מכולנו, להבין מה קורה כאן באמת, למה הכל באמת קיים כאן, מה, גם מה המשמעות הגדולה, אבל מה המשמעות הקטנה של כל אחד מאיתנו, ובעיקר ליצור אפשרות של בחירה חופשית הרבה יותר רחבה מתוך הבנה ריאלית, אמיתית, מציאותית מאוד של מה באמת קורה פה בכדור הארץ, בחברה האנושית, במציאות שבה אנחנו חיים, בפרט של כל אחד מאיתנו, וגם מה קורה מחוץ לכדור הארץ.

0: התמונה הזאת שנקראת היקום, המציאות הגדולה, וכמובן של כל אחד מאיתנו בעולם הפרטי שלו, בחיים שלו.
1: נגעת במושג בחירה חופשית, הוא ככה נשאר לי בזיכרון, וזה מושג שאנחנו עוד נדבר עליו.
0: בשמחה.
1: כי בחירה חופשית, נגענו פה ברדיו מגוון זוויות, פילוסופיה מערבית, פילוסופיה מזרחית, זה מושג חמקמק בעיניי.
0: נכון.
1: הוא יכול להיות מטעתע מאוד.
0: מאוד.
1: ואנחנו נגיע אליו.
0: בשמחה.
1: אוקיי. אז בוא נתחיל מההתחלה בלעשות סדר. איך אתה רואה את הדברים ביחס למשמעות הקיום או ההתנהלות של המין האנושי? זה נשמע גדול, אבל אנחנו לאט לאט ניגע בזה, כן, ככה בכפפות של משי. מה הסיפור שלנו? איך אתה מתחיל בלהסתכל על הסיפור?
0: תודה. אני מתחיל בלהסתכל על הסיפור מהמקום הכי פשוט. לפני שאני מדבר על אחדות ומילים מאוד גבוהות שמרגשות חלק מאיתנו וגם מטריסות חלק מאיתנו, אנחנו כולנו יודעים שיש איזושהי חלוקה, לפחות לשני דברים. זכר נקבה, יום לילה, חם קר. וגם בתהליך שנקרא התפתחות שלנו, של יצורים, תבוניים על הכדור הזה, אנשים עם הבנה, יש איזושהי חלוקה מאוד בסיסית שכרגע אני מחלק אותה לשתיים ובהמשך לשלוש. זה או שאתה מגיע מהשמיים ונכנס לתוך גוף פיזי ובעצם מתחיל לחיות, מה שנקרא להפיח רוח חיים בחומר, או שאתה צומח מתוך החומר, מה שנקרא, רואה את עצמך כפרט, כאדם שמורכב מגוף ומתאים ומברידים ומכדומה, וצומח לכיוון השמיים, או יותר נכון, צומח לכיוון ההבנה מה קורה כאן מסביב. רובנו חיים בתוך מציאות שאנחנו צומחים מתוך עצמנו החוצה. מעטים או חלק מאיתנו, שהוא לא מספיק לטעמנו בעולם הרוח, זה אנשים שמבינים שאתה בעצם גדל מהעולם הרוחני, מהנשמה, מהמקום האינסופי הזה, לתוך גוף, ובעצם יוצק לכאן איזושהי אינטליגנציה. אני אתחיל דווקא מהמקום היותר גבוה, כדי להסביר בעצם איך הדברים נוצרים בחומר, כדי שאנשים יתחילו להבין, שכולם ננסה להבין, למה בעצם חיים נוצרים, או מה זה בעצם הסיפור שנקרא חיים. עד כאן? אז ופה כן נתחיל ממקום יותר מופשט, תהיו איתי, אני אנסה להיות הכי פשוט שאפשר, ונגלה שלפעמים דברים פשוטים הם דברים יותר חווייתיים ופחות הבנתיים, אנסה לעשות את זה הכי טוב שאפשר. הכל התחיל מאיזושהי אחדות, מאיזושהי נקודה שיש 100% חומר ואנרגיה ביקום. עד כאן גם פיזיקאי יסכים איתי. ולמה אני אומר 100%? כי אני לא מגדיר את זה בצורה. באמת, את הבריאה, את הבורא, את מה שיוצר, מאוד לא קל ולא נכון להגדיר בצורה, כי זה גם לא נתפס בעינינו. ומהמקום הזה שיש 100% של הדברים האלה פה, כן? סך כל היקום, צאו בלילה החוצה, תראו את הכוכבים, תחוו את המציאות, תראו את האישה, את הילדים, את החומר שמסביבכם, סך כל מה שיש ביקום, זאת בעצם, אם אני אפשט את זה מאוד כדי שנבין, זאת ישות אחת. זאת ישות אחת שמתקיימת בדיוק כמו שאנחנו מתקיימים, כמו גוף אחד, שיש לו הרבה תאים, ואנחנו בעצם תא אחד, אבל לזה נגיע בהמשך. הישות הזאת, וההינדואיזם תיאר את זה מאוד יפה, מה שנקרא פילוסופיה הודית, דיבר על זה שהישות הזאת בעצם, גם לה יש איזשהו וויל פאוור, יש לה איזה רצון, יש לה איזה עניין. בכלל המשמעות של נקרא עניין או סקרנות או רצון להתרגש, קיים ברמות מאוד מאוד גבוהות, גם בעולם הרוח, גם בישויות שלא נמצאות בגוף וכדומה. והרעיון היה בעצם של רצון להתרגש, פשוט רצון ליצור, מי כמוך בטח יכול להתחבר לזה, שהרצון ליצור הוא משהו מאוד מאוד ראשוני ומעבר להיגיון. ובאמת מהרצון ליצור הזה, אותה ישות שהיא מדהימה, היא בורט, בעצם התפזרה ל-10,000 החלקים, להרבה הרבה הרבה מאוד חלקיקים, כדי לחוות את עצמה בעצם ממקום של לראות את עצמה מהצד במרכאות, או לראות את עצמה מ-1,000 עיניים, מ-1,000 חלקים שכל אחד מהם יש לו בחירה חופשית, שבעצם יכול לעשות מה שהוא רוצה כדי לחוות את כל היכולות שיש ליקום, את כל היכולות שיש לכוח הזה שנקרא כוח בריאה. ובעצם פה התחיל איזשהו תהליך של התגרענות, של צמצום, של מה שאנשים קוראים לו ממדים, או בן אדם רגיל יבין את זה יותר כצ'קרות. שזה בעצם לאט לאט דברים נדחסו.

0: אז המפץ הגדול הזה במרכאות קרה, אפשר לקרוא לו גם המפץ הגדול הפיזי, מה שמדענים מדברים עליו, למרות שזה לא מדויק, אבל לא ניכנס לשם. ובמפץ הגדול הזה בעצם התפזרנו להמון המון המון חלקים. זה כמו הנשימה של הבורא, הייתה נשימה החוצה, דברים התפזרו החוצה, התרחבו לתוך חלל אינסופי, שזה כבר תהליך הבריאה, זה כבר לא פוטנציאל הבריאה. ומתוך זה נוצרו הרבה הרבה דברים מאוד מאוד קטנים, מאטומים, דרך כוכבים, דרך נשמות או דברים תבוניים שלא חיים עדיין לגוף פיזי. ובמקום הזה בעצם קרה משהו מעניין. כשהבריאה או הבורא נתן את יכולת הבחירה לכל חתיכה מעצמו, להתפזר בחלל ולעוף לאן שהיא רוצה מתוך בחירה חופשית, בעצם היו חלקים שיצאו מהמעגל הזה של הרמוניה. נקרא לזה במרכאות, הלכו מאוד רחוק. וכשהם הלכו מאוד רחוק, הם בעצם הפכו ולאט לאט התקררו, ולאט לאט נהיו צורנים, הם התגבשו ממש לחומר, לפלנטות. ופה בעצם מתחיל הסיפור שאנחנו מכירים אותו, שנקרא היקום שאנחנו מכירים, והיקום שאנחנו חיים בו, שאנחנו קמים בבוקר, רואים את השמש או את הירח בלילה, ורואים חלקים ורואים דברים שהם מחוץ לעצמנו וכדומה. התהליך הזה של הפיכה של אנרגיה מאוד מאוד תאורה, מאוד מאוד גרעינית, מאוד מאוד מודעת, לאנרגיה מאוד מאוד מפוזרת, היהדות תיארה את זה מאוד יפה, היא תיארה את זה כתהליך של צמצום. תהליך של צמצום זה בעצם התגבשות של דברים, שהפכו מדבר מאוד מאוד אנרגטי, מאוד מופשט, לדבר מאוד מאוד קרוב אחד לשני, מאוד מאוד דחוס. עד כדי רמה שהגענו למקומות שהיום היקום בנוי בצורה כזאת שאתה ואני, או כל אדם אחר, לא באמת יכול לעבור דרך חומר, כי זה כבר מאוד מאוד מגובש. ואז נוצרה בעצם חוויית חיים. זה התהליך הראשון והראשוני ביותר, שדרך אגב מתקיים כל הזמן.
1: אתה רק מדבר על יקום, ואני רק רוצה להסתכל על זה מול כדור הארץ. כדור הארץ, יש בו את צורת החיים הדחוסה הזאת שאתה מדבר עליה.
0: נכון.
1: אבל יקום, אנחנו מדברים על הכל?
0: על הכל.
1: זאת אומרת, גם על גלקסיות וכו' נכון. וכו', מערכות של נכון. כוכבים, שזה אינסופי.
0: זה אינסופי, ברמות שאנחנו באמת לא אמורים לתפוס, כי בוא נבין פה משהו מאוד חשוב על כל אחד מאיתנו. באמת של היכולת של המוח שלנו, יש מגבלה, והמגבלה היא הקפסיטי שלו, היכולת שלו באמת להכיל את המידע. ולכן, ופה משהו יפה, ואני רואה אותך מחייך, אני מקווה שזה יעזור לך באמת להתחבר יותר, זה בשביל לחוות את הבריאה, צריך להתחבר. בשונה מלהבין אותך או אותי, או להבין איך מחשב עובד, בשביל לחוות את הבחירה צריך להתחבר.
1: את הבריאה.
0: סליחה, את הבריאה. צריך להתחבר בחזרה. והחיבור קורה, נקרא לזה בצורה מאוד מאוד זהירה, דרך הלב האנושי. אוקיי? במקרה של הכדור שלנו, אם אני מתחבר אליך ואני מרגיש משהו, אנחנו כבר מתאחדים באיזושהי תפיסה. לא רק באיזושהי תפיסה פילוסופית, שעדיין אני יכול לא להסכים איתך, אבל כשאני מתחבר, אני נוצר בינינו משהו שיותר גדול ממך וממני.
1: לפני שאנחנו רגע נכנסים דריל דאון למרחב ארץ, למרחב שלנו, זה הגלגול, זה הסיבוב פה שאנחנו מכירים כרגע. אני ואתה בתלבושות של בני אדם, זה הסיטואציה, מי שמקשיב לנו גם, זה המצב. תן לי רק מה קורה שם, באינסוף, מה מתרחש. יש עוד... אתה יודע, כל הדברים שאני שואל אותך, אני גם לא מברר איתך את מקורות הידע שלך, אם תרצה, אתה תגיד לנו, הכל בסדר. אתה יודע, זה קצת בשונה מהעבודה העיתונאית רגילה. מקורות הידע פה הם יכולים, אתה יודע, זה ידע קוסמי.
0: שנוי במחלוקת, כן.
1: לא, זה ידע קוסמי, נקרא לו, בסדר? זה לא שסוכנות רויטרס העבירה לך את המידע.
0: יש דבר כזה, פשוט לא קוראים לזה סוכנות רויטרס, קוראים לזה... בטח אנשים מכירים, קוראים לזה הרשימות האקשיות, אולי גם אתה שמעת
1: עליהם. לא מכיר.
0: רשימות האקשיות, כמו שקוראים ביהדות, זה ספרי החיים שלנו. לכל אדם במרכאות יש את הספר חיים שלו, שבו הוא כותב את כל חוויית החיים שהיו לו, חוויות החיים. אני עוד לא רוצה להיכנס רגע לגלגולים, אבל בהחלט יש מקור מידע, יש מקום שבו אתה מתעד את עצמך. וזה שלך, וזה פתוח לכל. זה פשוט נמצא ברובד מאוד מאוד גבוה, וזה קשור מאוד מאוד לאהבה, כי כשאני אוהב אותך ואתה אוהב אותי, אין לנו הרבה סודות. אז בואו נחזור רגע למרחב הארץ, ו...
1: לפני זה רק משפט אחד,

0: על המרחבים האחרים, כי פה ההתגלמות הייתה בצורה, פה היא בצורה מסוימת.
1: נכון.
0: מה קורה שם?
1: שם זה אומר בעולמות אחרים פיזיים?
0: כן.
1: זאת אומרת בכוכבים אחרים.
0: כן.
1: די דומה, ואפשר להסביר את האבולוציה של כל התפתחות של יצורים תבוניים, בזה שבעצם הבריאה, הבורא, האנרגיה הזאת שממנה הכל יכול לקרות, בעצם הצליחה לחבר, ידעה לחבר את, את הבנייה של גופים חיים, כן? של גוף פיזי שמפיע חיים, דרך המושג DNA, דרך מבנה מולקולרי, דרך מבנה אלקטרוני. זאת אומרת שאלקטרונים שמתחברים לאטומים, שמתחברים למולקולות, בסופו של דבר יוצרים סליל של DNA, והסליל של DNA הזה בעצם הוא כמו צופן, שיכול בעצם לבנות חיים דרך יצורים תאיים ודרך אבולוציה שלאט לאט תא מצטרף לתא ובסופו של דבר נהיה אורגניזם מאוד מורכב. ככה זה קורה גם במקומות אחרים. אני מיד מסכם לך את התמונה שציירת או שביקשת. ואצלנו למשל כדור הארץ התפתח מתוך מקום של קופים, אוקיי? שלקחו בעצם את המנגנון הזה, את החיה הכי קרובה ליכולת להתפתח, ליכולת תבונית, וממנה בעצם מהטמפלט הזה בנינו במרכאות את עצמנו, למרות שיש פה הרבה חבר'ה שהגיעו לכאן והתערבבו עם ה-DNA. אז אותו דבר בכוכבים אחרים, יש תמיד מגוון עצום של חיים, וכמו תחרות כזאת של אבולוציה, היצורים שהכי הגיעו למקום שאפשר מהם להפוך אותם ליצורים תבוניים, הפכו בסופו של דבר ליצורים תבוניים כמונו, מה שנקרא humanoids או בני דמוי אדם, בדרך כלל זה ארבע גפיים, וראש וטורסו, והם נראים דומים לנו לפעמים ושונים מאיתנו לפעמים, אבל הם עובדים על אותו רעיון של להמשיך להתפתח. כן.
0: יש קשר בין מה שקורה פה לבין...
1: כן, בוודאי מאוד. רוב מה שאנחנו מבינים שהוא אנחנו בעצם לא מגיע מכאן. אפשר לראות זה מאוד יפה על זה שבני אדם לבנים באירופה, ארצות הברית, אפילו בחלק מהמזרח התיכון, בעצם לא ממש בנויים לאקלים, או לא בנויים לקרינה של השמש, ולכן אנחנו למשל לא שעירים כמו רוב החיות על פני הכדור שלנו. אנחנו צריכים להתלבש, אנחנו צריכים למצוא כלים בשביל להתמודד, ובעצם זה מספר, ואני גם יכול לאמת את זה או לאשר את זה, בזה שבאמת הגיעו לכאן הרבה חבר'ה, הרבה יצורים מהרבה מקומות, ועזרו לנו בעצם להתפתח, או התערבבו איתנו באיזושהי צורה, זה כתוב בתנ"ך, זה כתוב בסנסקריט ההודי, זה כתוב אצל האופי, אצל האינדיאנים, בהרבה מקומות זה כתוב, מתועד ממש, מי שיצטרך אני גם יוכיח לו את זה, או יראה לו את זה, ובעצם עזרו לנו, עוזרים לנו עדיין להמשיך להתפתח, חלקם עם אג'נדה יותר אנוכית נקרא לזה, וחלקם עם אג'נדה יותר הרמונית, אבל כולם בעצם עובדים על אותו רעיון של אבולוציה, של להפוך להיות כמה שיותר heaven on earth, להביא את המודעות הכי גבוהה שאפשר למציאות חומרית, כדי להחיות פה את המציאות בצורה הכי מיטיבה, ובעצם לחיות בהרמוניה ובכיף, פשוט בכיף ובאהבה.
0: אז זהו, מה שיסגור את שיחת הפתיחה הזאת, זה יהיה לסכם בשאלה שאולי התחלנו איתה רק כדי לתת טיזר וכיוון להמשך. אז מה המהות של כל הסיפור הזה מבחינתנו?
1: מבחינתנו, מבחינת כולנו, המהות הוא בעצם ליצור אחדות חדשה, וזה אחדות בחומר. אם לפני זה הבריאה, נקרא לה במרכאות השתעממה, ורצתה חוץ מלהיות מרק אחד של אנרגיה ומסה, להיות דבר שגם מופרד, כדי לחוות יותר דברים, אז הרעיון הוא שברגע שהדבר הזה התרחב, ברגע שהבריאה התרחבה, היא רוצה להחדיר לתוך מקומות לא מודעים מודעות, כדי להרחיב את היכולת של המושג הזה, החגיגה הזאת שקיימת ביקום, וליצור אחדות בחומר. זה אומר שאתה ואני עדיין נהיה מופרדים פיזית, אבל נהיה מאוחדים באותו רעיון, ונברא מציאויות הרמוניות יותר. שכדור הזה למשל, יהיה ממש כדור כיפי, ולאף אחד לא יהיה חסר כלום, לא נצטרך משכנתות, ולא נצטרך לרעוב ללחם, ונוכל לכבד חיים ולהיות צמחוניים, ועוד הרבה דברים מאוד מאוד יפים, וכמובן אקולוגיים וכדומה.
0: תודה רבה.
1: בבקשה.
2: המסע לפתיחת התודעה, סדרת שיחות עם אוריאל אלבז,

0: שלום לכם, סדרת שיחות עם אוריאל אלבז, אני אסי זיגדון. לתת טייטל לסדרה הזאת היה קצת רחב ומורפי, אבל זה שיחות על משמעות הקיום שלנו מהפרספקטיבה, מהידע, מהזווית שאתה מביא. רציתי להתחיל בלדבר על מקורות הידע. זה נראה לי לשים את הדברים באוויר בלי לצקת יסודות. אז בהתחלה נתנו איזושהי אוריינטציה בפרק הראשון, ועכשיו בפרק השני הייתי שמח שנפתח. מאיפה אתה יודע את כל הדברים האלה?
1: אני יודע את הדברים האלה משני מרחבים מאוד ברורים. אחד מלמידה, פשוט למידה של הקשבה למורים, ללמוד רפואה סינית, אומנות לחימה, ללמוד רוחניות, להקשיב לקבלה, הינדואיזם, בודיזם, כל הדברים שבאמת כולנו...
0: אבל זה מאוד כאן ועכשיו, זאת אומרת, זה באספקט של מודעות, זה יותר מתייחס לחוויית החיים שלנו כאן, וליכולת שלנו לחוות את החיים במלוא עוצמתם כאן ועכשיו, רוב התורות. זאת אומרת, אולי הקבלה יש לה הסבר יותר רחב, סביב מסע הנשמה וכולי, אבל אתה מדבר פה, אתה מביא ידע שהוא רחב.
1: נכון, אני עדיין אחדד את מה שאמרתי.
0: אוקיי. Okay.
1: גם בבודיזם ובהינדואיזם, מי שקרא את ספר המתים החיים הטיבטי, או את המעברטרה, או את הסנסקריט, רוב התיעוד ההיסטורי של האבולוציה של המין האנושי כתובה שם, בדיוק כמו ביהדות ובדיוק כמו בקבלה, ובעוד מקומות שאנחנו פחות מכירים, כולל אינדיאנים בצפון אמריקה, המאיה בדרום אמריקה והבוריג'נים וכדומה. הרובד השני זה תקשור. פשוט היכולת כמו שאתה ואני חולמים, אז אני יודע לתקשר או לחוות חוויות שהן מעבר לגופיזם, מעבר לחמשת החושים, ולהתחבר למקורות ידע. קצת זרקתי בפעם הקודמת את המושג הרשימות האקשיות, שכל אחד מהם יכול להקליט בגוגל ולראות מה זה, ואם צריך אני אסביר, אבל כעיקרון זה ליצור קשר עם דברים שיש להם, או עם ישויות, או עם מידע שמסתובב, בדיוק כמו שהפלאפון שלך ושלי יודע להקשיב לרדיו שלך ושלי, בלי להיות מחובר אליו פיזית, דרך גלי רדיו, אז אותו דבר, המשמעות של לתקשר, זה בעצם לפתוח את היכולת האינטליגנטית למידע, שזורם כל הזמן ונמצא נגיש כל הזמן לכולנו, כדי להבין מה באמת קורה כאן ומה באמת קרה כאן, או איך הדברים עובדים. זה מושג מאוד מאוד חשוב, איך הדברים עובדים ולמה. וזה בעצם, אנשים קוראים לזה תקשור, אני אישית פחות נמשך למילה הזאת, אני אדם שרואה, אני רואה מעבר לרקמה, אני רואה אנשים, אני רואה את ההיסטוריה שלהם, את הספרי חיים שלהם, את ה...
0: איך מפתחים את יכולת הראייה הזאת, איך אתה פיתחת אותה לאורך השנים?
1: חשוב מאוד מה שאמרת ושאלת. לכולם יש את זה, כי כולנו מגיעים מאותו מקור. זה עניין של כמה אני מוכן להרשות לזה לקרות, כמה אני מוכן לסמוך בהתחלה על דברים אינטואיטיביים שיצאו מתוך העולם הפנימי שלי, ולאט לאט התחברו למקורות מידע מאוד מאוד ברורים, שאני מלמד אנשים איך לזהות מתי זה לא אני. מתי מישהו בא ומדבר איתי, מתי סבא שלי מופיע מולי, מתי מישהו שאני מאוד אוהב, מתי ההדרכה שלי, שלא נמצאת בגוף פיזי, כמו שלך, כמו של כולנו. וחשוב פה לציין משהו אחד מאוד מאוד משמעותי. רוב מה שאנחנו קוראים לו חיים, ואני לא מדבר על חיים ביולוגיים כמו שרופא מגדיר, רוב חוויית החיים לא נמצאות בגוף. המשמעות חיים בראייה הקוסמית, בראייה האינסופית של הבריאה, אנחנו רק הקצה. רוב חוויית החיים לא נמצאת בגוף פיזי, ולכן כשאתה פונה ליצורים תבוניים וחיים שלא בגוף, מבחינתם הם בהוויה טבעית של עצמם, וזה לא נראה להם מוזר שאתה פונה אליהם או שהם מדברים איתך, כי הם רוב המציאות. רוב המציאות בעצם לא נמצאת ב-80 השנה שבה אנחנו חיים. ולכן כל אדם יכול לתקשר, כל אדם מתקשר והוא לא יודע. שוב אני אומר, המילה הזאת קצת שחוקה, אבל אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים.
0: מדוע, אם כך, אנחנו נולדים כבני אדם עם תודעה כל כך מצומצמת, לרוב, זאת אומרת, או שלא, אתה יכול לתקן אותי, אולי אנחנו נולדים פוטנציאל אחר ומצמצמים אותו לאורך החיים, או

0: גדלים לתוך פרדיגמות מחשבתיות, שמאוד מצמצמות את חוויית החיים, הרבה פעמים לכאן ועכשיו, ולא מהמקום של כאן ועכשיו העוצמתי, אלא כאן ועכשיו מהמקום של מתחבר להישרדות ולפחד ולמקומות שבהם המין האנושי בעצם רק רוצה לשרוד, משהו מאוד אבולוציוני, משהו מאוד... אתה יודע, אני לא רוצה שזה יישמע כאילו שיפוטי, אבל יש בזה הרבה פעמים משהו מצומצם.
1: נכון.
0: משהו מצומצם. נכון. מדוע יש פה סתירה, יש פה דיסוננס מובנה. אתה אומר, תשמע, החוויה היא מאוד מאוד רחבה ורב-ממדית, ועמוקה ומהותית, נכון. ורוחנית ונסתרת וסמויה וכולי.
1: וגלויה, כן.
0: וגלויה. ואנחנו חווים, לפחות על פניו, מה שנקרא,
1: נכון.
0: חוויה הפוכה.
1: נכון. כי כדי שתוכל באמת להכיל דברים, אתה חייב שיהיה מחל. נראה לי מאוד פשוט. אתה רוצה לשתות, אתה הולך, לוקח כוס, היא ריקה, אתה ממלא אותה. כדי להכיל יותר ויותר מידע, אתה צריך להגדיל מחל, וזה בעצם הבסיס הראשוני לאבולוציה. מהרגע שנוצר אותו פירוד שתיארתי במפגש הקודם או בשיחה הקודמת, שבעצם זה לא ממש פירוד, אבל חלק זיהה את זה כפירוד, היה צורך ורצון ועניין וסקרנות והתרגשות להחדיר אנרגיית חיים לחומר. ומאותו רגע בעצם התחילה חוויית האבולוציה, מה שאנחנו קוראים לה התפתחות גופנית. זאת אומרת שדברים יוכלו באמת להכיל רמה מסוימת של מודעות עד שהם יגיעו לרמה של מודעות עצמית. בעולם הרוח קוראים לזה הממד השלישי, עוד בטח נדבר על ממדים, כדי להסביר בדיוק את התהליכי צמצום ואת ההתפתחות, אבל ברגע שאתה רוצה להחדיר אנרגיה מודעת לתוך מסה, לתוך דבר מאוד דחוס, כדי להברר אותו ולהרחיב אותו, אתה צריך לעזור לו לבנות את היכולת להכיל את האנרגיה הזאת. בדיוק כמו שהפלאפון שלי יכול להיות עם 32 ג'יגה בייט, ומעבר לזה הוא לא יכול להכיל.
0: זה לרוקן את הכלי או להרחיב אותו?
1: זה גם וגם.
0: וללמוד אותו?
1: גם וגם וגם.
0: זאת אומרת, להתייחס לעצמך כמו כלי? במובן העמוק.
1: המובן העמוק...
0: כי זה יכול להישמע מאוד...
1: נכון.
0: אני מיכל. כי מיכל וכלי, והכל, וכלום אגב, זה אותו שורש.
1: נכון, אבל באמת כלי חייב שיהיה בו כלום, אחרת הוא לא כלי. וכל הסיפור זה הריק שבתוכו ולא ההיקף שלו, אבל ריק לא יכול להתקיים כהכלה בלי קליפה. כל מה שתיארת הוא נכון מבחינתי, א', כי רוב הדברים הם נכונים ביקום, ועוד נבין גם את הפרדוקס הזה. אבל...
0: מלא פרדוקסים.
1: בשלב מסוים אין פרדוקסים, דרך אגב, וזה הנקודה המרגשת מאוד, ואנחנו עוד נגיע אליה כאן, אני מאמין ומקווה.
0: טוב, אני בשלב עוד שאני חווה את כל הפרדוקסים, במלוא עצמתם.
1: גם אני, זה בסדר.
0: הכל פה זה גם וגם.
1: נכון.
0: על פניו סתירה, אבל יש בזה גם וגם. אז אתה אומר, בגם וגם בעצם אין פרדוקס, כי יש איזו אחדות בסוף של הכל.
1: נכון.
0: אחדות הניגודים, מה שנקרא, אחדות ההפכים.
1: אחדות ההפכים זה בעיניים שלנו. אחדות של הכל זה כמו לאסוף את כל המשחקים של הילדים בסוף יום ולהניח אותם בקופסה. זה עדיין אחדות ועדיין יש שם חלקים קטנים. וזה עדיין מרגיש כאילו יש סדר ויש צורה לדבר הזה. אבל נחזור למה שהתחלנו. גופים כדי להכיל יותר אנרגיה, בדיוק כמו מחשב שצריך להכיל יותר זיכרון, צריכים להתפתח כדי להכיל יותר ויותר מידע. ובאמת זה תהליך האבולוציה. האבולוציה הכי בסיסית, הדרוויניסטית, כמו שקוראים לה מדענים, שאלקטרונים התחברו לאטומים, ואטומים התחברו למולקולות, ומולקולות לתאים, ותאים לרב תאים, עד למצב שיום אחד התאפשר היה להכניס יכולת של אנרגיה או, או, או מידע, שאומרת ליצור הזה שהוא רב תאי, קוראים לך משה, קוראים לך איציק, קוראים לך אדם, ואתה כבר מה שנקרא sovereign, אתה, זה הממלכה הפרטית שלך. אתה עכשיו הבורא של המצב הזה, אתה קיבלת את החתיכת גוף הזאת, את הדבר המופלא מאוד הזה, שהוא ממש מינורי לעומת כל הבריאה, אבל עדיין מאוד מאוד מופלא, ואתה אמור להתחיל לעבוד איתו. אתה אמור להכיר אותו, לשלוט בו, לנהל אותו, ובהמשך להכיל מידע ולהתפתח איתו כדי ליצור קשר עם כל מה שמסביבך. זה אבולוציה בסיסית. ובעצם בגלל זה אנחנו כאן, ברמה הכי בסיסית, עוד לא מתוך המשמעות של הבורא, אלא מתוך המשמעות של האבולוציה. שזה אומר כל הזמן להגדיל את היכולת להכיל מידע, כדי להבין מה קורה כאן, כדי לחזור לאותה בחירה חופשית ולהיות באמת מתוך הבנה יותר גבוהה, מה נכון לעשות, מה כדאי, איפה כיף או איפה beneficial, איפה מועיל, ובנקודה מסוימת, שזה לא בדיוק איפה שאנחנו, אנחנו עוד קצת ונגיע לשם, בנקודה מסוימת אתה כבר מתחיל להתחבר, אתה כבר לא צריך להכיל יותר, אתה כבר נהיה חלק ממשהו, ואז אתה יכול להעביר דרכך מידע, שזה טיפה שונה מאשר להכיל אותו.
0: טוב, בוא נתמקד עוד קצת במין האנושי. דיברת על, על קופים.
1: נכון.
0: היה משהו לפני הקופים? מה היה לפני?
1: רגע. אם אתה מגיע מהמקום שלפני, אז תמיד היה משהו לפני קופים, תיארת לי את זה עכשיו, כל מדען בביולוגיה יסביר את זה יותר טוב ממני. אבל היו הרבה דברים לפני, כמו חיות אחרות וכדומה. אתה נראה לי מושך לכיוון איזה חוויה תבונית או איזה אינטליגנציה הייתה פה לפני, תתקן אותי.
0: הולך איתך, וזאת אומרת, אתה הולך עם האדם בא מן הקוף?
1: לא.
0: אוקיי.
1: אני אומר שהאדם הוא השתמש בטמפלט הזה בסופו של דבר, או מי שברא את האדם, כמו שאנחנו אוהבים להגיד בדתות, בעצם ראה שיש פה תשתית מאוד טובה לפתח משהו. אבל הרבה מהדברים האלה בכלל לא הגיעו מכאן. רוב הדברים בעצם לא הגיעו מכאן. שאני אומר רוב הדברים, זה רוב המושג אינטליגנציה.
0: זהו, השאלה אם התבוניות היא עניין שהתפתח כמו אבולוציה, שצריכה את האדם להיות יותר ויותר חכם ולהתפתח, או שהמהות היא התפתחות, זאת אומרת, כי אז אבולוציה יש בה משהו מאוד הישרדותי, זאת אומרת, המין האנושי רצה לשרוד, נכון. שזה לא דבר רע,
1: לא?
0: זאת אומרת, הוא רוצה לשמר את עצמו כדי להתפתח בסופו של דבר.
1: מעולה, אני אחדד את מה שאתה אומר, כדי לקיים יחידות חיים, כדי לקיים מחשב, כדי לקיים בית, אתה צריך לשרוד אותו. הוא חייב קודם כל לעמוד בזכות עצמו, לכן האבולוציה של הישרדות היא האבולוציה הכי בסיסית, שזה אומר אני חייב לקיים את עצמי. הבריאה, הבורא, הבינה, הקיעה להכרה, או תמיד היה בהכרה, שכדי שנוכל להעביר יותר אנרגיה, אנחנו צריכים קונדקטורים, מוליכים יותר טובים, וכדי שהמוליכים האלה לא יתפרקו, אנחנו צריכים לדאוג שהם ישרדו, וכדי שהם ישרדו, אנחנו צריכים לתת להם את הרצון, להמשיך לחיות, כדי שהם ימשיכו לחיות וימשיכו להתפתח, כדי שהם יביאו יותר אנרגיה, יותר אור, יותר מודעות. לכן ההישרדות היא דבר מאוד מאוד מאוד חשוב. אנחנו קצת נתקענו בו במין האנושי כמה אלפי שנים, עוד נדבר על זה בטח בהמשך. אבל, רק שתדע, רוב מה שאתה קורא לו אבולוציה, לא הגיע מכדור הארץ.
0: אומר?
1: אומר הגיע מכוכבים יותר מפותחים, ברמה של הגוף הפיזי. אוקיי? זאת אומרת שה-DNA שלנו, היכולת שלנו להכיל מידע, הגיע דרך עזרה של חוצנים, משהו כמו עד כמעט 500,000 שנה אחורה בכדור הזה. שזה המון בעיניי. זה די מזעזע להכיר בזה בשלב מסוים.
0: למה?
1: כי אנחנו מכירים את האבולוציה של עצמנו, גם אם כבר מדברים על חוצנים בתכנים שקראתי, אז מדברים על 3,000, 6,000, 12,000 שנה אחורה, בעיקר בתהליכי קונספירציות, שאותם אני פחות רוצה להעמיק בשלב הזה אם בכלל. וכשמדברים על היכולת להזריע כוכבים, אז מדברים על יצורים תבוניים שקיימים הרבה יותר זמן מאיתנו, די דומים לנו בחלקם. ומדברים אפילו על ה-founders, על המייסדים, שבעצם הם כבר החיבור בין אנרגיה רוחנית לבין אנרגיה פיזית ברמה הגרעינית הראשונית ביותר. הם כאילו בוראי העולמות נקרא לזה, או הבינו את הבריאה ועשו את דברה.
2: המסע לפתיחת התודעה. סדרת שיחות עם אוריאל אלבז.
0: שלום לכם, סדרת שיחות עם אוריאל אלבז על המהות, על המשמעות, על ההתפתחות, ורצית להתחיל את הפרק הזה עם לעשות עוד סדר על האבולוציה. הכנסנו הרבה ידע ו המון עניינים בשתי השיחות הראשונות. בוא תעשה לנו סדר באבולוציה של המין האנושי. From the beginning.
1: בסדר. האבולוציה של המין האנושי, ממה שחקרתי, תקשרתי,

0: הקשבתי למורים אחרים, מתחלקת לשניים, למה שהתפתח פה בכדור הארץ, מה שנקרא אבולוציה דרוויניסטית, דברים מתפתחים לאט, ומה שמגיע לא מכדור הארץ, וזאת אבולוציה מואצת של יצורים תבונים שהביאו לכאן קטליזטורים. שיבחו לנו את ה-DNA, הביאו לנו מידע כמו דתות ותפיסות מיסטיות, ובסופו של דבר אנחנו ערב רב של כל זה. אז כשאנחנו מדברים על התפתחות, יש את ההתפתחות הגופנית, שזה ממש איך הגוף התפתח בכדור הארץ, איך הוא מגיב לגרביטציה ולשמש ולאוכל ולדברים, וזה באמת התהליך ההישרדותי הזה שהיה אדם קדמון והגיעה השפה ונוצרה חקלאות, ובמקביל לזה, עוד לפני זה, או בנקודות מאוד מסוימות בהיסטוריה של המין האנושי, למשל האדם הניאנדרטלי, מדענים לא ממש יודעים איך נוצרה הקפיצה מקוף שלא יודע להחזיק אבן, ליצור שיודע להחזיק אבן, מקל, לפתח שפה ולצייר. פה כבר יש התערבות מואצת של חבר'ה, של חוצנים, של חברים כמונו, שמגיעים מעולמות שהרבה יותר מפותחים והרבה יותר עתיקים, והם בעצם הבינו שהם רוצים לעזור לנו, לפעמים מתוך רצון אישי שלהם, לפעמים מתוך רצון של הבריאה עצמה או של האהבה, ובעצם נתנו לנו גם יכולת של DNA להתמודד עם מידע יותר מורכב, וגם ממש מידע כמו דתות, תפיסות, תורות וכדומה.
1: למה אנחנו לא מזהים את החבר'ה כשהם באים לבקר?
0: א', הם...
1: הם כאן גם?
0: הם כאן לגמרי.
1: נגיד, המהפכה הטכנולוגית וכל מה שאנחנו עוברים, הדבר המואץ הזה ברמות שאי אפשר לתאר, יש להם יד בעניין?
0: ברור, ברור, ברור. זה הקטע הקל, זה כל... אפילו הבן שלי יכול אפילו למצוא את זה באינטרנט, זה המידע הזה שתמיד שואלים מאיפה הגיעו הצ'יפ, מאיפה הגיע הצ'יפ, ומדברים על Area 51, שחבר'ה נחתו פה ועשו מה שנקרא Reverse Technology, אם אתם מכירים את המושג.
1: לא, אתה צריך להסביר פה שום דבר לא, הכל אתה צריך להסביר.
0: איזה כיף. שבעצם זה כמו שאתה לוקח את המיקרופון שלך, ומפרק אותו ומבין איך הוא עובד, ואז רוצה לבנות מיקרופון אחר. אוקיי, אז זה בערך מה שהיה כאן למשל בטכנולוגיה האלקטרונית, מהפכה האלקטרונית שלנו. אפשר להתווכח אם זה נכון או לא, אני לא מבטל את הוויכוח. אני מודה. אני תמיד אוהב לדון על זה יותר נכון.
1: בוא נמשיך לעשות סדר באבולוציה. אוקיי, היה לך חשוב להכניס את העניין הזה שהייתה תרומה תבונית מבחוץ, מה שנקרא להתפתחות.
0: היה להם חשוב.
1: ואז זה כמו קפיצות קוונטיות כאלה בהתפתחות, נכון?
0: אנחנו לפני אחת, דרך אגב ב-2012 התחלנו אחת, שהפעם היא בשונה מעזרה של חוצנים, היא באמת... קשורה לבריאה ולמיקום.
1: מה קרה ב-2012?
0: כולם יודעים שהמחזור של ה...
1: לא כולם יודעים.
0: אוקיי, הרוב שמעו, חלק שמעו, על זה שב-2012 הסתיים איזשהו פרק, לפי תרבות המאיה, המחזור של 3,600 שנה הסתיים.
1: אבל רק תסביר לי את העניין הזה, כי 2012, אני אשאל אותך את כל השאלות.
0: טוב, טוב.
1: 2012 זה ספירה נוצרית. מה הקשר בין זה לבין המאיה?
0: הספירה הנוצרית היא באמת בעייתית, היא גרגוריאנית והיא הגיעה על ידי קיסר. זה קצת קשור לקונספירציות, אני לא אכנס לזה כרגע.
1: סבבה.
0: אלא אם תציק, ואני מקווה שלא.
1: אני לא, זה בסדר. יופי. נניח להם, אוקיי.
0: בדיוק. ובעצם, אני קצת אקח אתכם עכשיו טיפה החוצה, אוקיי? בואו איתי רגע. הקפיצות האבולוציוניות האלה, קשורות בשני חלקים. אחת, זה ברמה של חבר'ה שמגיעים לכאן ומביאים לנו מידע ומשביחים לנו את ה-DNA, וזה קרה בעבר, היום זה פחות. וחלק מגיע מהמיקום של כדור הארץ ביחס לכוכבים אחרים, ביחס לשמש ובעיקר ביחס למרכז הגלקסיה. בסדר עד כאן? ומה שאנחנו חווים מ-2012 בצפונה, זה איזשהו תהליך שכדור הארץ נכנס לתוך רצועת הפוטונים, חגורת הפוטונים של הגלקסיה. פותח סוגריים, הגלקסיה שלנו היא כמו דיסק. יש לה באמצע חור שחור מאוד גדול ושני זרועות ארוכות שמסתלסלות מסביבה בצורה אופקית. הדיסק הזה מכיל המון המון המון המון המון חומר, בשונה מהחלל שמכיל יותר ריק. וכשאתה נכנס לתוך זה, זה כמו להיכנס לתוך אבק. כמו להיכנס לתוך מקום שיש בו המון המון חומר, ומן הסתם גם המון אנרגיה. וב-2012 בעצם נכנסנו לשם, שזה בעצם התוכנית האלוהית נקרא לזה, התוכנית של הבריאה, שהכדור שלנו, האזור שלנו, הגלקסיה שלנו, תעבור ארגון מחדש ברמה החיובית, המיטיבה, ההרמונית. וזה אומר שכרגע אנחנו נמצאים בתוך תהליך ידוע מראש, שכל מה שנמצא על הפלנטה הולך לעבור למצב צבירה יותר מיטיב, יותר טוב, כמובן במחיר של להיפרד מהמיותר. אז זה התהליך שבו אנחנו נמצאים, וכשמסתכלים אחורה גם מדענים שחקרו את השינויים של הכתבים שהיו בלפני 3,000 שנה או לפני 12,000 שנה, יש לזה מחזוריות, גילו שבאמת היו קפיצות במבנה המולקולרי של החומר, במצב דחיסות של הקרח, והבינו שקרו פה דברים מהר מאוד, חזק מאוד ואינטנסיבי מאוד, ויצרו פה שינוי מאוד מאוד משמעותי, גם מבחינת הצורך של המין האנושי לעבור שינוי תודעתי. אם היה יותר קרח, אתה צריך להסתדר אחרת, ואם זה ברמת האנרגיה, אז אתה צריך, אתה בעצם כבר מתחיל להבין דברים אחרת. ובעצם הקפיצות האלה הצטרפו אליהם חבר'ה מכוכבים אחרים, ותרמו גם מה-DNA שלהם וגם מהידע שלהם, כדי לקדם את ההתפתחות או את האבולוציה של הכדור הזה, בעיקר או בכלל, ושל המין האנושי בפרט. עד כאן?
1: סבבה. טוב. עכשיו בואו נחזור לאבולוציה. התחלת לעשות סדר, בואו נעשה את זה כמו היסטורי.
0: מעולה.
1: סלש רוחני, התפתחותי. זאת אומרת, בוא נסתכל על רצף האירועים וננסה לראות את המשמעות שלהם.
0: נלך מכאן אחורה או מההתחלה?
1: מההתחלה הייתי הולך.
0: מההתחלה זה קצת יותר מורכב, נלך על זה. אוקיי. בוא נאתגר את עצמנו.
1: סבבה.
0: כשאנחנו מדברים על היווצרות כדור הארץ, אנחנו מדברים על זה שבעצם לא היו פה יצורים תבונים, אנחנו מדברים על משהו כמו בזוות ה-5 מיליון שנה אחורה, קצת יותר. אל תתפסו אותי בדיוק, אני לא המדען שחקר את התהליך הזה. מאותו רגע שכדור הארץ התחיל להיות hospitable, מה שנקרא יכולת to sustain life, יכולת להחזיק חיים, התחילה אבולוציה מאוד מאוד פשוטה של בעלי חיים מאוד מאוד בסיסיים, צמחים, יצורים חטאים, הרבה הרבה מים, הטמפרטורה השתנתה, האקלים השתנה, וגם המצב של האטמוספירה. זאת אומרת,
1: אני רק רוצה להכניס שאלה קטנה, בטח. כי אנחנו מסתכלים על הכל כחלק מהבריאה.
0: נכון.
1: אתה יודע, למים יש, ויש גם ניסויים, ברור. וזה שהמים יש להם אינטליגנציה, תודעה, לא
0: נכון,
1: יודע.
0: נכון.
1: לצמחים, נכון, יש תקשורת, נכון. זה תודעות מקבילות לתודעה האנושית שאנחנו מכירים.
0: נכון. כן. אם חיות במקביל, הם לא מקביל.
1: אוקיי.
0: אנחנו צריכים להיכנס טיפה עם ככה לפני שנדבר על מה שביקשת, על הכרונולוגיה, על ההתפתחות מבחינת לוח הזמנים.
1: אולי להבין את צורות, נכון. הצורות המימוש של נכון. הבריאה.
0: יפה, כל הכבוד. מדברים בעצם על ממדים. אם אתם זוכרים, דיברנו על דחיסויות. דיברנו על דחיסויות שזה אומר היכולת שלנו, סליחה, היכולת של הבריאה, לפרק את עצמה לחלקים מאוד מאוד קטנים. ובעצם התחלנו מזה שהיה מעין מפץ גדול, או נוצר איזשהו פירוד באנרגיה, ולאט לאט חלקים מסוימים התקררו והתגבשו לכדי חומר, ובעצם מהמקום הזה, לזה קוראים בהגיה הרוחנית היום, בז'רגון הרוחני של השפה הזאת, קוראים לזה המימד הראשון. שזה המימד הכי, מה שנקרא, נקודת המוצא הראשונית שממנו מתחילה התפתחות. וזה אחרי המפץ ואחרי כל התהליך שהיה פה איזה פירוד וחלוקה וצמצום וכדומה. המימד הראשון הוא המימד של המינרלים, של חומר, של חומר שיש בו פוטנציאל אנרגטי כמו להעביר חשמל, אבל לא פוטנציאל מודע, מה שנקרא, הוא לא מודע בזכות עצמו. וזה המימד הראשון. המימד השני, שזה האבולוציה של הדברים, זה שהחומר הזה לאט לאט הפך מדברים שאין להם מודעות, לדברים תבוניים ברמה הבסיסית, כמו יצורים חטאים וצמחים. זה הממד השני. מה שנקרא, חי צומח דומם, אבל דומם צומח, חי.

0: אז הממד הראשון זה דומם, שזה מינרלים, והממד השני זה צומח, שזה בצמחים, או כל דבר שאין לו מודעות לעצמו. זאת אומרת שהוא קיים, אבל לא מודע לזה שהוא קיים, אלא רק מקיים את הקיום. זה כאילו מורכב, אבל זה מאוד פשוט. נמלה לא תמיד מודעת לעצמה.
1: אוקיי.
0: אבל היא עדיין קיימת ועדיין מתפקדת, והיא יודעת לעשות את מה שהיא צריכה, בלי לשאול את עצמה אם היא קיימת או לא. Mm-hmm. זה המימד השני.
1: אוקיי.
0: יש, הוא גם הולך לאופק בצורה אופקית, אבל לא נסתבך. יש שם גם כן פיות וכל מיני דברים שאנשים מאוד אוהבים תמיד. זה מה שנקרא התבלינים בתוך הסיפורים האלה. הממד השלישי זה הממד של יצורים תבוניים ברמה הבסיסית שמכירים בעצמם. בני אדם נמצאים על הקצה העליון של הסקאלה, ולצורך המקרה כלבים, יונקים, נמצאים בקצה, בחלק האמצעי והתחתון. הם מודעים לעצמם, אבל לא בדיוק בשליטה עצמית מלאה, גם אנחנו לא, אבל זה בדיחה אחרת. ובעצם זה הממד השלישי.
1: האם בתוך עולם החי, בעלי חיים, יש גם רמות שונות? זאת אומרת, כן. אנחנו יודעים למשל שדולפין,
0: כן.
1: זאת חיה שהרמת תקשורת שלה היא מאוד מאוד גבוהה.
0: נכון.
1: בגלל זה אנחנו גם, היא חיה יותר רוחנית נכון. בינינו, והיא מתקשרת עם בני אדם גם אחרת.
0: אני יכול להגיד לך מאיפה הם באים אם אתה רוצה.
1: בבקשה.
0: אז הם מגיעים מכוכב שנקרא נומוס, בקונסטלציה של סיריוס, שזה אחד הכוכבים ה... רחוקים מאיתנו, אבל עדיין קרובים אלינו, הם נמצאים בחלק היותר, נעזוב את המיקום הגיאוגרפי.
1: איך הם הגיעו? מי שיגר אותם?
0: יפה, יפה מאוד.
1: מי שלח את החללית?
0: אז אנחנו חוזרים לחוצנים, אמרנו שאנחנו עובדים על אבולוציה, נגיע גם אליהם, בסדר?
1: אוקיי, עוד, סבבה.
0: אני רק אתן טיזר.
1: סדרה ארוכה לפנינו.
0: אני אתן טיזר, אני רוצה להגיע למקום המתאפשר לי, שאני אסדר לכולנו את המיקום של כוכבים, את החוצנים שחיים עליהם.
1: עוד נגיע.
0: את המרחק מכדור הארץ ואת התפקיד שלהם פה.
1: לאט לאט.
0: לאט לאט.
1: לאט לאט.
0: אז יש...
1: רק תסדר לנו אחר כך איזה רכב לנוע במרחב הזה.
0: יש לך אותו. קוראים לזה הגוף הפיזי או הגוף הרוחני.
1: אוקיי.
0: נמשיך.
1: אז שאלתי על צורות חיים ואמרת שיש כל מיני רמות גם בעולם החי, בעלי החיים של, של תודעה נקרא לזה.
0: כן, מודעות, תודעה.
1: דולפין הוא מודע לעצמו יותר מחיות אחרות?
0: דולפין מודע לעצמו יותר מחיות אחרות, ובמקומות מסוים גם יותר ממך וממני.
1: או, עכשיו נהיה ממש מעניין.
0: ולוויתנים בכלל.
1: אז אנחנו עוד נחזור אליהם מה בגמרי. שנקרא, בסדר? זה היה בסוגריים.
0: נכון.
1: אוקיי, בוא נמשיך, היינו בשלוש.
0: היינו בשלוש, שזה אנחנו נקרא לזה. מודע לעצמי, עוד לא יודע מה לעשות עם זה. מפה מגיעים שיעורים של אגו ומדיטציה והקשבה והתבוננות והקשבה לאחר וכדומה. ובאמת השלב הבא זה לצאת מהמקום שאנחנו לא יודעים מה קורה מסביבנו. וזה אותו ממד רביעי, זה אותו ממד שאנחנו במרכאות מתים ועולים אליו למעלה ובו מתרחשים הגלגולים שלנו ושיעורי החיים שלנו וכדומה. הייתי רוצה לעצור כאן. או נמשיך עד למעלה.
1: מעולה. נקודה מצוינת לעצור בה. סיימנו שלוש שיחות עם המון אינפורמציה. אני צריך להאזין לזה עוד פעם כדי להקל. ואנחנו נמשיך את המסע הזה. המסע הזה צפוי להיות ארוך.
0: כן.
1: אז תודה רבה אוריאל אלבז.
0: תודה לכולנו.
2: המסע לפתיחת התודעה. סדרת שיחות עם אוריאל אלבז.

רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם הדוקטור יקיר קאופמן על שיטת ימימה, חשיבה הכרתית.

איתי באולפן הדוקטור יקיר קאופמן, אני אסי זיגדון, ואנחנו מתחילים עכשיו סדרה על ימימה אביטל,

0: שברבות הימים מוכרת היום בקרב אנשים רבים כשיטת ימימה, חשיבה הכרתית. שלום יקיר, מה זו שיטת ימימה? מה זו חשיבה הכרתית?
1: זה בעצם דרך בעבודה פנימית של האדם, כדי בעצם להגיע למצב של שחרור מכל מיני דברים מיותרים או מסים מיותרים, ובאמת להתחבר למהות הכי פנימית שלו. כן, קוראים לזה פה מהות, היא, כן, מהות החיים. אז זה בעצם העניין, בעצם לזהות ולגלות את המקום הכי מהותי שבתוכי, ובעצם להפסיק לבזבז כוחות מיותרים שהם מוגבלים על בזבוז אנרגיות דרך דברים שהם מיותרים לנפש ועומסים שחבל, איך אומרים, לבזבז את החיים עליהם, ובאמת להגיע לחיים שחיים הרבה יותר מהותיים.
0: בשפתנו זו ממש שיטה שנותנת כלים לשלום פנימי, נכון?
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: אוקיי. אז בואו נלך טיפה לרקע. נדגיש שהדמות היא לבקשתה ולמורשתה, היא פחות העניין.
1: ימימה, קשה לתאר אותה, אישה הכי מדהימה.
0: בואו נציין רק שאתה למדת אצל ימימה.
1: למדתי איתה.
0: זאת אומרת, אנחנו כאן עם מקור ראשון.
1: כן. למדתי איתה, זכיתי ללמוד איתה כ9 שנים, ואפשר להגיד שהיא עשתה את השינוי אולי הכי מהותי בתוך חיי, ופשוט נתנה לי את המתנה, נתנה לי את החיים שלי במתנה, אפשר להגיד, מהרבה בחינות. הייתי קורא לה צדקת, אישה רוחנית, אישה יחידה בדורה, הייתי אומר, אישה עם איך אומרים, מקום רוחני מאוד מאוד גבוה, אבל גם מאוד מחוברת לקרקע מצד שני, פסיכולוגית בהכשרתה, עם הרבה ידע ועם הרבה יכולות שהן לא יכולות רגילות. אבל יותר מהכל, היא השכילה בעצם לתת לנו תורה סדורה על איך באמת להפוך את החיים שלנו באופן הכי פנימי, לגעת בנקודה הכי פנימית, כדי שנעשה סדר פנימי. כן?
0: כשאתה אומר תורה סדורה רק, זה אומר שדברים כתובים גם בצורה מסודרת?
1: היא לא כתבה, אבל אנחנו, התלמידים שלה, התלמידים הוותיקים בעיקר, רשמו במשך השנים את כל הדברים שהיא אמרה.
0: ולמרות שהיא לא כתבה, הדברים היו יוצאים מפי הסדורים?
1: כן. כן, היא כמו קלטה את זה, זאת הייתה קליטה, ואנחנו רשמנו, היא לפעמים ביקשה מאיתנו לחזור ולהקריא את מה שנקלט, וזאת, היא הייתה נותנת לנו חומרים בשביל לעשות עבודה עצמית. השיטה היא שיטה שמבוססת על עבודה עצמית, זה לא שאתה מקבל משהו, אלא אתה בעצם מקבל כלים פנימיים, כדי בעצם לעשות איזושהי טרנספורמציה פנימית, איזשהו סדר פנימי. כמו סדר פסח, כן? שאנחנו מפרידים בין החמץ והמצה, בין התמצית והמיותר, אלה הכלים.
0: ויחד עם באמת הסופרלטיבים שאתה מרעיף עליה, מאוד מאוד חשוב לציין, וכבר רמזתי לזה, שהיא מאוד נזהרה מגורואיזם. מתופעה של ההרצה, הצניעות שלה הייתה כנה אמיתית, והיא מאוד מאוד הקפידה להישאר אנונימית במידה הרצויה, ולעשות את הדברים בחדרי חדרים ככה, ולא לעיני כל, ולא בצורה תקשורתית וכולי. בוא רק נחדד את הנקודה הזאת.
1: כן, היא הייתה, טוב שאני שמח שאמרת, וזה נכון מאוד, הייתה צנועה בצורה בלתי רגילה, היא הייתה מאוד מתרחקת, היא לא, היא ממש לא יחסה שום דבר לעצמה. היא כאילו אמרה שזה פשוט, זה כאילו עובר דרכה, וזה לא ממנה. זה פשוט לא ממנה. היא כל הזמן הדגישה שזה לא ממנה, וש...
0: היא צינור.
1: במידה, כן, אפשר להגיד ככה. כולנו צינורות.
0: נכון.
1: הרעיון, האם הצינור הזה הוא נקי, או עדיין יש בו סתימות.
0: כן, וגם, טוב, זה

0: זה חלק מהסיפור, זה חלק מהתורה, זה חלק מהעניין.
1: כן.
0: אז בעצם, בוא נדבר עוד מילה על החיבור האישי שלך, רק נסבר את גם אוזני המאזינים. אתה דוקטור?
1: כן.
0: רופא?
1: כן.
0: אדם דתי? גם כבר כמה שנים?
1: כן. אפשר להגיד 20 ומשהו שנים.
0: ובכל זאת, אין קשר, כנראה שיש, אבל אין קשר שהוא הכרח מבחינת ימימה ועולם הדת.
1: ימימה לא דיברה, היא לא דיברה, כאילו הלימוד שלה הוא לא לימוד דתי.
0: הוא לימוד מהותי.
1: הוא לימוד מהותי, כן.
0: שזה אומר, בוא אולי נפרוט שנייה רק את היחס בין שיטת ימימה לדת, כי גם במקום הזה, כמו בין קבלה לדת, אנשים נוטים להתבלבל.
1: תראה, ברגע שאתה, התהליך של מציאת מקום מהותי אצל כל אדם, הוא תהליך מאוד מאוד אישי, והוא מאוד מאוד שונה בין כל אחד ואחד, למרות שאולי יש נקודות זהות מסוימות או משותפות, אבל כל אחד בעצם, כשהוא עושה את המגיע למהות שלו, הוא מתקרב למהות שלו, כי זה תמיד יחסי, כי זה אינסופי בעצם, כי המהות היא אינסופית. אז בתוך התהליך הזה, כל אחד מגיע למה מה שמהותי לו. ובכל נקודה שהיא יותר ויותר מהותית, איך אומרים, יש הפתעות בדרך. יכול לגלות את עצמו פתאום במקומות שהוא לא חשב שהוא יגיע אליהם. אבל ימימה לא הייתה, זה לא הייתה, השיטה היא לא לימוד על דת, ולא דיברה על, אלא באמת עבודה פנימית, עצמית. אבל שוב פעם, כשאדם מתקרב למהות שלו, כן, you never know.
0: עוד מילה על החוויה האישית שלך, בעצם במהלך תקופת הלימודים עם ימימה, איך אתה בכלל שמעת על השיטה שלה?
1: אני הגעתי דרך מי שהיום אשתי, והיא גם הגיעה כביכול במקרה, אין מקרה, אבל כביכול במקרה, דרך מישהו, ריפוי של מישהו, ימימה הייתה גם עושה ריפויים מדהימים.
0: היא הייתה עושה סוג של הילינג כזה, נכון?
1: מרחוק, כן, זה היה פשוט מדהים.
0: ריפוי אנרגטי מרחוק.
1: אי אפשר להסביר בכלל את הנוכחות. מי שלא טעם טעם של נוכחות רוחנית חזקה מאוד, זה אי אפשר בכלל לתאר את הדבר הזה, אבל אותה נוכחות רוחנית, היה לה כוחות, אלו זה כוחות ריפוי מדהימים.
0: אגב, בהקשר לזה נגיד, היא אמרה שאצל כל אחד מאיתנו קיימים כוחות ריפוי. היא דיברה על זה?
1: אני לא זוכר אם התייחסה לזה. Mm-hmm. לא זוכר אם התייחסה לזה.
0: אוקיי. אוקיי, ועוד נקודה באמת על החיבור שלך, דווקא כרופא, כדוקטור, איך ההתייחסות נגיד לכוחות ריפוי שכאלה, לריפוי אנרגטי מרחוק, שעל פניו ברפואה הקונבנציונלית המערבית, אתה יודע, יהיו שילגלגו.
1: דווקא היום יש יותר ויותר מחקרים שמראים את הכוח, למשל, של תפילה, למשל, שזה עניין רוחני, על תהליכים של ריפוי, למשל, על חולים שנמצאים בטיפול נמרץ לב, וזה עבודות שהתפרסמו בז'ורנלים רפואיים מכובדים. זאת אומרת, לאט לאט המדע בכלל ומדע הרפואה בפרט מכיר בכוחות שהם, למשל, העניין של איכות חיים רוחנית, איך הדבר הזה יכול להשפיע על מדדים פיזיים אובייקטיביים, חומריים בגוף האדם. אז אנחנו היום יותר ויותר לקראת הבנה של איך תהליכים נפשיים וגם רוחניים, יש להם השפעה על המצבים הפיזיים. היום אנחנו כן יכולים להכיל את זה יותר ויותר. יש עוד דרך ארוכה להגיע בתוך המדע, אבל אין פה בעצם סתירה. מי שבאמת מבין את זה לעומק, מבין שאין בזה סתירה, אלא להפך. גם ברפואה אנחנו רוצים להגיע למצב של לעזור לאנשים ולרפא אותם ולהיות שליחים בריפוי. בכל דבר שעוזר, ואם תהליכים נפשיים ורוחניים מסייעים לאדם, וכך אכן המחקר מוכיח את זה, אז אין שום סיבה לו להכליל את זה, להפך, זה חובתנו.
0: עוד שאלה, ובכך אנחנו די נסיים את הפרק המבואי הזה, אלא אם כן יהיה לך באמת עוד דברים חשובים להוסיף, לפני שאנחנו מנסים קצת לפרוט את התפיסה ואת, ואת השיטה, ולעמוד קצת יותר על טבעה, כשאנחנו מראש מצניעים ואומרים שזה הצצה, זה חלון. הלימוד הוא לימוד תהליכי, ואנחנו רואים בשנים האחרונות יותר ויותר אנשים, חלקם מפורסמים, ידוענים, שחקנים, לומדים את שיטת ימימה. כמה מילים על איך שזה מתרחש היום בארץ? איך הלימוד עבר על? הרי אם התלמידים, אתם כתבתם, ולא, אין תורה כתובה על ידה, אז אתם כתבתם, איך הידע עובר לדורות הבאים, ואיך הוא יעבור הלאה?
1: שאלה מצוינת, תודה. ככה, קודם כל, אנחנו בהעברת המידע מנסים כמה שיותר להידבק, במיוחד התלמידים הוותיקים שלמדו איתה הרבה שנים, להיצמד כמה שיותר להוראות שלה ולשיטה שלה ולכתיבה שלה. אגב, אני הערה כללית, אני חושב שמה שיטת ימים או חשיבה הכרתית מחולל בעצם את אחד המהפכות המדהימות ביותר, אבל השקטות ביותר בתוך החברה הישראלית, ככה מתחת לפני השטח. וברוך השם, הרבה מאוד אנשים לומדים ועושים שינוי מדהים בתוך החיים שלהם. בעצם מקבלים כלים איך באמת להביא את עצמם למקום הרבה יותר חזק, גבוה, מכיל, יוצאים ממיצר למרחב, אפשר להגיד. ואנחנו פשוט, התלמידים הוותיקים, מנסים ככה להידבק ולהעביר את הדברים של ימימה בצורה מדויקת, ברוח של ימימה וכולי. ואני חושב שאנחנו מנסים להיות צינור, בלי להכניס את האישיות שלנו לתוך העניין הזה, אלא באמת להעביר את זה בצורה הכי נקייה שיכולה להיות. כל אחד, כמובן, עם האישיות שלו והגוון המסוים שלו, אבל, ובאמת, זאת הערה חשובה. אני חושב שחשוב ללמוד, מי שזה מעניין אותו ורוצה ללמוד, חשוב שילמד את זה עם תלמידים ותיקים שבאמת למדו עם ימים עצמה.
0: אוקיי, בפרק הבא נתחיל לפרוט קצת יותר את העקרונות, את המושגים ואת התפיסה, כדי לתת חלון כמה שיותר מהימן לשיטת ימים החשיבה הכרתית.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם הדוקטור יקיר קאופמן על שיטת ימימה, חשיבה הכרתית.

0: שלום לכם. אנחנו בפרק השני על שיטת ימים, החשיבה הכרתית, דוקטור יקיר קופמן איתי באולפן, ובפרק הראשון ניסינו לתת קצת רקע על הדמות, ימים אביטל, וקצת את הרקע לשיטה, על ההקשר האישי של יקיר כתלמיד של ימימה, ובכלל בחיבור לדרך שאתה עושה. ועכשיו נתחיל לפרוט מעט את הדבר הזה, והחלטנו להתחיל במושג שנקרא אומס והיעדר אומס. אז מה זה אומס? איך בן אדם בכלל יודע שהוא עמוס?
1: כן, אז באמת... בדרך כלל אנחנו לא יודעים שאנחנו עמוסים. זאת אומרת, אנחנו כל כך רגילים להיות בתוך זה, אז אנחנו לא יודעים. אבל דווקא כשמתחילים את המסע הזה לזהות, לקבל את הכלים לזהות, מה זה עומס מצד אחד, ומה זה מהות מצד שני, אז פתאום, כשלאט, בוא נגיד שהעומס הולך ומתבהר, ומגלים דברים מדהימים. זאת אומרת ככה, אדם בנוי, אדם הוא מהותי. בדרך כלל, בשלבים מסוימים של הילדות, נוספים כל מיני רבדים שהם מיותרים. זאת אומרת, הילד, בזמן הגדילה שלו, אולי הוא מרגיש קצת חוסר ביטחון, אולי מרגיש שהוא קצת פחות אהוב, או אין לו מקום, רגשות שילדים יכולים להרגיש. ואז הילד מפתח הרבה פעמים מה שימימה מגדירה כתבניות, תבניות של עומס. למשל, תבנית של פגיעות, או תלמיד ש, תבנית של, למשל, כעס וכו' וכו'. כדי בעצם לתפוס מקום או לתת פיצוי לתחושה של חוס,

0: עושים עם אנשים אחרים, בעבודה, בלימודים, לא משנה מה, אנחנו באופן לא מודע, או באופן תת מודע, בעצם שולפים את התבנית ההרגלית הזאת, והיא נותנת לנו מעין פיצוי. הבעיה היא שהתבנית הזאת, מצד אחד אנחנו מרגישים כאילו יותר חזקים, אבל בעצם אנחנו מאוד נחלשים מזה. והתבנית הזאת תבנית העומס הזאת היא בעצם פוגעת בכל חלקה טובה בתוך חיינו. אם אנחנו שולפים את זה בתוך מערכת היחסים, אז המערכת היחסים היא נפגעת, כן? החלל שבין שני אנשים הוא כבר לא מתוהר.
1: זה קודם כל כי התבנית הזאת היא, אם אפשר לומר ככה, היא שלילית. זאת אומרת, היא תבנית שבהכרח היא עובדת לצרכי הגנה, ובדרך כלל, כי אנחנו רוצים פה להגן על איזה משהו, משם היא נולדה, מאיזה חסך, כן. היא באה להגן, לשמור עלינו, היא סוג של חומה, וחומה אוטומטית היא הופכת להיות גם כלי משחית, היא גם ההתקפה, זאת אומרת, זה אלמנט מרחיק, זה אלמנט שהוא אנטי-תקשורת, זה אלמנט שהוא בדרך כלל לא מכיל, זה אלמנט שעשוי לפגוע בצד השני, נכון?
0: נכון. זה פוגע בצד השני, והכי הרבה זה פוגע באדם עצמו.
1: פוגע בנו.
0: כי הוא, באותו רגע שהוא שולף את התבנית המיותרת, הוא בעצם מתרחק מהמקום הכי מהותי שלו. הדבר הכי מדהים שאדם יכול לחוות, זה חיבור וקרבה למקום המהותי שלו. להיות אסוף, להיות נוכח, להיות מחובר לכל החלקים שבתוכו. אבל ברגע שנכנס עומס, או תבנית העומס המיותרת הזאת, שהיא אגב, באופן לא הכרתי, אז אותו רגע אדם מתרחק מתוך מהותו, וזה סבל נוראי, זה סבל שאדם אפילו לא נותן לעצמו דין וחשבון.
1: מה זה אומר רק הכרתי?
0: אז ימימה מלמדת איך בעצם אנחנו יוצאים מתוך התבנית המיותרת הזאת. אנחנו לא יודעים אפילו שאנחנו בתוך התבניות המיותרות. שוב פעם, אמרנו שזה פוגע בכל חלקה טובה. אז ימימה מלמדת, אחד הכלים שימימה מלמדת, זה נקרא צפייה הכרתית. היכולת לצפות על ההתרחשות הפנימית, עכשיו, כאן ועכשיו, ולהבין האם ברגע נתון אני במקום מהותי, או האם אני במיותר. זאת אומרת, קודם לראות את המצב. המצב לפני כן, בלי הצפייה הכרתית, זה נקרא חושך כפול ומכופל. אתה יודע, ברפואה, כשאדם לא יודע שהוא חולה, זאת המחלה הכי קשה. אבל הידיעת המחלה היא התחלת הריפוי. או 50% מהתהליך לפחות. זאת אומרת, שקודם כל מפתחים את הצפייה הכרתית, את הכלים איך לצפות על ההתרחשות הפנימית. האם אני ברגע נתון במקום מיותר, או במקום מהותי? למה זה חשוב? לא בשביל לעשות מזה PhD על עצמי, אלא אני יכול למנף את ההכרה הזאת, כדי בעצם קודם כל להבין, הנה, מיותר. הנה, כרגע אני כועס, כרגע אני נעלב, כרגע אני עצוב.
1: ככה אני יוצר עומס בעצם.
0: אחד אלה דוגמאות לביטויים של עומס, mm-hmm. או מיותר. הנה עומס, הנה מיותר. עכשיו, מה זה עוזר לי שאני מזהה שאני במיותר? אם אני מזהה שאני במיותר, אז אני אומר, ברגע שאני מזהה שזה מיותר, אז זה לא אני, זה המיותר. זאת אומרת, לפני כן, אני והמיותר היינו אחד. ברגע שזיהיתי, הנה מיותר, ימימה מדברת, הנה, ברגע שאני מזהה את זה, יש לי הכרה לזה שזה מיותר, אז פתאום אני מתחם אותו. המיותר מתוחם. ברגע שהוא מתוחם, אז יש את המיותר ויש את אני. אני היותר מהותי. כשאני הייתי ביחד אחד עם המיותר, ולא הבחנתי במיותר, לא היה לי הכרה למיותר, אז אני הייתי לגמרי בתוכו. אבל ברגע שאני מזהה שזה מיותר, בדרך הצפייה הכרתית, הכלים של הצפייה הכרתית, ועובדים על זה ככה לא מעט בשביל לקבל את היכולות האלה, ולהפוך את זה למשהו, למיומנות, אז המיותר יותר ויותר מתוחם. אם המיותר יותר ויותר מתוחם, זאת אומרת שאני יותר ויותר במקום מהותי, אני מתחיל בכלל לגלות מה זה המהות שלי?

0: איפה אני נמצא? עכשיו, שאדם ביום מיום, דרך הצפייה הכרתית, דרך התיחום הזה, ההפרדה הזאת, זה בעצם סוג של הפרדה, כמו גדר כזאת. בהתחלה זה גדר חלשה, ועם הלימוד זה הולך ומתחזק, עד שהמיותר פחות ופחות ומפריע לי בחיים, אני חי יותר ויותר ביום יום, ברגע רגע את המהות שלי, זה דבר מדהים. זה כמו לצאת ממיצר למרחב. זה השמיים הם הגבול. זאת אומרת, אדם באמת מכיר את עצמו מהותי, זה גילוי מדהים. זה כמו גילוי של מצד אחד של החלל, כן? זה אפשר... כאילו, זה גילוי של חידוש פשוט מדהים. אני לא ידעתי שאני בכלל כזה, לא ידעתי שבכלל יש את הדברים האלה בתוכי. לא ידעתי שכשאדם מתחבר למהות שלו, החוויה שלי זה לקום בבוקר ולהגיד, וואו, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי. כאילו, אני חי. אדם שמחובר למקום המהותי שלו הוא אדם שחי יותר. כן, כמו שאתם קוראים, מהות החיים. זה החיות, הוא אדם חי, הוא אדם שיש בו צמיחה, מהות, יש בה כמה תכונות. יש בה, מהות זה תהליך של צמיחה מתמדת, זה לא מצב סטטי, זה מצב של תנועה, לא תנועה מתוך מאמץ, אלא מתוך שקט. יש במקום המהותי שקט גדול מאוד. המקום המהותי של האדם שהוא מגלה את זה בהמשך, שוב פעם, אי אפשר לאחוז בזה, הוא לא אוחז בשום דבר, זה דבר שהוא נובע מתוך עצמו. הוא לא תופס מקום, הוא תופס מינימום של מקום, אם בכלל, ככל שהוא יותר מהותי, הוא כאילו לא תופס מקום. אדם שמחובר למהות שלו הוא אדם שנמצא יותר בנתינה. יש לו קשב, עובדים הרבה, אחד הכלים שימימה מאוד מחזקת זה היכולת להקשיב גם פנימה וגם לאחר.
1: נגענו בעצם בעיקרון הראשון של עומס ולהתחיל להבין מה זה לפרק את העומס ובעצם להפריד בין המיותר לבין עצמנו מתוך ההבנה שהמיותר מרחיק אותנו מעצמנו. מרחיק אותנו מהסיכוי להיות מאושרים יותר, יותר בשלום פנימי, ברווחה פנימית, כי ככל שאדם מחובר למהות שלו ופחות מנועל על ידי דפוסים מיותרים שמרחיקים אותו מעצמו, כך הוא בעצם מתקרב לתחושה של חיות. ניסחתי את זה טוב, אתה
0: לגמרי.
1: אומר. מזל שמקליטים אותי.
0: אחד התוצאות, וזה אדם לא יכול לעבוד על עצמו בעניין הזה, זה עניין של שמחה. צריך להבין קודם כל שהלימוד הזה הוא לא תיאורטי. למרות שאולי בהתחלה ההסבר נשמע תיאורטי, זה יישום על הקרקע, אם כל הזמן נדגיש את זה, יישום על הקרקע למעשה. זאת אומרת, אם אין תוצאות, לא עשינו שום דבר, לא הבנו שום דבר. למה זה נקרא חשיבה הכרתית? כי באמת אנחנו הולכים מפתחים יותר ויותר את ההכרה לפנימיות שלנו. למי אנחנו? ועושים סדר, כי כשהמהות והמיותר מורבבים זה בזה, אז אין סדר, יש אי סדר. ובעצם בצפייה הכרתית אני מתחיל לאט לאט לעשות את הסדר. עכשיו, סדר זה ככל שאדם נמצא בסדר פנימי יותר גבוה, הוא במקום יותר מהותי, הוא בעצם במדרגה רוחנית יותר גבוהה. Mm-hmm. ההבדל בין אדם שהוא יותר מהותי או פחות מהותי, זה בעצם הסדר הפנימי שיש בתוכו. ובעצם הלימוד נותן כלים ליצור את אותו סדר פנימי שהולך וגדל כל הזמן. הכלים האלה הם כל הזמן פעילים. הם גם מתחילים להיות פעילים מעצמם יותר, יותר ויותר.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם הדוקטור יקיר קאופמן על שיטת ימימה, חשיבה הכרתית.

שלום לכם, אנחנו בפרק השלישי על שיטת ימימה, חשיבה הכרתית. איתי כאן הדוקטור יקיר קאופמן, שהיה תלמיד של ימימה במשך 9 שנים. בפרק הזה בעצם אני רוצה להתחיל...

0: קודם כל, בשאלה קטנה באמת, איך מתחילים? זאת אומרת, מה קורה בהתחלה? אנשים באים, בדרך כלל אנשים באים עם משהו שכואב להם, עם חיפוש, עם לא מרגישים שלמים, לא מרגישים מחוברים למהות שלהם, איזושהי מצוקה, איזשהו סבל. מגיעים, מתקבצים אנשים, כל אחד מהמקום השונה שלו בחיים, הדפוסים השונים שלו בחיים. איך מנחילים שיטה אחת למגוון כזה, לפאזל כזה של אנשים?
1: אז ככה, קודם כל השיעורים הם בנויים מאורחים בערך שעה וחצי פעם בשבוע, מבוסס הרבה אבל עבודה עצמית. ניגשים לחומר, לחומר הכתוב שאנחנו כתבנו. ימימה, יש חומר שנקרא מבוא, שזה ארבע חלקים, שבעצם זה היסודות של שיטת החשיבה הכרתית, ואחר כך עוברים לשיעורים יותר מתקדמים, אבל שם מקבלים את הכלים הבסיסיים שאיתם אפשר להתחיל לעבוד. זה ארבע שיעורים שימים מתנה, אבל כל שיעור אנחנו לומדים במשך די הרבה זמן, כי כל משפט נושא המון המון עומק, זה פשוט מדהים. אני לומד כבר, כן, התחלתי ללמוד עם ימימה לפני בערך 25 שנה, והיום אני עדיין לומד עם התלמידים את המבוא, ואני לומד כל פעם מחדש.
0: הלימוד הוא אינסופי.
1: הוא מדהים, כי אלה כלים לכל החיים, והחיים הם אינסופיים, המהות היא אינסופית, ולכן אתה תמיד יכול להעמיק עוד יותר. אבל כן עוברים שלבים מסוימים. יש שלב שאתה מרגיש, וואו, הנה שחרור מדהים.
0: כי הצלחתי להשיל קליפה משמעותית
1: מאוד, ואז אתה באמת מרגיש ככה, וואו, כולם מרגישים את זה, כל הסביבה, הסביבה קולטת אותנו לגמרי. אם הסביבה קולטת הכל, כשאדם משתחרר והופך להיות יותר ויותר מהותי, אז כל הסביבה מיד משתנית, כל הסביבה מגיבה אליו. רק אדם נכנס לחדר וכל החדר משתנה, כי התקשורת בינינו היא לגמרי בלתי אמצעית. וזהו, אנחנו מכירים את החומר וכותבים, ואחר כך כל אחד מנסה להבין מה שהוא מבין, כי הלימוד מבוסס על הבנה אישית. זה לא קחו את ההבנה שלי וככה זה, אלא תבינו מה שאתם תבינו, כי זה בעצם תהליך עצמי, זה תהליך פנימי, זה תהליך מאוד ניטימי, ולכן אתה שואל, כל כך הרבה אנשים שונים, נכון, והבנה היא שונה, הבנה היא מאוד מאוד אישית, אבל הבנה הזאת קשורה למקום מאוד מהותי, אז, והיא לגיטימית. אגב, רציתי להגיד לך, קודם השתמשת במושג שלילי על הדברים המיותרים. ימימה לא השתמשה במושג שלילי.
0: כי אני קצת סייגתי את זה, אבל אני שמח על החידוד שאתה עושה.
1: ואני רוצה להגיד, כי זה נקודה נורא נורא חשובה. למה ימימה לא השתמשה במושג שלילי? מיותר, היא לא השתמשה במושג שלילי. למה? אולי פעם, אבל כעיקרון זה לא, כי הצפייה הכרתית היא צפייה שהיא לא שיפוטית. אנחנו כל כך רגילים ביום-יום, יש לנו קול של אבא ואימא כזה, שכל הזמן שופט, זה לא בסדר, וזה לא בסדר, וכו' וכו'. זה ההרגל, זה חלק מהמיותר. הצפייה הכרתית, החוכמה בצפייה הכרתית, זה צפייה לא שיפוטית, צפייה שיש בה המון המון קבלה. המון המון קבלה. זה המצב כרגע. אני לא צדיק גדול כרגע, אני לא אלברט איינשטיין, אני לא, לא יודע, כל מיני אנשים. אני כרגע יקיר קאופמן עם כל המגבלה שיש בישות הזאת כרגע. וברגע שאני מקבל את עצמי כפי שאני בצפייה הזאת, הנה זיהיתי מיותר כזה ומיותר אחר, ואני יכול לקבל את זה בלי להתרגש מזה יותר מדי, בלי להיכנס לכל מיני ביקורות אז אז הצפייה היא צפייה הכרתית אמיתית, ואז אני יכול באמת לעשות שינוי, כי צפייה הכרתית באמת עושה את התיחום, ואז אני יכול באמת לעבור למקום המהותי, ואז אני יכול לגדול. אז משהו שהייתי רגיל אליו, הייתי רגיל לבקר אותו, פתאום אני פורץ אותו דווקא בגלל שלא ביקרתי אותו, דווקא בגלל שהייתי בקבלה על עצמי, באופן נקי לגמרי, בלי להגיד, זה שלילי וזה לא טוב, וזה אוי ובוי, והנה פטיש 5 קילו על הראש וכו' וכו'. זה חלק מהמיותר. אם אני מזהה בתהליך את השיפוט, אני מזהה אותו גם כמיותר ומתחם אותו, אני יכול להגיע למצב של צפייה הכרתית, שהוא נקי, שהוא לגמרי מקבל. אני זוכר שתלמיד אמר שהוא איבד את המחברת שלו, והוא ככה, זה מאוד צייר אותו, ואז ימימה אמרה לו, אל תדאג, מי שימצא את המחברת יקרא, אבל לא יביא מזה שום דבר. אי אפשר ללמוד שחייה בהתכתבות. זאת אומרת, צריך ללמוד את זה מתוך הלימוד עצמו, מתוך אנשים שלמדו. לא שהם צדיקים גדולים, אלא פשוט הם קיבלו את זה ומעבירים את זה, לפחות מנסים בצורה נקייה. תדע לך שכשאני יושב עם חבר'ה שלומדים איתי, קודם כל אני לומד מהם, אבל ממש, זאת אומרת, כל שיעור, זה שיעור בשבילי, אני מודה להם שהם לומדים איתי.
0: כן, הם נותנים הרבה חומר מהחיים.
1: כן, לגמרי, אבל זה תהליך משותף, זאת אומרת, אני גם חלק מתוך התהליך של הלימוד, אני לומד איתם. כשאתה מגלה משהו שנותן לך, אולי המתנה הכי גדולה שקיבלת בחיים, חוץ מעצם החיים עצמם, אז אתה רוצה לתת את זה לכל העולם. זאת אומרת, מי שמוכן לשמוע ולהקשיב, אבל זה בהחלט גם זכות גדולה וגם גם חובה במובן הטוב של המילה. זאת אומרת, כן, שליחות, הייתי אומר, נכון.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם הדוקטור יקיר קרפמן על שיטת ימימה, חשיבה הכרתית.

0: שלום לכם, אנחנו בפרק הרביעי על שיטת ימים החשיבה ההכרתית. איתי כאן הדוקטור יקיר קאופמן, תלמיד של ימימה, ואת הפרק הזה רציתי להתחיל בסוגיית הילד אומר. דיברת איתי על כל העניין של המיותר והחיבור למהות הפנימית, התהורה שלנו, ואני רוצה לשאול אם כשאנחנו מגיעים לעולם בתור ילדים, הרי ילדים הם מאוד אינטואיטיביים, השמחה היא שמחה, המחסומים אפסיים, ההתנהגות היא, איך אומרים, לרקוד כאילו שאף אחד לא רואה אותך, אתה לא דופק חשבון, אתה ילד, והרי אנחנו יודעים שבהמשך דברים מתחילים להשתנות. איך ההתייחסות של ימימה בעצם לכל העניין הזה של הילד, הילד שבתוכנו, האם המסע הוא חזרה לאיזה מקום שאיתו הגענו לעולם?
1: שאלה נפלאה. באמת, אתה יודע, כשאנחנו רואים ילדים, תינוקות, אנחנו נורא מתרגשים. מתרגשים כי זה באמת השלב, אנחנו רואים אדם, בעצם ילד הוא גם אדם, שלפני ההתלבשות של התבניות המיותרות, הקליפות האלה של התבניות המיותרות, וזה מעורר בנו את הזיכרון שלנו, של עצמנו המהותי. וזה מהדהד פנימה, וזה כל כך משמח אותנו, שהנה לראות את מה שמשתקף בתוכנו, כמו שהבעל שם טוב אמר, שכל מה שאנחנו רואים באדם השני הוא השתקפות של עצמנו. וזה מאוד מרגש אותנו. אז כן, אני חושב שמבחינה מסוימת, דווקא דרך חשיבה הכרתית והכלים של צפייה הכרתית ועוד כלים אחרים, שאנחנו חוזרים יותר ויותר למהות, אז כן, אנחנו במקום הזה היותר מהותי, המקום הזה שהוא צומח יותר, שהוא חי יותר, שהוא ספונטני יותר, שהוא לא מורכב, הוא לא מתפתל עם עצמו, הוא לא נכנס למאבקים הפנימיים, למלחמות הפנימיות האלה, שהוא כן יותר דומה מבחינה הזאת לילד הבסיסי, אבל במקום הרבה יותר גבוה, כי יש כבר את כל הידע וחוכמה והניסיון וכו' וכו'. אבל גם ימימה דיברה על הילד גם מובן אחר. היא דיברה על הילד מול הבוגר, כי יש את הילד, או הילד והלומד, יש את הילד שהוא כבר עם התבניות המיותרות. כן? כי זה יכול לקרות בגילאים מוקדמים, גיל 3-4, יש כאלה בגיל יותר מבוגר. אבל שעדיין בעקשנות שלו, אני, או בעצבות שלו, או באלבון שלו, וכו' וכו', בתבניות המיותרות. ובעצם דרך חשיבה הכרתית, דרך השיטה, לאט לאט, בהגעה למקום המהותי, אתה מגיע בעצם למקום הבוגר יותר במובן המהותי של המילה בוגר, ועוזב את הילד הזה, הילד עם התבניות. אז גם יש את הילד הזה במובן השני. ככה אם היא מדברת על הדואליזם הזה.
0: והשאלה שלי, אם אנחנו מגיעים פיור במקום הזה, זאת אומרת, הרי גם אצל ילדים מאוד מאוד קטנים, כבר מגיל ממש קטן, ברמה של כמה חודשים, אתה יכול לראות את השונות של ילדים. Yeah. אתה רואה ילדים שהם משתלטנים יותר, ודעתנים יותר, וכו' וכו'.
1: Okay.
0: זאת אומרת, מעניין אותי בתפיסה של ימימה, איך היא ראתה את המקום הזה שמסתכל על הטבולה רסה, על היהלום. הרי אנחנו יכולים להסתכל על המסע שלנו כיהלום, שמתחיל להתלכלך, וקליפות
1: נכון.
0: שמצטברות yeah. עליו, ובעצם זה בעצם לנקות.
1: נכון.
0: להוריד את השכבות, לנקות, להגיע חזרה ליהלום,
1: בדיוק.
0: שכשאנחנו מחוברים אליו, אנחנו קרובים לעצמנו יותר מאי פעם. כן. והשאלה שלי, כאילו, איך ההתייחסות בין הטבולה רסה לבין הדברים הנרכשים, הדפוסים הנרכשים, היא הייתה פסיכולוגית בהכשרה שלה.
1: כן, לגמרי.
0: זאת אומרת, יש המון היבטים פסיכולוגיים בעבודה, והם מתחברים לידע קבלי גם?
1: כן, לגמרי. ימימה גם באה מרקע כזה, זו משפחה כזאת, ובהחלט זה דברים שקשורים לפנימיות, לפנימיות התורה, לפנימיות זאת אומרת, עכשיו ברפלקציה לאחורה, אני רואה שכן, זה היסודות של האמת האוניברסלית בעצם, שהייתה לגמרי מחוברת למקום הזה, כן, בהחלט.
0: אז רציתי לשאול, אם יש איזושהי התייחסות באמת למימדים שהם מעבר לקיום בגלגול הזה, או בחיים האלה, או שהיא לא לוקחת את זה לשם. אתה יודע, בהיבט של התפקיד של הנשמה שלנו, המסע של הנשמה שלנו, או שהיא מתייחסת לזה, הגענו, רכשנו דפוסים, בואו ננקה אותם, שם אנחנו נתחבר למהות שלשמה הגענו לעולם.
1: בוא נגיד ככה, כן, קודם כל כן היא התייחסה. התייחסה לגמרי, היא גם ראתה את הדברים האלה, זאת אומרת, ימימה היה לה יכולת לראות את הכל, כאילו, בדרך מדהימה ומפתיעה, יש מעט מאוד אנשים שבאמת יכולים לעשות את זה, כאילו עבר, הווה, ולפעמים אפילו עתיד. אז בהחלט היא ראתה את זה, והיא גם התייחסה לנקודות כאלה, נגיד בעבודה ספציפית עם אדם מסוים וכו' וכו'. כן, גם בלימוד עצמו יש בהחלט התייחסות לנקודות האלה, אבל מה שבסופו של דבר הכי חשוב זה מהמקום שאני נמצא כרגע, עם הנתונים שיש לי, ולא לחינם יש לי את הנתונים האלה, ואין פה מקרה, ואין מקרה שיש לי את ההורים המסוימים שקיבלתי וכו' וכו'. מהמקום שאני נמצא, אני יכול לקחת כרגע את הכלים האלה וללכת קדימה. וזה מה שחשוב. החשבונות היותר מורכבים, זה בסדר, זה היא עשתה ברמה אישית, כן, אם אמא הסתלקה לפני 15 שנה, אבל ברמה אישית היא יכלה לדבר, אבל מה שחשוב כרגע, זה לקחת את הכלים של הלימוד, ומנקודת המוצא שלי, ביחסיות אל עצמי, איפה אני הולך קדימה, ואני יכול לקחת את הכלים האלה בשביל לצעוד קדימה. יש okay. כמה כלים שאולי כדאי להזכיר אותם, ככה שיכולים בהחלט לעניין, וזה למשל אחד הכלים שהיא לימדה, זה הנושא של החסרה מול הפרזה. כן, זאת אומרת, אדם בעצם נמצא כל הזמן, המציאות המהותית היא בעצם איזשהו דיוק, שהוא סיכום של הרבה מאוד אפשרויות. ימימה מדברת על לבחור את הסיב שבין הסיבים. זאת אומרת, לשקול תמיד איפה אני נמצא, האם אני מחסיר או האם אני מפריז. ולמצוא את הדיוק בעשייה ביום-יום, בכל רגע ורגע. זה אחד הכלים המאוד, שוב פעם, אני מדבר בסלוגנס, בכותרות.
0: לא, בסדר, אנחנו נותנים פה חלון קטן, טעימה, צוהר, זה בסדר.
1: וכל ביטוי כזה, זה דבר שמתפתח מאוד. היא דיברה על זה שיש בנו המון חלקים, וכל חלק, יש לו את המהות שלו, וגם את המיותר שבתוכו. למשל, על המחשבה, הלב והקשב. הקשב יכול להיות קשב מהותי, אז הוא פתוח, גם פנימה וגם החוצה. או קשב שיש בו חסם, יש בו מיותר, שמפריע לו, למשל, כן? ואז אני לא מקשיב למה שאחרים אומרים. גם המחשבה יכולה להיות מחשבה מהותית, ויכול להיות מיותר בתוך המחשבה. או גם בלב, ברגש. יכול להיות רגש מהותי ורגש מיותר. ומאוד חשוב לי לומר שכשהחלקים הם מהותיים, או כשהחלקים הם במהותם, המחשבה על מהותה, במהות שלה, המחשבה המהותית, הלב המהותי, הקשב המהותי, הפה המהותי, כן? לא המיותר שבפה, אלא המהות שבפה. אז החלקים הם מגיעים יותר ויותר לחיבורם. זאת אומרת, נוצרת כאן בעצם איזושהי אחדות פנימית. הכל מחובר. כשדבר במיותר שלו, אם אני במיותר שלי ואתה במיותר שלך, אין בינינו חיבור. אבל כשאני במקום מהותי, אני יכול להתחבר לכל אדם, לא משנה באיזה מקום הוא נמצא, ולא רק זה. אם אני במקום מהותי ואתה במקום מיותר, ואנחנו נדבר בינינו, או אפילו לא נדבר, המקום המהותי שלי ישפיע עליך כשאתה תתחבר למקום המהותי יותר שלך, או להפך.
0: יד הד.
1: לגמרי. זאת אומרת.
0: זאת אומרת, היה אתה השינוי שאתה רוצה להיות בעולם. הדרך גם להשפיע על הסביבה היא בשינוי שאתה עובר.
1: לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אם אני דיברה על זה, שאדם מגיע יותר ויותר למהות שלו, אז הוא בעצם מגיע לגאולה הפרטית שלו, יותר מתקרב לגאולה הפרטית שלו. והדרך לגאולה הכללית, היא עוברת דרך זה שאדם מגיע לגאולה, כאילו הדרך לגאולה הכללית, היא דרך זה שכל אחד מגיע לגאולה הפרטית שלו. זאת אומרת, שאני עושה את העבודה הזאת ומתחבר יותר למקום המהותי שלי, אני בעצם משפיע על העולם שהופך להיות יותר ויותר מהותי ומקרב את כל העולם למצב של גאולה.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם הדוקטור יקיר קאופמן על שיטת ימימה, חשיבה הכרתית.

0: שלום לכם, אנחנו בפרק החמישי על שיטת ימימה, חשיבה הכרתית, איתי הדוקטור יקיר קאופמן, תלמיד של ימימה, ורצינו להתחיל את הפרק הזה במלך. מי הוא המלך? מה זה מלך?
1: עשיית המלך. כן, אז המלך הוא, מלך זה מושג, זה מונח, כל אדם יכול להיות, להגיע להיות מלך. מה זאת אומרת? מלך זה מוח, לב כליות, בסדר הזה. דיברנו על כך שבדרך חשיבה קרתית, אדם יכול להגיע ליצירת סדר פנימי. סדר פנימי, זאת אומרת שיש היררכיה מסוימת פנימית. זאת אומרת, יש מבנה פנימי. ימים מדברת על יצירת המבנה הפנימי. מוח ששליט על הלב, שהוא מעל הלב, ימים, והלב מעל הכליות או הכבד, שזה בעצם ייצוג של כל החלקים היותר נמוכים באדם. נמוכים לא שליליים או לא פחות חשובים, אלא יש להם תפקיד אחר. זאת אומרת, כשהחלקים במהותם, כמו שאמרנו בפרק הקודם, כשהמוח הוא על מהותו ובלי המיותר שבמוח ובמחשבה, כשהלב הוא במהותו ולא במיותר שלו, וכל החלקים האחרים, היותר נמוכים, הכליות הכבד, הם במהותם, אז הם מסתדרים באופן טבעי בסדר הזה, שהמחשבה שולטת על הלב ולא להפך. כשהלב שולט על המחשבה, על המוח, סליחה, הוא מעל המוח, שלא בסדר הנכון, אז זה למח, כן, אנחנו הופכים את סדר אותיות, וכשהכבד או הכליות הוא מעל כולם, וזה סדר ממש הפוך, אז זה כלום. זה אותיות של כלום.
0: יש לך איזה דוגמה איך אני יכול רגע לעבוד עם זה?
1: בעצם, כשאין לי את הסדר הפנימי הזה, אני בעצם חי חיים של תגובתיות. אני כל הזמן בעצם מגיב כמו שלוחצים עליי על איזשהו כפתור.
0: כאילו מהיצרים או מהאמוציות?

0: כן, משהו בצורה לא נשלטת. משהו לגמרי לא נשלט. זאת אומרת, מישהו אומר משהו, וזה מפעיל אצלי איזשהו סרט. הסרט הזה יכול להימשך כמה דקות, שעה, יום, שבוע, חודש וכו' וכו'. אני, זה כל אחד והסרטים שלו. אבל אני חי רק בתגובתיות. אין, אני לא נמצא במושב הנהג, אני לא אוחז בהגה. אני כל הזמן נפעל, אני כל הזמן בתגובתיות. אבל ברגע שיש לי את העבודה, יש לי את הסדר הפנימי, כן, דרך חשיבה הכרתית, אני בעצם יוצר את הסדר הפנימי שהמלך הזה, המלך הזה הוא שולט, המלך הזה הוא מכוון, המלך הזה הוא בעצם בעצמו יוצר, הוא בעצם בעצמו חי חיים של יצירה, זרימה, עשייה, ולא רק מופעל מכל מיני גירויים שיש או אין בסביבה.
1: אתה יודע שכששואלים אדם אם הכל בסדר, בעצם שואלים אם הוא בסדר הפנימי שלו.
0: יפה, מקסים.
1: כן.
0: נכון.
1: יש הרבה סודות בתוך הביטויים השגורים כל כך, ביום יום שלנו, שיש מאחורי מהות עמוקה מאוד.
0: עשיית המורה. אני רציתי לדבר עוד על כמה נקודות ככה בלימוד.
1: בבקשה.
0: דבר אחד, זה אחד הכלים שאנחנו לומדים, זה הכלי של ההמתנה. אמא אומרת שההמתנה...
1: היא מתנה.
0: כן, אנחנו מקבלים את המתנה בדיוק. זאת אומרת ש... יש המון כבוד לזמן שתהליכים מתרחשים, לתהליך הפנימי, כן? אדם שהנפש שלו רגילה 20 שנה, 30 שנה, לתבניות מסוימות, התהליך הזה דורש זמן. זה לא הוקוס פוקוס. הלימוד הוא לימוד מעמיק, הוא דורש את הזמן שלו, הוא דורש את המיומנות שלו, את לאט לאט להתקדם עם העבודה של הכלים, לעשות אינטגרציה של כל הדברים, לפתח את היכולת של צפייה הכרתית, ולכבד את זה שהנפש יש לה הרגליות מסוימת, ולא לדחוק, לקבל את הדברים האלה, ויש את העניין של ההמתנה. בהמתנה, אתה, כמו שאמרת קודם, אתה בעצם כלי ריק. אתה בהמתנה, הקשב שלך פתוח. ואז... אתה באמת יכול לקבל הבנה חדשה שבאה כאילו מלמעלה. כאילו הבנות נמצאות כל הזמן כאילו מסביבנו, כמו מקיפות אותנו מלמעלה, וכשאני בכלי של ההמתנה, אז אני בעצם יוצר חלל שאני לא ממלא את עצמי בתוכו, אלא אני מפנה את הכלי הזה, ואז ההבנות שהן כל הזמן במקיף, בסובב אותי, יכולות בעצם להיכנס פנימה, ואני יכול להכיל אותם, ואני יכול לקחת אותם לתוך החיים שלי, ולהעצים את עצמי, ולהגיע באמת לעניין המהותי יותר. ימימה דיברה בעצם עם הזמן על פיתוח של מבנה הכרתי. כל הבנה שיש לי, שאני מקבל מתוך החומר, הנלמד, כל חלק שאני לומד, כן, חלק שבחומר, כל הבנה שאני משיג, לעצמי מתוך החומר, הבנה אישית שלי, זה כמו עוד נדבך, עוד לבנה, במבנה הכרתי שהולך וגדל ומתחזק, וככל שהמבנה הזה הולך ומתחזק וגדל, יש לו יותר כוח לפרוץ את המיותר הרגלי. וזה תהליך שדורש זמן, ודורש סבלנות, ודורש עבודה בעיקר, כי זה תלוי, הכל הלימוד הזה תלוי בעבודה עצמית. זה לא מישהו שאחר שעושה את העבודה, זה לא הוקוס פוקוס, זה לא מהשיטות האלה שלפני שהגעתי לימים ולחשיבה הכרתי, כל מיני סדנאות כאלה וכו' וכו', שיש הערה תוך יום או שבוע או משהו. זה עבודה, עבודה רצינית לאורך זמן, ועבודה שלי, של אדם עצמו, ואיך אומרים, יגעת או מצאת, תאמין. לא יגעת ומצאת, אל תאמין.
1: יש עוד מושגים שרצית לדבר עליהם, כן. על מנוחה למשל, על נכון. להניח.
0: כן. אז יש באמת את העניין הזה של מושג שנקרא נחל מקומו. צריך להבין שאדם במקום מהותי הוא אדם שבעצם הוא נמצא בפעילות מאוד אינטנסיבית אבל שקטה, מתוך שקט. זאת אומרת, יש פה איזה נסיעת הפכים, יש פה כביכול, זה נשמע כמו סתירה פנימית. מצד אחד, הצפייה הקראתית זה עבודה פעילה, אבל זה פעילות שמאפשרת את מנוחת החלקים. שים לב שאדם שנמצא במיותר שלו, זה אגב מתבטא מאוד בגוף. זה, אם שאלת קודם מה החיבור לרפואה, זה מביא למתח, זה מביא לסטרס, זה מביא למתח בשרירים. הדברים האלה פוגעים בגוף, מביאים חס וחלילה להפך, מצב של הפך הבריאות. ובמקום המהותי, אתה מגיע למצב שיש מנוחת החלקים, אתה ממש מרגיש את זה בשרירים. אתה מרגיש שאין את המאמץ המתמיד הזה של כל הזמן להיות דרוך, כל הזמן להיות בסטרס, זה להפך, פתאום, כן, הכל דבר אפשר לנשום, אפשר, וזה משפיע לגמרי, גם על הגוף וגם על הנפש, וכמובן הרוח. אדם שהוא מקובץ במיותר, הוא מלא בעצמו, אין לו מקום להכיל איזשהו חידוש, אין לו מקום להכיל אדם אחר, אין לו אפילו מקום להכיל את עצמו. ימימה אומרת דבר מאוד יפה, היא אומרת שזה כמו שהמיות, יש במה, והשאלה מי תופס את הבמה? האם המיותר תופס את הבמה ברגע נתון, או המהות? כל עוד שהמיותר תופס את הבמה, המהות מאוד מאוד מצומצמת, מחכה בצד, כאילו נכבט אל הכלים, מחכה תמיד שהאדם יחזור אל עצמו, ויצליח לזהות, לתחם ולנקות את המיותר, כדי שהמהות יתפוס את מקומו. כן, זה כמו ש... זה כמו שיש ביטוי כזה שאדם שהוא מלא בעצמו, גם הקדוש ברוך הוא אין לו מקום שם. הוא לא יכול להכניס את הקדושה אליו בכלל, הוא לא יכול להכניס משהו מהותי. אז ברגע, בדרך החשיבה הקראתית, כשאני מתחם ומצמצם, בעצם בתיחום הזה, החלקים המיותרים הולכים ומאבדים מכוחם. הולכים ומאבדים מהנפח שלהם, הם תופסים פחות ופחות מקום, ובתהליך הזה באופן טבעי, בלי לעשות שום דבר כמעט, המקום המהותי תופס את הבמה, תופס את את המרחב הפנימי, ואז באמת מגיעים למנוחת החלקים יותר ויותר. שוב פעם, זה כל הזמן יחסי, וזה כל הזמן יכול להיות עוד יותר ועוד יותר.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם הדוקטור יקיר קאופמן על שיטת ימימה, חשיבה הכרתית.

0: שלום לכם, אנחנו בפרק השישי והאחרון של הסדרה המבועית והמאוד על קצה המזלג הזאת, על שיטת ימימה, החשיבה הכרתית.
1: בחשיבה הכרתית אנחנו עושים תיחומים. אני אתן לך משל לעניין.
0: בבקשה.
1: תיחום מאפשר חיים. למה הדבר דומה? לתא. המבנה הבסיסי של החיים זה תא. תא, יש לו תיחום מאוד מדויק. מי שמכיר את התא, אז יש לו קרום או דופן, אם זה תא של צמחים. יש לו מבני תא פנימיים, כמו מיטוכונדריה או גרעין. התיחום בין התא לחוץ, או בין עברוני התא הפנימיים לבין הסביבה שלהם בתוך התא, הוא נחוץ לחיים. זאת אומרת, אם הקרום של התא או התיחום החיצוני של התא נפרץ, אין לתא חיים. החיים תלויים בתיחום. כשאני יוצר תיחום פנימי בין המהותי למיותר, אני בעצם עולה בדרגת חיים. אני עולה לדרגת חיים יותר גבוהה, לחיות יותר גבוהה, כמו שאמא אומרת. שוב פעם, במיליה שלנו, של רוחניות, שהכל ככה זורם ואין תיחומים ברורים, זה לפעמים יכול להיות קשור להפך מהחיים. וצריך לעשות תיחומים מאוד ברורים. עכשיו, בתהליך של חיבור למקום מהותי, באופן טבעי, אדם מתחיל יותר ויותר לברר לעצמו מה שייך למהותי, מה למיותר, מה לצד של הקדושה והטהרה.

0: שברוחניות, ומה חס וחלילה להפך. הוא עושה את התהליך, יש לו יותר בהירות. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. כשאני יותר בצפייה קרתית פנימית, כשאני יותר קשוב לעצמי, כשאני מבין יותר את המבנה הפנימי שלי, שיש לי בהירות יותר גדולה, אני יותר מחובר לעצמי, אני יותר קרוב לעצמי, אני יותר נוכח, אז אני גם מבין את השני באופן אחר שלא הבנתי אותו אף פעם. פתאום האדם שנראה לי כביכול לא טוב, או כביכול שהוא כאילו פוגע בי, פתאום אני רואה אותו במהות שלו. זאת אומרת, שאני מתחבר למהות הפנימית שלי, אני לגמרי לגמרי רואה את השני, אז אפילו שהשני הוא כועס וסוער וכביכול פוגע, אני מבין שהוא לא באמת ככה. ואני רואה אותו מבעד למיותר שלו, אני רואה אותו במהות שלו. וכשאני רואה אותו במהות שלו, אני מעורר בו את המהות שלו.
1: זה ההדהוד.
0: ואז יש טרנספורמציה מדהימה.
1: תגיד, אפרופו כעס, כשעולה בי כעס, מה? כי אתה יודע, יש כאלה ש... תשמע, מה, כעס? אתה יודע, יש כאלה שנותנים לו מקום, ויש כאלה שלא נותנים לו מקום. האם לקבל את עצמי על כל חלקיי וכל מה שעולה בי, זה גם לקבל את הכעס?
0: קודם כל...
1: על פי ימימה?
0: קודם כל כן. זאת אומרת, לא שאני שמח בזה שאני כועס. אני גם לא מתעצב מזה, כי אם אני מתעצב, אז אני רק מעכב את כל התהליך של... אם אני לא מקבל את עצמי ככועס, אני אחוז ותקוע בנקודת הכעס על עצמי
1: שאני כועס.
0: בדיוק. וזה הבור שכולם נופלים מתוכו. לכן הצפייה הכרתית היא לא שיפוטית. ואחד הדברים שאני עובר עם התלמידים שלי, זה בדיוק הנקודה הזאת, לזהות שאין מה שנקרא, ימים קוראת לזה המיותר על המיותר. שאני כועס על עצמי שאני כועס. וברגע שאני מזהה, אז אני לא מזהה את הכעס הראשוני, בעצם החוכמה היא לזהות את הכעס על הכעס, לצפות באופן הכרתי על הכעס ועל הכעס, ולא לכעוס על הכעס על הכעס, לא לשפוט את העניין הזה, ואז אני יכול לתחם את הכעס על הכעס, ואז במילא הכעס הראשוני כבר משתחרר, ואני כבר מעבר לכעס, כי אני מגיע למקום יותר מהותי. אחד התרגילים שאני נותן, ללומדים בשלב הראשוני, זה לקחת פנקס. וככה אני זוכר שימימה ככה לימדה אותנו, ולעשות טבלה עם שתי רובריקות. רובריקה אחת זה המהות, המהותי, והרובריקה השנייה זה המיותר. ואז ביום יום לנסות לתרגל את הצפייה הכרתית, ולרשום ביום יום כל דבר שאני עושה ביום יום, לרשום האם הדבר הזה היה... בא מהמהות שבתוכי, או המיותר שבתוכי. בדרך כלל, בהתחלה...
1: יש המון בלבול במקום הזה.
0: אז זהו, אז בהתחלה שואלים, מה זה הדבר המהותי? אני בכלל, יש בכלל דבר מהותי בכלל בתוכי? ולא מזהים את זה. ממש, רוב הלומדים בהתחלה בכלל לא לומדים. אבל כשמתחילים לרשום, אז כל הרובריקה של המיותר מלא. אבל דווקא כשזה מתמלא, פתאום, בדרך אלימינציה, פתאום אני רואה שיש דברים... שמגיעים בסופו של דבר שאני לא יכול לשים אותו במיותר, ואז אני מתחיל לגלות שבכלל, לאט לאט, שיש בי דבר מהותי. שאלתי לפני שבאתי לאולפן, אז שאלתי השבוע את הלומדים איתי, מה הייתם רוצים, אם אתם הייתם יושבים איתי ככה בשידור, מה הייתם רוצים להעביר הלאה לאחרים שלומדים? אז אתן לך כמה דברים.
1: בבקשה, זה הזמן.
0: כן. אז ככה, אז קודם כל אמרו לי ככה, שקודם כל אנשים מופתעו לדעת בכלל שיש להם מהות, כי לא ידעו את זה, וזה דבר מדהים. ודבר שני, שהמהות של האדם היא מהות טובה. ולגלות שיש בי חלק אמיתי שהוא טוב ומהותי, זה אחד המהפכות המדהימות ביותר שאדם יכול לעבור אותו. ולהבין שגם תמיד בשני יש את הנקודה המהותית, המהות הטובה, ושאפילו הוא נראה כביכול לא טוב כלפיי, אני תמיד יודע שהוא בסופו של דבר יש את הנקודה המהותית, ואני אתחבר לנקודה המהותית בו, אז חבל על הזמן, זה כמו שאמר

0: אמרנו קודם, ובסופו של דבר מה שאמרנו קודם, שהתהליך הזה הוא תהליך של מציאת ה... בסופו של דבר, זה תהליך של גאולה, של אוי נשימה עמוקה, ברוך השם שחזרתי לעצמי, ברוך השם שזכיתי להתחבר עם המהות שלי, ברוך השם שיש בי שמחה פנימית, ברוך השם שאני, שאני מגיע ל... אני מבין מה זה, לא יודע לקרוא לזה משיח. כן, הגאולה הכללית. זה בעצם הכיוון.
1: דוקטור יקיר קאופמן, אני רוצה להגיד לך תודה על סדרת מבוא מרתקת, שאני בטוח שתצליח לגרום לאנשים להתקרב, להבין משהו, משהו. ניסינו שיבינו משהו, כי זה מה שאפשר לעשות ברדיו, זה המגבלה של רדיו, בטח בסדרה כזאת. ואם אנחנו מצליחים להבין משהו וזה נוגע לנו איפשהו, לכוון אנשים לאיזה תהליך של התפתחות והתקרבות לעצמם, שכן שם כנראה מצוי השלום הפנימי, שאני בטוח שכל אחד מאיתנו מייחל אליו.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם הדוקטור יקיר קאופמן על שיטת ימימה, חשיבה הכרתית.

0: המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים.
1: בקבלה יש אורות ויש כלים. אז אתה מתקן את הכלים. כי אורות כבר קיימים.
2: כן.
1: ובעצם תיקון פנימי, זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי, בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור.
0: קבלו תיקון, עם שי אביבי ושמואל שאול. באון דימנד של רדיו מהות החיים. שבת של שלום.

0: העברית. מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.
1: איזו אימא, זה הלילה הראשון שלי בלי אימא.
2: איזו אימא.
3: מותק, אולי אתה רוצה בייביסיטר?
1: אולי אתה רוצה סיר לילה? זה הלילה הראשון שלו בלי אימא.
4: אולי אתה רוצה מוצץ, אה?

בילדותי הבינה המשפחה שאני דבר לא רגיל, ושאני עושה צרות מעבר למקובל בזה הגיל. הסופרמרקט כולו הושבת בגללי כאשר יום אחד איבדתי את אמא שלי. התברר למשפחה שאני לא אחת שנוטה לוותר, כשניסו ללכת לג'מבו ואמרו שרק אני אשאר. הם הבינו כי עם עקשנית כזאת דבר לא יעזור. גם גבס על הרגל אותי לא יעצור. בקיצור, כל ססון וכל שמחה, עם כמה שירים שמזכירים לי את המשפחה.

0: התעוררות עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי ברדיו מהות החיים. שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: ואנוכי, הו הו, הי הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הופי זה הוא סוד כמוס במחזה.
0: בוקר טוב.

0: יום שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה עם מיכל גפן.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
2: בעצם הבעל שם טוב הוא בא ומעבר לניואנסים ולדגשים שלו, בסופו של דבר הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות משבתאות, או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. הבעל שם טוב הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות, אפשר להשתנות מנטלית, בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק, טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. טיול שבת, שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.

אנחנו יוצאים לטיול המוזיקלי שלנו. האמת שזה הזמן הזה בשנה שרשמית הוא נקרא סוף הקיץ, סוף החופש הגדול, לפני פגרת החגים. אני גרה ליד גן ילדים ובית ספר, ואני רואה את ההכנות ככה לשנת הלימודים. כאילו לכאורה שמין שגרה שנתית כזאת, אני רואה אותם צובעים את הגדרות, מוציאים לוחות ישנים, מכניסים חדשים. ואני יודעת שעוד שבוע היה פה ככה המולת קולות גבוהים כאלה של ילדים, שדווקא זה משמח, יש בזה משהו מנחם. מין, כמו אשליה כזאת, כאילו אנחנו חיים במדינה נורמלית. אבל בואו נודה, אנחנו לא, ממש לא. אני מרגישה שצריך ממש כוחות על, כוחות עומק וכוחות רוחב, לא רק בשביל להמשיך, אלא גם לייצר איזה שינוי של פחות אלימות, יותר הקשבה ונוכחות. ואיזה מזל שיש לנו מוזיקה, שהיא תמיד הצדה לדרך המועדפת עליי, אתם יודעים. אז ככה לפני הפגרה, שהיא תסתיים באמצע אוקטובר, ללא ספק זמן שאנחנו נצטרך בו כוחות על, איכשהו ללב שלי, הפעם שהכנתי את המוזיקה עם הילדים, עם הילדים כמובן שלנו, והילדים שבאנו, שהם החומר הרך שממנו יעשוי המקום הזה, הלא נורמלי שלנו, ושהוא יקבע איזה מין מקום אנחנו נהיה בהמשך. יאללה, אז בהצלחה לכולנו, באמת. ובואו נראה מה יירקח מכל המוזיקה שאספתי לי בדרך. והפעם נתחיל דווקא עם בח.

ואלה היו Playing for Change. Playing for Change, אחלה, אחלה כותרת לפרויקט Playing for Change. והנה באות עכשיו צוף, זוהר וענבל, והם שרות עכשיו כולם ביחד.

סוף, זוהר וענבל, עכשיו כולם ביחד, ועכשיו הנה באים, Beautiful Chorus in B. Hayes, Trust in a Process of Life. מתוך אלבום שנקרא Peace is Here, מה שנקרא Fake it until you make it.

trust the process of life. וללא ספק חלק מה-process of life הם המחשבות שלנו. והנה באים חבורה שאני כל כך אוהבת, הקולות הצפים יחד עם אולי רז, מקום למחשבות.

יש מקום למחשבות, והנה בא, על יד המחשבות מגיע הטמבל של ארקדי דוכין, אבל בביצוע אינסטרומנטלי תמים ומתוק.

יא, טמבל. בשבוע שעבר איכשהו הגיע אליי, חזר אליי, כאילו שיר שממש אהבתי פעם, עם המלחין הממש הכי גאון, אני חושבת שהיה פה, וזה סשה ארגוב. וזה שיר נראה לי שכל ילד זה יכול לעשות לו אחלה, נקרא חמוריקו.

זה לא מופלא. ממש, כאילו זה ביצוע של מתוך אלבום שנקרא תפוח זהב, דני מסינג, נעמי כפרי, עודד בן חור, צילה דגן, ביצוע נפלא, ותודה לנוער גוב שהזכירה לי את הביצוע הזה, שהיא נכדתו של ודיג'י תבושיית מוזיקה בפני עצמה. ונבוא לחבר קרוב של סשה ארגוב, עם גם כן קטע אינסטרומנטלי קצר ומתוק. דנדינו, מנדנדינו.

טם טם. אין פעם שאני לא אשמע מתי כספי, ואני פשוט אגיד לו תודה רבה. ומפרויקט ולפרויקט, האמת שהוא פה מהשכונה, משכונת שפירה, פרויקט אמסטרדם, לשיר שמאוד מאוד אהבנו השנה. למה אתה לא פה?

למה אתה לא פה? והנה בא רועי חרמון עם לב שמש, מתוך אלבום שנקרא לב שמש.

רואי חרמון, ואחרי רואי חרמון באוזי נבון. הס ילדי,

הס ילדי, והנה מגיע אבשלום. מודע שזה שיר שאני אוהבת במיוחד לאחרונה, פשוט כי לנכד שלי קוראים אבשלום. כמו חלום.

כל החלומות וכל הכוכבים, כוכבים בשמיים. שי צברי.

שי צברי, יש הרבה כוכבים, ומהכוכבים אנחנו חוזרים לדבר בשפת השמש, שיר בשפת השמש, דליה דנציג, עם קולה הנאיבי משהו, שרה את הכאב שלה, ושל הרבה מאיתנו.

מצד אחד, אתה בצד שני. הנוף שלנו אחרי הרגשות כל כך דומים. לבבות מקובצים מגששים באפלה. שיבוא שלום ותיגמר המלחמה. בצד שני.

והנה באים החצר האחורית ושואלים בחריפות, האם נדע להיוולד שוב מחדש?

חצר האחורית שיודעים להגיד מילים חריפות באהבה מאוד גדולה, אני מרגישה שהם באים ממקום של אהבה. כן, ימים, ממש ימים, אנחנו כבר כמה שנים כל הזמן אומרים את זה, ואני מרגישה שהתפקיד של הילדים בתוך הדבר הזה הוא כפול ומכופל, כאילו מצד אחד התמימות שהם מביאים והאחריות שיש לנו כלפיהם, והאחריות שיש בעצם עליהם מגיל מאוד צעיר להביא איזשהו בעצם אמירה אחרת. והרבה פעמים הילד הזה שסוחב כאבים כל כך גדולים צומח להיות לוחם. איך יוצאים מהלופ הזה? איך הילד שבך, יהודה פוליקר, פתאום נזכרתי בשיר הכל כך מקסים הזה, מתוך ההופעה הנפלאה בקיסריה, הילד שבך.

אולי לא לנחם, אבל להגיד לנו שאנחנו לא לבד. אהוד בנאי, ביצוע מתוך הצליל השמיני, אלבום שעשה לתערוכה.

Untuk Mbak Nai, בן ארז לברי, אולי זו רק פתיחה למשהו אחר.

לברי. אולי זו רק פתיחה למשהו אחר. הרבה צדה לדרך אנחנו צריכים, אה? והנה ביצוע ממש מחוספס לשיר, לשיר ארץ ישראל. מחוספס בדיוק כמו ארץ ישראל, ברי סחרוב ורוק פורום.

מצוינת היא ארץ ישראל על דיסטורשן, וזה מביא אותי לה איכשהו נזכרתי Waiting for the Sun. The Doors.

0: Yeah, waiting for the sun, the doors. והג'ירפות אומרים, האור הזה לא קטן.
1: האור הזה לא קטן, הוא פשוט רחוק, לא משנה כמה זמן.

הג'ירפות, ואם אנחנו בענייני אור, והיא אור, דני ליטני, יחד עם יונתן גפן.

איזה קול יש לדני ליטני, אה? וואו, ויהי אור, אמן, אמן, אמן. אבל בינתיים אנחנו בכל זאת שואלים שאלות.

מה יהיה? ואנחנו חוזרים לילדים, ילדי המהפכה. אנחנו בדיסטורשנים, הדיסטורשן של החיים. Children of the River.

יום יבוא, יום יבוא. אמן ואמן. אני רואה, מסתכלת על השעון ואנחנו ממש לקראת סיום. אז ככה, מה אני אגיד? אנחנו יוצאים לאיזה חודש כזה של... אני יוצאת לחודש כזה בלי הגאזרינג הלייב שלנו כל שבוע, אבל מקווה שהרבה, יש לה הרבה צדה לדרך. אנחנו כל כך, כל כך, כל כך זקוקים לה. אנחנו נחזור לפה ממש ככה לקראת הבחירות, שבטוח, לא משנה מה, לא יהיו ימים קלים ונעימים וענוגים, ואנחנו זקוקים לדרך שלנו להקשיב לחיים, ותודה רבה שיש לנו מוזיקה בשביל זה. וגם מאחלת לכל הילדים ולכל המשפחות שחוזרות לאיזושהי מסגרת של לימודים, שגם בה שום דבר לא ברור. קודם כל שהילדים ילמדו דבר או שניים את המורים, וגם שבאמת מתוך הדור החדש יבוא איזה סימן שאלה מאוד מאוד מאוד גדול על כל מה שקורה לנו עכשיו, ושזה יביא את הדבר הבא שהוא הרבה יותר קשוב, נוכח, רך, לא יודעת. זו תקוותי הגדולה, ואנחנו, נראה לי, אנחנו מסיימים, תכף אולי שר לנו צ'ופצ'יק לעוד שיר, אבל הנה ילדים שרים, הכל ביחד, all together now.

אז תודה רבה, ואנחנו, יש לנו שידור חוזר בשעה 20:00 ו-on demand במשך השבוע, ואנחנו ממש ממש נחזור באמצע אוקטובר, לקוחות מחודשים, בינתיים יהיו לנו פה שידורים חוזרים, ויאללה שהמוזיקה תהיה מפת דרכים.

יש לנו פה צ'ופצ'יק שנתנו לסנדרה עם האורקסטרה Children of the Sun, יאללה ביי, ביי לכם.

0: דקה וקצת על אהבה.
1: זו מין תחושה כזאת שאתה עושה דברים שאתה לא מזהה בעצמך. אנשים עם מודעות ברמה זו או אחרת בדרך כלל די יודעים מה היו התגובות שלהם, מה תהיה ההתנהגות שלהם. כשאתה מעורב, כשאתה מבין אהבה, אז פתאום זה מוציא ממך דברים שאתה לא ידעת בכלל שהם נמצאים בך. מין משפטים או מעשים שלא הכרת בעצמך קודם. אני חושב שזו אהבה. מוזיקה עושה לי את זה. כשאני שומע משהו חדש שאני אוהב אותו, לא מחבב אותו, לא משהו שנחמד לי, אלא שאני ממש ממש אוהב אותו, אני פתאום מרגיש שאני מגיב למוזיקה אחרת, שאני חי אותה אחרת.
0: פה זה טוב עם לירון טרני, כל בוקר ב-9:30, ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

0: אומנות ההתמסרות. סדרת שיחות על טנטרה, מיניות וזוגיות. עם רפיק ורותי.
1: שלום לכם, אנחנו מתחילים סדרה שהכותרת שלה היא אומנות ההתמסרות, העצמה הזוגית דרך טנטרה עם רותי ורפיק. אנחנו נעשה 5 שיחות וננסה להבין כל מיני דברים שקשורים גם במיניות, גם בזוגיות, גם בטנטרה כדרך, מה זה אומר בכלל. שלום רפיק ורותי.
2: היי.
3: שלום.
1: אז נקודת ההתחלה תהיה קצת מהמקום החצי אישי, אתם זוג גם בחיים, גילוי נאות, אתם גם מעבירים את הסדנאות יחד, עובדים עם אנשים ביחד וגם לחוד, נכון?
2: גם זוגות וגם סדנאות, זה זוגות פרטי.
1: אז לפני שאנחנו מתחילים להיכנס ולהבין מה אתם עושים, מהי הדרך טיפה על החיבור שלכם לעניין הזה, זאת אומרת, זה לא שבן אדם יום אחד מתחיל לחבר את כל העולמות שהוא נוגע בהם, ולהתחיל לטפל באנשים בדרך הטנטרה, זה, לא גם, זה גם לא משהו נפוץ. אני מניח שגם
2: בעולם שלנו נפוץ.
1: נפוץ איפה?
2: כן, החוג הטנטרי הולך וגדל, והרבה אנשים מטפלים, זה עניין, עניין עכשיו.
3: זה אז הולך ומתעצם, זה הולך ועולה. אני יכולה לספר שאני הגעתי לטנטרה, החיבור שלי לטנטרה התחיל מהיוגה, אני מורה ליוגה, אני מתרגלת כבר הרבה שנים, מלמדת.
2: אבל היא קנתה את הספר שלי הראשון, להזדהן בסבלנות, לפני שהיא הכירה אותי.
3: אבל תן לי להגיד.
2: את אחת מהאלף איש.
3: אני לא קניתי, זה היה בחינם באינטרנט. אז באמת כל הטקסטים של היוגה, יש בהם הרבה נגיעות לטנטרה, זה בעצם צמח מאותה מסורת, מפילוסופית מאוד ומלפני אלפי שנים. אז קראתי המון טקסטים, באמת הגעתי לטקסט המדהים הזה שרפי כתב, הרבה לפני שהכרנו להזדהן בסבלנות. ווואו, כאילו
2: הסכמת.
3: רק לקרוא את המילים האלה, זה ספרון כזה קצר, זה לא הרבה עמודים, אבל זה היה חזק מאוד. והמשכתי להתעניין, קראתי ספרים של אושו, והלכתי והעמקתי בזה, ואז באמת שפגשתי את רפיק, התחלתי גם לתרגל את זה. מה שאנחנו מלמדים היום בעצם אנשים.
1: ורפיק, אתה, אתה יודע, היינו יכולים לעשות שיחה של כמה שעות על התהפוכות והדברים שנגעת מהם בחיים.
2: כן, לא מתמיד.
1: זאת גם דרך להסתכל על זה, אבל אני מעדיף דווקא ללכת על הפוזיטיב.
3: יש קו מנחה.
1: כן. שבסופו של דבר אתה הגעת לעבוד עם כל העניין של מיניות.
2: לא, אני עובד עם הרבה טכניקות, אבל באמת הזוגיות עם רותי העצימה מאוד את המקום הטנטרי שהוא לאו דווקא מיני, זאת אומרת שבאים אלינו זוגות, עד שאנחנו מגיעים למיניות, יש שם הרבה קליפות שצריך לטפל לפני.
1: זה המקום להתחיל לדייק אותי, אני טועה הרבה,
2: ובסדר, אז לא, אני בסדר, אני לא אפרט את כל מה שאני עושה, אני עכשיו בטריפ של להוציא טיולים להודו, ויש לי קבוצות להודו, אז אם אני מגדיר את עצמי, אני מוציא טיולים להודו, רוחניים כאלה, עם תהליך, באים ומשאירים משהו בהודו, כאילו מין פרוסס. אבל הטנטרה תמיד הייתה שם באמת, בגלל
3: יש את טנטרה.co.il.
2: כן, יש לי את האתר טנטרה.co.il, והכל מתחיל, אני חושב, מזה שההורים שלי התגרשו, והכמיהה לראות את אבא ואמא ביחד, זה משהו שליווה את כל הילדות שלי, וזה השליך על הפסיכולוגיה שלי, אני נורא אוהב אחדות, מחפש אחדות בכל מקום, הרבה פעמים רואה צרימות, חוסר אחדות, אבל הטנטרה היא ממש התלבשה לי בול.
1: זאת אומרת, לטנטרה אתה מגיע אחרי שעברת כמה תחנות רוחניות?
2: מההתחלה, לפני שנסעתי לפונה, פגשתי את ניסים המון, הוא היה נזיר צעיר שחזר מבורמה, או וייטנאם, איפה הוא ישב, והוא היה בפונה, הוא משם קפץ לאושו, וישבנו בסלון, באיזה סלון חברתי של איזה חברים, של גבי ואימי, גבי ניצן, והוא אמר לי, אתה נוסע להודו, אתה נוסע לפונה, סיפרתי להם שאני נוסע לפונה, אתה תפגוש מלא מלכות טנטרה. שלא ידעתי מה זה הביטוי הזה, מלכת טנטרה, שמעתי את זה פעם ראשונה ממנו, שכאילו, וואו, יש שם טנטריקות כאלה שעושות אהבה בעוד, נגנבתי ישר, לקחתי את הפספורט ועליתי על המטוס, ובאמת, באמת, אחרי שנתיים, באמת הכרתי מישהי כזאת. הם לא מסתובבו שם חופשי. אבל אחת הכרתי, והיה לי את המפגש מדהים, מדהים, שבעצם הבנתי את המיניות הנשית, לא ידעתי מה זה מיניות נשית עד אז.
1: עכשיו הגיע הזמן להסביר מה זה טנטרה, אני אלך לקלישה. מלכות טנטרה, דיברנו, עכשיו, מה זה? בוא נתחיל נחזור רגע, בייסיק. למי שבאמת, או שהוא פעם ראשונה פוגש את המושג הזה, או שהוא שמע עליו, דרך הקמה סוטרה או whatever?
2: כל פעם שואלים מה זה טנטרה, ויש הרבה תשובות.
1: אוקיי.
2: התשובה שאני נותן, זה בדרך כלל אחדות הניגודים. הדרך להגיע לאחדות הניגודים. אחדות, כמו כל הדתות, טנטרה רוצה להיות באחד. אדוני אחד.
1: אבל מה זה? זאת חוכמה, זאת דרך, זאת תורה, זאת דת, מה זה?
2: הם אף פעם לא היו עם. זה תמיד היה מין איזה משהו, תרגול שהיו מתרגלים בשוליים. אבל אפשר להגיד שפעם פעם, בתקופה הפגנית, לפני האלוהים אחד, אז היה, כולם היו טנטרים. בעצם התפיסה הזאת של העולם כאישה, שצריך לחגוג את הפריון שלה ולרקוד ולפעמים לעשות סקס. כל העניין הזה שעם ישראל הגיע ממצרים והכחיד את כל העמים האלה, שהם בעצם היו כאילו טנטרים כאלה, אוהבי ריקוד ואקסטזות.
3: החיבור לטבע, אני חושבת, זה שורש העניין, כי באמת אחדות הניגודים זה משהו שאנחנו רואים בטבע, יום ולילה, עמק והר, גאות ושפל, גבר, אישה.
2: חיים ומוות.
3: זה ככה החיים פה בנויים, בעולם הזה, בקוסמוס הזה.
2: והדתות המונותאיסטיות קצת התרחקו מזה, קצת זו מילה עדינה. תסתכל על היהדות, איך נראית, כאילו, האחיד. הדוסים הכבדים, כאילו, הם רחוקים מהטבע. אז זהו, אז הטנטרה קצת תמיד הייתה כאן. היא נמצאת גם באסלאם, בסופיזם, היא נמצאת בנצרות, אבל אין ספק שהניו אייג' הביא אותה משנות ה-60, והאיפים הביאו את הטנטרה חזרה, כי היא עונה על צורך, אמיתי.
1: מה ההגדרה המילולית של הדבר הזה, טנטרה? יש לזה...
3: ההגדרה המילולית של טנטרה, וזה גם בעצם מחבר למשמעות של טנטרה עבורנו, כי על טנטרה, על הערך הזה, על המושג הזה, נכתבו ספרים, כמו על יוגה, זה לטוות, זה להירוג, זה מארג.
2: טן, טן זה לטוות.
3: To weave באנגלית, וזה בעצם המקום הזה של הרי

0: אז למה אסוציאציה מאוד מאוד מינית של הסיפור הזה?
1: כי סקס מוכר, וזה בסדר, כי זה אחד הפנים המאוד חשובים של הטנטרה, זה באמת למצוא את אחדות הניגודים דרך המקום הזה, לא ברור, לא פשוט, לא, הוא ברור, אבל הוא לא פשוט של הסקס, יש בו הרבה אשמה ובושה וערימות של כאילו בלגן. אז זה טוב, אם אתה מתקדם בטנטרה, לך דרך הסקס. אבל אנחנו בדרך כלל עובדים עם זוגות שהם לא מתקדמים בטנטרה, הם באים בגלל בעיה בסקס, אבל לאט לאט אתה מגלה שהבעיה היא הרבה קודם, ולתרגל ישר מיניות מקודשת, הם לא, זה גדול גם עלינו, אנחנו גם כן, לא כל פעם מדליקים קטורת, מדליקים נר ועושים תפילה.
0: זאת אומרת שההתייחסות לצד המיני היא כביטוי, או, או אנחנו יכולים לראות בו תוצאה של, והשלכה של דברים הרבה יותר עמוקים במערכת יחסים ובתקשורת שעליהם בין צריך
1: לעבוד? בתקשורת בעיקר. אם התקשורת היא טובה, אז הסקס טוב, אם התקשורת לא טובה, וזה מתחיל בדברים הכי פרוזאיים בבית, כאילו של לקחת את הילדות לחוגים, או איך שציפיתי שהבית יראה שאני חוזר מהעבודה, ודברים כאלה, זה בייסיק תקשורת. זה ריקוד. זוגיות זה ריקוד, ואנחנו מתעסקים עם זוגות. כשהייתי סינגל, התעסקתי עם סינגלים, כי גם לסינגלים יש אישו, עם הזכרי והנקבי. ואחרת הם לא היו סינגלים.
2: אני רוצה רגע לחזור שנייה לרקע, כי זה באמת החיבור של... זה לא משנה אם אתה בסינגל או בזוגיות, הזכרי הנקבי הם בתוכנו, המהויות של הזכרי ושל הנקבי. זה לא משנה אם אתה גבר או אישה.
1: פסיבי אקטיבי.
2: הג'נדר והסקס זה לא...
1: קו ועיגול, קו ועיגול.
2: ובאמת אם אמרנו קודם על איפה הטנטרה בא, מהחיבור לטבע, לפריון, לאדמה, למיניות, לחגוג את זה, וזה בעצם מקום שהתרחקנו ממנו, כי היום בחברה שלנו יש סקס, אבל בגדול זה משהו שהוא מודחק, מתביישים בו, מפחדים ממנו באמת.
1: זה מזכיר לי שפעם אחת עשינו סקס בטבע, אני ורותי, ואני הרשיתי לעצמי לצרוח.
2: נכון.
1: וזה הדליק אותך.
2: גם אני צרחתי ופחדתי. פחדתי לצרוח שישמעו אותי, ופתאום מישהו יבוא ויגיד מה הם עושים, המשוגעים האלה.
1: ברור, זה פחדים ברורים.
2: ונורא רציתי לצרוח.
1: אז אני צרחתי בשביל שנינו.
0: אני, בעצם מה שאנחנו רואים, שהמקום המיני, או שהוא מאוד מודחק, והוא טאבו כזה, או שהוא בצד השני מאוד מוחצן, בכל בצד הסליזי או הזול שלו. זאת אומרת, לא. ההתמודדות היא מאוד מאוד לא מאוזנת, נכון. כאילו, כן. כל הזמן, נכון?
1: כן.
0: אנחנו נעים בדיכוטומיות.
1: כן. אז הרבה אנשים נכנסים לטנטרה בגלל העניין של המין, לא פתור, אבל אז הם מגיעים לפתיחת לב ולהבנות עילאיות. אז לי זה לא משנה שנכנסים דרך מין.
2: תראה, טנטרה זה דרך רוחנית, זה דרך להתפתחות אישית. אז יש אנשים שנכנסים למסלול הזה דרך מדיטציה, ישיבה של שעות מול קיר, ויש אנשים שנכנסים לשער על זה דרך מיניות וריקוד.
0: דיברת על הפגנים, ואני שואל מבחינת המקורות של זה, זה מגיע מהמזרח?
1: לא, אין כבר מקורות לזה, זה הכל ערבוב קולקטיבי של תודעה שרוצה לחגוג.
0: הבנתי.
1: זה התודעה הזאת שרוצה לטרנס, את האקסטאזה, כי המדיטציה, הרוחניות הרגילה לכאורה, הבודיסטית, היא שואפת לאפס, לשוניאטה, לעיקרון בודיסטי של איזון מוחלט. וזה נראה שאיפה מדהימה. הייתי מת להיות שם, אבל בחיים הכאוטיים של הבן אדם, שיש לו שתי ילדות ועוד גרושה ועוד שלוש עבודות, אני לא יכול להיות בשוניאטה. אז לכן הטנטרה היא מגניבה, כי בעצם דרך שכבר אלפי שנים חוקרים את החיבור של הרוחניות אל הפיזי, אל הגשמי, אל האוכל, אל
2: החושים.
1: אל הגוף, כן, אל החושים. אז כאילו, זו הסיבה שהטנטרה עכשיו פורצת.
0: זה מתחבר באמת לדרך של אושו שאמר שרוחניות זה לאו דווקא סגפנות?
1: זה בדיוק ההפך. הטנטרה הולכת אל האינסוף, היא הולכת אל העוד ועוד ועוד, והרוחניות הסגפנית הולכת אל האפס, וזה שתי דרכים מוצדקות, והאמת שגם בטנטרה אתה מגיע לאפס, וגם האושו הולך אל האפס מגיע לאינסוף, זה כבר קשקושי מיסטיקה. בגדול, הטנטרה היא חוגגת את החיים, היא לא שוללת את החיים, היא אומרת כן, והנזיר הסגפן המודד שולל את התשוקות שלו ואת ה...
2: זה בעצם ההבדל בין הדרך של היוגה לדרך של הטנטרה, שהן מתחברות במלא מקומות, אבל בבסיס שלהם הדרך של היוגה היא דרך שליטה בגוף והתגברות. האנרגיה המינית, אנחנו רוצים לטייל אותה למעלה, וכאילו זה סוג של suppression, כאילו לא לתת לה ביטוי. אני רוצה להיות בקונטרול על כל הדבר, על כל האינסטינקטים שלי, ובטנטרה זה בדיוק ההפך. זה לכי תחגגי את המיניות שלך, אל תדחיקי, קחי את זה, אופי על זה, ותשתמשי בזה למינוף של ה...
1: בלי מודע.

0: בלי מודעות, אבל זה לא עובד.
1: כן, מודעות זה הכי חשוב.
0: הרבה אנשים הופכים את הטנטרה להדוניסטית. האמת שגם לי היו תקופות שאהבתי על הטנטרה. בשם הטנטרה חגגתי.
2: בוא תחבר את הציר למודעות רגע, תסביר את העניין הזה. אנחנו בפרק הזה עשינו כזה אינטרו, אבל עוד מעט נדבר קצת על איך ונפרוט את זה.
0: תראה, בדרך של הנזיר...
2: תן לנו סקרנות להם, משהו מסקרנות.
0: בדרך של הנזיר לא צריך הרבה מודעות, צריך החלטה, צריך כוח רצון, צריך להחליט על הלא. להחליט שאני שולל את החיים, ואני הולך עכשיו רק על הסנטר של הסנטר של הנשימה, של הנפש, בגרעין הכי עמוק שלה. זה לא כל כך קשה, למרות זה נראה נורא קשה. אם אתה כבר הולך למנזר, והמאסטר הוא כזה, אתה נדבק בזה. הטנטרה, בגלל שהיא אומרת כן, אז היא נורא מסוכנת. כי בעצם כן להכל, אז מה, אז אתה נהיה קוקו. לכן נדרשת המודעות. איך אני שורד ולא משתגע כשאני אומר כן להכל? ובאמת בטנטרים, אתה רואה אותם, יש להם חיים קצת... הם אנשים שובבים, אתה מבין?
2: המודעות בהקשר של הכרת עצמך? המודעות. והליכה פנימה וממש ללמוד את עצמך?
0: ללמוד את עצמך, די את עצמך.
1: המודעות היא בעצם דרך התקשורת עם האחר. הבן זוג שלי, הילד שלי, החברה שאני חיה בה, דרך האחר אנחנו רואים את עצמנו. והעבודה הכי מתקדמת שיש בטנטרה, התרגולים המורכבים, זה גבר ואישה. אין יותר אחר ממני מאשר גבר, וגבר ואישה זה אחדות הניגודים, בשדה משותף.
0: וואו. ומדיטציה ויוגה.
1: נושמים.
0: וואו.
1: אני עוד לא מדברת על המיניות, זה עוד מעט, עוד רובד שיגיע, אבל רק זה, זה לימוד מדהים על עצמי. דרך האחר.
0: כן. אנחנו כולנו קולקלים, חצי. חתיכה חסרה, יש דרמות. זה לא פשוט החיים האלה. אלא אם כן אתה נזיר. יש את... לי הרבה פעמים בזוגיות עם רותי, בא לי להתנזר. יאללה, ללכת כבר לאיזה ארבע עם עליי, די עם הכל הרגשות האלה.
2: תמיד, זה נשמע באמת תמיד שזה פתרון נורא קל.
0: נכון.
1: כן, עזבו אותי מהעולם הזה, יאללה.
0: לכל פרוש. גבר, כן, יש חלום כזה לפרוש.
1: גם לי
0: כן.
1: יש, גם לי. מערה, אני רוצה להיות במערה 15 שנה בארונת שלה.
2: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו, הצצה הראשונית, ואנחנו נמשיך במסע.

0: אומנות ההתמסרות. סדרת שיחות על טנטרה, מיניות וזוגיות. עם רפיק ורותי.
1: אז עכשיו אנחנו בעצם מתקדמים צעד קדימה, ואני שואל, אני אסי, אני רוצה להצטרף לדרך. זו דרך, אפשר להגדיר את הדרך?
2: כן.
1: זו דרך חיים, זו תפיסת עולם.
3: זה טנטרה ווי.
2: כן.
1: איך, כשאתה אומר לך מה זה טנטרה, כאילו בשתי מילים, מה אתה תמיד אומר?
2: זה אחדות הניגודים.
1: אחדות הניגודים.
2: אתה קודם שם כתותפות בין עיניך, את הפוקוס הזה, שכל מה שבתמונה שאתה רואה מאוזן. אין מין החלטה כזו פרילימינרית שבוא נראה, ואז אתה מתחיל לראות שאין טעויות. כל דבר עומד מול דבר, יש ריקוד של כוחות כזה, ואתה נכנע בפניו.
3: ואיך, יש עוד הגדרה לטנטרה.
2: בבקשה.
3: שהיא לא בספרים, היא שלי.
2: יאללה.
3: מעשה אהבה ארוך. אהבת?
1: מעשה אהבה.
2: כיף.
1: נראה לי שהצליח לך.
2: עם היקום, עם הקיום.
3: מעשה אהבה ארוך, לא פירטתי איזה ומה, אבל אני חושבת באמת שמי שרוצה, אסי, למשל, שרוצה להצטרף לדרך הטנטרה, הוא קודם כל מסכים ומבין שיש עוד משהו מעבר ל... אז הרבה פעמים אנשים נכנסים לזה דרך השער של המיניות, שהם יודעים שיש כאן עוד דברים שלא יודעים, שלא סיפרו לנו, שאנחנו מרגישים את הפוטנציאל שלהם. ואנחנו רוצים כאילו לראות מה קורה שם.
2: עוד לא עבדה תקוותנו.
3: ובאמת יש המון המון טכניקות שמתרגלים את רובן.
2: המון,
3: דרך הגוף.
2: המון טכניקות.
3: דרך הגוף. ודרך הגוף זה גם עולם ומלואו, והדבר הבסיס והספציפי יותר זה דרך הנשימה, בעצם. כל מי שנשימה באפו יכול לתרגל טנטרה.
2: אוקיי.
1: בוא
2: נתחיל.
1: בוא נתחיל מההתחלה.
2: אז כאילו, בתיאוריה יש לכולנו את אנרגיית החיים המגולגלת בבסיס עמוד השדרה. וכאן החיבור של היוגה והטנטרה.
3: הייתי כאילו... מתיקון רק, אנרגיית החיים is all around us.
2: אוקיי. Okay.
3: אנרגיית החיים היא בתוכך ומחוצה okay. לך ובהכל. בגוף יש את הקונדליני, מה
2: נכון. שנקרא. זה הקונדליני לפי המסורות. אם אתה מעורר אותו, אתה מחבר ארץ ושמיים בתוכך. ויש דרכים קלות לעורר אותו, סמים, פורנוגרפיה, יש דרכים כאילו לעוף, אבל תמיד זה נופל חזק וחזרה לא נעים כזה.
1: כי זה חיצוני.
2: כי זה מהיר, כן. והדרך ההיא קצת יותר ארוכה, דרך היוגה. אבל אם נוצר החיבור הזה בין השמיים והארץ הפנימיים, בין אבא ואמא, בין עליונים ותחתונים, אז אתה חי טוב, זה כאילו הערה.
1: בין הניגודים?
2: כן. כאילו השלמת את עצמך, נהיית אחד. אבל, אז כאילו הטכניקות עובדות על הקונדלין.
1: כאילו האחדות מתחוללת בתוכך.
2: כן.
1: ובוא רק נבין את העניין של עמוד השדרה בסיפור הזה. הוא הציר?
2: זה לא עמוד השדרה, זה השושמנה.
3: לפי, סושומנה.
2: שושומנה.
3: לפי המסורת של היוגה והטנטרה, אנרגיה, אנרגיית החיים, הפרנה זורמת בגוף בערוצי אנרגיה, והערוץ המרכזי נמצא לאורך עמוד השדרה בעצם. אם יעשו לנו ניתוח לא יראו את זה, אבל זה מבחינה אנרגטית שם, לאורכו נמצאות הצ'קרות, אותם מרכזי אנרגיה, שבעצם הם מבסטים את העוצמה של האנרגיה בגוף. ובעצם דרך העבודה שאנחנו עושים, אנחנו פותחים מרכזים, מעלים את האנרגיה הזאת. בעצם מה שרפי גם אמר קודם, שאנשים עושים את זה דרך שימוש בסמים, או
2: לא שאנחנו שוללים סמים.
3: כן, זה לא קשור. בעצם העניין פה זה שינוי של מצב תודעה. זה משהו שהוא בבסיס גם של היוגה וגם של הטנטרה. דרך דברים מסוימים שאני עושה, נשימות, עבודת גוף, אני רוצה לשנות את מצב התודעה שלי, שהוא האחדות הזו.
2: עכשיו זה מפחיד, לא בא לך לשנות מצב תודעה. בדרך כלל, כאילו, אתה מפחד לראות מה אתה תגלה. לרוב יש אזור נוחות מנטלי שבו אנחנו שורים רוב הזמן. הטנטרה מאוד מסוכנת בקטע הזה.
1: כי אנחנו יוצאים כאילו מאיזה אזור נוחות שאנחנו מכירים.
2: כן, אבל צריך להיות קצת אמיצים בשביל זה, או פשוט להתחיל לעקב בצד אגודל.
1: אוקיי.
2: כי היו מקרים שאנשים נפתח להם הקונדליני מהר מדי, זה נקרא spiritual emergency, זה מצב פסיכוטי ידוע שקורה לאנשים אחרי סדנאות או אחרי פסטיבלים, זה קורה, אין להם, הם אפון, נפתחו להם כל הצ'קרות.
1: ואז כאילו מה? כאילו הכלי לא מוכן להכיל את ה...
2: במסורות האינדיות אומרים שאל תתעסק בקונדליני. הרבה מסורות יוגיות אומרות אל תתעסק בקונדליני. כאילו זה יכול לשגע אותך. ראשו היה הראשון שנתן לתעסק קונדליני על ההתחלה, תנערו את האגן. והרעיון הוא להרים את האנרגיה למעלה, ולאט לאט לראות מה קורה, שזה האנרגיה מגיעה ללב, איך אני מרגיש, איך היא שינצרת במקומות מסוימים, בצ'קרות. מה זה אומר לי, איך אני מרגיש? זה חקירה עצמית, דרך הצבעוניות הזאת של הצ'קרות. כמו חליל שאתה מנגן בו, ואם הצ'קרה סגורה, אז יש תו אחד שאתה לא מנגן. ולרובנו, לפי התיאוריה, יש רוב הצ'קרות, הן די סגורות, מילדות קשה, חרמות בכיתה, אמא לא מרשה, דברים כאלה פשוטים, אבל זה סוגר, אין מה לעשות. ואז העבודה היא איך אני פותח את הפחדים האלה שלא לא יעשו
3: איך הרמבטית. קוראים לזה השריון, השריון, השריון שאנחנו נושאים עלינו, ואז יש באמת עבודות, יש סדנות שנקרא breaking the armor, כל מיני טכניקות ואמצעים.
2: או שהיה אלוף בזה, כן.
3: ובעצם כשהשריון הזה נפתח, אנחנו מתחילים להיות מסוגלים לשאת בגוף הזה יותר, רמה יותר גבוהה של אנרגיה, רמה יותר גבוהה של עונג. תחשוב כאילו היום רוב האנשים הם לא מסוגלים לשאת הרבה פעמים עונג, וזה בא לידי ביטוי במעשה אהבה במיטה. האנרגיה נבנית, וההרגשה הזאת היא של מלאות ואנרגיה, ומה אנחנו עושים? אנחנו ישר רוצים לפרוק את האנרגיה הזאת, להוציא אותה, כי אנחנו כבר, it's too much. ובאימונים הטנטריים אנחנו בעצם לומדים
2: להרחיב את הכלי.
3: להרחיב את הכלי, ולהישאר במצב הזה של העונג למשך זמנים יותר ארוכים, וזה חזק מאוד.
2: זהו, וואו.
1: אז עיקר העבודה היא, אנחנו ניגע בכמה רבדים, בכמה ממדים של העבודה, אבל נדמה לי שהתחלנו בצד הגופני, עיקר העבודה הוא בצד
2: גוף? וזה בגלל שהטנטרה נולדה מהיוגה. שנגיע בהמשך הסדרה לנפש, אז נדבר על המערב, על המפגש של הטנטרה עם הפסיכולוגיה.
3: על ההקשבה, עם התרפיה.
2: אבל כרגע כן, התחלנו בגוף, כי הגוף הוא באמת משכן הנפש, משכן האנרגיה, ובואו נתחיל כאילו בלהכיר את הגוף, הגוף סגור. אז בואו נזיז אותו במדיטציה זוגית. סקס זה מקום טוב להזיז את האנרגיה. Mm-hmm. האנרגיה במילה זזה. אז רק נביא לשם, רק נטבל במודעות.
1: אבל התהליך הטנטרי, נגיד, שאדם מתחיל לעבוד איתכם, אז הוא מתחיל בעבודה על הגוף? בהכרח?
3: לגמרי.
2: אם הוא בא לרוטי, אז כן.
3: לגמרי.
2: לא, אם הוא בא לרפיק, אז הרבה פעמים זה בדיבורים דווקא. אני יותר...
1: אוקיי.
3: תראה, יש דיבורים, אבל אנחנו באמת, כמו שאמרנו, טנטרה זה אחדות, ואחד המקומות שבהם אנחנו מחפשים את האחדות היא בין גוף לנפש. אז אין כאן הפרדה במובן הזה. ובאמת משוחחים, זה מגיע לרבדים הפסיכולוגיים, ויש המון עבודה גם עם זה, בהקשבה, במילים, בטכניקות של תרפיה, שהן לאו דווקא טנטריות, הן בכלל באות מפרקטיקות אחרות. אצלנו זה מהעולמות של התמקדות וכל העבודות של הפריימל,
2: העניין הילד הפנימי.
3: עבודת הילד הפנימי, ויש עוד ועוד קונסטלציות משפחתיות וכל מיני דברים. בדיוק. והחיבור לגוף הוא באמת בסיסי, כי אנחנו רוצים איחוד, אנחנו לא רוצים רק להישאר ברובד המנטלי של הדברים.
2: מפגש איתי ועם רותי מתחיל הרבה פעמים מדיבור, וישר עוברים לגוף. ככה אני רק מכיר אותם, שואל אותם מה העניינים שלהם, רותי גם אומרת כמה דברים, וישר אנחנו עוברים ליוגה. ואז רותי קוראת אותם, היא רואה לפי התנועה שלהם.
1: כי הגוף גם, הגוף לא משקר. זאת אומרת, בגוף הוא זוכר, והכל תמון בו. אנחנו תמיד מדברים על זה שתודעה היא מטעתת, והמוח בטח יכול לשקר ולהעמיס ולהיות נורא מתוחכם. אבל בגוף אי אפשר שקר, נכון? לא בנשימה.
3: נכון, וזה עוד משהו שאנחנו עובדים איתו, כי תודעה, כשאנחנו אומרים את המילה תודעה אפילו, הרי איפה אנחנו חושבים שהתודעה? בראש. יש אפילו מקום משכן התודעה, הוא איפשהו במרכז הגולגולת, בין האוזניים, מאחורי גשר האף. אבל באמת באמת, התודעה היא בכל הגוף. ובאימונים אני לומדת להרחיב את התודעה שלי, מכף יד שמאל, עד למרפק, עד לכתף, עד לכל הגוף בעצם.
2: אז זה קשה למתחילים. זה האכזבה של הטנטרה קבועה. באים בשביל אקסטאזה, ואז אנחנו מחזירים אותם לטיפ מספר אחד שלנו, להתחיל נמוך כדי להגיע גבוה. זה כאילו מאכזב שצריך להתחיל נמוך, אבל זה, בוא נאמר את זה, If you want to kiss the sky, you better learn how to kneel, נכון? If you want to kiss the sky, you better learn how to kneel, ואז הוא אומר לו, on your knees, boy. יאללה, תרד למטה, כאילו, כאילו גם ב, גם ב, בכל המיסטיקות, כאילו, תתחיל למטה, תהיה צנוע.
3: צוחקים עלינו גם תמיד בסדנאות ופסטיבלים, בטנטריקס שאנחנו מפיקים, אז יש המון סדנאות, המון דברים, ואנשים כל הזמן אומרים, היינו עכשיו בחימום לקראת הפורפליי, שזה החימום לקראת הסדנה של הערב, שזה החימום לפני הסדנה של הבוקר. אתה כאילו, זה עבודת הכנה, עבודת הכנה, עבודת הכנה, וזה בעצם העניין, אין מטרה, הדרך זה העניין. You know. אז באמת עבודה רוחנית חכמה ועמוקה בכל הרבדים, ויש לגמרי דרך הגוף, דרך המיניות. בוא, אפשר להתחיל לדבר על מיניות כבר?
1: אנחנו תכף, יש לי עוד שאלה אחת שנורא מעניינת, איך באמת, אתה אומר שמההתחלה זה נגע בך, ואני כן עוד רוצה לעשות איזה קלוז'ר לעניין הזה, של את עובדת עם יוגה, ובכל זאת הדרך הזאת כאילו הדהדה בשניכם, ואתה אומר שזה הולך ומתפשט, וזה הולך ותופס, אבל כשאתה התחלת להתעסק עם זה, הרוב האנשים חשבו שאתה ווירדו, כאילו. לא?
2: כי לא יכולתי להגיד להם שאני סובל משפיכה מוקדמת.
1: אוקיי.
2: ובגלל זה אני רוצה למצוא דרכים לשלוט בגוף שלי. אז זה היה הסיבה הפרוזאית, כן? רציתי להיות lover, והרבה אנשים הם ככה. ואז כל כך אהבתי את זה, שיצאתי עם זה ציבורית אולי קצת לפני הזמן. כאילו, התחלתי לצעוק את השיר עוד לפני שלמדתי את המילים. אז כאילו זה היה קצת מגוחך, אני חושב, ציבורית. שהנה בא הילד הזה מתוסס, ופתאום הוא נהיה איזה מורה לטנטרה, חליק, אחינו. אבל באמת בטנטרה יש דרך ארוכה, אז אני כאילו עדיין בא, אני עדיין אותו בחור בתכלס, כאילו, קצת גומר יותר לאט.
1: טוב, עוד מעט אנחנו בפרק הבא נמשיך את המסע המופלא הזה.

0: אומנות ההתמסרות. סדרת שיחות על טנטרה, מיניות וזוגיות. עם רפיק ורותי.
1: אז נגענו בעניין הזה של, של פסיכולוגיה של הטנטרה, ואיך זה...
2: טנטרה היא גם פסיכולוגית.
1: כן. אז בואו נעמיק רגע במקום הזה. קודם כל, זה חדש יחסית החיבור עם המזרח ומערב. זאת אומרת, כל הפסיכולוגיה המערבית מתחברת לטנטרה, היא... צפרו לי קצת איפה זה מתחבר.
3: כן.

0: עוד אפילו טיפה לפני זה, אז במקום של החיבור לרובד הפסיכולוגי של הטנטרה, אם אני מחברת את זה עוד פעם לאחדות הניגודים, בטבע מסביבנו, בכל התופעות, אז העניין הזה עם המהות הזכרית והמהות הנגבית, מה שנקרא שיבה ושקטי, הוא בתוכנו קודם כל. Mm-hmm. כי אני אישה, אבל יש בתוכי גם אנרגיה זכרית וגם אנרגיה נגבית, וגם אתה, שאתה גבר, אותו דבר. ואני קודם כל מחפשת את האיזון ואת החיבור של הניגודים בתוכי. וזה דבר ראשון. ואז בעצם ברמה הפסיכולוגית, זה הרבה פעמים מביא אותנו למקום של ילד, inner child, ילד וילדה פנימיים. והרבה פעמים החיבור בעצם עם בזוגיות למקום הזה של הריפוי המיוחל הוא דרך הזיקה הזאת של ילדה אבא, ילד אימא.
1: אוקיי.
2: כלומר, אנחנו נסרטים לראשונה שם.
1: ואז זה יכול להתחבר גם לצירים פרוידיאנים לצורך העניין בהקשר הזה?
2: כן, למה לא? אפשר להגיע גם לאדיפוס, אבל הרעיון הוא שכל החברות המיני שלנו נעשה בגילאים יותר מוקדמים. אנחנו חושבים שהילד נהיה מיני בגיל 13, אבל בתכלס, ילדה בת שנתיים היא כבר מאוד חושנית, היא נוגעת, היא אוהבת שנוגעים בה, היא הולכת ערומה, היא דוחפת דברים לכל מיני מקומות, זה כאילו, זה לא מיני, זה סקרנות הכי טבעית של ה...
0: לא, יש לי כאילו בשורה לומר בהקשר הזה, בשורה. אנחנו יצירים מיניים, כולנו, we are sexual beings, נולדנו מתוך איחוד של תא זרע ותא ביצית. נכון. נולדנו כל ההורמונים האלה בלידה, אקסיטוצין, זה הורמון אהבה, אנחנו זקוקים למגע, לא משנה מאיזה גיל אנחנו, אז הדרמה שלנו, כן, המקורות שלהם בגילאים מאוד מאוד מוקדמים, שם בעצם מתחיל איזה פיצול, אפרופו.
2: כן, אם יש הורים סבבה, אז הפיצול לא חייב לקרות, אבל הרבה פעמים חברתית סוגרים על הילדה, והילד מתחיל לשמוע מסרים, והם אחר כך דופקים לו את המיניות לכל החיים. אז שם יש איזה עניין פסיכולוגי, שדרך הטנטרה, אתה פתאום מגלה כל מיני תכתיבים, כל מיני קונדישנינג, איך אומרים את זה?
0: התניות.
2: התניות שנכנסו שהם לא שלך בכלל. תראה מה קורה לגברים שהם בעצם הומואים, כמה זמן לוקח להם, לפעמים שנים הם לא עולים על זה בגלל התניות החברתיות. אז למשל, אז הטנטרה עוזרת לנו להתגבר על הרבה אשמה ובושה, וקצת לצאת לחופשי במקום הזה. כמו למשל, כשסיפרתי באיזה שיעור אחר שצרחתי ביער, כי באמת גבר לא גומר, לא עושה רע שהוא גומר. ככה אנחנו, לא יודע למה זה נהיה כזה. אבל, ואישה כן, אישה, אם צורחת זה הכי טוב. ובעצם יש קטע, לשחרר דרך הצ'קרה, וכאילו האנרגיה של הקונדליני עלתה מלמטה, פתחה את הלב, אבל בגרון זה נסגר. דווקא לנסות את ההפך, ללמוד את עצמך. זה כאילו הפסיכולוגיה, זה חקירה עצמית מאוד מעניינת, ולפעמים קצת קשה, כי אתה מגלה דברים שאתה לא אוהב בעצמך. אבל זה טוב לגלות את הדברים האלה, משהו לא לגלות אותם.
1: ואתם זרקתם לי ככה שלאושו הייתה תרומה בעניין הזה של החיבור מזרח ומערב בהקשר הזה? קראתם איזה חיבור בין הנאו-טנטרה לטנטרה הקלאסית.
2: היו כמה גורוים ב-60s, הוא כאילו אחד מהם. אבל באמת,
1: הוא נראה סקס. הוא מאוד דחף את העניין.
2: מאוד דחף. הספר הראשון שלו נקרא From Sex to Super Consciousness. והוא אמר, מי שמתחיל בסקס יגיע לסופר קונשיוסנס. מי שמתחיק את הסקס, וזה בעצם כל הודו, לא יגיע לסופר קונשיוסנס, ובגלל זה קראו לו הסקס גורו. אז הסקס גורו. אז כאילו זה היה בעצם שם מעליב, סקס גורו. ההודים ככה ירדו עליו בעצם, אבל המערבים באו בטירוף, כי הם רצו באמת להשתחרר מהקונדישנינג של הסקס שקיבלו מההורים שלהם. תחשוב, האלה שהיו ב-60s, האלה שההורים שלהם היו ב-40s, כל מיני הורים שעברו את מלחמת העולם, זה כאילו תקופה חשוכה, ורצו להשתחרר מזה, ואני חושב שהיום אנחנו בתקופה מהבחינה הזאת, בזכות ה-60s, בזכות המהפכה ההיפית, במצב תודעתי מיני אחר, תראה מה קורה ג'נדרית, כאילו אנחנו מבינים את האחר. הפטריארכליה פתאום מבינה את המקום שלה, וזה אחלה להביא את זה לסקס, כי הסקס הוא פטריארכלי, מה שנקרא אגו-סקס. ואם אתה מאפשר לנקבי בעצם, לא דיברנו על זה, שבעצם הטנטרה היא מאוד נקבית. היא כאילו קוראת לגבר להתמסר לאנרגיה הנקבית, לקבל את השיעור שלו משם. אז אגו-סקס לא נותן לנקבי לצאת, פחד מהמיניות הנקבית, והאקו-סקס, שזה הביטוי החדש, זה האקו-סקס, זה הטנטרה.
1: תסביר רק את העניין הזה של ההתמסרות לאנרגיה הנקבית, או שאת תסבירי?
0: ברור שאני. אז באמת אם אנחנו הולכים חזרה למקורות, אז אנחנו כבר המון המון המון שנים, אני לא יודעת כמה, בתרבות הפטריארכלית, שכבר מתחילה להיסדק ורסיסים שלה מתחילים לנשור, ולפני זה היה את התרבות של האלה. המעמד של האישה האחר בעולם, יש את התקופה הזאת של כל הצלמיות, באיזה שנה זה? אני לא סגורה על שנים.
2: אבל איך זה עכשיו?
0: אבל עכשיו האלה מתחילה לחזור.
2: הכוח הנקבי פשוט.
0: ובגדול, וכל מה שקורה עכשיו בעולם, עם המלחמות, עם הזה, עם השינוי, עם ה... כל הדבר הזה, זה המקום של אנשים עכשיו, to step forward. ובטנטרה תמיד האישה הייתה מובילה. תמיד, כאילו הגבר, המהות של הגבר, של השיבה, זה הציר, שממש כאילו, תחשבו גם על הצורה הפיזית של
2: לינגם.
0: של הלינגם, של איבר המין הגברי, והיוני, כל המהות שלו זה תנועה ומעגליות, וכמה שהציר, השיבה, יהיה יותר יציב, אז השקטי תוכל לנוע, לרקוד את הריקוד שלה בצורה יותר חופשית בעצם, וזה התנועה הטבעית.
2: וזה אושו אמרנו, תרקדו, תעשו אהבה, תצרכו, תבכו, כאילו נתן לנו להיות נקביים. הסניאסים שלו גם, אתה רואה אותם, הם קצת נקביים.
0: גבר שלם הוא גבר שמחובר לשקטי שלו, ואישה שלמה זה אישה שמחוברת לשיבה שלה. וזה לא קשור, זה לא אומר שהיא פחות אישה או יותר אישה, זה אומר פשוט שהיא אישה שגם מחוברת לשקטי, גם לאנרגיה הנקבית וגם לאנרגיה הזכרית.
1: אתם, בעבודה שלכם, אנשים, אתם פוגשים המון סיפורים. אני מניח שיש הרבה סיפורים דומים, ואז הם יכולים באמת להצביע, נקרא לזה, על התודעה הקולקטיבית שאנחנו מצויים בה, או על השינוי שאנחנו עוברים, בתוך זה, כי אתם אומרים שיש שינוי. זאת אומרת, אתה מאז שהתחלת את הדרך ועד היום, אתה יכול להצביע על איזה שינוי?
2: לא, בסקייל הזה לא, אוקיי. אבל אני מסתכל היסטורית, כן, יש שינוי, אנחנו יותר פתוחים ל...
0: מה, מ-2014, התדר עלה, אתה לא מעודכן. התדר עלה, ומה שקורה עכשיו, זה שהכל קורה הרבה, ההתפתחות התודעתית הקולקטיבית היא כבר במסות, הכל קורה כבר הרבה יותר מהר. תהליכים שפעם לקח להם המון זמן, היום הם קורים מאוד מאוד מהר, אז אנשים כבר, השריון הזה שאנחנו מסתובבים איתו נסדק, והמון אנשים כבר מעיפים אותו קיבינימט ועפים על עצמם, ועל כל החלקים שלהם, המיניים, הלא מיניים, וזה נהיה בכל העולם.
1: יש לכם עוד דוגמאות להתניות או קיבונות או דברים שאתם נתקלים בהם ואתם יכולים לספר עליהם?
2: הדבר שאנחנו הכי נתקלים בו זה שיממון מיני זוגי, כי אנחנו בעיקר עובדים עם זוגות. תמיד יש אחד שהוא יותר חשקאווי, אחת או אחד, זה לא תמיד האישה, לא תמיד הגבר. יש קלישאה כזאת שהגבר רוצה יותר סקס, אז בגילאים האלה זה כבר כאילו בדרך כלל האישה יותר עסיסית, והם רוצים להניע משהו, אז צריך לבדוק איפה זה נעצר.
1: שיממון במובן הזה שאין סקס.
2: או שאין סקס, או שהוא לא מרגש.
0: יש פחות שוקה.
2: כן, זה ברור אבל. כאילו אומרים, יש מחקר שאומר שפר בעדר, אם יביאו לו את אותה פרה שהוא כבר יזריע, הוא יזהה אותה והוא לא יעלה עליה.
0: באמת?
2: כן. ושגברים שבוגדים שופכים יותר זרע מ... גברים ששוכבים עם האישה שלהם, אותו גבר ששוכב. יש משהו אבולוציוני שמתוכנת לגברים לרצות את החידוש ופחות את המוכר. בגלל זה פורנו הוא כזה מרגש, כי זה כל הזמן בחורות שונות.
1: זה הזמן לשאול, אבל באמת זה מאוד מעניין מנקודת המבט שלכם, כי אתם בעצם, בתוך התהליך שאתם עושים, אתם חוקרים גם את העניין הזה. זאת אומרת, אתם בוקשים המון אנשים. יש פה הרי סמי מחקר כזה שנעשה, אתם יכולים לראות תופעות. והייתי שמח לשמוע מהזווית הטנטרית שלכם, מהדרך שלכם, את ההסתכלות גם על המוסד הזה שנקרא נישואים ומשפחה.
2: מה החקירה שלך הנישואים, אלתה?
1: זה מעניין מאוד מאוד, אני חושב, כי זה פוגש את כולם.
0: כן.
1: אתה רואה כמה אנשים מתגרשים, אתה רואה כמה כן. אנשים בוגדים, ואתה מסתכל מסביב, ואתה שואל, בתוך הזוגות שאתה רואה, ובתוך המשפחות, אתה שואל אמיתי, כמה מהם נראים מאושרים?
2: לא קל.
1: אני לא יודע את התשובה, אתה יודע, התשובה היא לרוב לא משהו שם נראה.
2: כן, הילדים, הבעיה זה הילדים, זה לא הבעיה, זה תשומת לב ההיסטריה שאנחנו שמים לילדים. אבל אני רוצה לשאול אותך, אותי באמת, מה הדבר שהחקירה שלך את הזוגיות העלתה?
0: אנחנו באמת, מה שעולה לי ככה בהקשר הזה, זה באמת אנחנו כחברה חיים בחברה שהיא רוויית ריגושים. אנחנו כל הזמן מחפשים את הריגוש הבא, באוכל, בבגדים, בקניות, וגם במיניות, בסקס. את זה עוד לא עשיתי, וואו, אני אעשה את זה. כמו שדיברנו, אמרתם קודם, הדבר הנורא זכרי הזה של לכבוש, ולזיין, ולעשות עוד בחורות,
2: שזה כיף.
0: וכיף.

0: גם לי יש את זה, דרך אגב, השיבה שלי גם לגמרי מבין אתכם בהקשר הזה. אבל באמת, אם אנחנו בהקשר הטנטרי של הדבר הזה, אז אנחנו דווקא מחפשים להוריד את הריגושיות. אני מחפשת להכיל יותר עונג ולהיות בזה. זה בעצם מצב של להביא מדיטציה למעשה אהבה שלי.
1: זה תדר יותר עמוק.
0: או למיניות שלי.
2: זה אנושי?
0: זה אנושי וזה אפשרי גם, אסי. אנחנו נלמד אותך.
2: לא, לא, סבבה. תראו, אני מסתכל, למשל, דיברתם על אנשים, ניקח קהילות קיצוניות. דיברת, נגעת על חרדים וזה. שם הקידוש הזה של אישה אחת והאיסורים וזה. כשאתה מסתכל, אז אתה אומר, מה? מהצד זה נראה לי לא אנושי. זה נראה לא אנושי, לקחת לאדם את כאילו, את להפוך...
1: אבל יש תמיכה של קהילה שלנו, אין.
2: נכון.
1: זה עוזר מאוד.
2: נכון.
1: הם לוקחים לך את החופש בחירה, ונותנים לך הרבה משפחה.
2: כן, נותנים לך איזה...
1: סודרים לך את הפלומבה, זה כאילו, הצ'קרות לא נפתחות, אבל הם מרגישים שהם חיים טוב, ואני מאמין להם.
2: לגמרי. לא, אני מנקודת מבט שלי, יש דברים שאני מבין יותר ופחות. ואז את אומרת לי את מה שאת אומרת לי, ואני מסתכל, ובאמת אני רואה משהו, הנה גם רפיק נגע בדברים בטבע שמסביבנו, ואז אני שואל את עצמי, אני משתף אתכם, אולי בזה האדם שונה מהחיה, מהבהמה, כמו שזה, שהוא...
1: פוליאמורי.
0: אתה לוקח את זה אבל למקום של מונוגמי או פוליאמורי, וזה...
2: לא, אני לוקח את זה ל... על מה יושב הצורך בריגוש, ועל כאילו התחליף שאת מציעה במקום. את אומרת, חבר'ה, אל תחפשו את הדבר הבא, תעמיקו במה שיש. נכון?
0: זה אפילו יותר מזה.
2: יאללה.
0: זה לא להעמיק במה שיש, זה לחגוג את מה שיש. כי כאילו התנאיה החברתית, הנורמטיבית, וואלה, אני עם אותה אישה 20 שנה, איזה בסה, איזה שימום, אני עם אותו גבר. אני רואה אותו כל יום רבק, זה לא... אז כאילו יש את הרובד הזה, ומה שבעצם התרגול הטנטרי אומר, זה הגבר הזה, זה לא הוא. כשאני עושה איתו אהבה, הוא ייצוג. זה בעצם העבודה דרך האחר ברמה העמוקה. הוא ייצוג למהות הזכרית, לשיבה. זה לא פרסונלי במובן הזה.
1: ואז את מבט שרואה בי שיבה שאנחנו עושים מהבט?
0: אני, זה לא אתה ואני לא רואה בך, כי דרכך אני מתחברת למהות של עצמי.
1: וואו, זה מאסטרית אני חיה, אתה קולט את התשובה הזאת.
0: ואז בעצם הפרקטיקה, דרך המיניות, אני בעצם עוסקת בפרקטיקה רוחנית. בעצם אני מתפללת, ואושו אמר, it begins with sex, זה עולה למעלה ללב, זה אהבה, וכשזה ממשיך לעלות למעלה, זה נהיה תפילה. אוקיי? Okay? My body is my temple and asanas are my prayers. זה ביוגה. והתנוחות של הגוף זה התפילות שלי. אז מעשה אהבה שלי זה חזק. כן אפשר דרך אגב בזה, זה להחזיק מאבים ומאבות טנטרים. אוקיי?
1: Okay? זה מותר.
0: זה מותר.
2: תסבירו. הקהל מתעניין. מה זה אומר?
1: שאם המערכת יחסים היא no attachment, כלומר, ללא היאחזות, שזה מאוד קשה ובלתי אפשרי, כמעט...
0: שזה גם תרגול.
1: תרגול קשה מאוד, אבל זה בסיס תרגול הבודה. בבודיזם באמת no attachment, ראיית הדברים כזמניים, זה באמת הבסיס של התורה הבודיסטית.
2: אז... שלעיתים נתפסת, אני חייב לומר, על גבול הלא אנושית. זאת אומרת, אנשים מסתכלים, כאילו מה אתה? אתה יודע, זה נשמע לפעמים מנותק מהצד הרגשי.
0: לא,
1: אבל
0: לא.
1: כל אחד ברמה שהוא יכול.
0: זה כמו שאנחנו רואים על הילדים שלנו, שהם לא שלנו. הם מגיעים, אנחנו מגדלים אותם עד איזושהי תקופה, ואז הם ממשיכים על את החיים שלהם. אז זה אותו דבר, גם בן הזוג שלי הוא לא שלי. גם אני לא שלי.
2: הכל ברור, אתה יודעת, ברמה מסוימת, אני לא מתווכח. אני גם עוד מעריך את כל התפיסה הזאת, אל תכדי שהרבה פעמים, יש שאיפה, אוקיי? אני אומר רק בין השאיפה לבין האנושיות.
1: תראה, מה שהבודה היה, הוא היה באמת לא אנושי. הוא היה כמעט אל. אבל אני אומר, ברמה שלנו אפשר פה ושם לדגום no attachment. כאילו לראות איך אני זורק בידים, איך אני עוזב עבודות, איך אני עובר בתים. ואם זה לא צריך להשליך את זה ישר לזוגיות. אבל אם במקרה... בפסטיבל, עמדתי והתחבקתי עם אישה, והרגשתי שאני... את הלב שלה, אז אני לא אגיד, אוי, רותי, תבוא עוד מעט ותראה אותי, ואז היא תחשוב שאני לא אוהב אותה יותר ותרצה להיפרד. לא, המחשבה הזאת לא עוברת, אני יודע שמבחינתה של רותי, אם אני מתחבק בפסטיבל עם אישה, זה לא אומר שלוקח אותה אחר כך הלאה. נכון?
2: כן.
1: כמו שהמצאתי נרטיב.
0: לא, לגמרי. זה באמת...

המקום הזה של לא לחמוד, אפשר לאהוב מלא אנשים, וכמה שאני יותר באהבה עם עצמי, אני, התדר שלי נפתח לעוד ועוד ועוד ועוד אנשים. זה יותר מעניין בעיניי מלבגוד באישה שלך, כי משעמם לך איתה, אלא זה כאילו... אין פה בגידה בכלל, כי יש מראש אמון.

0: אומנות ההתמסרות. סדרת שיחות על טנטרה, מיניות וזוגיות. עם רפיק ורותי.
1: אז עכשיו נדבר באמת על דברים מהחיים עוד יותר. כל השיחה הזאת היא מאוד מהחיים. זאת אומרת, הרבה סדרות אחרות מתחילות מדברים נורא תיאורטיים ורקע וכולי. אנחנו התמקדנו יותר ככה בלנסות להבין את הכלי הזה ואת החיבור שלו לפרקטיקה. ואולי נעמוד באמת על ההבדל בין זוג לבין סינגל שמגיע להצטרף לדרך הטנטרה. איפה ההבדל המשמעותי? ואולי גם נעמוד קצת על דוגמאות קלאסיות, כדי שגם מי שמאזין לנו יוכל אולי להזדהות.
2: אני אגיד לך,
3: לקחת טיפים.
2: הייתי מפיק של פסטיבל סינגלס. עשיתי אותו איזה 5 פעמים.
1: אני זוכר את הפסטיבל.
2: אחלה פסטיבל, ג'וסי ו...
1: איך לא הייתי? הייתי נשוי או משהו.
2: אבל, ובאותה תקופה גם עשיתי את הסדנאות לזוגות, ואני זוכר את עצמי עומד שם באיזה טקס עם הסינגלס לקראת סיום, ואני אומר להם, אתם חושבים שאתם בצרה, אתם חושבים שאנחנו התקענו בלי בן זוג, ואנחנו בתל אביב הזאת עם כל הטינדר, אז לא הטינדר, אבל לא משנה, כאילו מין נאום כזה, חכו שתגיעו לזוגיות. אתם בגן עדן עכשיו, אתם בגן עדן. הזוגיות עכשיו רק תוציא מכם את כל מה ש... אז בקיצור, סינגלס, חוץ מזה שיש להם דימוי עצמי שהולך ויורד עם השנים, בגלל שהם לא באהבה, אז חוץ מזה הם חיים די טוב, הם יוצאים הרבה, הרבה מהם עושים כושר. יש משהו מאוד טנטרי בלהיות סינגל, בתכלס. כל הנזירים הטנטרים היו סינגלים, אם אתה מסתכל אחור. גם אושו היה סינגל. זה כיף לתרגל טנטרה של הסינגל, אם יש לך, אם אתה בקהילה כזאת של עוד סינגלים שמכירים את הטכניקות, אז אתה בכלל לא צריך זוגיות לדעתי, אבל יש משהו כמובן במשפחה, ולהיות בעל בית. שזה פרוסס שחייבים לעבור, לא חייבים, אתה יודע מה לא חייבים, יש אנשים שזה לא הסיפור שלהם, אבל...
1: וחיבור, תשמע, זוגיות זה חיבור שאתה לא יכול להסביר אותו, אם יש חיבור, אתה יודע, זה חיבור.
2: כן, אם יש. לפעמים אנשים קונים חתול בשק, הם התלהבו, היה להם סקס טוב, הם לא מכירים את הבן אדם לעומק. אז אני אומר...
3: אנחנו יכולים להסכים על זה, אבל שזוגיות זה אתגר. עם כל ה... כמו שרפיק אמר, להיות סינגל באיזשהו מקום זה חיים קלים, אני צריכה עכשיו להיות מחוברת לעצמי, וכן, קשה לי פה ולא נעים לי שם, אבל באמת...
2: בתכלס שהכרתי את רותי, זה היה כאילו, קניתי תדמית כזאת של מורה ליוגה, תל אביבי, טלטוסטוס עם כלב, גרה בקומה העליונה, הכי חמודה, שותה אלכוהול, ואללה, אמרתי, יאללה, זה בחורה מגניבה קלה. עשיתי לה 2 ילדות, ומה זה, אני...
3: לא, האימהות מביאה למשבר גדול.
2: עכשיו היא מתחילה לצאת, המורה ליוגה הג'וסית שהכרתי אז, אחרי 6 שנים, 7 שנים בעצם, אבל באמת יש בזוגיות משבר. אבל אני לא רוצה לדבר עליו עכשיו, אני רוצה לחזור שנייה לסינגלים.
1: אוקיי.
2: ולומר שיש שני ארכיטיפים בגסות, זה הגבר מגיע בדרך כלל לטיפול טנטרי בגיל 40 פלוס, הוא עוד לא קולט שמשהו לא בסדר, אבל הוא מתחיל להרגיש שזה לא יכול להיות, הוא עדיין חוגג את עצמו, ובדרך כלל הוא מסרב לתובנות הטנטריות שאומרות לו, תתחיל נמוך כדי לגמור גבוה, רד אל עצמך, תחבר לגוף, כאילו... והרבה מהם מגיעים למשבר לקראת גיל 45, אם הם לא עושים את זה והם לא מתחברים למשפחה, אז פתאום מבינים שוואלה, עם כל ההישגים של הקריירה, משהו הם יחמיצו בחיים. ואני מנסה לעורר אותם לפני, בגלל זה אני עושה את שיבה, שזה פסטיבל לגברים, ואני אומר לגברים, כאילו, על הצורך להיכנע בפני האישה. כי הגברים האלה שמגיעים לגיל 45 בלי זוגיות, הם לא הצליחו להיכנע, להתמסר באמת. הם תמיד התנגדו. ואני מכיר אותם, כי אני כזה.
3: אומנות ההתמסרות, זה רפיק פיתח בעצם בשביל עצמו.
2: בדיוק.
3: כי כל כך, כל כך קשה לו להתמסר לנקבי ולנשי.
1: בוא נעמיק שנייה בנקודה הזאת של ההתמסרות. זה עניין אותי מההתחלה, הנה הגענו לנקודה. כשאתה אומר התמסרות, בוא נבין עוד יותר מה זה אומר. זאת אומרת, אם אני שואל אותך מה זה התמסרות בשבילך, מה זה התמסרות? כי אתה אומר שזה אולי האתגר הכי גדול שלך.
2: לשכב.
3: גם שלי. של כולנו.
1: גם שלי, כן.
2: אז במין זה הגיע למצב שאני שוכב רפוי לגמרי, עם זקפה כמובן, והאישה מעליי חוגגת. ואני רפוי לגמרי, לא תופס אותה, לא מקבצ'ץ' אותה, לא מנסה להסעיר אותה, רק מקבל זרימה של אנרגיה נקבית מעולה. זה משהו שלא יכולתי לעשות אז בעבר, הייתי כל כך לחוץ מינית, שגם הייתי גומר מהר, וכל כך מבצע, ועסוק בפרקטיקה. אז זה היה אומנות של מדיטציה, להיכנס למדיטציה תוך כדי סקס, ולמצוא בת זוג שמסוגלת כאילו להיות עם זה, ולא להצטרך שאני אצליף לה בטוסיק, או כל מיני דברים שהיא חושבת שמגניבים גברים. אז זה, צריך למצוא בת זוג טובה לזה. אבל זה, להיכנע בפני רותי, זה גם ביום יום, היא כועסת עליי, היא לא מוצאת לכם בין הדברים, יש דברים שממש שגעים אותה, כמו הגרביים שלי, שמשום מה אני אף פעם לא מצליח להביא אותם לכביסה, הם תמיד בבית, פזורים, אפילו במטבח, וזה משגע אותה. זאת אומרת, זה ההתמסרות המינית, האיש המדוברת, היא סופו של תהליך של התמסרות יותר גדול, שהיינו צריכים עדיין לעבור בזוגיות.
3: כן, אני חושבת שהזוגיות באמת מביאה אותנו להיות במקום של... אנחנו פה לא באנו למלחמה, הרבה פעמים זה פתאום נראה כמו איזה זירת קרב ולא חסר על מה, ואז כאילו זה מין מצבים כאלה של ביני לבין עצמי.
2: להתמסר.
3: פתאום לראות של כאילו, די, I surrender, the art of surrender, ולא ממקום של לחנה, שאפשר כאילו טיפה לטעות כאן במשמעויות של זה, אלא מתוך מקום של... די, אני מתמסרת לזה, אני מוותרת על הדבר הזה שכאילו נורא חשוב לי עכשיו בשם השדה המשותף. אנחנו עובדים הרבה בטנטרה על המקום הזה של השדה המשותף, שאנחנו קוראים לו גם המרחב השלישי.
2: לא אני ולא את, אנחנו.
3: בדיוק. שאין אני ואין אתה, יש... השלם הוא יותר מסך כל חלקיו, גם כל הדבר הזה של הגשטלט בעצם. וזה, אם אנחנו מחברים את זה לפרקטיקה, בעצם ללמוד את המקום הזה של גוף וגוף מחוברים, נשימה, ממש, זה טכנולוגיה, זה מדע, זה סייאס.
2: בעיקר נשיפה, נשיפה לשחרר, להנח.
3: מתחילים לנשום ביחד, מתחילים פה לבנות איזה שדה אנרגטי משותף, להעלות את האנרגיה הזאת, ואז, אחרי כמה זמן, מגיעים באמת למקום הזה של השדה המשותף של המרחב, שזה שדה של אהבה, זה שדה של ריפוי.
2: זה מה זה כיף?
3: אחרי השדה הזה, אנחנו יוצאים מהחדר, אני רואה את הגרביים שלו, זה לא מזיז לי. אני אומרת לו, בואו גרביים, יאללה. תביא עוד גרביים, לא אכפת לי.
1: הרי אומרים שבין הנשימה לנשמה, יש רק תיעוד של אלוהים.
3: נכון.
2: אז זה המודעות.
1: כן.
2: כן, ועכשיו, לגבי הסינגליות, הן בדרך כלל באות,
3: למצוא זוגיות.
2: יותר בלחץ. כי שם הביציות נפלות בקצב, ויש תאריך תפוגה, וזה מאוד מלחיץ. ויש שם אפילו קצת אשמה, ולמה הפלתי בגיל 26, והייתי צריכה לקחת את הבחורה בגיל 31, והקטע הזה שאני סחורה שהיא פחות עכשיו על המדף. אז זה כאילו, שם יש הרבה לטפל באמת בשיקום האמונה. אבל אם מסתכלים פנימה, זה תמיד איזה טראומה. יש שם איזה טראומה, היא צריכה להכיר בה. לא, לא,
3: זה תמיד משהו בדרך כלל, על פי רוב, משהו ביחסים שלה עם אבא שלה, שהיא הייתה קטנה.
2: כן, או משהו בפריימל שם, נפגע ולא מאמין בגברים, או מנסה לשלוט בהם, אז הן נהיות לי להיות פתייניות מגניבות כאלה, אבל לא נכנסות לקשר עמוק, או להפך כאלה, מין דמויות חווה נורא... רכות כאלה, נצמדות, שגורמות לגברים לעדוף אותם, כי זה נראה להם דביק ומפחיד וחסר אופי. וכל אחת צריכה את התיקון של האחרת, אז עם נשים זה ממש קשה. אני מציע להם תהליך שנקרא התקדשות. אני אומר להם, 3 חודשים, את לא נכנסת לדייטים, לא עוזבת את הג'יי-דייט, לא מחפשת גברים, תתנקי מהאנרגיה הזאת שמחפשת. וזה נורא קשה להם, כי זה מחזיק אותה, המחשבה הזאת שאני אכנס למקום ונמצא את הבחור. ואני אומר לה, זה ההתקדשות, תורידי את השאלה הזאת, את מדהימה כשלעצמך, אפילו אם זה יימשך ככה עד סוף החיים, את מברכת את זה. מין תהליך חשיבתי, אני מקודש, זה כמו... ואז, כאילו את מתחתנת עם עצמך, את מקודשת לעצמך, ואז אם תמצאי בחור, יכול להיות שתמצאי את עצמך גם מתחת לחופה.
3: למצוא את השיבה גם בתוכה, זה בכלל לא קשור לגבר חיצוני. ברגע שנשים כאלה מוצאות את הזכרי בתוכם, הן הופכות שלמות, ואז משהו בהם קורה, ואז גם באים אליהם, ואז גם... ככה זה עובד, אנחנו קודם כל בזוגיות עם עצמנו. גם בזוגיות אנחנו צריכים להיות בזוגיות עם עצמנו.
2: כן, כי החוסר מוקרן, מה שקורה לסינגלים, שהחוסר שלהם מאוד מוקרן החוצה, וזה קצת דוחה. הם הולכים, הם יוצאים לדייטים פה ושם, בהתחלה זה נראה מגניב, משדרים את האמת הזאת שרוצים לראות, כאילו מי אני בפרסונה, אבל לאט לאט פתאום מתגלה הכיור. וזה נורא מפחיד אותם, הם ישר עוזבים. והאומנות זה להישאר בכל זאת, ולראות שהכיור הזה הוא גם הכיור שלך. אז אני אומר תמיד, כאילו קודם תתנקו 3 חודשים, אתה גם מהגברים אני מוריד את הפורנו, זה 3 חודשים, לאנשים את הדייטינג, ואז אחר כך משהו יותר נקי חוזר לסצנת הדייטינג. זה ריפוי טנטרי.

0: אומנות ההתמסרות. סדרת שיחות על טנטרה, מיניות וזוגיות. עם רפיק ורותי.
1: רוב הזוגות מגיעים די לאותם צמתים. ואז, או שיש עבודה משמעותית, או שיש תהליך שמוביל לגירושין מוקדם יותר או פחות, או שיש בגידות.
2: או שיש ויתור.
1: או שיש ויתור על מה?
2: שניהם מבטרים, התייאשו.
1: על מה?
2: על האש.
1: על האש.
2: כן.
1: בן אדם יכול לחיות בלי אש?
2: תסתכל, יש זוגות כאלה.
1: לא, אני מבין שזה לא קיים ביניהם. השאלה אם הם מחפשים במקומות אחרים.
2: לא יודע, זה לא הסיפור שלי בחיים.
1: לא, זה פשוט נקודה מעניינת, כי האש היא קיימת בתוכנו. אם בן אדם מחבא אותה לגמרי, אני מאמין שגם הגוף שלו יצעק את זה באיזשהו שלב. זאת אומרת, הוא יכול להיות חולה וכו'.
2: מוצאים בחוץ ריגושים. בדרך כלל, זה הפתרון של רוב ה...
3: אני חושבת שזוגות שבאים אלינו, באמת אפשר לחלק אותם לשתיים. זה הזוגות שבאים לתרפיה, שיש שם באמת איזשהו עניין, מישהו רוצה יותר מהשני, הם נורא אוהבים, מזוגות שמגיעים והם באהבה נורא גדולה, אבל אין שם משיכה מינית. הם הרבה שנים ביחד, הילדים כבר גדלו, וזה לא מניע.
1: אגב, זה, רק סליחה שאני קוטע, כן. אתה זרקת על העניין הזה של אנחנו יותר מדי עם הילדים ופחות מדי עם עצמנו.
2: כן.
1: וזאת גם נקודה, כי בדרך כלל זה קשור לילדים. זאת אומרת, כן. לא חלילה מאשים את הילדים, אבל מה שקורה בתשומת לב שלנו משתנה, הילדים הופכים להיות כל העולם שלנו, ואז איפה הזוגיות? כן. היא הופכת להיות באיזה סדר עדיפויות, ואז יום אחד מתעוררים, רגע, אנחנו כבר נכון, לא ממש זוג,
3: נכון.
1: אבל נרדמנו מתישהו.
3: נכון. זה באמת חלק מהפרקטיס שלנו, אנחנו קוראים לו היוגה של הזוגיות. אנחנו קובעים זמן בשבוע, אנחנו קוראים לו הדייט השבועי, או מקדשים זמן, ולא משנה מה, זה ביומן.
2: כן,
3: כי זה בראש טריק. סדר עדיפות, כמו החוגים של הילדים, וכמו פגישות עבודה, וכמו כל הדברים האחרים. זאת פגישה שאנחנו לא נוגעים בה, לא מזיזים אותה, ומתרגלים, נפגשים לתרגל.
2: ומה אנחנו מגלים? שזה נורא קשה להם.
3: נורא קשה לאנשים. מאוד.
2: הם יקבעו ביומן הכל, אבל דייט לא.
3: כן.
1: למה?
2: כי לה זה מרגיש לא ספונטני, ולא...
3: יש איזה פרדיגמה שסקס ואהבה, ובכלל מה שקורה בינינו צריך להיות ספונטני. אני אומרת לך את זה, וזה נשמע לי כמו קשקוש מוחלט, כן? פעם אני גם חשבתי ככה. אבל... ואז אם קובעים את זה ביומן, אז זה כאילו לא רומנטי.
1: לא, אני מוכרח להגיד ברמה האישית שתכנון הורג לי כל חדווה באשרי.
3: להפך, כשיש תכנון, יש ציפייה. יש התענות לקראת בוא'נה, הולך לנו להיות היום בערב מפגש מקודש. זה מרגש אותי כל היום, אני אהפה על זה.
2: אותה זה מרגש, אני בהתנגדויות, אני כמוך.
1: אוקיי.
2: כל היום אני רוצה להתרגש מזה, אבל כאילו אומר, טוב, זה עבודה.
1: כן, אני מחפש את הנקודה, מה שאת אומרת, פתאום להפוך את הגישה לגבי זה.
3: נכון. אבל מה אתה אומר אחרי זה?
2: אני תמיד מברך. אני תמיד מברך, זה תמיד נכון, אבל אני גם מברך את עצמי שאני הולך לחדר כושר, למרות שלא בא לי, ואני הולך, כי עשיתי מנוי.
3: זה אותו דבר, זה כמו לאכול בריא. זה כמו לאכול בריא. אז זה כאילו יותר ניג'וס בהתחלה, אני צריכה לתכנן את זה, אני לא אוכל פלאפל כי זה הכי זול וקרוב לי, אני צריכה...
2: ללכת, לקנות.
3: ללכת, להתעניין בזה, להבין בזה, לדעת איפה, להכין את זה, זה דורש ממני המון הכנות, אבל אחר כך איך הגוף מודלי? אז זה אותו דבר, זה אותו דבר.
1: נדמה לי שגם הסיפור הזה של תכנון וספונטניות וזה, זה קשור לזה שתמיד כשאנשים נמצאים בזוגיות הרבה שנים, אז פתאום גם כל העניין הזה של להיות סינגל, תמיד נראה גם הכי מגניב. הצורך שלנו כבני אדם תמיד הוא לברוח למקום שהוא גם נורא, הוא כבר נורא ישן. אנחנו לא זוכרים מה זה, אנחנו זוכרים שזה די מגניב. אנחנו לא זוכרים את כל השיט שיש בזה, ואז תמיד האופציה של מה, עכשיו להיות עם הבחורה הזאת, עכשיו שראיתי ברחוב, זה הרבה יותר מגניב מאשר לעשות איזה טקס מקודש מתוכנן עם אשתי.
2: המוכרת הזרה.
1: כן. כאילו, זה תמיד נראה יותר מגניב.
2: כן. אנחנו אבל אומרים, אתם לא צריכים לעשות סקס.
1: שזאת אשליה כנראה גם.
2: הדייט השבועי הוא לא בשביל סקס. סקס אתם יכולים באמת להתנפל אחד על השני בלילה, לפני שאתם הולכים לישון, לעשות איזה קוויקי ולהרגיש את האורגזמה. המפגש של הדייט השבועי הוא בשביל הרבה דברים אחרים, שיכולים להוביל לסקס, אבל הם בעצם הרבה מגע. פשוט פנקו אחד השני. זה מה שבתכלס אנשים צריכים, שיגעו בהם טוב, מסאז'ים, ליטופים, נשוקים, שיהיה כאילו זמן.
1: מדוע אנשים קושרים את העניין של הטנטרה לכל העניין של שפיכה? הרי מה האגדה מספרת שאתה גדל ואתה שומע על טנטרה בפעם הראשונה?
2: שבטנטרה לא גומרים.
1: בדיוק. רואים, תשמע, זה סקס בלי לגמור.
2: ואז אני אשאל אנשים אומרים, אני לא רוצה את זה.
1: כן, אתה אומר, למה אני צריך את זה?
2: כי תראה...
1: אולי עם זה הייתי צריך להתחיל.
2: בחברה ריגושית, אז אורגזמה זה הריגוש שיש בתכלס.
3: זה השיא, כן? כולם רוצים להגיע לשיא, למטרה.
2: אין הרבה דברים שהם מגניבים כמו אורגזמה, אלא מאי, שהיא קצרצרה, היא דורשת הרבה עניינים, הרבה הפקה לפעמים, ואחרי זה יש איתה מחיר מסוים. אולי לנשים פחות, לגברים יותר. איזו נפילה מסוימת.
3: חשוב.
0: מסעותיי במרחבי הזמן. עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן. מיד ברדיו מהות החיים.
4: ברגע שכולנו נבין שכל אחד הוא אדם ייחודי עם הגוון שלו, עם הצליל שלו, עם היופי שלו, עם הדברים הטובים והפחות טובים, זה לא משנה, כל אחד יש לו גם וגם, ושיש מקום לכולם, וברגע שנכבד את זה, ונלמד לתקשר בצורה שבונה, שמגשרת, שמקבלת, שמכבדת, זה יהיה ווין ווין לכולנו, לכל אחד וביחד, כקהילה, כחברה, כמדינה, כאנושות.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
5: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
1: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות. עם דדי יצחק.

אהלן, הליווי פה זה נועם, שמלווה אותי. אני דד יצחק, מסע חדש, יום שבת, ווואי, איזה יופי של מסע יש לנו הפעם. נתחיל איתו בצורה הכי דרמטית שיכולה להיות, עם הרכב The Peddlers, הרכב ג'אז רוק אנגלי, טריו, שהיה להם את השיר הכל כך דרמטי ויפה הזה, Girlie, P.S. I Love You. יפ.

0: You're the hope behind a promise. You're the dream beyond a prayer, my girl. I love you, girlie.
1: I love you, girlie. The Peddlers. איזה שיר אהבה מדהים. איזה טקסט נפלא. איזה קול דרמטי. מזכיר קצת את Screaming Jay Hawkins. והשיר הבא שאנחנו נשמע, אחד באמת מהיוצרות והזמרות שאני הכי אוהב בעולם, נינה סימון, והשיר הזה, כל פעם שאני שומע אותו, אני חוזר לתמונות מהילדות של הבת הבכורה שלי, מאי. כי כשחיפשנו לעשות סוג של מצגת לבת מצווה שלה, פעם, אני לא יודע אם עושים את זה היום, פעם היו עושים מצגות לבת מצווה. אז זה השיר שהיא בחרה, הביצוע הזה, המושלם, ל-Here Comes the Sun של הביטלס.

מייקי, איזה חמודה היית פעם. ואת 29 היום הגברת. נינה סימון, יקם זסן, ביצוע כל כך יפה ומושלם. היא פשוט לקחת את השיר, מפרקת אותו ובנה אותו מחדש. כל כך יפה. וגם הביצוע הבא שנשמע הוא קאבר, בובי וומק, מלך הגרוב, Across 110th Street ועוד הרבה מאוד קלאסיקות. לוקח פה את California Dreaming של Mamas and Papas ומשחיר אותו, מה שנקרא, לטובה. מגרב אותו.

איי, איי, איי, חולמת, חולמת קליפורניה. איזה ביצוע אדיר. בובי וומק. אנחנו ממשיכים עם... זה משהו באמת סיפור מטורף. מתגלה לראשונה בגיל 55, הוא היה זמר פאבים, תקופה מאוד מאוד ארוכה, בגיל 55 פרץ, קוראים לו צ'אז בדלי, בינתיים הספיק ללכת לעולמו לצערנו לפני כמה שנים, נשמע אותו עם Stay Away, סוג של ג'יימס בראון, יותר

ההנחות הפסיכיות האלה של צ'ארלס ברדלי, סוג של ג'יימס בראון, על סמים קשים יותר ממה שהוא היה לוקח. ואנחנו ממשיכים לעוד קאבר, שבאמת, גדולה של קאבר זה בעצם לקחת שיר ולהפוך אותו לשיר אחר לגמרי שלך. ופה לקחת שיר של ניל יאנג, ולקחת אותו לכיוון אחר לגמרי. בדי מיילס, שהוא מתופף ענק וגם זמר נהדר, הוא היה מתופף בג'ימי הנדריקס אקספיריאנס, ויצא לקריירת סולו והוציא כמה אלבומים בלתי נשכחים, והביצוע הזה של דאון ביי דה ריבר, איי איי איי.

Buddy Miles, זה ביצוע אדיר לשיר אדיר של ניל יאנג, Down by the River. כשאתה שומע את המקור, אתה אומר, לא יכול להיות יותר טוב, אבל גם זה טוב וגם זה טוב. אנחנו ממשיכים עם אומן פחות מוכר, בשם יוג'ין מקדניאלס. לקטע הזה קוראים Black Boy.

כמה יפה. יוג'ין מקדניאלס, בלק בוי. ואנחנו ממשיכים עם פול קאונטר. פול קאונטר הוא המקים של ג'פרסון איירפליין, ומוזיקאי ענק, יהודי, אחד מהמוזיקאים הכי גדולים שצמחו בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70. מעבר לאיתו כותב שירים מכונן ונגן מכונן, הוא גם ידע לקבץ סביבו חבורה נהדרת של נגנים, כמובן גרייס ליק ויורמה קהאוקן ופייברג ומי לא בעצם. ובין לבין האלבומים של ג'פרסון איירפליין האלמותיים, היה לו פרויקט עם סולו שבו הוא ירח הרבה חברים, כמו הפרויקט הזה שנשמע, סן פייטר, שיצא ב-1971. הוא היה מאוד אוהב מדע בדיוני, וכל הטקסטים שלו הם סביב ספרים של המדע בדיוני, והפרויקט הזה, סן פייטר, אפשר לשמוע את הקול המדהים של גרייס ליק, שמגיע פה לגבעים אחרים. לקטע הזה קוראים סילבר ספון.

היי, גרייסי, גרייסי, איזה קול אדיר היה לה. סן פייטר, פול קאונטר, גרייס ג'ונס, גרייס, איזה גרייס ג'ונס, גרייס סליק, גם גרייס ג'ונס נהדרת, אבל מה היא קשורה לפה? אנחנו ממשיכים עם, עם האח הגדול של ג'ון פוגרטי, טום פוגרטי, שהקים איתו את הרכב, את קרידנס קליר ווטר ריווייבל, אבל לא היה מקום לאגו נוסף בהרכב, כי ג'ון פוגרטי היה בן אדם מאוד מאוד מאוד שתלטן, ולא נתן לאח הגדול שלו להתבטא, והוא פרש מהרכב אחרי אלבום אחד או שתיים, הוציא שני אלבומי סולו ופשוט נעלם אל תוך ההיסטוריה, אבל האלבום הראשון שהוציא, יש בו שיר שבאמת הוא אחד מהשירים המושלמים ביותר שנכתבו אי פעם, שיר עם המון המון המון זיכרונות ונוסטלגיה, שיר לחיים, Faces, Places, People.

faces, places, people. ממה בעצם בלויים החיים? טום פוגרטי, עם השיר הכל כך נהדר הזה והסולו גיטרה היפה הזה. ואנחנו ממשיכים עם אומן בשם שון פיליפס. אומן באמת יוצא דופן, סינגר סונגרייטר שמנגן גם על מבחר מאוד רחב של כלי מיתר, הוא מנגן גם על כמובן על גיטרה וסיטרים ועושה סוג של פסיכדליה ורוק ושירים מאוד מאוד יפים ונהדרים. ויש לו את השיר הזה שהוא שיר שמגיע לגבעים אחרים, שיר אהבה מאוד מאוד עמוק. She was waiting for her mother at the station. באיזה קול יש לו?

איזה קול היה לו, שון פיליפס. A Woman, אני קורא לשיר זה Woman, יש לו שם הרבה יותר ארוך ואני לא אחזור עליו. ואנחנו ממשיכים לקרלה אולסון, שהיא זמרת וגיטריסטית, בעיקר גיטריסטית, מאוד מאוד מאוד מוכשרת, הופיעה עם המון הרכבים כמו רולינג סטונס, עם פול מקרטני, המון המון הרכבים, ובין היתר עשתה גם כמה שיתופי פעולה ארוכי טווח, בעיקר עם מיק טיילור, מיק טיילור הגיטריסט שהיה בסטונס, ופה בקטע שנשמע, שהוא קטע די ארוך, סוג של דו-שיח יפהפה של גיטרות, בינה ובין מיק טיילור. לקטע הזה קוראים Winter, ותקשיבו, איזה יופי, הם לא מראים סוג של וירטואוזיות, הם פשוט נהנים לנגן ביחד, ומרגישים את זה.

קרלה אולסון ומיק טיילור עם הקטע הנהדר הזה עם געגועים לחורף וינטר, והם גם מביאים אותנו לסוף המסע שלנו להפעם. אני דד יצחק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא. הנפרדים היום בצער מאוד אגדת מוזיקה אדירה שהלכה לעולמה, דולי פרטון, שאתה באמת מעבר להיותה זמרת ענקית, זמרת קאנטרי ענקית בכלל, הייתה גם אישה יוצאת דופן עם המון המון הומור עצמי והמון נתינה, באה מבית של אנאלפביטים והחליטה שהיא רוצה לתרום, והיא תרמה מיליוני ספרים באמצעות קרן שהיא הקימה לילדים ברחבי העולם, ובכלל הייתה אישה יוצאת דופן. אז אנחנו ניפרד עם איתה עם שיר ממש מתחילת דרכה, The Bargain Store, חנות המציאות, שיר שהוא בעצם שוק של, שהנמשל שלו הוא סוג של מראה את החיים שלה כמו חנות מציאות, שאומנם כל המרצ'נדייס שם הוא בעצם יד שנייה, הוא לא חדש, אבל אם אפשר קצת לתקן ולשפצר ואז לקבל את זה כמו חדש, אז תבלו, תהנו, תשמעו הרבה דולי פרטון ותהיו בריאים, יאללה ביי.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: את התאו נצחי לא ניתן לתאר במילים. כל שם אשר אנסה לתת לו רחוק יהיה משמו אמיתי. נטול שם הוא מקור ראשיתם של שמיים וארץ. נטולת תואר היא אימם של ריבו הדברים. יש דברים רבים בעולם ושמות שונים לכולם, אך יש תעלומה אחת גדולה גם מלפנים וגם מאחור. הסוד הגדול ועולם התופעות, שמותיהם שונים אך מקורם אחד.
0: ניסים אמון, מתוך ספר התאו של לאו צה, באון דימנד של רדיו מהות החיים, eol.co.il.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: אלוהה. רק היום, היום. בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

0: אלוהה אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו.
1: Next big river I'm gonna cross, next big river I'm gonna cross, next big river I'm gonna cross to see my lady fair. Higher up the cherry tree, the sweeter the cherry. The more you hug and kiss a girl, the quicker she will marry.
0: Shabbat shalom. Tu alein.

בית משפחת פלקסר היה נקי ומצוחצח, כמו בערב פסח, אף שזה היה יום רביעי רגיל. גברת פלקסר, עטופה במטפחת ראש ובסינה רחב, עבדה במרץ. היא נקטעה את האבק מכל הפינות, זכצחה את ידיות הנחושת של הדלתות, עד שהן הבהיקו כמו זהב. הבריקה את השמשות והפכה את הכיסאות, כדי לבדוק אם הם נקיים למישהי. בקיצור, ערב פסח. אף שזה היה יום רביעי רגיל. מיסטר פלקסר ישב וקרא עיתון, כאילו כל העניין לא נוגע לו. אבל כשאשתו התחילה לקנח את הקירות עם מטאטא נוצות, הוא אמר, תוך כדי עיון בעיתון ככה, כאילו סתם, צריך לקנות בחנות קולבו זוג הורים חדשים בשביל הבת שלך, ולבקש שישלחו אותם לכאן. האמיני לי, אתל, זה לא יזיק. גברת פלקסר התרתחה. במקרים כאלה היא השתמשה תמיד באותה אמירה. מישהו אחר במקומך? ואכן כך ענתה לו. מישהו אחר במקומך לא היה יושב עם עיתון ביד ומתדיין עם העולם, עם צ'רצ'יל צודק ועם ויצמן צודק. מישהו אחר במקומך היה דואג שהווילונות יהיו תלויים ישר, הנה תביט, צד אחד ארוך וצד אחד קצר. אם רוצים שהבת תתחתן, צריך לשכוח מוויצמן ומצ'רצ'יל, וצריך... היא לא סיימה את המשפט, כי לא ידעה בדיוק מה צריך. הניעה במרץ את מטאטי הנוצות אל הקירות ומלמלה, פני כבר בת 18, לא נספיק להביט לכאן ולשם והיא תהיה בת 19, ככה כמו שאתה יושב וקורא עיתון היא תהיה גם בת 20. איזה עניין לשבת ולקרוא את הנאומים של ויצמן. מן הסתם הוא כבר השיא את כל הילדים שלו, לכן הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ולצ'רצ'יל אני בטח לא צריכה לדאוג, הוא יש לו ג'וב ממשלתי, שידאג בעצמו על העניינים שלו. מיסטר פלקסר הניח את העיתון בצד והבהיר לאשתו שהיא מתבלבלת לגמרי, והיא מדברת על צ'רצ'יל בלי שום סיבה. היא החליפה אותו בבווין. לבווין יש בעיה עם ויצמן, לא לצ'רצ'יל. צ'רצ'יל כבר עשה את שלו, הוא כינור שהפסיק לנגן, וכעת הוא רק תלוי על הקיר לשם נוי. דבריו הרגיזו את גברת פלקסר, אבל היא הפסיקה לנופף במטטי הנוצות והתחילה לדבר איתו בנועם. שימון, פני בא היום עם בחור שכדאי לחשוב עליו ברצינות. אם הבית יהיה מוזנח ומלא אבק, הוא עלול חלילה לחשוב שאנחנו עניים, וזה לא טוב. אם וילון תלוי על העוקם, זה לא נאה ולא יאה. מבין? לגמרי לא יאה. בבקשה ממך.
עלה על כיסא וישר את הווילונות. בחור כזה לא פוגשים כל יום, הוא עובד בדרגסטור. זה לא סתם, יש לו שם מעמד חשוב. הוא בן אדם חשוב, בוגר קולג', ממשפחה טובה. הרי אתה לא רוצה שהבת שלך תתחתן עם סתם מישהו. היא צריכה להתחתן עם אחד שיודע להסתדר בעולם. תוך כדי דיבור, היא קרבה הכיסא אל החלון. מיסטר פלקסר עלה על הכיסא ויישר את הווילונות. כשסיים את עבודתו אמר, נו, כעת יכול לבוא לכאן אפילו נסיך. הנסיך מווילס יכול לבוא לכאן, לא רק בחור שעובד בדרגסטור. גברת פלקסר הניעה את ראשה בעצב. היא מאוד לא אהבה לשמוע איך בעלה מזכיר שמות מהעיתון, שמות שאבות אבותינו לא שמעו. כשהוא מזכיר את השמות האלה, היא מרגישה שהוא לא אב מסור, שלגמרי לא אכפת לו שביתו פני מתבגרת. היא כבר בת 18, ואוטוטו, עד שלא נביט סביבנו, היא תהיה בת 19, ואחר כך בת 20. גברת פלקסר פחדה לחשוב מה יקרה אחרי גיל 20. מרוב פחד שמפני תגזים ותישאר רווקה אחרי הגיל הזה, קנו לה $100 מעיל פרוות קרקול. פני נראית במעיל הזה כמו גברת עשירה שטעתה בדרך והגיעה לאזור עוני. קנו לה כובע כתיפה עם נוצה. כשפני תחבוש אותו ייווצר רושם שהיא יוצאת לאירוע חשוב, ומאות אנשים יתפעלו מיופיו. קנו לה תיק מאור נחש אמיתי. אפשר לומר שפני לובשת מחצית מהרכוש של משפחת פלקסר. גברת פלקסר טוענת, אם נערה לבושה יפה, יש לה צורה אחרת ועמידה שונה בעולם. מיסטר פלקסר עונה לה תוך כדי קריאה בעיתון, העולם לא מתרגש ממראה מעיל פרווה, אתל. המעיל של פני לא מעניין את העולם, לעולם יש דאגות אחרות. גברת פלקסר מתלהטת, על איזה עולם אתה מדבר? על איזה עולם את מדברת? אני לא הזכרתי את העולם, העולם לא ידאג לחתונה בשביל פני. מישהו אחר במקומך? גברת פלקסר משתתקת. ברגע זה היא לא יכולה להעלות על הדעת מה מישהו אחר היה עושה במקום בעלה. היא עומדת וממלמלת, פני כבר בת 18, עד שלא נביט לכאן ולשם היא תהיה בת 19. לבסוף ניצבו הכיסאות במקומם והווילונות היו מיושרים. כעת הסירה גברת פלקסר את הסינר והורידה את המטפחת מהראש.

פני באה עם מעילה פרווה, כובע הכתיפה עם הנוצה, התיק מאור נחש, ועם הגבר הצעיר שעובד בדרגסטור וכדאי לחשוב אליו. הפנים של גברת פלקסר לבשו צורה דומה לזו של פני יהודי אדוק שעומד ב-18. פניה הביעו תחינה כשהביטה בביתה ובאורח שבא איתה. היא רמזה לבעלה בקריצה דקה שאומרת לו לצאת מהחדר בלי לומר מילה כדי לא להפריע לפני. מיסטר פלקסר ישב במטבח וקרא בעיתון. גברת פלקסר הגישה כיבוד בצלחות חדשות שנקנו זה עתה. היא כיבדה את ביתה ואת הגבר הצעיר מהדרגסטור בפירות, ממתקים, אגוזים ובכל מיני מטעמים. תוך כדי הגשה השתדלה להקשיב לדברים שפני אמרה לחבר שלה. וכשסיימה להגיש, מיהרה לומר לבעלה, עזוב את העיתון שמעון, שים אותו בצד, איך אתה יכול לקרוא כעת? אם אני לא טועה, הוא אמר לה דרלינג, נדמה לי שכך שמעתי, דרלינג. איך אתה יכול לקרוא עיתון כעת? אם אלה הם העניינים, זה יכול להגיע למשהו. הבאה של חלום עלתה על פניה.

והיא אמרה לעצמה, יותר מאשר לבעלה, אם זה כבר הגיע לדארלינג, אז אכן זה ממש טוב.

חמימות נעימה שטפה את פני גברת פלקסר, כאילו באמצע החורף נהיה קיץ, ומתיקות של דבש הציפה את העולם. לפתע היא לפתה את ראשה, אוי, שכחתי, לא הכנתי מי סודה. מה יהיה אם הם יבקשו שתייה? איזו צורה יש לבית שאין בו בקבוק סודה? זה לא נאה ולא יאה, פשוט לא יאה. שמעון, עשה לי טובה, רחם על הבת שלך, רד למטה והווה בקבוק סודה, אחר כך תוכל לקרוא בעיתון. קראה ותפסה בזלזול את העיתון כדי להוציא אותו מ...

מיסטר פלקסר התרתח וענה לאשתו כאילו לא לעניין. היא עמדה מולו משתוממת ותוהה, כי מלכתחילה לא הבינה מה שהוא אומר. רצחו את כל בני המשפחה שלי. את יודעת את זה, אתל? ואת, מה שעולה לך בבריאות זה בקבוק סודה? תה יהיה בסדר, קפה יהיה בסדר, חלב יהיה בסדר, גם אם תגישי מים זה יהיה בסדר.

מיסטר פלקסר. התיישב בפנים חיוורים.

ליד הדלת. היא נעצרה, פנתה אל בעלה ואמרה לו, שמעון, אם פני תצטרך משהו תגיש לה. הזדמנויות כאלה

שמעון, אם פני תצטרך משהו, תגיש לה. הזדמנויות כאלה לא קורות כל יום.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה על משמעות וחוסן אישי.
2: ואנחנו יודעים, אם ניקח אפילו את הספרות הענפה של צמיחה פוסט-טראומטית, אני עובדת עם ה-World Trade Center עכשיו, ניצולי אסון התאומים, 20 שנה אחרי, אז אנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית. אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא סבל מאפשר לנו לפגוש את עצמנו במקום עמוק יותר. הוא דוחף אותנו לסדר את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, להעמיק את מערכות היחסים שלנו, לזרוק מערכות יחסים שהיו גם מיותרות הרבה פעמים, לחזק את כוחות הנפש שלנו, לבחור אחרת, לגלות משמעות חדשה. כל זה מתאפשר דווקא בזכות הסבל. והיכולת שלנו להגיד שהחיים שלנו משמעותיים בכל מצב, זה בדיוק היכולת לפגוש את החיים כמו שהם.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים.
3: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, דלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן.
4: שלום לך גיל אלון.
5: שלום דליק.
4: יש לנו היכרות רבת שנים, אבל היא באה מעולם התיאטרון.
5: נכון.
4: אתה יודע, בזמנו, אני לא הכרתי מישהו שאוהב תיאטרון יותר ממך, כי אתה לא הסתפקת בהצגות שלך, אתה הגעת כמעט לכל הצגה שהוצגה בזמנו בארץ, תאב ולומד, אבל אנחנו היום... לא עוסקים בתיאטרונים, כי תמיד עוסקים גם בתיאטרון, בכל שטח שהולכים בו, אלא אנחנו מדברים על, על זן, על בודיזם, על הפילוסוף הגדול ביותר, דוגן. ואני רוצה לשאול אותך, איך התחיל המסע שלך לכיוונים האלה? מתי הוא קרה? איך הוא קרה? כמה אבני דרך?
5: באמצע שנות ה-90. כשאני בן 35 בערך, קרה מה שקורה להרבה אומנים, שיש איזו תחושה מתסכלת, גם מהתחרות והביקורתיות וכו', וגם שכאילו צריך עוד משהו, זה לא מספיק. ואז הייתה מכללה שקראו לה מדיסין בתל אביב, והייתה לה מגמת זן, ונרשמתי, והתחלתי ללמוד, והתחושה מיד הייתה שבאתי הביתה. זה כאילו רץ יותר מהר ממני. וכעבור 3 שנות הלימודים, בגיל 40, פעם ראשונה נסעתי למזרח הרחוק. והייתי ב5 מדינות, ובין היתר ביפן פגשתי את המורה האישי שלי, גודו וואפו נישיג'ימה, שמפעל חייו היה לתרגם את כתביו של דוגן לאנגלית. וככה נחשפתי למשנתו של דוגן ו... לספר הגדול של חייו בין 4 הכרכים, השובו גנזו.
4: אז אנחנו בסדרה שנעשה כאן, של 5 פרקים של 20 דקות, אולי לא נעסוק במהלך חייו, לא הרכילותי ולא מסע היומיום שלו, אלא בנגיעות בפילוסופיה של דוגן. אבל לפני, עוד פעם, לפני שנצא לדרך, מה תפס אותך אצלו? כי הוא נורא מבלבל. מצד אחד מדובר בפילוסוף שלעיתים, אתה מסתבך כשאתה מנסה להבין אותו, כי הוא באמת, הוא עוסק בפילוסופיה שהיא אומנם עכשיו לגשר בין המזרח למערב וכן הלאה, אבל, ומצד שני, הוא כל הזמן קורא לך לבסיס, שב, שב, שב, שב. עצור ושב. מה תפס אותך?
5: כשקיבלתי את ההסמכה הרשמית בטקס היפני המסורתית להיות ממשיך של המורה שלי, חלק מהטקס הוא לקבל במתנה את 4 הכרכים של השובו גנזו, מתורגמים לאנגלית. ולקחתי אותם איתי ועזבתי את יפן, אז נסעתי, הייתי בבנקוק, ואני זוכר שלקחתי לי את הכרך הראשון לבית קפה ואמרתי, נתחיל לקרוא.

0: לקרוא. וכשהתחלתי לקרוא, התחושה שלי הייתה שזה יותר מדי אמיתי. זה אמת כל כך צורבת שלא יכולתי לעמוד בזה. ואני סגרתי ולא יכולתי להמשיך. אמרתי, אני צריך עוד קצת זמן בשביל להיות מוכן להתחיל לקרוא.
1: תן לי דוגמה לצריבה כזאת, למה אנחנו מדברים?
0: אני לא יכול להגיד משהו ספציפי, זו הייתה תחושה כללית מאוד, של יש פה משהו שמסתכל למציאות כל כך חד בעיניים, בלי הנחות ובלי פשרה, שצריך, אני צריך זמן להיכנס לזה. ועזבתי את זה בצד, וכשהרגשתי, שוב, זה לא משהו ספציפי שאני מוכן להתחיל, צללתי לתוך ארבעת הכרכים מאות ראשונה עד עוד אחרונה, וזה באמת מסע מדהים. כן.
1: טוב, אז בוא נצא למסע הקצרצר הזה שלנו, ונינה ככה, כיוון שאנחנו בפודקאסט שהוא כמעט כולו שלך, ואני רק מפריע, אז אני אקרא את השורות הראשונות, ונצא לדרך. מכיוון שתרגול הוא חוויה, החוויה היא אינסופית. ומכיוון שחוויה היא תרגול, לתרגול אין התחלה. אם נשכח מתרגול נכון, נחווה חוויה אותנטית. אם נשכח מחוויה אותנטית, נחווה תרגול נכון.
0: להסביר.
1: לא, זה קצת, יש פה איזה ריח של צ'ואנקצה, אתה יודע שהוא כמה שנים טובות לפניו.
0: כן.
1: יש איזה, אבל קדימה, בוא נצא לדרך.
0: קודם כל צריך להגיד שמאסטר דוגן שחי נולד בשנת 1000-2000, התחיל לכתוב את הכתבים שלו בגיל 27, ומת בן 53, זה נורא צעיר. זה לא יתואר שבשר ודם יכול לכתוב את העומקים האלה. עכשיו, כל הקטעים של כל...
1: זה אופייני רב להמון גאונים.
0: כן.
1: להמון גאונים.
0: נכון. וכל הקטעים שאנחנו נעשה להם את הפודקאסטים, הם כולם מהספר שהוא ספר חייו, שנקרא שובו גנזו, שבתרגום מילולי זה אוצר עין הדהרמה האמיתית. עין מלשון עין של. אוצר עין הדהרמה האמיתית. אז זה מתוך זה. עכשיו, מה הוא מתכוון? קודם כל, חס וחלילה, שלא יחשבו שזה איזה מין השתעשעות במילים דומות ומקבילות רק בשביל שם השעשוע. זה ממש לא זה. אבל אם לוקחים את זה לפי הסדר, קודם כל, מכיוון שתרגול הוא חוויה, החוויה היא אינסופית. זה קודם כל נוגע באחד עמודי התווך של משנתו של דוגן, שאין הבדל בין תרגול והערה. אין הבדל בין תרגול וחיי היומיום. אין הבדל בין תרגול וטבע הבודה. כי הרי כשהוא התחיל ללמוד בודיזם במזר בגיל 12, הוא לא היה שבע רצון ממה שהולך שם, והוא כל הזמן אמר, רגע, רגע, רגע, הם כל הזמן ללמדים אותי שטבע הבודה הוא בכולנו, וכולנו מעצם טבענו מוארים. אז למה צריך לתרגל כל כך הרבה, וכל כך הרבה לתרוח, וכל כך הרבה להתאמץ? ולכן הוא נסע אז לסין, שהיה אז מסע מאוד מסוכן לעשות בים, באותה תקופה, בשביל להמשיך לחפש את הדבר הזה. אבל משנתו היא שחיי היומיום והתרגול זה אותו דבר.
1: אני רוצה עוד הבהרה. הרי יש שני זרמים מרכזיים שאנחנו מכירים. זרם אחד שאומר, מקדש את הבודיסטווה, את האיש, שכשהוא מגיע למקומו, למחוזות הגבוהים, הוא מבין שכל מה שהוא צריך לעשות זה לעשות למען אחרים. ויש את זה שעוסק בהערה כמעט אישית. איפה הוא היה בתוך הסיפור הזה?
0: קודם כל...
1: אם אני לא מדייק, תקן אותי.
0: כן. הפיצול בבודיזם... בין מה שנקרא הינה יאנה, שזה המילולית הרכב הקטן, ומה היאנה, הרכב הגדול.
1: זה הרכב או המרכבה? כאילו.
0: המרכבה או רכב, שבעצם אנחנו קוראים לזה כשמות של המילון כביכול הבודיסטי, אבל הם שמות מעליבים. במקור הם שמות מעליבים. כן, כי אלה שהתפצלו מהמסורת של הזקנים, קראו לעצמם, אנחנו הרכב הגדול, ואלה ה... old fashion, הם הרכב הקטן. זה ישתמר אחר כך בתור איזה מין הגדרה רשמית, אבל בעצם המטרה הייתה להקטין ולהעליב. בכל מקרה, אז הפיצול הזה היה בגלל...

0: שאנחנו צריכים לעבוד פה רוחנית, עשה אין ספור גלגולים, והגיע להערה איפה שהיא לא תהיה ביקום, שמשם לא צריך להתגלגל עוד פעם, אבל מרוב חמלה הוא מתנדב להתגלגל, בשביל להציל את הנשמות הטועות. אבל זה הסתכלות שדוגן והזן לא מסכימים איתם. ההסתכלות שלו הוא שכל אחד הוא אישיות מוארת ברגע זה, וכל אחד יכול לעשות להסבר הדברים והערת העיניים של כולם בכל רגע. אז מבחינת ההסתכלות על הבודיסאט והאישיות המוארת, הוא לא מישהו ייחודי פעם בכמה גלגולים, אלא כל אחד מאיתנו יכול ברגע זה להתחיל לעשות את זה. אז זה בעניין של שאלת הבודיסאטווה. עכשיו, מכיוון שתרגול הוא חוויה, מה זאת אומרת שתרגול הוא חוויה? בדרך כלל אנחנו חושבים שתרגול זה מתי שאתה יושב בישיבת הזזן ומתרגל. דרך אגב, מאסטר דוגן ובעקבותיו המאסטר שלי סרבו בתוקף להשתמש במילה מדיטציה. היא לא מוזכרת אפילו פעם אחת. זה לתרגל זזן, מילולית זן בישיבה. או שיקנטזה, שזה רק לשבת. עכשיו, בזמן הישיבה...
1: אבל, טוב, זה צורך, יש פה יוהרה, זה צורך בביטול השאר, כי גם בישיבת זזן, אתה משתמש באחד הפלגים של המדיטציה, שהיא אינסופית. אני הקטן מכיר 40 שיטות של מדיטציה.
0: נכון.
1: אז זה עוד אחת.
0: נכון, רק כל שיטה טוענת שהיא הכי טובה, והיתר פחות טובות או טועות. וגם מבחינת מאסטר דוגן, רק הזזן הוא נכון, אחרים לא.
1: מה קורה בזזן?
0: עכשיו, כשאתה יושב בתרגול הספציפי הזה, שלא סתם הוא קרא לו רק לשבת, אין שום משימה. לא לספור נשימות ולא לשדר אנרגיות ולא לראות אימג'ים ולא מנטרה ולא תפילות. כלום. שב וזהו. יש אסכולה שאומרת, תתחיל קצת עם לעקוב אחרי נשימות ואחרי זה גם את זה תעזוב. אבל לדעתו, כלום. לשבת וזהו. וכל מה שקורה, חוץ מזה שאתה מנקר, שזה כבר משהו אחר, כל מה שקורה, זה הזזן, זה התרגול.
1: אהבתי את קריאת המחשבות שלך, חשבתי על שינה נעימה תוך כדי התרגול, אבל מה, זה קשב פתוח או זה לא קשב פתוח? זה ניסיון לא לעשות כלום?
0: זה גם לא ניסיון לעשות כלום, לא אומר לך שום דבר, אומר לך שב. זהו, שב בשביל לשבת, לא בשביל להשיג משהו. עכשיו, מה קורה? כשאתה יושב בלי שום מטרה, ובלי שום משימה בזמן הישיבה, שזה לדעתי מבחינת תפיסת הזן, זה החיפוש שלהם אחרי איך לזקק את הפגישה עם עצמך, הכי מזוקק שאפשר, כי אם אתה לוקח איזו משימה שניתנה לך, זה מסיט אותך מהפגישה עם עצמך. אז מבחינת איך שהם רואים את זה, אתה יושב, ולא משנה אם אתה חווה חוויה רוחנית, או רק סופר את הדקות שהסיוט הזה ייגמר, כולם זה החיים. הכל זה חידת זן אחת גדולה. והכל בא בקצב שלו. אבל כשהוא אומר שהתרגול הוא חוויה, יש איזה שתי משמעויות. אחת, שזה באמת חוויה, כי בסוג של תרגול כזה, שאין לך שום משימה בישיבה, אין תרגול דומה למשנהו. גם באחרים לא, אבל כל פעם זה סיפור אחר לגמרי. זה חוויה אחרת לגמרי, כל פעם שיושבים. וחוץ מזה, החוויה עצמה היא התרגול, זאת אומרת, זה לא מוגבל רק לזמן שבו החלטת לשבת במה שאתה קורא ישיבת מדיטציה. התרגול הוא 24 שעות ביממה, כל הזמן. ולכן התרגול הוא חוויה. כי גם בתרגול הזה קורה הכל, וזאת אומרת שזה חוויה, כל ישיבת זזן היא חוויה. ומצד שני, כל דבר שאתה עושה בחיים זה תרגול. ולכן הוא אומר, החוויה היא אינסופית, זאת אומרת, זה לא נגמר, זה לא נגמר כי החוויות היא אינסופיות, אבל גם זה לא נגמר מהמשמעות שלתפיסה שלהם אין איזה מטרה לשאוף אליה. יש רק מסע, ואין מקום להגיע. אוקיי. אז לכן החוויה היא אינסופית. עכשיו, מכיוון שחוויה היא...

0: תרגול, לתרגול אין התחלה. כלומר, התחלה וסוף זה גם קונספטים שאנחנו המצאנו. מי אומר שיש התחלה לדברים וסוף לדברים? אם אתה אומר שיש התחלה למשהו, אתה כל הזמן צריך לשאול ולפני ולפני ולפני, ולא נגיע לעולם לאיזשהו סוף. ופה אנחנו אומרים, סוף והתחלה, גם את זה המצאנו. אז חוויה היא תרגול, כי לתרגול אין התחלה, זאת אומרת, זה לא דבר, הוא דבר אינסופי בעצם. והוא אומר, אם נשכח מתרגול נכון, נחווה חוויה אותנטית, כי תרגול נכון יכול להיות הרבה פעמים מכשלה, כי מה זה תרגול נכון? אני רוצה להיות כל כך מתרגל נכון, שאני עושה מהתרגול הזה דיסקט, ולא פתוח למה שקורה בתרגול, ואני מגביל את עצמי במה שנחשב תרגול נכון. אז הוא אומר, תעזבו את החוויה הזאת, תעזבו את העניין הזה של תרגול נכון, וככה תחוו משהו אותנטי. אבל אז הוא אומר, תיזהרו, גם לחוות משהו אותנטי יכול להפוך לדיסקט, לאיזה קופסה, אני רוצה להיות אותנטי, רוצה להיות אותנטי, וזה בעצמו נהיה הגבלה. ולכן, הוא אומר, תשכח גם מהתרגול אותנטי, וחוויה אותנטית, ואז אתה תחווה משהו נכון. להוריד את כל הקונספטים וההגדרות.
1: האנרכיזם הזה, שאתה, אני מבין, תרגלת אותו, לפני שניפרד כאן, אתה יכול לשתף אותנו בחוויה אישית? שלך, שאתה גיל אלון יושב אחרי שעשית איזשהו מסע אחר לגמרי, אתה יושב ומנסה לא לעשות דבר, לשבת. מה קורה? ספר לנו מה קורה.
0: זהו, שאתה גם לא מנסה לעשות שום דבר.
1: אבל בדיעבד אתה יכול, לא כשזה זה, בדיעבד כן. אתה יכול לספר לנו מה קורה.
0: קורה הכל. יכול לעלות דברים שחווית קשים מאוד, יכול שמחות גדולות, יכול להיות שאתה מנסה לפתור איזה משהו כבמאי, ואתה לא יודע איך לפתור את הסוף של זה, פתאום הסוף מגיע out of the blue, יכול להיות שעולה לך שיר שאתה רוצה לכתוב, יכול להיות שאתה סתם יושב ואתה אומר, מה אני אוכל לצהריים, אני אעשה את זה או אני אעשה את זה? יכול להיות שאתה רק אומר, נו, מתי נגמר כבר החצי שעה הזאת? נראה לי שהיא עוברת יותר מדי מהר, יותר מדי לאט, לא משנה מה, הכל לגיטימי. בתפיסה הזאת.
1: יפה, חברים, אל תחשבו לרגע שבעקבות 20 הדקות האלה אתם יכולים לתרגל את השיטה כבר במלואה, אבל זאת נגיעה מרתקת. תודה רבה לך גיל אלון, תודה רבה.
0: תודה.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם דלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, טלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן.
1: טוב, שלום לכם, ושלום לגיל אלון. זה המפגש השני שלנו שעוסק ב... שוב, אני לא אגיד את שמו נכון, אז אני אניח לך לעשות את זה.
2: דוגן זנג'י.
3: אבל מאסטר דוגן.
1: מאסטר דוגן.
3: הכי קל.
1: הוא נולד בקיוטו.
2: נכון.
1: עכשיו, זה לא פשוט להיוולד בקיוטו. אתה יודע, יש פתגם יפני שאומר, להיות בקיוטו ולהתגעגע בקיוטו, המקום היפהפה הזה. כשמדברים על הצמדות, אז תמיד מבין את הדוגמה, להיות במקום ואתה מתגעגע. אתה נמצא ב... אז יכול להיות שזה השיעור הראשון שלו בחיים.
2: יכול להיות.
1: יופיעה של קיוטו. ואנחנו בכל מפגש שלנו, שוב כאמור זה המפגש השני, אנחנו לוקחים איזשהו כמה משפטים מתורתו ומנסים לנוע איתם. אתה מוכן, גיל?
2: מוכן.
1: יצאנו לדרך. להפנות את הגב לאמת זו טעות. ולעמוד מול פני האמת זו גם טעות. האמת היא עמידה מול והפניית הגב, כשכל הפניות הגב וכל עמידות מול הן האמת עצמה. וואו. מבחינתי הולך להיות פה פיצוח, אצלך זה כבר נהיר, אבל בוא נתחיל לעבוד.
2: בשבילי זה אחד המשפטים הכי מנחמים של דוגן. למה? אנחנו רגילים בכל דרך רוחנית באשר היא, שמטרת הדרך הרוחנית ומה שצריך להגיע לעשות בה, זה לעמוד סוף סוף מול פני האמת. זה מה שאנחנו, בשביל זה אנחנו בדרך הרוחנית, לא משנה באיזה ז'אנר או דיסציפלינה. ופה פתאום הוא אומר, להפנות את הגב לאמת זה טעות, שזה כאילו מבחינת המקובל יגידו נכון, לא צריך להפנות את הגב לאמת, ואז הוא בא ואומר, ולעמוד מול פני האמת זה גם טעות. איך אתה יכול להבין כזה דבר? ואז הוא אומר, האמת היא בעצם גם הפניית הגב וגם העמידה מול, שכל פעם שאתה מפנה את הגב לאמת זאת האמת, וכל פעם שאתה עומד מול האמת זה גם האמת. מה זה אומר בעצם? זה אומר, אם אני מנסה לתאר...
1: תראה את הקונוטציה הפרימיטיבית שלי, משהו הולך לך לאיבוד. אז יש כל מיני אמונות תפלות, הן שונות בכל... אחד אומר, תמלא כוס מים, תניח על השולחן ותלך.
2: תירק שלוש פעמים.
1: תירק שלוש פעמים, כן, ואז הסיפור ימצא. תפנה את הגב למקרה הזה, האמת היא, אני מחפש את התכשיט שעבד לי, ואז הוא יופיע, או אני מחפש בתשומת לב, ונסה לשחזר רגע אחרי רגע. זה מה שעולה לי, לא בטוח שזאת הכוונה.
2: קודם כל באופן כללי, שאנחנו מתארים לעצמנו דרך רוחנית אידיאלית, אנחנו חושבים שיש נגיד איזה מעלה כזה, אנחנו מתחילים מנמוך ועולים גבוה, נכון?
1: נכון.
2: שכל הזמן הפנים שלנו קדימה אל עבר האמת, וזה המסלול שאנחנו צריכים לקחת אותו. אבל מה האמת? האמת היא שבדרך הזאת פתאום יש לנו נפילות. אנחנו מפנים את הגב לאמת, מדרדרים אחורה, אוספים את עצמנו עוד פעם, ממשיכים בדרך מול האמת, עוד פעם מפנים את הגב, עוד פעם נופלים. ופתאום בא דוגן ואומר, כן, ככה הדרך נראית, שאתה עומד מול האמת, אבל בדרך אתה גם מפנה לת האמת ונופל אחורה, אוסף את עצמך, ממשיך מול האמת, עוד פעם מפנה לת... וזה בעצם התהליך. של תהליך של להסתכל ולהפנות את הגב, להסתכל ולהפנות את הגב, ותוך כדי ההפניה וההסתכלות, אתה ממשיך בעלייה. וזה מבחינתי נפלא, כי זה נותן לגיטימציה גם לפעמים שבו בדרך הרוחנית, בהם, שבדרך הרוחנית אתה מרגיש שאתה מאבד את זה, שעשית התקדמות ופתאום בום, נזרקת אחורה, ואתה מלא ייאוש מזה, ואין לך כוח, ואתה לא רוצה יותר, ולוקח לך זמן לאסוף את עצמך. הוא אומר, לא, כל אלה הם חלק מהאמת.
1: יש הרבה סיפורים על מורי זן גדולים, שאתה מגיע אליהם, שולח אותך לאיזה שנתיים ללמוד, ואתה חוזר, והוא אחרי 3 דקות מבין שלא למדת, ומגרש אותך. זאת אומרת, הוא אומר לך, עזוב את תפנה עורף למה שעשית עד עכשיו, ולך תתחיל מההתחלה. זה משהו שהוא קשור לדרך הזן, או רק לדרכו של דוגן.
2: בלימודיי של פילוסופיות של דיסציפלינות אחרות, ראיתי את זה גם בסיסטמות אחרות. אבל כמו בכל דבריו של דוגן, יש הרבה רבדים לכל דבר שהוא אומר. יש עוד רובד אחד של השאלה, מהי האמת? אוקיי? עכשיו, האמת, בואו נגיד ככה, אם יש אמת שהיא משהו הכללי, האמת הכללית, האמת היא שיש גם שקרים. זה חלק מהאמת, נכון? האמת שאנשים משקרים, האמת שיש גם שקרים בעולם. זאת אומרת, השקרים באיזשהו אופן הם חלק מהאמת. השקרים הם אמיתה קיימת, והם חלק מהחיים. עכשיו...
1: כמו חושך ואור. כמו, לא, יש לנו את האור שחיינו, שאנחנו מחפשים את האור ואת להאיר את יומנו, להאיר את סביבתנו, ובלי ידיעת האפלה לא נגיע אליו, בלי ידיעת הצל שלנו לא נגיע אליו.
2: נכון, אבל במפתח של הזן ששובר לרסיסים כל קונספט, תבוא אחרי מה שאתה אומר, השאלה האם ככה או לא. האם באמת צריך את החושך בשביל להבין את האור?
1: האומנם,
2: האומנם. האם, או שסידרנו לעצמנו הנחה שאנחנו צריכים את החושך כדי לא לפתור את החושך. אוקיי? גם זה צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון. עכשיו, לא רק זה, אלא יש כאן הסתכלות על החיים היומיומיים שלנו, בצורה מאוד מאוד נכוחה. אתה יודע, בבודיזם יש את ארבע הדיברות הראשונות, שאמורות לחייב מי שבודהיסט גם אם הוא לא נזיר. ואחת מהם זה לא תשקר. שהרבה פעמים נתפס בזה שלא תשקר, לא תשקר לאנשים. אבל זה רק
1: הדיבור הנכון.
2: הדיבור הנכון, אבל כשזה לא תשקר, 50% מזה זה לא תשקר לעצמך. ולא לשקר לעצמך זה אחד הדברים הכי קשים. והרבה פעמים אנחנו משקרים לעצמנו וכך מפנים את הגב לאמת. אנחנו משקרים לעצמנו שאנחנו יודעים משהו. אנחנו משקרים לעצמנו שאנחנו מאמינים במשהו. אנחנו משקרים לעצמנו שאנחנו יודעים מה שאנחנו עושים, כשהאמת היא שאנחנו לא יודעים מה שאנחנו עושים. כל מיני דברים כאלה. וגם לזה המשפט הזה מפנה את תשומת הלב, שכל זה הוא חלק מהעבודה הרוחנית שלנו. מההליכה בדרך שכוללת גם את ההסתכלות על האמת, וגם יש לגיטימציה להפנות לאמת את הגב. ולכן אני חושב שהמשפט הזה מאוד מנחם.
1: שהוא מפלט לעצלנים.
2: יש לו את המלכודת הזאת. אם נעשה ממנו מפלט לעצלנות, זה מה שהוא יהיה.
1: חשבתי על איך הוא הגיע לזה. חשבתי, סלח לי שאני חוזר שוב לביוגרפיה שכולם עוסקים בה, אולי אותו מפגש בספינה עם הטבח, שגם עושה את מלאכתו הנאמנה כטבח, וגם לא עושה איזה מאמץ לעלות בעלייה, והוא בעצם מורה זן נפלא, הוא גם צועד בדרך, והוא גם יורד אל הסירים, והוא עולה שם ועולה פה, והכל בסדר. הכל בסדר.
2: נכון. קודם כל, במסורת של הזה, יש המון סיפורים על טבחים וטבחיות
1: וחוטבי... כן, זה לא רק דוגן, יש עוד...
2: המון סיפורים על כאלה אנשים שאנחנו קוראים להם אנשים פשוטים, שיודעים יותר טוב מהנזירים, מסתבר.
1: כן.
2: עכשיו, בביוגרפיה שלו, באמת המפגש הזה עם הטבח על האונייה, היה אירוע מכונן שהביא אותו להבין שאין הבדל בין תרגול וחיתוך במטבח. מפני שהכל הוא תרגול, כי כמו שהיה בפודקאסט הקודם, הכל התרגול הוא חוויה אינסופית, וזה הכל הוא תרגול והכל הוא זן.
1: אז כל פעם שאנחנו חותכים אל הפפון, נזכר בדוגן ונחתוך אותו בתשומת לב, או כשאנחנו חותכים, אפילו לא נגיד לעצמנו, בוא נהיה בתשומת לב, פשוט?
2: חותכים?
1: חותכים.
2: זה, גם זה דבר שעולה בייחוד בכל ה-New Age עכשיו, כזה שאתה חותך מלפפון, אז רק תחתוך מלפפון, ושלא תעיז לחשוב על החשבון בבנק. אבל זה הרי בלתי אפשרי. כשחותכים מלפפון לפעמים, כן חושבים על החשבון בבנק, אז מה? העניין הוא לעשות את זה מכל הלב. האם אפשר לחתוך את הסלט כאילו שאתה חותך אותו בפעם הראשונה? וגם לא במלאכותיות, אלא כי זה הפעולה כרגע. ולכן בשובוגנזו, בספר שהוא כתב, יש פרק ארוך מאוד על מה לעשות במטבח. ופרק ארוך מאוד על שימוש בשירותים. יחד עם כל הפילוסופיות המדהימות שלו שמגיעות לרמות של פיזיקת הקוונטים. זה לא שונה. זה חלק מהחיים. והוא הולך פרט פרט, איך נזיר הולך לשירותים ומוריד את הגלימה, ועל מה הוא תולה אותה, ואיך הוא מתנקה, ואיך הוא מתרחץ, וככה במטבח, מה אתה מכין, ומה אתה עושה, ואיך אתה מסדר, הכל מאוד מאוד מדויק מבחינת התיאורים שלו, כשהעניין הוא שאין הבדל בין זה לבין התרגול הרוחני, כי זה התרגול הרוחני, לא רק זה, גם זה. כן.
1: חשבתי שיש מקרים שלא כדאי לחשוב על חשבון הבנק כשאתה מוהל.
2: כן, עדיף שלא.
1: עדיף שלא, כן. טוב, אני... האמת היא שהסיפור שהוא נורא מבלבל, דוגן. אותי הוא נורא מבלבל. אני שומע אותך ואני קורא והוא נורא מבלבל אותי. אמרתי קודם תורה לעצלנים, אבל הוא דורש ממך כמעט הבלתי אפשרי. אתה עושה את הצעד, אתה יוצא מביתך, ואתה רוצה להגיע לאמת חדשה, כמו שגיל אלון יצא מביתו, כי לא הספיק לו, לא הספיק לו שלל החוויות התרבותיות שהוא עבר, ומשהו עמוק היה חסר לו, והוא יוצא ואומרים לו, מרגע זה, תבין. מרגע זה, תבין שאתה... להפנות, אם תפנה את הגב לאמת בדרך, טעות. ואם תעמוד מול פני האמת, זו גם טעות.
2: נכון.
1: והאמת היא העמידה מול וגם הפניית הגב. וגיל אלון אמור להיות נורא מבולבל מהסיפור הזה. איך מזכחים את זה לדרך ברורה? לי בשיח כרגע זה עוד לא ברור.
2: תראה, ממה שאני רואה, לא רק בתפיסת הזן, גם בפילוסופיות קריסטליות של דיסציפלינות אחרות.
1: כן.
2: העבודה רוחנית זה לא חוג במתנס אחרי צהריים, זה רעידת אדמה. בשביל זה עושים עבודה רוחנית, לשקשק את כל הקונספטים ולהסתכל על הדברים מחדש ולהתנהג מחדש. עכשיו, הבלבול הוא חלק מהעניין. כי יש לנו איזה דיסקט מילדות, בכל התרבויות אגב, שלא לדעת זה לא טוב. צריך שהדברים יהיו ברורים, אבל הדברים לא ברורים. ובעצם...
1: אנחנו מדברים על ידיעה שאינה יודעת.
2: הידיעה שאינה יודעת, שזה בעצם כותרת המשנה של הזן, זה התודעה שלא יודעת. כי לתפיסתם זאת האמת. מה, אנחנו יודעים למה נולדנו, למה נמות, ומה כל האירוע הזה בין שני הדברים האלה?
1: איך נראו פנינו לפני שנולדנו?
2: זה גם שאלת זן. הרי אנחנו לא יודעים. אז ממציאים כל מיני תיאוריות של להרגיע את זה. אבל הזן אומר, בואו נשאר באי ידיעה, לא נשקר לעצמנו ונמציא תיאוריות כאילו שאנחנו כן יודעים. האמת הוא שאנחנו לא יודעים. ולהיות בתוך המקום הזה שאתה לא יודע. ובתוך זה, לחוות את החוויה, ולטטא עוד ועוד את השקרים. הצידה, כל השקרים הצידה, עוד ועוד. זה כל הזמן העבודה. מה יש מתחת, מה יש מתחת. המוח שלנו כל הזמן בנוי, או ככה בעצם תכנתו אותנו, לחשוב באו-או. שיהיה ברור לי, או זה או זה. והפילוסופיה הזאת מציעה אחרת, לא או-או, אלא וקו נטוי גם. שזה הסתכלות אחרת. לא... שחור או לבן, אלא הכל אפשרי ביחד.
1: תראה, ואם אני אשאל אותך, תראה, אני דליק לומד בודיזם, עושה את זה כי באמת גיליתי את היופי ואת העומק של הסיפור הזה, אבל לא עשיתי מסע נוסח גיל אלון שהלך עם הסיפור הזה עד הסוף, שוב, עד הסוף זה מילה בעייתית, כן. נוכח תורתו של דוגן, אבל הלך הרבה יותר רחוק מבחינת ניסיון להבין, ואני מוכרח לעשות להפוך את זה רגע, סלח לי פה מורי ורבי, להפוך את זה לאישי ולשאול אותך, בטכניקה הזאת של, שבנויה על, על אי התנגדות, על עזיבה, על שמיטה, על זה, מה גילית על עצמך?
2: קודם כל, אתה יודע שבזן, אחרי שאתה מגיע למה שהם קוראים non-attachment,
1: כן.
2: בשלב הבא, מזהירים אותך שלא תעשה attachment ל-non-attachment.
1: כן.
2: שלא תיצמד לאי ההיצמדות.
1: בדיוק.
2: אוקיי? אז זה לא שנהיים בקומה, או שעל ענן ורדרד של שנטי, זה ממש לא זה. זה החיים עצמם, רק לאט לאט, אתה מפסיק לשתף פעולה עם הטירוף הכללי. עם כל מיני דברים שחינכו אותנו שהם אמיתות בלתי ניתנות להזזה.
1: ואני אתעקש, למשל, כן.
2: כן, למשל, תחרות, כישלון, הצלחה, מבחינתי הם מחלות נפשיות, הם לא עובדות חיים, אוקיי? כל מיני דברים שאתה אומר, אני לא משחק בזה, זה לא משחק יותר. אני עושה את מה שאני אוהב, כי אני אוהב. כל היתר מסביב זה רעש. וזה עבודה יומיומית. זה לא איזה החלטה כזאת, ואז אתה רוכב לך על איזה משהו שפותר את כל הבעיות. זה עבודה יומיומית. איך לעשות את מה שאתה אוהב לעשות, בלי להיות מוטרד מכל מה שמצפים ממך, מה שאומרים, מה שזה אמור להיות. כל הדברים האלה.
1: אתה מביים היום?
2: כן.
1: ואיך הבחירות שלך מתחברות?
2: הבחירות שלי לא השתנו מאז גיל 21, בין אם אני מביים ובין אם אני משחק. אני מוכרח להתאהב בזה. אני לא יכול לעשות את זה כי זה יביא כסף או פרסום. אני חייב להתאהב בזה. ובעניין הזה, הזן לא שינה. הוא רק עזר לי להתעקש על זה יותר. אבל לא היה שינוי מבחינתי בעניין הזה.
1: אגב, אמרת פתאום מילה גסה, אהבה.
2: היא לא גסה בכלל.
1: איפה, לא, אני שואל, איפה זה מתחבר? איפה זה מתחבר לדברים ששמענו עד כה?
2: אתה מדבר על אהבה רומנטית או אהבה בכלל?
1: אהבה רומנטית ואהבה בכלל. אהבה בכלל.
2: כן. איפה זה מתחבר?
1: איפה זה מתחבר?
2: זה בדיוק מתחבר, כי השורש של הכל זה זה. בסופו של דבר, הקומפשן, מה שנקרא, החמלה הבודיסטית לדעתי,
1: היא אהבה?
2: היא אהבה. כן, זה זה. אבל על זה, רק על אהבה צריך סמינר של כמה ימים.
1: כן, אנחנו לא נערוך אותו, אבל למה הפרדת בין אהבה רומנטית לבין אהבה בכלל?
2: לא, רציתי לדעת מה אתה שואל, אבל אני חושב שהיסוד של הדברים הוא אותו דבר. רק שבגלל כל איך שמחנכים אותנו, יש מושגים מוטעים על הדבר הזה. בכל התרבויות, כשמישהו אומר, אני אוהב אותך או אני אוהב אותך, בעצם המשמעות זה, אתה שלי. את שלי. זה בעצם בפנים מה שהבן אדם חושב. שזה רכושנות, זה לא...
1: בלעדייך אני חצי בן אדם.
2: נכון.
1: בלעדייך אני כלום.
2: בדיוק. כן.
1: שוב הטאצ'מן.
2: נכון.
1: כן. טוב, לא תאמין, אנחנו מגיעים, הגענו לקיצה של ה... כן. קיצו של המפגש השני
2: מאוד.
1: שלנו, אבל מהר, אבל מרתק. תודה רבה לך, גיל אלון. על מה נדבר בפעם הבאה?
2: על עוד ציטוט של דוגן.
1: אוקיי, בואו לא נגלה.
2: לא נגלה.
1: להתראות.
2: להתראות.
0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, דלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, דלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן.
1: כן, שלום לך גיל אלון.
2: שלום דליק.
1: אנחנו במפגש השלישי שעוסק בזן מאסטר דוגן, ואנחנו מדברים על דוגן דרך שערים אחרים. לא מקובלים דרך ציטוטים שלו שאנחנו מנסים ביחד לפענח ולראות איפה הם פוגשים אותנו. אז הנה הציטוט השלישי. כשאנחנו פוגשים את בודה, אנחנו פוגשים את עצמנו בבודה ופוגשים אחרים בבודה. אנחנו פוגשים בודה גדול, חשוב ומשמעותי, ואנחנו פוגשים בודה קטן. לא צריך לחשוש מבודה גדול, לא צריך לפקפק בבודה קטן. גם הגדולים וגם הקטנים הם קולות הנהר וצורות ההרים.
2: מקסים ביופיו.
1: משגע. משגע. כן, בוא נתחיל.
2: קודם כל, כשהוא אומר, כשאנחנו פוגשים את בודה, זה בעצם, אפילו בתפיסה של הזן, זה בעצמו פרדוקס. אין כשאנחנו פוגשים את בודה, אנחנו פוגשים כל הזמן. שוב, בודה לא כגאוטמה סידארטה ההיסטורי, אלא בצורת החשיבה הזאת, בדהרמה. עכשיו, דהרמה, אחד הפירושים המילוליים של המילה דהרמה, זה כל הפנומנות. כל מה שפנומנה זה דהרמה. זאת אומרת, כל הקיים, כל היש. וזה מהבחינה הזאת גם דומה לדיסציפלינות אחרות. שהיום המדענים, אפשר להגיד שקוראים לזה האנרגיה. זה האנרגיה שנמצאת בכל דבר. זה הבודה בעצמו.
1: בתרגום הכי ביסטית. אתה לא הולך.
2: אבל לא רק. זה גם תורת החיים הבודיסטית. זה, יש בדיחה כזאת בזן, שבמדינות של הבודיזם האורתודוקסי, התרוואדה, זה לא יצחיק אותם והם יתרגזו, אז אני לא אספר את זה שמה, אבל שנזיר הולך במנזר ורואה את המאסטר משתין על הפסל של בודה. אז הוא כולו נסער ואומר לו, איך אתה מעיז להשתין איפה שבודה נמצא? אומר לו, מאסטר, תראה לי איפה בודה לא נמצא, אני אשתין שם. כן, זאת אומרת, זה כמעט כמו אין מקום פנוי ממנו. לא בא, כמובן במובן של אלוהים גבר שנותן פרסים ועונשים, אלא זה סוג של דבר אנרגטי שהוא הכל. ולכן, אתה כל הזמן פוגש בודה. עכשיו, כשאתה פוגש בודה, אתה פוגש את עצמך כבודה. ואתה פוגש אחרים כבודה. נכון? זאת אומרת שהאנרגיה הזאת, מה זה בודה פירושו? זה שהתעורר, נכון? זה לא שמו, זה הכינוי שלו. אז זאת אומרת, ההתעוררות הזאת, הפוטנציאל להתעורר. מה זה להתעורר? להתחיל לחתוך את החוטים שעושים מאיתנו בובה על חוטים. כל ההתניות שלנו, כל הדיסקטים, כל הקופסאות ששמים לנו בכל תרבות מהרגע שנולדים. ואומרים לך שזאת אמת לאמיתה, ודרך זה אנחנו רואים את החיים, חושבים שזאת האמת. ואז העבודה היא כל הזמן לחתוך, אבל בבסיס, למה אנחנו חותכים את זה? בשביל לראות את מה שתחו עינינו מלראות, כלומר, שעצם ההערה נמצאת בכל מקום. אז כשאתה פוגש את בודה, אתה פוגש את עצמך כבודה, ואתה פוגש גם את אחרים כבודה. ואז אתה פוגש בודה גדול משמעותי. מה זה בודה גדול משמעותי? לא רק פסל.
1: הוא מורה כבר, הוא מורה.
2: הוא מורה, איזה... מורה. עכשיו, שוב, גם במסורת של הזן, אנשים מצאו מורים באנשים הפשוטים הרבה פעמים.
1: כן, זה דווקא... שהם היו מוכנים לקבל את הבודה קטן כביכול.
2: נכון.
1: לחפש את הבודה גדול, לחפש אילן גדול להתעלות בו, הוא צריך להיות ידוע כחכם מאוד, כעשיר מאוד, אולי גם עוזר, לא יודע.
2: לפעמים, לא יודע, כן.
1: ואתה צריך להיות מוכן האמת נמצאת גם אצל האנשים הקטנים, כמו שהזכרנו בשיחות קודמות.
2: נכון, שהם חלק מהאמת. האמת מורכבת מהכל. לא יכול להיות משהו שהוא מחוץ לאמת, כי אז האמת זה לא הכל. עכשיו, חוץ מזה, כשאתה אומר שפוגשים בודה גדול ומשמעותי, ואנחנו פוגשים בודה קטן, ואז אומר, לא צריך לחשוש מבודה גדול, ולא צריך לפקפק בבודה קטן. מה זה אומר? בודה גדול, ישר אני חושש ממנו. מפחדים מהמורה הגדול, נכון? ומורים גדולים הרבה פעמים גם מנצלים את זה, ושומרים על דיסטנס, ויוצרים מסביבם הילה, ואסור להתקרב אליהם, ואם אתה מדבר איתם יש לך 10 דקות, וכל מיני כאלה.
1: גיל אלון, אני, המורה שלי, המורה הגדולה שלי, הבודה הגדול שלי, בכל שיש לתון, אתה נולד שלטון, שהלכה לעולמה לפני נכון. חודש וחצי, ומה שאתה מתאר, זה בדיוק מערכת היחסים של נולה והתלמידים שלה, היה פעם. ובערוב ימיה, אתה לא פגשת אותה בערוב ימיה, היא משהו שם השתנה. נוצרה איזושהי צינה, היא נשארה בודה, אבל בודה קטן, הרבה יותר יפה, הרבה יותר נגיש, הרבה יותר מעניק, הרבה יותר חמלה. זה היה עונג לראות את המעבר הזה. זאת אומרת, מה שאני מנסה לבדוק איתך ביחד, האם בודה גדול יכול להפוך לנגיש וקטן, או האם בודה גדול יכול להיות שם, להיות אכן עם כל העילה סביבו, ועדיין אפשר יהיה להתקרב לשם בלי להיחוות.
2: אני חושב שזה אחריותו של המורה לדאוג להיות נגיש, ולזכור שזה רק טייטל, זה רק כותרת. אחד הדברים היפים בסיפורו של בודה זה אחרי ההערה, הוא לא הסכים לקבל נשים לקהילה שלו, כי ככה היה נהוג בהודו באותה תקופה. והאומנת שלו באה ושכנעה אותו לקבל נשים. ומה שיפה בזה, הוא לא אמר, סליחה, אני מואר, אומנת לא יכולה להעיר לי על משהו לא נכון. הוא הקשיב לה ואמר, את צודקת. והתחיל לקבל נשים לקהילה. זאת אומרת,
1: יש את הסיפור של גוטמי. גוטמי עם זרע החרדל.
2: כן, ברור.
1: ששוב, אני אף פעם לא יודע אם זה, אם יעקב רז המציא את ההמשך, או שהוא נמצא גם בהגדה האמיתית, אבל מה שיעקב רז אומר זה שגוטמי ניגשת לחפש באחד הבתים מקום של בית שלא היה בו סבל, ולהביא משם זרע חרדל. היא עוברת מבית ועוד בית בכפר, וכולם יש סבל וקושי, ולאט לאט היא לומדת. היא לומדת על סבלם של בני אדם. ולאט לאט היא מתחילה לתת עצות מהבית הראשון לשני ולשלישי, והיא כשהיא חוזרת אל הבודה, היא כבר עובדת סוציאלית מדרגה ראשונה, והיא חלק מהסיפור, היא יכולה להצטרף לקהילה הקטנה שסביבו.
2: כן, מכולם אפשר ללמוד, ובודה קטן מבחינתי זה גם ילדים. לדעתי ילדים הם זן מאסטרים, לפני שמקלקלים אותם. במה הם מומחים ילדים קטנים? בלהיות בכאן ועכשיו, אין להם שום בעיה עם זה.
1: נכון.
2: להיות יצירתיים, אין להם שום בעיה עם זה. אין להם כל כך דיסקטים וקופסאות כמו שדחפו לנו, ויש להם את היכולת לאהבה ללא תנאי. זהו. אבל לא רואים בהם מורים.
1: איזה מורים גדולים הם.
2: מורים גדולים מאוד. ולכן, גם בודה, גם ישו אמרו, אתה לא יכול לבוא לממלכת הלימוד שלי אם אתה לא בא כמו ילד. כלומר, באמת סקרן, באמת רוצה לדעת, ואין לך שום בעיה לשאול למה 3,000 פעם, עד שתסביע את רעבונך לנושא מסוים, ותפתח את הרעבון לדבר הבא. אז זה בעניין הזה. עכשיו, חוץ לזה, בודה גדול ובודה קטן, זה כל הפסלים שאנחנו רואים. אני זוכר שאני הייתי בתאילנד עם פסלים ענקיים מזהב, מטרים לגובה, והגעתי פעם ראשונה ליפן, ונכנסתי למנזר הזן, ואתה אומר, איפה הפסל? אין. אתה מגיע למקדש, לאזור שנחשב הסנקטום כזה, המקום היותר מקודש, עדיין אין. ורק למעלה למעלה יש פסלון קטן, שגם מסך מורד לפניו. זאת אומרת, זה בכלל הסתכלות אחרת לגמרי. ואגב, בהיסטוריה של הבודיזם, אחרי שבודה מת, הבודיזם מסתדר 300 שנה יפה מאוד בלי שום פסל. ומה שאנשים לא יודעים, אפגניסטן הייתה מרכב בודיסטי מאוד חשוב, והאומנים האפגנים נסעו ליוון ואיטליה, ראו את הפיסול וחזרו עם הרעיון לפסל פסל של בודה. אבל גם כל הפסלים האלה זה הרי לא העניין עצמו.
1: זה מדהים מה שאתה מספר, לא ידעתי את זה.
2: כן, כן.
1: באפגניסטן היא בכלל איזשהו מרכז רוחני מאוד גדול, ראי הסופים ש...
2: נכון, כן. אבל כולם ראו בשידור חי שהטליבן מפוצצים את הפסלים של בודה. זה היה מרכז בודיסטי מאוד חשוב. עכשיו, כל העניין הזה של... הכל מלמד אותך, כולם הם בודות, ואל תהיה יותר מדי ביראת כבוד לבודה גדול, וגם אל תזלזל בבודה קטן, שזה גם דבר מאוד חשוב. כי המקום הזה של יראת כבוד גדולה זה פחד, ומתוך פחד לא יכול לבוא משהו צומח, לדעתי. והמקום הזה שאתה מסתכל על בודה קטן, או שהוא קטן כי הוא בן אדם פשוט, או כי הוא קטן כי הוא ילד, זה גם דבר ש... אתה בא כאילו באיזה התנסות ואתה אומר, מה הוא כבר יכול ללמד אותי? זה גישה לא נכונה בתפיסה הזאת. עכשיו, מה הוא עוד אומר שבסוף? שגם הגדולים וגם הקטנים הם קולות הנהר וצורות הערים, שזה משפט של פיזיקת הקוונטים, כי כולנו עשויים מאותה אנרגיה. קולות הנהר וצורות הערים, מה זה בעצם? ממה עשוי ההר? מאותה אנרגיה שאני עשוי. ומאותה אנרגיה שהמים עשויים. אני תמיד אומר, אם המדענים היו רצים לבודה ואומרים לו, תראה מה גילינו. הוא היה אומר להם, אמרתי לכם לפני 2500 שנה, לא הקשבתם.
1: אתה יודע שבטייצ'י צ'יקונג,

0: אחת ההוראות הבסיסיות זה להיות שקט כמו הר, זורם כמו נהר. כן. הנה, מתחבר לדברים נכון. האלה לגמרי.
1: עכשיו, פה הוא לא רק אומר, פה הוא לא אומר כמו, הוא אומר שהבודות, בדיוק, שהבודות הגדולים, הגדולים והקטנים הם קולות הנהר, והם צורות הערים. זאת אומרת, הגל הוא האוקיינוס, הצונמי הוא האוקיינוס, האדווה היא האוקיינוס. זה לא דברים נפרדים, זה נראה לנו נפרד, זה לא. וזה מסכם את העניין הזה, בשובוגן זו, דוגן אומר, אתה תלמד מהקיר, והקיר ילמד ממך. עד כדי כך. זאת אומרת, הכל הוא דהרמה. דהרמה דינמית. זה שאנחנו חושבים שקיר זה דבר מוצק ולא זז, הרי היום יודעים שזה לא נכון. שזה מחול מטורף של חלקיקים אנרגטיים, שבגלל שאנחנו מוגבלים, לנו זה נראה מוצק. זה דבר דינמי. עכשיו, והוא כבר ידע את זה. לא צריך להיות מדען בהסתכלות פנימה. והעניין הזה של הכל, אתה לומד מהכל, אבל לא רק זה, הכל לומד ממך. שזו תפיסה רדיקלית ביותר. כן.
0: טוב, אני רוצה לשאול אותך, בתור בודה גדול או בודה קטן, במסגרת המסע שלך עברת מה שנקרא הסמכה מאיזשהו סוג?
1: כן.
0: לספר לי על זה.
1: ההסמכה קרתה ביפן. המסע שלי הוא מסע בלתי נפסק. הייתי עד היום ב-50 מדינות בכל היבשות ובכולם בתוך הקישקס של האנשים, לא כתייר. בספציפי, בדבר הספציפי הזה, אני נסעתי למורה שלי, כי המורה שלי פה שלח אותי אליו להיות אצלו, ולא, הלכתי ללמוד, אני לא ידעתי שתהיה הסמכה. עכשיו, גם לא ידעתי איך הדברים מתנהלים במקום, בסנטרים של זן אחרים. הכרתי בארץ וישר זן לשם. לפני זה הייתי בהודו ובתאילנד ללמוד דיסציפלינות אחרות, אבל לא את הזן הסוטו. ולא ידעתי שהוא בעצמו בתוך הסוטו גם הוא רדיקלי, וגם הוא מהפכני. הוא ייסד את מה שנקרא היום הדוגן סנגה, שיש לה שלוחות בכל העולם. ואני הגעתי לשם, וישר הרגשתי בבית, ולא הפסקתי ללמוד, אבל הוא היה נגיש, לא הפסקנו לדבר. כל הזמן הייתי קורא בלילה בחדר, ומסמן ועולה אליו ושואל אותו, ואומר, והוא התחיל להגיד, כן, הוא מתעניין בעברית, ושמע על הקבלה, ואמרתי לו, תשמע, זה מקביל לזה, וזה מזכיר את הזה, וכל מיני, כל הזמן, זה היה מאוד דינמי. עכשיו, אני לא ידעתי איך הדברים נתנהלים בענפים אחרים, ששם כשמסמיכים אותך מודיעים שנה מראש, עושים לך סופרוויזרים, והטקס האחרון זה שמאתגרים אותך כל המורים הגדולים לעיני קהל, שאני חושב שזה עינוי אינקוויזיטורי, אבל לא ידעתי. והוא בזה, הוא הסמיך אותי, הוא הודיע על הסמכה שלי אחרי ארוחת בוקר, תוך כדי שהוא מדפדף בעיתון. הוא מדפדף בעיתון ואומר, אם אתה רוצה, נעשה את הטקס. ככה. וכולם עמדו בשוק, לא, אני לא הבנתי במה מדובר בכלל. והטקס נעשה, יש טקס מסורתי כזה, מאוד יפה, אתה מקבל את הגלימה וכו' וכו'. נגמר הטקס, לך. שום הדרכה, שום הסבר, כלום. וזה שיתק אותי לכמעט שנה. אני לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. והיום אני מודה לו על זה. מפני שזה הכריח אותי לעמוד על הרגליים ולמצוא את הדרך שלי, ולא להיות קופי של איזו שיטה מסוימת.
0: שוב, אני חושב מה היה קורה לי במצב הזה. כמה יוהרה. כמה...
1: כן, זה... זה...
0: כמה... אני מרגיש חכם באדם וניגש לתיקון עולם.
1: כן, זה...
0: זה צריך לאסוף צנאה בדחיפות כשזה קורה.
1: זה אפילו לא עלה, מבחינתי זה בכלל לא היה שאלה שעלתה לפרק, אני הרגשתי, סליחה, לא, אני עוד לא מוכן, אני לא גמרתי עם הפחדים שלי, לא גמרתי עם הבעיות שלי, מה זה נוחת בכלל? זה לא עניין של צנאה, זה בהלה, זאת הייתה בהלה מבחינתי.
0: ומגע הגלימה על גופך? אני שואל את זה ברצינות.
1: מגע הגלימה, איך מישהו אמר לי פעם, איזה כיף להתעטף. יש בזה, תראה, רשמית אני יכול גם ללמד עם, רשמית אני יכול ללמד עם ג'ינס וטריקו, מבחינת הענף הזה של הזן ושל המורה שלי. אבל היום הזה שבו הוסמכתי וקיבלתי את הגלימה, הוא יום נורא חשוב בחיים שלי. ואני אוהב לשים אותה עליי כשאני מלמד, כי זה מחבר אותי, זה מחבק אותי לזה, אבל זה לא איזה דבר מקודש או משהו כזה. זה פשוט חשוב לי, כי, בגלל שזה רגע בחיים.
0: אתה יודע, שיחקתי בית השמד של שמוליק אספרי.
1: זוכר, ראיתי.
0: והרגע שבו אני כחילוני, גם בחיים וגם בהצגה, ליבו שם שם על עצמו את התלית, מבחינתי, גופי סמר ורטטים רטטים עברו בי, מגע של לא רואה, סתם, אני חושב שלתלבושת יש מקום.
1: כי היא גם באה עם בקראונד, זאת אומרת, יש לנו כל כך הרבה מטען על הדבר הזה, שכשאנחנו עותים תלית, או עותים לא משנה מה, באיזה תרבות אתה עותה את המטען, אז המטען גם מחשמל שם.
0: תקשיב, במפגש הבא שלנו, אנחנו קצת נדבר, כמובן ששוב נצא מתוך ציטוט חדש של מאסטר דוגן, אבל נדבר קצת על המפגש הזה של מזרח מערב, ומה זה עושה. תודה רבה לך, גיל אלון, תודה רבה לך.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, דלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן.

רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, דלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן.

0: שלום לנזיר גיל אלון.
1: לא נזיר. שלא יטעו לחשוב, מעולם גם לא רציתי להיות נזיר.
0: התהדרת בגלימה, מה זה אומר?
1: זה אומר שאתה מוסמך להיות מורה באסכולה הספציפית הזאת. אני לא לובש את זה ביום-יום שלי. כן.
0: אני יודע שעשית מסע בהמון מנזרים, שאתה ביקרת בהמון מנזרים.
1: נכון.
0: זה חלק מההכשרה? זה חלק מ... למה?
1: אני יותר בכיוון של אוטודידקט, אני הולך לאיפה שמעניין אותי, ואני רציתי, לא הספיק לי את הניסיון בזן, אני רציתי להיות במנזרים אורתודוקסיים של התרוואדה, אני רציתי להיות במנזרים טיבטיים, הייתי בקוריאה, במנזרים של קוריאה, אני רציתי לדבר עם אנשים, לשבת איתם ולשאול שאלות נוקבות. ולכן בכל המקומות האלה, כל פעם שהגעתי ונגיד היה 3 חודשי שתיקה, לא הצטרפתי. בהתחלה, כי רציתי לדבר, רציתי לשמוע חוויות אותנטיות אמיתיות של הנזירים, של אב המנזר, של מי שיכול היה לדבר איתי.
0: שתיקה אצילית זה משהו שחווית גם לאורך זמנים ארוכים?
1: מה זה שתיקה אצילית? מה זה אצילית?
0: שתיקה אצילית? זה מונח בודיסטי ידוע, שתיקה נאצלת. נאצלת. אני מדבר עליה, ויפאסנה ארוכת ימים.
1: את הויפאסנה הספציפית של גואנקה, של 10 הימים, לא עשיתי. אבל אני עוד מכיר היטב את משנתו, אבל כן, זאת אומרת, ריטריטים של שתיקה, בטח, בוודאי.
0: כמה ארוכים?
1: כמה ארוכים? הרבה. וגם הרבה פעמים לקחתי את עצמי, לא במסגרת רשמית, לכל מיני מקומות שקטים בשביל להיות שם בשקט, כן?
0: טוב, אז בוא נצא לדרך.
1: נצא.
0: הנה, למשל, כל הפרק, פתיח שלי, יכולתי לשתוק אותו, ולא היה קורה כלום. ודיברתי אותו, בסדר. כי זה היה, אתה יודע, כמו, איזה משקל הרמת במכון? כאילו, זה השאלה של, זה כן. במסע הזה, החלקים שלי קשים במיוחד, הם שתיקות ארוכות טווח, וזה עוד, אתה יודע, כמה תמרים, הבנתי שאתה בסדר.
1: כן.
0: בשיח הקודם שלנו דיברנו על מזרח מערב ועל המפגש ביניהם ועל ההבדל ביניהם, והבטחת לנו שהציטוט שהיום נביא לכאן לשולחן ולמיקרופון ייתן לנו תשובה, אז בוא נתחיל איתו.
1: אוקיי.
0: נזיר שואל את המאסטר, איך אפשר לעשות את הערים, הנערות והאדמה שייכים לנו? עונה המאסטר, איך אפשר לעשות אותנו שייכים להרים, לנערות ולאדמה? אנחנו זה פשוט אנחנו. ואפילו שאנחנו זה הרים, הנערות והאדמה, אסור לנו להיות מוגבלים בשל ההשתייכות.
1: אי אפשר להאמין את הגאונות של המאסטר הזה. פשוט לא יתואר. תראה,
0: אפילו לא, אמרתי בפתיח שאנחנו מדברים פה היום, כי יש כאלה שהצטרפו לנו זה הרגע, אנחנו מדברים על זן מאסטר דה דוגן ותורתו, וגם הציטוט הזה הוא שלו. טוב, עכשיו השארנו קו, אפשר להמשיך.
1: במסעותיי הייתי באוסטרליה, ובאוסטרליה עשו כנס והפגישו פילוסוף אבוריג'יני עם רב יהודי. והנושא שהם היו צריכים לדבר עליו זה אדמה. הפילוסוף האבוריג'יני בא בתפיסה אני האדמה. והרב היהודי בא בתפיסה האדמה שלי. לא היה אפשר לגשר ביניהם. הנה דוגמה למה שהקטע הזה מעלה. זאת אומרת, הנזיר שואל את המאסטר, איך אפשר לעשות את הערים, הנערות והאדמה שייכים לנו? מה זה הדבר הזה שאנחנו רוצים שזה יהיה שייך לנו? מה זה הטירוף הזה? זה הרי מטורף לגמרי. מה זאת אומרת ההר שלי, האדמה שלי, הנערות שלי? הרי בגלל זה אנשים מורגים אחד את השני כל הזמן. נכון? עכשיו, תמיד אני אומר, תדמיינו רגע את כדור הארץ הזאת, הארץ הזה, לפני שהופיעו עליו בני אדם. הוא חי מיליונים של שנים יפה מאוד לפני שהתחלנו להגיע ולעשות בעיות. תדמיינו שאין אף אחד. האדמה של מי? האדמה היא של מי?
0: תראה, אבל אתה יכול לעבור בטענות אל הרב, שהוא מדבר על היציאה מגן עדן, ושהאדמה ניתנה לנו לשלוט בה, לרדות בדגיה, ול...
1: כן, אם לוקחים את זה מילולית ופשטנית, אז זה מה שהוא יחשוב.
0: כן.
1: שבאמת משהו יכול להיות שלך. עכשיו, שום דבר לא יכול להיות שלך. עכשיו, מעניין שכל התרבויות מדקלמות את זה נורא יפה. הגענו לעולם הרומים ונצא ממנו הרומים וכלום לא שלנו, אבל זה לא מיושם. והנזיר הזה, שהוא אמור להיות נזיר זן, שואל את השאלה, זאת אומרת, איך אני יכול לשייך את כל זה לי? מה זה צריך להיות? כאילו, שזה דבר שלהרבה אנשים בהרבה תרבויות זה מובן מאליהם. האדמה שלי, ואני מגבה את זה בתירוצים. הקרבתי על זה, הבטיחו לי את זה, דם נשפח שם, כל מיני דברים שגורמים לשקר הזה להתקיים, שמשהו יכול להיות שלך. ובייחוד משהו שהוא הטבע.
0: תראה, בדרום אמריקה יגידו אחרת. יגידו לך פאצ'ממה, ידברו על פאצ'ממה ועל ימי האדמה, וידברו על נקמתה, כשאתה לא מתייחס אליה יפה, מדברים על סביבה, שזה התייחסות קצת אחרת, הם מקנים לה חיים.
1: ברור, אבל היא לא שלהם.
0: היא לא שלהם, לא שלהם.
1: יש
0: לא,
1: לה, זה... זאת אומרת, הקניית החיים שכביכול הם עשו, ובאו המיסיונרים וקראו לזה עבודת שטן, הרי מדובר פה על תדרים אנרגטיים בעצם, שאחר כך הלכו וכמובן עברו איזו השחתה מסוימת, כמו שקורה בכל הדברים, אבל מדובר פה על להתחבר ולהקשיב לאנרגיות, ולא לנחס את הדברים אליך. אז עונה לו המאסטר, איך אפשר לעשות אותנו שייכים להרים, לנערות ולאדמה? זאת השאלה. אתה שייך אליהם, לא הם שייכים אליך.
0: זאת הייתה התשובה של, שהיו צריכים לתת בגלאזגו. כי אם מבינים את המשפט הזה, מבינים מה זה סביבה והמקום שלנו בתוך הסביבה. שום דבר לא שייך לנו, ואנחנו... אבל יש לנו יכולת לקלקל.
1: נכון.
0: ובגלל היוהרה הזאת שלנו, שאנחנו חושבים שזה שייך לנו. אז אם רוצים חיבור לכאן ועכשיו, אז נוכח מה שקורה בעולמנו, פה זה נכתב ב-1200, והנה זה...
1: רלוונטי
0: לחלוטין.
1: עכשיו, לא רק זה. הוא אומר כאן, אנחנו זה פשוט אנחנו. ואפילו שאנחנו זה ההרים, הנהרות והאדמה, מה זאת אומרת אנחנו זה ההרים? זה כמו שדיברנו בקודמים שלנו, זה אותה אנרגיה. המדענים פתאום אמרו, אנחנו עשויים מאותו חומרים שעושים הכוכבים, עשויים הכוכבים, זה היה איזה מין תגלית כזאת, בשביל הזן זה לא תגלית, זה בסיס ברור ומובן מאליו, שזה אותה אנרגיה. עכשיו, אז אנחנו זה ההר, אנחנו זה האדמה, אנחנו זה המים, זה לא שלנו. והוא אומר, למרות שאנחנו זה פשוט אנחנו, מה זה אנחנו פשוט אנחנו? שאנחנו פשוט ההר, אנחנו פשוט הנהר, אנחנו הכי פשוט, אנחנו האדמה. זה אותה אנרגיה, אותם חומרים. הוא אומר, למרות זה, אסור לנו להיות מוגבלים בשל ההשתייכות. זאת אומרת, לא משנה אם תגיד, האדמה שייכת אליך, או אתה שייך לאדמה, שזה כביכול יותר טוב, גם זה סוג של השתייכות שיכולה להגביל אותך. כל השתייכות מגבילה. עכשיו, זה דבר, אמירה מאוד חזקה, מפני שבכל התרבויות, על פני הפלנטה הזאת, בכל 195 המדינות היום על כדור הארץ, מחנכים אותנו לערכים מאוד חשובים, שייכות, זהות, אמונה.
0: כי אלוהים מעורב.
1: אלוהים מעורב, אבל אפילו אם אלוהים לא מעורב, בתרבויות שאין אלוהים, שייכות, זהות ואמונה. לא רק זה שחושבים שהם ערכים חשובים, אם למישהו יש בעיה עם הערכים האלה, צריך לעזור לו לחזק אותם. ולפי התפיסה הזאת, הערכים האלה הם שורש כל הרע. אנחנו במעגל הסמסרה של הסבל המטורף, בגלל השייכות, בגלל הזהות ובגלל האמונה. בגללם אנחנו בתוך זה. זה משהו אחר, זה הסתכלות אחרת. מה זה שייכות? כשאתה משתייך למשהו, בין אם זה עם, מיעוט, או מועדון בסופר פארם, זה לא משנה. כשאתה משתייך למשהו, זה אומר שאתה לא שייך למשהו אחר. אתה מפריד את עצמך. וכשאתה מאמין במשהו, זה אומר שאתה לא מאמין במשהו אחר. וכשאתה מזדהה עם משהו, זאת אומרת שאתה לא מזדהה עם משהו אחר, ישר אתה עושה צמצום, ישר אתה מפריד את עצמך, וזה תחילתו של קונפליקט. כל עוד יש שייכות, זהות ואמונה, לא יכולה לבוא הרמוניה. זה בלתי אפשרי. ולכן אומר, אסור לנו להיות מוגבלים בשל ההשתייכות, כי השתייכות זה דבר מקביל, זה לא משנה למה. אם זה לעם שלך, או למועדון רוטרי, או לקבוצת כדורגל. ברגע שאתה משתייך, ונותן להשתייכות הזאת חשיבות, אתה מתחיל מעגל סבל היום ונורא.
0: גיל, איך אתה מגדיר את עצמך בכל מה שנוגע לבודיזם? מה אתה? מי אתה?
1: אם אני מוכרח לשים איזה הגדרה באיזה מקום שצריך לכתוב את ההגדרה...
0: אתה יודע לקראת מה אני חותר.
1: כן, אז אני כותב מורה לפילוסופיה של הבודיזם. או התואר הרשמי זן מאסטר, אבל זה לא אומר כלום. זה לא אומר שום דבר.
0: זה לא השתייכות?
1: לא. מבחינתי זה לא. זאת אומרת, אתה יודע, יש כזה משחק שצריך להגיד שאתה במאי, שאתה שחקן, בסדר, זה שם המשפחה שלך, אז מה? זה לא הבעיה, תראה, הבעיה שאתה משחק בקבוצת כדורגל מסוימת, זה לא הבעיה. הבעיה שאתה עושה מזה עניין. תתאר לך שאני אומר לך, אני בכל המהות שלי ארלוזורובי, ואני שונא את הבוגרשובים. אין להם זכות קיום. הרי היית חושב שאני מגוחך, אבל זה מגוחך גם ברמה לאומית. זה אותו דבר. שאני עושה מזה עניין, כאילו.
0: אני לא יודע למה אתה חתרת עם הארלוזורוביות, אבל ראיתי עכשיו סרט דוקומנטרי על רצח ארלוזורוב.
1: לא על זה.
0: לא על זה. לא, אבל שם העניין של ההשתייכות הוא מאוד גדול. רצח ארלוזורוב ככה. מאשימים ברצח ארלוזורוב את הרוויזיוניסט,

0: שיח עד היום. בקיצור, הוא היה חכם, השתייכות מובילה לאסון.
1: אסון. עכשיו, בתהליך הרוחני מגיע רגע שלא מעניין אותך מי אתה. זה כמו שלא מעניין אותי כדורגל, ואני בכלל לא מפנה לזה שום אנרגיה ושום תשומת לב, ככה נהיה, לא מעניין אותך מי אתה. לא מוצא ולא השתייכות אתנית ולא שום דבר, כלום. לא מעניין אותך מי אתה. אתה עושה את מה שאתה אוהב, בזמן שיש לך פה. וזהו. וזה הקלה עצומה.
0: זה כמעט הערה.
1: אני לא, גם בזן
0: אומרים...
1: כן, בזן אומרים שכשאתה מגיע להערה, אתה מגלה שאין כזה דבר הערה.
0: תקן אותי, בדיוק, תקן אותי. דוגן, מי שקראתי איזה ציטוט עליו, שהוא אמר כשאתה מגיע למה שנקרא הערה, במחורת אתה עדיין על גלגל, אתה עדיין בסמסרה. אתה ממשיך, זה לא עושה לך, אתה לא מכיר את זה.
1: אני מכיר את זה. זאת אומרת, קודם כל במסורת הזן, לא רק אצל דוגן, כל הזמן יש סיפורים, לפי התפיסה הזאת, בייחוד לפי תפיסת הסוטו, אחרי ההערה יש לך עוד עבודה. ולכן רבים הסיפורים, מה עשית לפני ההערה? חטבתי עצים, שאהבתי מים. מה עשית אחרי ההערה? אני חוטב עצים ושואב מים. זאת אומרת, אין הרבה הבדל מהבחינה הזאת, אתה רק כנראה רואה יותר את השקרים, ולא משתף איתם פעולה.
0: השתייכות מגבילה.
1: מגבילה.
0: השתייכות מגבילה. לא, כי הוא לא נותן לה בבוצה. אפילו שאנחנו כבר יערים, ואנחנו הנערות, ואנחנו האדמה. לא, לא, לא, לא, לא. אסור לנו, אסור לנו להיות מוגבלים בשל
1: השתייכות.
0: אז איפה אנחנו שמים את עצמנו?
1: איפה שאתה? זאת אומרת, מה איפה שאתה? אתה חלק מההוויה. וזהו, אם יש איזו השתייכות, אז אני אישית מוכן לקבל למין האנושי, שגם זה הגבלה. אתה שייך להוויה, למה שיש, אם יש בכלל שייכות.
0: יש לו גם מדבר על מה שיש עכשיו, על start where you are וכאלה?
1: מה זאת אומרת? של להתחיל את הדרך הרוחנית מאיפה שאתה, אתה מתכוון?
0: כן.
1: כן, אחד הדברים שהוא מדבר עליהם אין סוף פעמים, זה לבסס את הרצון לאמת. כי העבודה הרוחנית צריכה להתחיל עם מחויבות, לא חוג חובבים. אתה מתחייב לאמת כמקום גבוה באג'נדה שלך, אם לא הגבוה ביותר. ויוצאים לדרך, ועושים עבודה. עכשיו, אני רואה את זה גם בלימוד שלי של דיסציפלינות אחרות. זה המהות. יוצאים לדרך ועושים עבודה, בלי פשרות. באופן בלתי מתפשר. כן.
0: יש לנו עוד 4 דקות? מה אמרת? 4 דקות תמימות. אז אני אתן למורה הזן להוביל אותנו כדי... תראה, בסוף יש רצון למאזינים שלנו. מלבד העונג האינטלקטואלי, יש להם רצון להפוך את השיח הזה לפרקטי. ואני יודע שזה לא המקום שאתה אוהב להיות בו, אבל קח את זה לעצות ליום יום, עצות לחיי היום יום. מה אנחנו עושים עם זה?
1: אני כן אוהב להיות במקום הפרקטי, כי בתפיסה הזאת אין טעם לכל הדיבור אם הוא לא הופך לפרקטי, אם הוא לא מתרגם לפעילויות היומיומיות. אוקיי? עכשיו, כל אחד יש לו את הדרך שלו, דרך האמצע הבודיסטית היא לא דרך שמישהו קבע ואתה רוכב עליה, זה משהו שאתה מחפש ומוצא ומגדיר מחדש תוך כדי הליכה. אבל מבחינתי הפרקטי זה כל הזמן לשאול, למה אני עושה את מה שאני עושה? כי כולם עושים? כי ככה נהוג? כי ככה אמרו לי? למה אני עושה את מה שאני עושה? בפילוסופיה היהודית הלא פופולרית, זאת המשמעות של עבודת אלילים. לא שאתה משתחווה לפסל, אלא שאתה עושה מעשה עיוור. כשאתה עושה משהו, כשאתה לא יודע למה אתה עושה את זה, כי כולם עושים, כי ככה נהוג, ובעצם אתה לא מבין. וכל מעשה עיוור הוא שורש האלימות. מזה זה מתחיל, זה לא בא פתאום בהפתעה מהמאדים. כשאנחנו עושים משהו ואנחנו לא יודעים למה אנחנו עושים אותו, על עיוור, כי ככה אמרו לנו, נהוג, מקובל, ככה כולם, אני לא רוצה, לא נעים לי,

0: אני לא רוצה שיתרגזו, כל מיני כאלה.
1: המפתח להשתייכות יהודית זה נעשה ונשמע. נעשה, נעשה, נעשה, נעשה, ואז אולי נבין דרך הרגליים.
0: אז אני מפרש את זה אחרת. אני חושב שמשמעות הביטוי הזה זה נעשה, ותוך כדי זה נשמע. זה אונליין, ביחד. לא קודם תעשה ואחר כך תשמע. תעשה ותשמע באותו זמן. תעשה ותקשיב למה שאתה עושה. תראה למה אתה עושה. ככה אני מפרש את המשפט הזה.
1: שזה נורא יפה, אבל לא, לא, לא, לא בטוח שלכך התכוונו בזה.
0: לצערי, אני לא יכול לראיין את מי שכתב את זה ולשאול אותו. אז נשארה בכל מקרה רק פרשנויות.
1: המטיפים הנוכחים, הרבנים שמעבירים את זה.
0: בסדר, גם הם מפרשנים.
1: השאלות מפחידות הרבה פעמים, מנהיגים רוחניים, הן מפחידות. אני חושב עליך, מגיע למנזרים, אמרת, שואל שאלות, אמרו, הנה, מעצבן ההוא שהיה במנזר, הוא מגיע לפה והוא הולך לשאול פה שאלות מאוד קשות. יצא לך שמועה כזאת?
0: בניו זילנד, אחרי שעשיתי טור של מרצה אורח בכל קבוצות הזן בניו זילנד, הסתבר לי אחר כך שיצא לי שם של שובר מוסכמות. כי שברתי גם את מוסכמות הזן, כי גם בזן יש מוסכמות שמעצבנות אותי. אז, ואני חושב שהזן הרבה פעמים שוכח שהוא בעצמו כלי לשבירת מוסכמות, ונהיה בעצמו מוסכמה, ושוכח לשבור את הכלים של עצמו.
1: הכהנים, זה כלי זני?
0: כן, אבל הוא לא רק בזן, הוא נמצא בדיסציפלינות אחרות גם כן, אבל הסיפור הזה או החידה שהפואנטה שלה משאירה אותך בפה פעור, ואתה לא יודע מה לעשות עם זה, זה לא שעשוע אינטלקטואלי, זה רעידת אדמה, וזה תפקידה לדעתי.
1: כן, ברעידת האדמה אנחנו נעצור. ונגיע למפגש החמישי והאחרון עוד מעט, עוד מעט ניפגש.
0: תודה.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, טלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, טלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן.
1: שלום לך גיל אלון.
2: שלום דליק.
1: טוב, אנחנו במפגש בינתיים האחרון, החמישי, טוב, אני אקרא ואז אני רוצה להגיד משהו, ככה זה. ללמוד את האמת של בודה זה ללמוד את עצמנו. ללמוד את עצמנו זה לשכוח את עצמנו. לשכוח את עצמנו זה להתנסות באין ספור אמיתות. להתנסות באין ספור אמיתות זה לאפשר לתודעה ולגוף שלנו להיעלם. לאפשר לתודעה ולגוף של העולם החיצוני להיעלם, וכך להישאר לאורך זמן. טוב, אז אני אשאל אותך, האם הזן בודיסטים הם לא חבר'ה ממזרים, אנרכיסטים, שבאים ליצור לנו תודעה חדשה על ידי שבירת המוסכמות בכל מחיר, האם אין פה איזשהו תרגיל מחשבתי שהם עושים? האם אתה לא רואה את ההונאה הקטנה שם?
2: אני לא חושב שזאת הונאה. זאת אומרת, אנשים בקלות יכולים ליפול לשעשוע אינטלקטואלי בלבד, ולא לעשות את העבודה באופן פרקטי, ולראות באמת מה הולך שם. עכשיו, העניין הזה של שבירת מוסכמות, ראיתי אצל מאסטרים גדולים אחרים שהם גם לא זן. אצל הסופים, מאסטרים יהודים כאלה, אני ראיתי את זה אצל הפילוסופים המאורים בניו זילנד, ואצל הפילוסופים של הוודו באפריקה, שגם שם חוויתי. זאת אומרת, העיקרון הזה של לבחון כל קונספט במיקרוסקופ אטומי, ולהפוך כל אבן על פיה ולראות מה יש מתחת ולא לקבל שום דבר כמובן מאליו, הוא עיקרון מאוד מאוד חשוב בעבודה הרוחנית. יש כל מיני עבודות רוחניות שעיקרן אמונה וללכת אחרי משהו בלב מלא וכו'. זה לא התפיסה הזאת.
1: אנחנו לא שם, אנחנו בפילוסופיה. תראה, היה פעם מורה לפילוסופיה שהביא טרנזיסטור כאלה, אתה יודע, של שחורי האור הענקים האלה שהולכים איתם לראש. שם את זה, שם מוזיקה בעוצמה די גדולה, והתחיל ללמד. ואז אמרו, אתה מוכן להחליש? למה? והתחיל שיח, האם זה באמת מפריע, או האם זה לא מפריע. יכול להיות שהטרנזיסטור הזה שעובד במלוא העוצמה, הוא מסייע לנו בלימוד שלנו. וזו הייתה שאלה מעניינת ולא ברורה, לא הייתה תשובה. התחלנו עם תשובה, זה היה חד משמעי, אבל אחר כך פתאום שעת הלימוד הזאת הפכה לחוויה, החוויה התחברה לתוכן, התוכן נקלט, אם אתה רוצה, היה פה אלמנט תיאטרלי שנכנס לתוך הסיפור, והעניין הצליח. אני שואל, האם מורה הזה לא עושים משהו דומה?
2: כל המורים באשר הם, לא רק מורה הזן, שמתעסקים בלבדוק את ההתניות שלנו, מתעסקים בכך, שאחד מהכלים הוא לשקשק את כל התבניות. והשקשוק הזה צריך לבוא הרבה פעמים עם איזה שוק, בשביל שתתעורר. אתה קורא סיפורים של הבעל שם טוב ונחמן מברסלב, האמיתיים, לא כן. הפרשנויות עליהם, כל אחד מהם זה שוק. זה דבר שיכול להפוך את העולם בשנייה. רק אתה לוקח את הסיפור של ברסלב על השיגעון, אתה צריך סמינר בשביל זה. עכשיו, לא רק זה, עושים את זה המאסטרים הסופים, עושים את זה המאסטרים הנוצרים, שוב בפילוסופיה הלא פופולרית, עושים את זה הדווייטה ודנטה של ההינדואיסטים, עושים את זה. והכל בשביל שתהיה צמיחה, ולא רק בשביל
1: להתחכם. אז בואו נתחיל ללמוד את הסיפור הזה. ללמוד את האמת של בודה זה ללמוד את עצמנו, ללמוד את עצמנו זה לשכוח את עצמנו.
2: אוקיי. אז קודם כל, בחצי הראשון של המשפט, ברור שכשאנחנו לומדים, אנחנו לומדים את עצמנו. אבל זה לא רק זה, עצמנו זה כל מה שיש. כי שוב זה חוזר אל העניין הזה, תפיסת האחדות שנמצאת בהרבה פילוסופיות, שהכל זה אותה אנרגיה.
1: אנחנו הערים זה אנחנו.
2: בדיוק. אז ברגע שאתה לומד, מאסטר דוגן אומר בתחילת השובוגנזו, כשאני יושב בזזן, כל העולם יושב איתי. זה לא שהעולם עוצר ועכשיו יושב למדיטציה, אלא פשוט החיבור הזה קיים כל הזמן, זה אותה אנרגיה. עכשיו, אז זה קודם כל, כשאני לומד את הבודה, אני לומד את עצמי, סבבה. עכשיו, איך הוא ממשיך הלאה? ללמוד את האמת של בודה זה ללמוד את עצמנו, ללמוד את עצמנו זה לשכוח את עצמנו. זאת אומרת, מה זה לשכוח את עצמנו? לשכוח את כל ההגדרות האלה. מה זה אתה בכלל? הרי הכל זה כל מיני תבניות שאנחנו עשינו. השאלת הכהן, אחד הכי מפורסמים, חידות הזן הכי מפורסמות בזן, זה מי אתה? אז נגיד שמורה שואל אותי מי אתה, אז אני אומר, אני גיל והשם משפחה שלי אלון ואני שחקן, ואומר, אז תזוב את זה, מי אתה? אז אני אומר, זה הטלפון שלי, זה הקרדיט קארד, אומר, תזוב את זה, מי אתה? אז אני אומר, זה התעודת זהות, זה הכתובת, אומר, תזוב את זה, מי אתה? אז אומר, אוקיי, אני זה אני מאמין שלי, הרגשות שלי, התחושות שלי, אומר, למי יש רגשות? אז אני אומר, לי, כן, מי זה זה שאומר לי, גיל? למי קוראים גיל? ולמה הוא הביא אותי? למקום שאין לי יותר תשובה. אני נשאר, לא יודע מה להגיד, לשם רוצים לקחת אותך מעבר...
1: לאין אני.
2: מעבר לכל הקונספטים. עכשיו, האין אני זה לא וקום. אז זה נאמר מאוד יפה, יש אני, ויחד עם זה ובאותו זמן אין אני, וזאת לא סתירה.
1: תראה, התשובה של הבודיזם בדרך כלל זה יש הרבה אני שמתחלפים כל הזמן, זאת אומרת, שמשתנים, שזורמים, יש זרימה של אני. אני עכשיו, אני זה, אני בעוד רגע, אני בעוד זה, כי אולי כאמצעי לימוד, כי אי אפשר לבטל את האני לגמרי.
2: נכון, זאת אומרת, יש כל מיני פרשנויות, אבל גם אם אתה מגיע לזה שאין אני, מי זה שהגיע לזה שאין אני, נכון? כן, כן. זאת אומרת...
1: אנחנו חזרנו לכהן.
2: כן. בדיוק, אז השאלה, אז מה שהוא אומר פה, תשכח את עצמך מהכוונה אחד, תעזוב אותך מהגדרות של מי, מה מגדיר אותך. תרד מההגדרות האלה, כי זה לא חשוב, זה אחד. ודבר שני, בפשוטו כמשמעו של הדבר, אתה רוצה ללמוד את עצמך? כנס לדבר ותשכח מעצמך. זה כמו שאתה אומר, אתה עושה משהו שאתה כל כך אוהב, ששכחת מעצמך, נכון? תיכנס לזה ב1000% של העניין, מתוך התשוקה הזאת ללמוד. תיעלם, תתמע בתוך העניין. זה, גם זה יש לו את המשמעות הזאת של תשכח את עצמך. ואז הוא אומר, לשכוח את עצמנו זה להתנסות באין ספור אמיתות, שזה מדהים, כי יש לזה גם כמה משמעויות. כשאתה שוכח את עצמך, זאת אומרת, גם מהבחינה הזאת שעזבת את כל מה שמגדיר אותך, וגם זה שאתה נכנס למשהו ב1000% עד שאתה שוכח את עצמך, בדבר הכי פשוט של העניין הזה, אתה פתוח לאין ספור אמיתות. עכשיו, מה זה אין ספור אמיתות? קודם כל, כל מה שיש ביקום זה חלק מהאמת. אז אין ספור אמיתות, זה אחד. אבל שתיים, מה שפה רדיקלי, זה בדרך כלל אומרים לך, אם אתה לומד זן, תלמד רק זן. אל תתעסק בדברים אחרים שלא יהיה לך בלבול. למה? למה? זה הרבה פעמים, ואתה רואה את זה גם בשטח, קהילה שמתרגלת זן, לא מזמינה לפעמים מורה טיבטי ללמד. נכון? קהילה שלומדת בודיזם טיבטי לא מלמד, לא מביאה מאסטר הינדי ללמד. למה? פעם, תעשו קצת החלפה, תלמדו אחד מהשני. כל אחד סגור לו בתוך שלו, ולא רק זה, אתה נהיים צרי מוח, למרות שמדברים על דברים ברומו של עולם. ולכן הוא אומר, תשכח מעצמך, ולשכוח מעצמך זה להתנסות באין ספור אמיתות, כי אי אפשר לספור את האמיתות. ולכן אני גם אומר הרבה פעמים לתלמידיי, לכו תנסו הכל. הכל, כל מה שקורה לכם תנסו. כי הרבה אומרים, לא, לא, לא, לא, לא, זה ייצור לך בלבול, אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ולדבוק בדבר הזה, זה הדרך הנכונה. אני אישית לא מסכים עם זה, ואני שמח שגם דוגן לא. איך שאני מבין את הטקסט הזה.
1: כן. ובשורה הבאה אומר דוגן, טוב, דיברנו עלי בעצם להתנסות באין ספור אמיתות.
2: כן.
1: שזה מה שמאפשר לתודעה ולגוף שלנו להיעלם.
2: כן.
1: ולאפשר לתודעה ולגוף של העולם החיצוני, אומר להיעלם, וכך להישאר לאורך זמן. מה הוא מתכוון לאורך זמן?
2: כן, שזה ככה אתה חי. ככה אני מבין את זה. זאת אומרת, מה זה לגרום לתודעה ולגוף שלך להיעלם? אתה לא יכול להעלים אותם. אבל אתה צריך לזכור שגם גוף ותודעה זה גם המצאות שאנחנו, קונספטים שאנחנו עשינו. זאת אומרת, חלוקה של גוף ותודעה, רוח ונפש, רוח וחומר, מחשבות ורגשות. לפי תפיסת הזן זה הכל חלוקות שרירותיות.
1: רואים שאתה בודיסט, לא אמרת נשמה לרגע.
2: כן, וגם נשמה, אנחנו המצאנו. גם כן. עכשיו, לך תדע אם יש, אם אין, מה אני יודע? אני לא יודע. אבל מה שהוא אומר פה זה שגם תודעת העולם והגוף של העולם זה שוב במסגרת הקטגוריות. יש מדיטציה נורא נחמדה שאתה יושב במדיטציה ואתה מנסה לראות בדיוק בדיוק בדיוק הכי מרבי איפה אתה נגמר והעולם מתחיל. איפה, באפידרמיס של האור, בסערה, איפה הסוף של אני והתחלת העולם? וכמובן שאתה לא יכול. כי זה אוברלאפ, זה הכל אחד בתוך השני. ולכן, המקום הזה שאתה מוריד את הקונספטים ומוריד את מה אמור להיות והקטגוריות למיניהם. עכשיו, המוח שלנו בנוי מקטגוריות, אנחנו לא יכולים לתפקד בלי קטגוריות. נכון? זה בלתי אפשרי. המוח גם כל הזמן משווה, הוא לא יכול שלא להשוות. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שמכל קטגוריה אנחנו עושים עניין גדול. אנחנו לא אומרים, זה שחור, זה לבן, אז מה? מה אכפת לי? מה זה משנה? עושים זה, לא, שחור זה אומר ככה, לבן

0: זה אומר ככה, אם אתה ככה זה אומר את זה, ואם זה זה, זה אומר את זה. אז לעובדות מצמידים ערכים, וחושבים שהערכים זה העובדה. ואז גם זה תורם למעגל הסבל. ולכן הוא אומר, אז להוריד את זה. תתנסה בהכל ותוריד את הדברים. חוויה, זהו.
1: שמע, חוויה איתך. אם אנחנו צריכים, אנחנו בפרק החמישי, ואם אנחנו רוצים, הנה שוב, אני נכנס לתוך שבלונות מוסכמות, וזה, אני צריך להגיע לאיזה סיכום, אנחנו בסוף הדרך. איך נסכם? איך נסכם? איך נסכם את תורתו של הענק הזה, של הפילוסוף הזה? איך נסכם? אני יכול להגיד כתלמיד, אבל רק אחרי שאתה תגיד כמורה.
0: אני, מבחינתי, המשפט שהוא חוזר על עצמו, על זה כל הזמן, של לבסס את הרצון לאמת. Establishing the will to the truth. הוא חוזר על זה כל הזמן. שעבודה, לבסס את הרצון לאמת, לא לוותר שם. הרי את המילה פילוסופיה שהמציא פיתגורס, שלצערנו זוכרים אותו רק בגלל משפט פיתגורס, אבל המתמטיקה הייתה עיסוק צדדי שלו, הוא היה פילוסוף, גם שם פירוש המילה אהבת האמת ואהבת החוכמה לא הייתה כוונה לשכב על המיטה, להסתכל בתקרה ולהתפלסף. הפילוסופים היו יוצאים לשוק, עוצרים את הבן אדם באמצע הקניות ומאתגרים אותו בשאלה שאין לה תשובה, בכהנים, יוונים ורומים. זאת אומרת, אם אתה עולה על הדרך הרוחנית, זה העבודה. זה לא הובי בזמן הפנוי. אתה יכול לעשות את זה ככה, אבל זה לא מתקדם הרבה. ואני חושב שהוא ההשראה הגדולה לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, ולבחון את הכל ולהפוך את הכל על פיו, לראות מה יש, האם זה באמת ככה.
1: אז אני אגיד לך מה אני לוקח. וזה נשמע כמו הפוך ממה שאתה לוקח, אבל זה לא. אני לוקח למפגש הראשון שלנו, הזכרנו אותה לשבט שלו. ואת זה אני לוקח. את זה שאתה יכול במדיטציה, או לא במדיטציה, או איך תקרא לזה, או לא קורא לזה מדיטציה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, לשבט, ומה שקורה, קורה.
0: נכון, אז זה לא
1: מה
0: הפוך.
1: מה שקורה, קורה.
0: זה לא הפוך. מפני שכשאתה יושב בישיבה הזאת...
1: לא, כי דיברת על מאמץ. פה, זה כאילו ישיבה ללא מאמץ.
0: לא הזכרתי מאמץ. אמרת... הזכרתי מחויבות.
1: מחויבות.
0: מחויבות. זאת אומרת, לבסס... אני, לדעתי לא, מפני שאם זה מתוך תשוקה, פשן, למצוא את האמת, הרי זה מה שהוציא את בודה מהארמון שלו. התשוקה למצוא את האמת. הוא רוצה לדעת מה קורה פה. אז אם יש מחויבות לזה, אז באמת כשאתה יושב, כל מה שדיברנו עליו בחמישה פרקים, בעצמו יבוא לישיבה. כל אחד בקצב שלו, בדרך שלו.
1: טוב, אז חברים, שבו. והמון תודה לך, גיל.
0: המון תודה לך.
1: מפגש שלי, אני מכיר את עולמות... העולמות האחרים שלך, והיה כיף גדול ללמוד פה. תודה רבה לך.
0: גם לי היה כיף.
1: תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה רבה לאורנה יקיר, העורכת שלנו, האחת והיחידה, ותודה רבה לבית הזה של מהות החיים, שמאפשר לדברים האלה להישמע.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם... דלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן.

0: שלום לכן, לכם. רדיו מהות החיים, מנהיגים ברוח. בעבר עשינו תוכניות על מנהיגים שונים ומגוונים, והפעם הדס חודור איתי באולפן, ואנחנו נדבר על זאב ז'בוטינסקי. אנחנו ננסה למצוא את הרוח, את הוויז'ן, את הייחודיות, וגם נחבר את זה לכאן ועכשיו. אנחנו מדברים על ז'בוטינסקי, אז לפני שניתן גם קצת פרטים, רק שיהיה קונטקסט ורקע ומראה מקום וזה, בוא נתחיל בשאלה, למה אנחנו עושים שיחה על ז'בוטינסקי?
1: אני אגיד לך משהו, שזאב ז'בוטינסקי, משחר ילדותו, ממש ממש בהיותו נער, צעיר, בתיכון, בין גיל 15 לגיל 18, הבין דבר מדהים, שיהודים, לא משנה איפה הם נמצאים, הם צריכים ללמוד להגן על עצמם. להגן על עצמם בכוח. הוא היהודי הוגה הדעות הראשון, לפני הרצל, לפני דוד בן גוריון, לפני אחרים, שחשב על העניין הזה שיהודים צריכים לפתח כוח מגן, ושהם צריכים להיות מוכנים להפעיל כוח נגד מי שרוצה לתקוף אותם. בהתחלה זה היה אנטישמיות באירופה, כידוע זאב ז'בוטינסקי נולד באודסה ב-1920, ברוסיה, אוקראינה, וגדל שם, למד משפטים, והיה עורך דין, פובליציסט, סופר, והוגה דעות, אבל הרעיונות של יהודים שנמצאים בגולה, שצריכים להגן על עצמם מפוגרומים אנטישמיים, שהיו לאורך כל ההיסטוריה של העם היהודי, משחר היווסדו, הרעיון המרכזי שלו היה שיהודים צריכים לדעת להגן על עצמם, להיות מוכנים להגן על עצמם, ולהיות מוכנים אפילו להגן על עצמם בנשק חם.
0: שעל פניו, כנקודת פתיחה לשיחה הזאת, זה נשמע קצת דיסוננסי. בהיבט הזה, שאתה אומר איש רוח, בדרך אנשי רוח, הומניזם, אנשי שלום, אנשי המילה, אנשי הספר. הוא באמת היה אדם עם המון דעות, ואפילו תפיסה פילוסופית נקרא לזה. היה אדם שיש לו הרבה מה לומר על דברים, עם הרבה ידע והרבה פרספקטיבה ורוחב אופקים. ואתה אומר אבל שהעניין פה שהוא הכניס את האלמנט של הכוח, של ההגנה, של הצורך הזה להילחם, שעל פניו, על פניו נראה הרבה פעמים עומד בסתירה. כשאתה מסתכל על אנשי רוח, אז בדרך כלל הם שייכים לצד כזה או אחר, בלי להיכנס לעניינים פוליטיים, זה לא העניין, אבל בדרך אנשי העת עם עין ואנשי החרב לא מתחברים.
1: הוא היה איש של ספרה וסייפה.
0: אומר?
1: זה אומר שמצד אחד הוא היה איש ספר, עיתונאי, פובליציסט, כתב מאמרים, הרצה. מהצד השני שלו, הוא החזיק בסייף, בחרב. הוא האמין שאפשר לחבר את שני הדברים האלה, ואפשר להיות גם מצד אחד איש הוגה דעות, כמו שאתה אמרת, איש של מאמרים, איש של שלום. ומהצד השני, בשביל שהוא יוכל לקיים את הצד הראשון של המשוואה, הוא אמר שאנחנו חייבים להחזיק גם בחרב, ולהיות מוכנים גם להשתמש בה, לא רק להחזיק בה. אנחנו צריכים ללמוד להשתמש בחרב, ולהיות מוכנים להשתמש בה, ואנחנו רואים את זה, אגב, במציאות שאנחנו חיים בה, שאנחנו מצד אחד עם של תיאטראות, הנה, אנחנו יושבים פה מול
0: הקאמרי.
1: מה?
0: מול הקאמרי.
1: מול הקאמרי. יש לנו את הבימה ואת הקאמרי, ויש לנו בארץ שלנו הצגות והופעות ומה שאתה רוצה. ומהצד השני, אותם אנשים, יכולים להיות אותם אנשים, שמצד אחד הם נגנים בקאמרי בבוקר, יכולים לפעיל בלילה מטוס F-16. יש לנו, אני מכיר באופן אישי אנשים כאלה, שמצד אחד הם היו נגנים מעולים, ומהצד השני הם היו טייסים מעולים. אז הם עשו את שני הדברים, וזאב ז'בוטינסקי הוא הראשון שהתחיל עם
0: הוא
1: זה.
0: הוא אהב טיפוס של הגם וגם הזה.
1: בדיוק.
0: וכשאומרים מורשת ז'בוטינסקי, אתה יודע, מרבים להשתמש בביטוי הזה. מה זה מבחינתך אומר מורשת ז'בוטינסקי? אם ננסה אולי קצת לפרוט את זה, זאת אומרת, אתה דיברת עכשיו על שורש התפיסה, ועל מה הוא עושה עם הדבר הזה? זאת אומרת, תפיסתו ביחס לעם היהודי ולארץ ישראל, ובגין שגדל, אפשר לומר, על ברכיו של ז'בוטינסקי?
1: בוודאי, בוודאי. הוא היה תלמיד שלו, של ז'בוטינסקי, ואחר כך ממשיך דרכו.
0: כן.
1: תראה, מורשת ז'בוטינסקי, היא בעצם אומרת שיהודים צריכים לחיות בארץ ישראל. הוא עטיף ממש ממש מגיל מאוד מאוד צעיר, אגב הוא לא חי הרבה שנים, הוא נפטר בגיל 60, הוא נולד ב-1880 ונפטר ב-1940, ממש צעיר, והמורשת שלו הייתה להטיף לעלייה לארץ ישראל, שכל היהודים מקומם בארץ ישראל, ובארץ ישראל עוד אנחנו צריכים להקים מה שהוא קרא לזה קיר ברזל. קיר ברזל שהתבסס על שלושה אלמנטים. אחד זה התראה. הוא אמר שאנחנו צריכים להקים מספיק גופים מספיק טובים בשביל שיתנו לנו התראה. הרתעה. הדבר
0: התראה?
1: שהוא התבסס עליו זה הכרעה. הוא אמר, אנחנו לא יכולים להחזיק צבא גדול, כי אנחנו מדינה קטנה וענייה, אז ברור שמדינה בהקמה היא מדינה שהיא עדיין ענייה. כשהוא הגע את הדרך שלו, עדיין לא הייתה מדינה. ב-1940, כשהוא נפטר, עוד לא הייתה מדינה. רק התחילו ניצנים של לחשוב על הקמת מדינה. אבל הוא אמר שאנחנו צריכים להכריע את האויבים שלנו, על ידי זה שאנחנו נפעיל עליהם כוח מאוד מאוד ברוטלי, והדבר השלישי שהוא דיבר עליו, מתוך קיר הברזל שלו,
0: הכרעה והרתעה.
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: אנחנו מדברים על הרתעה, כאשר, כבר אז הוא הבין שאנחנו צריכים לייצר יתרון מאוד מאוד גדול על האויבים שלנו מבחינה צבאית, בכדי שאנחנו נרתיע אותם מלתקוף אותנו, נייאש אותם מלתקוף אותנו, נדאג לזה שההתקפות שלהם עלינו יהיו במרווחים כמה שיותר גדולים. כשהוא דיבר על לייאש את האויבים שלנו, הוא התכוון לארצות כמו מצרים, הוא התכוון אתה יודע, זה הכל בדיעבד הכל הסתבר כנכון.
0: זאת אומרת, הוא חזה, הוא היה תיאורטיקן שראה מציאות שהייתה נכוחה אחר כך.
1: בדיוק, הוא בתיאוריה שלו הבין, בחושים אחדים שלו הוא הבין שהמדינה העתידית לקום תהיה מוקפת באויבים, שהאויבים שלנו לעולם לא ישלימו עם קיומנו, או לפחות לא בטווח הקצר, לא ישלימו עם קיומנו. אנחנו יודעים לזה עד היום, שרוב האויבים שלנו לא משלימים עם קיומנו, ואפילו מצהירים על זה שהם רוצים להשמיד אותנו, פרט לשתי מדינות, שלפי התיאוריה שלו, לייאש את האויבים שלנו, זה מצרים וירדן שחתמו איתנו על הסכמי שלום, שזה מדינות שנמצאות על הגבולות שלנו, אני לא מדבר איתך על מדינות שלא נמצאות על הגבולות, וזה פחות כאילו, פחות משמעותי, אם יש לך שלום איתם או אין לך שלום איתם, אבל השלום עם מצרים ועם ירדן, תואם לתיאוריה שלו, שאם אנחנו נתקוף אותם מספיק חזק, ואנחנו נהיה מספיק חזקים בכדי להרתיע אותם, אז אנחנו אולי נייאש אותם מלתקוף אותנו, יש לנו כאלה כמו מצרים וירדן, אבל יש לנו לא מעט אויבים שלא התייאשו, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד חזקים בכדי שאנחנו נרתיע אותם מלתקוף אותנו, ואם אנחנו לא מצליחים להרתיע אותם באופן מלא, אז לפחות שהמרווחים בין ההתקפות שלהם עלינו יהיו כמה שיותר גדולים, בכדי שאנחנו נוכל לחזק את עצמנו גם מבחינה צבאית וגם מבחינה כלכלית.
0: ת, תגיד, הוא ידע להסביר, אבל אתה יודע, תיאורטיקן, יש, הוא מניח את התיאוריות שלו על בסיס ידע, על בסיס, אתה יודע, הוא בונה תיאוריה. זאת אומרת, הרי להגיד דבר כזה, זה דבר קשה להגיד, שלעולם, או לפחות בטווח הזמן, נראה לעין, לא יוותרו על הרעיון שלא נתקיים כעם. ואז נשאלת השאלה, על בסיס מה ההנחה הזאת, זאת אומרת, הוא חקר את ה... לא יודע, את העניין הזה מהזווית שהנגדית, זאת אומרת, כדי לחשוב שלצורך העניין האויב שלך חושב עליך משהו, אז יש לזה איזה סברה, הוא הכיר את המנטליות, הוא גדל, הוא לא הכיר לצורך העניין את מדינות ערב.
1: לא, הוא לא הכיר את מדינות ערב, אבל הוא עלה לארץ ב-1920, אחרי מלחמת העולם הראשונה. והוא היה, הוא חווה פה את המאורעות שהיו ב-1920 בירושלים, שערבים תקפו יהודים, וכמובן עשו פוגרום וטבח ביהודים, והוא בתקופה שהוא גר בירושלים, גר בארץ, בתקופת המנדט הבריטי, אחרי שהבריטים שחררו את ארץ ישראל מידי העותומנים, במלחמת העולם הראשונה, והם בעצם הפכו להיות שליטי הארץ, הוא הבין שהסכסוך הזה עם הערבים, הוא לא ילך בקלות. זאת אומרת, אין שום סיכוי בעולם, הוא הבין את זה בחושים אחדים שלו, שאין שום סיכוי בעולם שאנחנו, שהם כרגע נמצא פה רוב, שאנחנו נרצה לייצר בארץ ישראל רוב יהודי, ושזה יעבור בשקט. אף אחד לא יהיה מוכן לוותר על השליטה שלו, הוא הבין את זה, הוא גם הבין את זה דרך הפוגרומים, ודרך כל הפעולות שהערבים עשו לאורך כל הדרך, הלא, לרצוח יהודים זה לא התחיל אתמול. זה מ-1880 כבר רוצחים יהודים בארץ ישראל, ערבים רוצחים יהודים בכל הזדמנות שיש להם, הם עושים את זה, הם לא צריכים איזושהי סיבה מיוחדת בשביל זה.
0: והוא התייחס גם לצדדים נוספים של אופציה של שלום, של חיים בשכנות, זה משהו שבכלל היה בספקטרום או שזה לא היה קיים?
1: היה, בתיאוריה שלו, הוא הציע לערבים שחיים פה, שחיו פה בארץ ישראל, זכויות מלאות. זכויות מלאות, בתנאי שהם יחיו איתנו בשלום. יקבלו את כל הזכויות המלאות, יהיו אזרחים לכל דבר ועניין במדינה שתקום. הוא הבין שהוא חייב להציע לאויבים שלנו משהו בכדי לפתות אותם, אולי לא להתנגד לרוב היהודי ש... הלך והתהווה פה. אבל מצד שני, הוא הבין שאין שום סיכוי שהם יסכימו לזה. שהם יסכימו לזה מרצונם החופשי, ללא הפעלת כוח. שעם שיושב בארץ, ולא משנה איך תקרא לו, הספסוף, הלא, פה לא הייתה מדינה. היו פה אנשים שבאו מכל מיני מקומות... מכל מיני ארצות ערביות, ובעצם השתקעו פה בגלל שהייתה להם פה עבודה, בגלל שהם מצאו פה פרנסה, מכל מיני סיבות שהתקבצו פה, והוא הבין לא יקרה מצב שהם ילכו מפה מרצונם, או שהם יצטרפו אלינו מרצונם החופשי, והוא הבין שאנחנו נצטרך להפעיל עליהם כוח, וכוח רב, כוח חזק. הוא הבין שאנחנו חייבים להיות חזקים לצורך העניין הזה.
0: איך הדברים שלו התקבלו אצל מנהיגים אחרים של הציונות? הרצל, בן גוריון, טוב בגין, אנחנו מבינים שהמשיך בעצם את התפיסה שלו.
1: תראה, זאב ז'בוטינסקי הקים ב-1925 את התנועה הרוויזיוניסטית, שהיא בעצם אמרה, פחות דיפלומטיה, יותר כוח. בן גוריון והתנועה הציונית הרגילה לא קיבלו את התיאוריה הזאת שצריכם, היו יותר בקטע של דיפלומטיה, של שיחות, של לנסות להגיע להסכמים עם העולם, עם האום, עם הבריטים ששלטו פה בארץ. והוא אמר, אם אנחנו לא יהיה לנו כוח צבאי, אף אחד לא יתחשב בדעתנו, אף אחד לא ירצה לתת לנו שום דבר. ולכן הוא הקים את התנועה הרוויזיוניסטית. הוא בעצם, בתחילה הוא היה בקונגרס הציוני ביחד עם הרצל ובן גוריון. הם היו באותו קונגרס. אחר כך, רק אחר כך, ב-1925, הוא התפצל משם והקים את התנועה הרוויזיוניסטית, בגלל שהוא הבין שבדרכים דיפלומטיות, רק בדרכים דיפלומטיות, זה לא ילך. ובעובדה, הוא צדק, כאילו אנחנו הצלחנו לגרש מפה את הבריטים, ולהכריז על הקמת מדינה, רק בכוח צבאי. בסוף האצל, הלכי, והפלמח עשו פעולות נגד, אבל בעיקר האצל והלכי, שזה היו, האצל זו הארגון צבאי לאומי, שהוא יוסד על ידי התנועה הרוויזיוניסטית, והפיצול ממנו לכי שהיה לוחמי חירות ישראל, שהיו עוד יותר קיצוניים.
0: יצחק שמיר היה בלכי.
1: כן, עוד יותר קיצוניים. הוא הבין שרק הפעלת כוח נגד הבריטים, תגרום לזה שהם הסתלקו מהמנדט, הם הסתלקו מארץ ישראל, ואנחנו נוכל להקים פה מדינה. פה היו המחלוקות שלו עם בן גוריון, הייתה לו מחלוקת בעניין הזה עם בן גוריון, כי בן גוריון דגל כל הזמן בדרכים דיפלומטיות, והוא אמר, בסדר, אנחנו נשלב דיפלומטיה ולחץ צבאי. לחץ צבאי זה אומר פיצוץ מלון המלך דוד וליל הקשרים, ולא חסר, כאילו. הוא, אגב זאב ז'בוטינסקי ב-1920 נידון ל-15 שנות מאסר על זה שהוא השתתף ונשא נשק חם בהגנה על היהודים בירושלים במאורעות שהערבים רצו לעשות פוגרום ביהודים. הוא נידון ל-15 שנות מאסר, ישב בכלא אקו, אבל מעשרו אחר כך הוא מותק לשנה אחת. אבל לא משנה, הוא נידון ל-15 שנה. הוא נשא נשק בכדי להגן על על היהודים שגרו בירושלים העתיקה.
0: איך היו היחסים שלו עם בגין כממשיך הדרך?
1: בגין היה ממעריציו. כאילו הוא התייחס לבגין כאל בן וממשיך דרכו, ובגין התייחס אליו כאל אביו הרוחני, וכמובן שהוא המשיך את דרכו. הוא ראה את זה קורה. לצערנו, בגיל 60, ב-1940, הוא נפטר בניו יורק. זה היה 8 שנים לפני הקמת המדינה, אבל הוא בחזון שלו, בוויז'ן שלו, אני חושב שהוא הבין ב-100% שהולכת לקום מדינה יהודית, שזה רק שאלה של עיתוי, אם זה יהיה טוב, אז בדיוק פרצה מלחמת העולם השנייה, לא היה ברור לאן העולם הולך ואיך המלחמה תסתיים. אבל עוד לפני, הוא הבין, עוד לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, הוא הבין שצריך להקים, שחייבים להקים בית יהודי לעם היהודי. הוא הבין בחושים אחדים שלו, הוא הבין שהולכת להיות שואה לעם היהודי, שאירופה לא בטוחה לעם היהודי. הוא הטיף כבר מ-1920, אחרי מלחמת העולם הראשונה, לעלייה לארץ ישראל, של עלייה המונית לארץ ישראל. לא משנה, לא הקשיבו לו. לא הקשיבו לו. היו חלק שהקשיבו לו, חלק קטן. אבל הרעיון הזה שחייבים לעזוב את אירופה, כי אירופה היא מקום מסוכן ליהודים, וחייבים להקים מדינה יהודית, אני חושב שהוא ראה את זה בדמיון שלו הרבה לפני שמדינת ישראל קמה. זה ברור.
0: כי אנחנו תמיד מתייחסים להרצל כחוזה המדינה היהודית, אבל אנחנו רואים שגם לז'בוטינסקי היה איזשהו חוש נבואי.
1: אני אגיד לך משהו, אסי. אנחנו קצת, אתה יודע, חוטאים להיסטוריה. למה? כי מי שהקים את המדינה בסוף הייתה תנועת העבודה, דוד בן גוריון, אז ברור שהם רצו להצניע את החלק של ז'בוטינסקי בעניין הזה, את החזון של ז'בוטינסקי, וברור שהם רצו להאדיר את החזון של עצמם, וזה טבעי. זה לא איזה משהו מפתיע. אגב, בן גוריון לא הסכים אפילו להעלות את העצמות שלו, הלוא הוא נקבר בניו יורק. ב-1940 הוא נפטר והוא נקבר בניו יורק. העצמות שלו הובאו לארץ והוא נקבר בארץ רק ב-1960. 12 שנה אחרי שמדינת ישראל קמה. בשנים הראשונות שמדינת ישראל קמה, הוא בכלל לא הסכים שיהיה פה קבר שאנשים יוכלו לעלות אליו ובכלל לחזק את הרעיונות של זאב ז'בוטינסקי, שהוא בעצם הרעיונות של תנועת הליכוד של היום. אתה מבין מה קרה ב-1977, הלו בן גוריון רצה למנוע את זה, רצה שמפלגת העבודה והצד שלו במפה הפוליטית ימשיך לשלוט במדינה עד אינסוף. זה בסדר, זה טבעי שזה יהיה ככה. אז ברור שהצניעו את מה שזה אב ז'בוטינסקי.
0: אבל חוץ מהעניין הפוליטי, איך היו היחסים שלו עם בן גוריון של ז'בוטינסקי?
1: היו להם יחסים טובים. ביניהם היו יחסים טובים.
0: בניגוד למשל היחסים בין בגין לבן גוריון.
1: לא, אני לא יודע אם לא הייתה הערכה הדדית בין בגין לבן גוריון.
0: אבל הייתה יריבות רצינית. פוליטית קשה מאוד. שהגיעה למקומות קיצוניים, כמו אלטלנה, כן?
1: הייתה יריבות פוליטית קשה מאוד, כן. הייתה יריבות פוליטית קשה בין בן גוריון לבגין. הוא לא קיבל אותו אף פעם. האלטלנה זה משהו שלא היה חייב לקרות. ירי של יהודים על יהודים זה משהו שהיה ניתן למנוע אותו. אני חושב שזה היה משהו של, אתה יודע, למען יראו ויראו.
0: אבל זה הייתה איזו נקודה שחורה, נקודת קיצון שחורה בה בהיסטוריה של היהודים.
1: נקודה שחורה לחלוטין בהיסטוריה
0: של... אני לא חושב שהיה עוד דבר כזה.
1: לא היה. לא היה, ואני מקווה שגם לא יהיה. זה ממש מלחמת אחים. זה היה מקרה מצער.
0: בגלל זה גם אני שואל על היחסים בין ז'בוטינסקי לבן גוריון, כמו מבנים של שני זרמים, שתשמע, גם בין ההגנה, לאצל וללחי, היו עניינים.
1: נכון. בטח, היו הלשנות. מה זאת אומרת? היו הלשנות של יהודים נגד יהודים מהצד השני.
0: כי מה הם... אני מבין את שהאצל והלחי היו יותר מיליטנטים, אבל ברמת החזון של הקמת מדינה, שניהם רצו בסופו של דבר מדינה לעם היהודי.
1: בהחלט. תראה, שלושתם. אני אגיד לך משהו. היו המון שיחות בין דוד בן גוריון לזאב ז'בוטינסקי, והם כתבו ביחד, אגב, את תפיסת הביטחון העתידית של המדינה שתקום, של מדינת ישראל שהייתה עתידה לפי החזון של שניהם לקום. אחד חשב שהיא צריכה לקום בדרך יותר דיפלומטית, השני חשב, אבל החזון של מדינת ישראל חזקה היה חזון של שניהם. קיר הברזל הוא בעצם תולדה של השיחות של שניהם ביחד. שניהם חשבו אותו דבר. אגב, בן גוריון, באותו ראש ממשלה, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, גם קיים את זה הלכה למעשה. הוא הקים את כוח המגן הגרעיני של מדינת ישראל. אתה יודע, לא מדברים על זה, אומרים לפי מקורות זרים, אבל כולנו יודעים שלמדינת ישראל יש יכולת גרעינית, שאנחנו בעצם מבססים את ההרתעה שלנו נגד האויבים שלנו, על היכולת הגרעינית הזאת, היכולת של מדינת ישראל לשרוד בתנאים האלה, בתוך המון כזה גדול מסביבנו של מוסלמים, יש מוסלמים רבים מאוד, שהם מאוד מאוד קיצוניים בשנאה שלהם למדינת ישראל, היכולת שלנו לשרוד פה, בנויה על ההרתעה הגרעינית, מה שהיום, ב-20 שנים האחרונות, איראן קוראת תיגר על העניין הזה, והיא רוצה לייצר לעצמה כוח מגן, כוח גרעיני, היא רוצה להגיע לפצצת אטום שתהווה בעצם משקל נגד לפצצה שלנו. על זה הם לשם הם רוצים להגיע, ואנחנו ביססנו את תפיסת ההרתעה של מדינת ישראל, ואת החוסר יכולת של האויבים שלנו להשמיד אותנו, על זה שבעצם אנחנו יכולים להשמיד אותם.
0: הבנתי. איזה עוד דברים חשובים לדעתך במשנה של ז'בוטינסקי, שאגב לפעמים נראה שזה לא מספיק, אתה יודע, כולם מכירים את רחוב ז'בוטינסקי ברמת גן, ועוד רחובות ז'בוטינסקי ברחבי הארץ.
1: בכל מקום.
0: אבל נדמה, שאם אתה תיקח עכשיו כמה אנשים ברחוב, ותשאל אותם, מי היה ז'בוטינסקי, מה אמר ז'בוטינסקי, מה עשה ז'בוטינסקי? אני לא יודע כמה תשובות אתה תקבל שיהיו לעניין. ונשאלת השאלה, האם יש, זאת אומרת, למה בזיכרון הקולקטיבי הוא לא חקוק במשנה ובדברים שהוא הביא כמו אחרים אולי? אני לא יודע, אני שואל, שאלות תם.
1: כן, אתה יודע, אתה שואל שאלת תם, אבל הדבר כנראה לא נעשה בתום לב. לפי הבנתי, אתה יודע, בלי לנקוט שום עמדה פוליטית בדבר הזה, זה ברור שמי ששלט בארץ, מי שהמפלגות שהיו פה בשלטון, מפלגת העבודה עד 1977, מקום המדינה עד 1977, הרבה מאוד שנים, הליכוד עלה לשלטון ב-1977, ובמשך רוב השנים מאז הוא בשלטון, אבל הוא לא שולט. הוא אף פעם לא שלט בדיפ סטייט.
0: כן.
1: ושם נקבעת המדיניות. הדיפ סטייט בארץ הוא קובעת המדיניות, הפקידות, שהיא עדיין אותה פקידות, אנחנו רואים את זה בכל המערכות בארץ. לצערנו אנחנו רואים פחות דעות מגוונות באקדמיה, דעות לא מגוונות בבתי הספר התיכוניים, דעות לא מגוונות בכל מיני מקומות בארץ, שהם עדיין בעצם, אמנם הליכוד נמצא בשלטון, אבל הוא לא באמת שולט.
0: אוקיי, השלטון הוא למראית העין. אז אני שואל אותך, אז בשביל מה הבחירות? אז בשביל מה אתה מחליף ממשלה? אז בשביל מה כל המשחק הדמוקרטי? איפה היכולת לייצר שינוי אז? איפה היכולת ליצור יותר מגוון?
1: אז זה בדיוק. אתה מביא דוגמה מהעולם העסקי של יושב ראש דירקטוריון, שיש לו דירקטוריון לעומתי, והוא לא יכול להחליף אותו. הוא לא יכול להחליף אותו, אין לו, הוא לא יכול לפטר דירקטורים. אז זה בערך אותו דבר. אנחנו, תראה מה קורה בארצות הברית. עכשיו, אחרי הבחירות בארצות הברית,
0: מחליפים את כל הסדירה.
1: מחליפים את כולם. כולם הולכים הביתה.
0: אז למה בעצם, מה רע בשיטה האמריקאית?
1: להפך, הלוואי שהייתה לנו שיטה.
0: אז למה לא מנסים להחליף שיטה? את כל המנגנון?
1: אני אגיד לך משהו, יש פה קצת, יש פה שני דברים. יש פה דיפ סטייט מאוד מאוד חזק, ויש פה פחדנות מהצד השני.
2: רדיו מהות החיים.
3: מהות החיים.
4: 24 שעות ביממה.
0: אם ז'בוטינסקי היה חי היום, אתה יכול לנסות להיכנס לנעליו? איך הוא היה רואה את המציאות?
1: וואו, אני חושב שאם ז'בוטינסקי היה חי היום, הוא היה אומר שאנחנו חייבים לטפל באיראן. חייבים לטפל באיראנים לפני שהאיראנים יטפלו בנו. זה יותר חשוב מכל דבר אחר. אני חושב שהוא היה מסתכל על זה בסדרי העדיפויות שלו, בהבנה העמוקה שלו של של האויבים שלנו, שאנחנו חייבים לטפל בהם, וחייבים לטפל בהם ביד קשה. אני חושב שמה שאנחנו צריכים להבליט אצל זאב ז'בוטינסקי, שהוא קרא את המציאות. הוא הבין את המציאות כבר אז, בתחילת המאה ה-20, ב-1900, 1920, הוא הבין את המציאות. הוא הבין שאנחנו צריכים להיות חזקים. אם אנחנו לא נהיה חזקים, אנחנו לא נהיה. וזה היה תקף לאז, וזה תקף להיום, 2024. מצאנו את עצמנו באוקטובר 23, בהתקפה ברוטלית, כי אנחנו לא גילינו חוזקה. אנחנו חייבים להיות חזקים ומאוחדים בינינו לבין עצמנו, כי אם האויב שלנו מגלה שיש בינינו סדק, או סדקים נפערים בתוך החברה הישראלית, אז הם נכנסים בכל הכוח לתוך הסדקים האלה, ומנסים להוציא את זממם, מה שנקרא, לפועל. וזאב ז'בוטינסקי, זה מה שאנחנו צריכים ללמוד ממנו. אנחנו צריכים ללמוד ממנו דבר אחד, שאנחנו תמיד צריכים להיות מאוחדים וחזקים.
0: שקט ורפש, זה היה המשפט שלו.
1: נכון, נכון, בדיוק. זה שקט מדומה.
0: כן.
1: שקט מדומה, לכן הוא תמיד אמר שאוזנינו צריכות להיות קרויות, להקשיב לאויבינו, ולא לנסות לתת פרשנות לדבריהם, אלא להקשיב לדבריהם בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות. אם האויב שלך אומר לך שהוא רוצה להשמיד אותך, או שהוא רוצה את הבית שלך, אל תנסה לתת לזה פרשנות. תבין את זה כפי שזה, ותתכונן לזה כפי שזה. אל תגיד, תשמע, ערפאת אומר דברים לעם שלו, אבל הוא מתכוון למשהו אחר. אם הוא אומר לך שהוא רוצה את זכות השיבה, אז הוא מתכוון לזה שהוא בעצם רוצה את הבית שלך. ואגב, שמעתי איזה מישהי אומרת שהיו להם המון הזדמנויות. מישהי שהייתה אלוף משנה באמן, והיא נתנה איזו הרצאה מרתקת על העניין הזה. אז היא אמרה, האנשים האלה, אם הם היו רוצים להקים מדינה, כבר מזמן הייתה להם מדינה. הם לא רוצים להקים מדינה, הם רוצים את המדינה שלנו. ואנחנו צריכים להבין ולהקשיב למה שהם אומרים. וזאב ז'בוטינסקי בחושים שלו הבין את זה כבר אז, עוד לפני שהייתה מדינה, הוא הבין שאנחנו צריכים להיות חזקים בשביל לשמור על המדינה, להקשיב למה שהאויבים שלנו אומרים לנו, ולשפוט אותם על פי הכוונה ולא על פי התוצאה. מספיק שיש כוונה, אנחנו צריכים להתייחס לזה כאילו שהייתה גם תוצאה.
0: אתה יכול להיות, להרגיש שקט ובטוח אם אתה מוכן. זאת אומרת, לעמוד על המשמר, איך חיים גם וגם, עין אחת פקוחה, ועין אחת בונה, ועין אחת יוצרת, ואתה יודע, ותמיד אני חושב, אתה צריך לשאוף לשלום.
1: המגל והחרב.
0: כן.
1: אנחנו צריכים להחזיק את שני הדברים לידיים. הוא, ביד אחת אנחנו נקצור את החיטה, וביד השנייה יהיה לנו רובה מוכן, עם כדור בקנה, ואנחנו נהיה נכונים להפעיל אותו. על זה הוא דיבר כל הזמן, שאנחנו נהיה נכונים להפעיל את הנשק שלנו. לא רק להחזיק בנשק, אלא מדינה...

0: שלום, אנחנו רוצים, תודה, לחיות.
1: אני אגיד לך משהו, אסי, אנחנו חפים משנאה. אנחנו מחנכים את הילדים שלנו לאהבה, אנחנו מחנכים את הילדים שלנו למוזיקה, לחוגים, לקונצרטים, לכדורגל, לכדורסל, לבלט. אנחנו לא מחנכים את הילדים שלנו לשנאה.
0: נכון.
1: לעומת זה, האויבים שלנו מחנכים את הילדים שלהם מגיל אפס לשנאה. קייטנות של ילדים בעזה זה עם קלצ'ניקובים מפלסטיק, שאחר כך הופכים להיות קלצ'ניקובים אמיתיים בגיל 12.
2: רדיו מהות החיים.
3: מהות החיים.
4: 24 שעות ביממה.
0: הוא היה רוצה להיות ראש הממשלה שמקים את המדינה הזאת? היה לו תוכנית כזאת?
1: לא. לא. לא משהו שאני ראיתי. אני לא חושב שהוא הלך לשם, כי אני חושב שהוא גם הבין שבעצם התנועה שהוא מייצג באותו זמן הייתה תנועה שייצגה מיעוט. והתנועה הציונית, הקונגרס הציוני, הוא בעצם ייצג את הרוב של היהודים. אני לא ראיתי בשום מקום שהיו לו מחשבות כאלה של להיות ראש בממשלה. אבל דווקא לדוד בן גוריון כן היו מחשבות כאלה. הוא רצה את זה, הוא קיבל את זה. אין מה להצטער על זה, כי אני חושב שבן גוריון היה נץ לא פחות מז'בוטינסקי. מה שקרה אחר כך זה... אני אגיד לך משהו לסיום. אנחנו תמיד... צריכים לשמור על עצמנו מציאותיים. זה לא משנה אם אתה בדעה כזאת או בדעה כזאת, אבל תשמור על עצמך מציאותי. אל תנסה לעצום את העיניים שלך מול בעיה, כי אתה שום בעיה שמתעוררת, לא תיפטר מאליה, לא משנה כמה אתה תעצום עיניים.
0: וגם בעיה שהיא קטנה, שלא מטפלים בה, היא אף פעם לא תהיה יותר קטנה או לא תישאר. היא תמיד תגדל, זה שיעור לחיים.
1: תראה, אסי...
0: כשאתה בת יענה ואתה לא רוצה לראות, מה קורה מאחורי הגדר? קורה? מסתבר שקורה.
1: תראה, אסי, אני אגיד לך משהו. מאוד פשוט. דוח חנייה שקיבלת, חנית פה ברחוב, קיבלת דוח חנייה של 100 שקל. לא שילמת אותו, אתה תשלם 150. לא שילמת 150, אתה תשלם 300. ואם לא תשלם 300, ייקחו לך את הרישיון. זה תקף לגבי כל בעיה. כל בעיה, לא משנה. בעיה שהקימו, שהחיזבאללה הקים אוהל, ולא טיפלת בו. בעיה שמתנחל הקים איזושהי אחזות לא חוקית ולא טיפלת בה. בעיה של בדואי שהקים כפר לא חוקי ולא טיפלת בה. בעיה של מישהו שבנה בית לא חוקי ולא טיפלת בה. כל בעיה קטנה שלא טיפלת בה, היא תחזור אליך גדולה יותר. כמו שאמרת, שום בעיה לא תעלם מאליה.
0: הדס חודו, שיחה מרתקת. תודה לכן, לכם, על ההזנה. רבות הדרכים, מנהיגים ברוח, רדיו מהות החיים.
4: אתם האזנתם לרבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, איתי ברנע משוחח עם אירי ריקין על הפילוסוף והסופר אלבר קאמי.
1: אירי ריקין, צהריים טובים, מה שלומך?
2: הכל דבש.
1: יפה.
2: שלא ישתנה שום דבר.
1: כן, גם משתנה, מתמודד. אנחנו עומדים לדבר היום על אלבר קאמי. אלברט קאמוס.
2: כן, קאמוס. שהוא... קודם את זה באנגלית, C-A-M-U-S באנגלית, בצרפתית.
1: כן.
2: אבל צריך לבטא קאמו.
1: קאמו או קאמוס באנגלית, אנחנו אומרים קאמי. אחד הפילוסופים הצרפתיים הגדולים, אחד מההוגים האקזיסטנציאליסטיים הגדולים. אז בואו נתחיל מההתחלה, אלבר קאמי, איפה הוא נולד, איך הוא נהיה אלבר קאמי.
2: ולפני זה אני אתן לי להוסיף עוד קרדיט, בן אדם מסוג שלא מייצרים היום כבר, עם נפש אצילית, באמת יושרה פנימית שאתה לא מוצא אותה, לא אצל הפילוסופים, לא גם אצל שאר אנשים, ואני חושב שאחד האנשים הכי מבוזבזים שנשכחו בהמולת המאה ה-20, נורא חבל, אני חושב שהוא בן אדם שיכול להיות, להתחבר אקטואלית ממש, גם דרך הספרות שלו והפילוסופיה שלו, לכל אחד גם היום, אני לא יודע למה הוא הלך לאיבוד, זה מוזר לי מאוד, כי אני חושב שבשעה וחצי שנדבר עליו, אתה תראה שהוא באמת, הסקסאפיל שלו, למרות שזו מילה לא יפה להשתמש עליו, איך אני אגדיר את זה, כוח המשיכה שלו, עדיין רלוונטי לכל אחד במאה ה-21.
1: אוקיי, אז בואו נתחיל לחקור את האדם הזה, ונבין בדיוק מה מדובר.
2: הוא נולד, היו לו חיים מטורפים, כל החיים שלו, חיים נורא קצרים אגב, 46 שנים סך הכל, כן, תכף נגיע לזה, וכל החיים שלו היו רצופים, אירועים אלימים, שבעצם הקבילו למחצית הראשונה של המאה ה-20. הוא נולד ב-1913 באלג'יר, הוא היה צרפתי, אבל הוא היה בן להורים מהגרים מצרפת שהתנחלו באלג'יר. אלג'יריה של צרפת באותה תקופה הייתה קצת כמו ההתנחלויות שלנו.
1: משפחה מאוד ענייה.
2: נורא ענייה. האבא מת, איך שפרצה מלחמת העולם הראשונה ב-1914 נדמה לי כבר. הוא נשאר לגדול עם האימא שלו שהייתה חצי חירשת ואנלפבטית ועוד איזה סבתא בכפר מאוד עלוב ומוזנח. כפר שהכי הרבה אתה יכול לצאת ממנו, זה רועי צאן. פחות או יותר זה היה...
1: וואה.
2: כן, בראש השרשרת המזון.
1: אז בעוד החברים של אלבר הולכים ורואים כבשים.
2: נכון, אז הוא מתחיל לחשוב, והמורה שלו, בכיתה ב' או משהו כזה, לואי ג'רמן, קולט שיש פה סיפור עם ילד מיוחד, הוא אומר לסבתא, תשמעי, תעיפי אותו מהכפר הזה, אני לא רוצה שהוא יתבזבז בו, תשלחי אותו לעיר הגדולה, לפריז, לצרפת, וזה כדי שהוא ילמד, שיצא ממנו משהו. הוא מגיע באמת לפריז.
1: באיזה גיל?
2: סביבות 19, נדמה לי משהו כזה, אל תפוס אותי במילה, okay. בכרונולוגיה. הוא בהתחלה קומוניסט, כמו כולם באותה תקופה. כן. קומוניזם הייתה... זה היה, אתה יודע, זה כמו שכולנו היו פעם צ'ה גווארה פה, וזה זה היה כאילו הפילוסופיה או דרך החיים הכי נראית אומנית וטובה באותה תקופה, לפני שגילינו מה סטלין עשה בעקבות הדבר הזה.

0: יש פתגם כזה מפורסם, שאם אתה לא קומוניסט או סוציאליסט בצעירותך, אתה ערי לב, אבל אם אתה נשאר כזה בבגרותך, אתה טומטום. כי זה רע. למה? כי הקומוניזם באמת, וסוציאליזם, זה רעיונות נהדרים, שכולם ביחד, כולם שווים, כולם מקבלים אותו דבר, כמו הקיבוץ.
1: אבל קצת עם החיבור שלהם למציאות, בסופו של דבר.
0: בדיוק. החיבור למציאות, לטבע האנושי. אנחנו רואים את זה, גם הקיבוץ הוא רעיון קומוניסטי בסך הכל, ואנחנו רואים שמבחוץ זה נראה יפה, המדשאות האלה וזה, תיכנסו לחדר האוכל.
1: כולם מלכלכים על כולם, כולם שוכבים עם כולם.
0: בדיוק, ולא רק זה, גם כולם מקנאים בכולם, כי הנפש האנושית לא בנויה לזה ששני אנשים עושים את אותה עבודה, אחד מייצר 10 זוגות נעליים בשעה, שני מייצר 5 זוגות, 5 זוגות ו10 זוגות, סליחה, וזה שמייצר 10 זוגות מקבל את אותו משכורת כמו זה שמקבל 5.
1: הנפש האנושית חופשייה, לא בנויה לקוביות, למסגרות יותר מדי נוקשות.
0: בדיוק, ובגלל זה, אז זה נורא מושך, אבל ברגע שאתה מבין, אז אתה מבין שזה לא עובד, קמי הבין ישר שהרעיון הזה הוא טיפשי.
1: איך שהוא הגיע לפריז.
0: כן, הוא לקח לו מעט מאוד זמן להבין. הוא אכל אותה הרבה שנים בגלל ההתנגדות שלו לקומוניזם, כי קומוניזם כאמור הייתה אופנה שלטת באירופה בין שתי מלחמות עולם. נגיע לזה בסוף חייו, הוא ממש היה לו עימות עם כל האינטלקטואלים האחרים בצרפת. וזה אגב מתקשר למה שאמרתי מקודם, שהיה לו את האומץ להשתין נגד הזרם. היה לו את האומץ לא לחשוב כמו כולם. ותחשוב, זה בערך כמו שהיום הבונטון, המיליה התרבותי, פילוסופי, אקדמי בארץ, הוא מיליה שמאלני פרסה, ותחשוב שהיום אם מישהו יוצא מהמחנה הזה פתאום ויהפוך למתנחל, איך יתייחסו אליו. וזה בדיוק אותה סיטואציה, כלומר שפתאום...
1: כולם קומוניסטים.
0: כן, בדיוק, כולם קומוניסטים, כאילו מתקני עולם עם אור בעיניים והגיל באוזניים.
1: וזה נחשב אצילי וחכם ועמוק וחור, ופתאום אלבר מגיע ואומר, הלו.
0: זה לא עובד, תצאו מזה. אבל עוד נגיע לזה.
1: אז הוא מגיע לפריז.
0: כן, ואז גם מהר מאוד אחרי זה פורצת מלחמת העולם השנייה, ששם הוא מצטרף, הוא בין המעטים שבאמת הלך לרזיסטנס. אתה יודע, הצרפתים היום שחוגגים את השחרור מגרמניה הנאצית, הם צועדים בשאנזליזה וכולם פתאום היו ברזיסטנס. אבל במלחמה עצמה... הם הרימו ידיים, פתחו רגליים, וכל אחד עסק בקרואסונים ובקפה עולה שלו.
1: כן, העיקר לא שהנאצים לא יעשו לו כלום.
0: בדיוק, וזה פשוט מדהים, זה באמת אחת ההשפלות והקניות הכי מביכות ואנטי מוסריות שהיו בהיסטוריה, איך שהאומה הצרפתית הגאה הזאת פשוט התמסרה ונתנה את כל המדינה שלה לכובש הנאצי.
1: אבל לא אלבר שלנו.
0: לא אלבר שלנו, הוא באמת היה בין המתי מעט שהלכו לרזיסטנס, למחתרת, היה לו בעיות פיזיות, היה לו פרופיל נמוך, אז הוא לא יכול היה להילחם, והוא נהיה עורך של הכתב עת שלהם, קומבט, משהו כזה, נדמה לקרוא לזה, והוא כתב הרבה, ובעצם ביקש כל הזמן מבני עמות, תעיפו את החולרות האלה פה מהמדינה. והסוף, אז אתה רואה שהחיים שלו בעצם כל הזמן השיקו למלחמות, והם גם הסתיימו באירוע אלים.
1: כן, תאונת דרכים.
0: תאונת דרכים, הוא נסע עם המכונית שלו, והמול שלו גלימר, שעד היום זה הוצאת הספרים הכי גדולה בצרפת, גלימר נפצע ונהרג,
1: מת מאוחר יותר.
0: קמי, הם נכנסו באיזה עץ דולב, יש אפילו תמונה מהעיתון מאותה תקופה, קמי מת על המקום.
1: הוא בכלל היה אמור לנסוע ברכבת.
0: נכון, הוא היה אמור לנסוע ברכבת, היה לו כרטיס רכבת.
1: בכיס.
0: הוא כתב לפני זה פעם שכל מוות הוא טיפשי, ובקטע הזה זה באמת היה הזוי, כי הוא במקרה תפס טרמפ עם גלימר באוטו. היו כל מיני שמועות כאלה מוזרות, ותאות קונספירציה שהם אולי התאבדו או משהו, שהוא זה, כי הוא התעסק הרבה עם הנושא של התאבדות.
1: או שזה קומוניסט שיחק להם בבלמים.
0: יכול להיות, זה לא חשבתי. פרק להוציא את השמן של הבלמים. ומה שמעניין ש3 שנים לפני זה הוא היה סופר הצרפתי הכי צעיר שזכה בנובל, בפרס נובל, כן, וקצת עצוב שהחיים שלו נקטעו בעצם בשיא שלו, בפריים, הוא היה בן 46, תחשוב.
1: מדהים.
0: מה הוא היה משאיר לנו עוד אחרי זה? יכול להיות...
1: לאיפה עוד הוא היה מתפתח? מה הוא היה מביא לעולם?
0: ועכשיו שאני חושב על זה, יכול להיות שבאמת זה שהוא נשכח, שהוא לא חי מספיק שנים, אולי כדי להטביע את חותמו, סארטר, שעוד נדבר עליו שזה התאום הסיאמי שלו, חי עד 1980. אז כנראה בגלל זה הוא התביע היום שאתה אומר ז'אן פול סארטר, כל אחד פה ברחוב יודע מי זה, אלבר קאמי פחות יודעים, למרות שאם נעשה את ההשוואה ביניהם אנחנו נראה שבאמת.
1: קאמי לוקח בעיניך.
0: בנוקאוט.
1: אוקיי. אז בוא נתחיל להבין למה הוא מגיע לפריז, מתחיל בטח להתחכך בכל מיני אינטלקטואלים, הוגי רוח פריזאים, צרפתים, ומתחיל להבין שהקומוניזם הוא לא להיט.
0: הוא מתחיל להבין שהקומוניזם לא להיט, אבל עוד לפני הקומוניזם, מה שמציק לו הרבה יותר זה, בוא נלך, אתה יודע מה הכי טוב לאחרי מלחמת העולם השנייה, כי זו הנקודה אולי הכי חשובה, אני חושב, גם בהבנה של מה שקרה לנו, מה שקורה לנו עד היום בעולם, ומה שקרה לקאמי ולסארטר שהפכו לסוג של גורואים, של באמת סלבים על, גיבורי תרבות, כי מה שקרה אחרי מלחמת העולם השנייה, צריך להבין, העולם היה בסוג של הלם קרב. בני האדם הסתובבו כמו גורי חתולים עזובים, ומתו מפחד ממה הולך להיות ביום הבא. כי אנחנו צריכים להבין את הקונטקסט. עד למאה ה-20 תמיד חשבנו שהדתות וכל האפליקציות האלה של אמונות דתיות, הם עשו את כל החורבן ואת כל ההרס בעולם, כי התקוטטנו משחר ההיסטוריה למי יש אלוהים יותר גדול, ובגלל זה הרגנו את עצמנו בימי הביניים ואחרי זה עד זה. ובני אדם האמינו אחרי המאה ה-18, אחרי תקופת ההשכלה, שכבר לא רבו יותר עם אלוהים ובשם אלוהים, שעכשיו העולם הזה יהיה מקום נורא סבבה. בתחילת המאה ה-20 צעירים הסתובבו ברחבי אירופה וחשבו שזה שחר של יום חדש, ואיזה יופי, וכולנו עכשיו מסיבת טוגות. ואז פרצה מלחמת העולם הראשונה, ואז פרצה מלחמת העולם השנייה, ואלוהים לא היה בשום צד שם. פתאום גילינו שבני האדם אוכלים אחד את השני, והם הרבה יותר קטלניים אפילו ממה שהם היו כשהם דיברו בשם אלוהים. שפשיזם, נאציזם, קומוניזם, אלה דתות חילוניות בעצם, אבל אלוהים לא היה בשום צד, אלוהים של פעם. ואנשים התחילו פשוט להבין שגם התחליפים לא טובים, אפילו יותר גרועים, כלומר התבונה והמדע והטכנולוגיה, וזה שיש לנו אייפון 6 והגענו לירח ופיצחנו את ה-DNA, זה לא עושה אותנו נחמדים יותר, אלא אנחנו רק יותר אלימים. והוואקום הזה של כאילו אוקיי אין אלוהים, אי אפשר להאמין באידיאולוגיות, אז מה נשאר? אנשים מסתובבו ואומרו בשביל מה אני קם בבוקר, מה אני חי ומה יחזיק את החברה האנושית ביחד. וכאן נכנסו באמת לוואקום הזה סארטר וקאמי, עם האידיאולוגיה, לא אידיאולוגיה זה לא המילה, עם הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית.
1: כן. שהתחילה אבל הרבה לפני,
0: נכון.
1: בסרן קירקגור, נכון, שהוא דני,
0: בתחילת המאה ה-19. אולי הדני היחידי שהטביע את חותמו על הנצח, כאילו, היה גם אנס קריסטיאן אנדרסן בעצם, והיה פיזיקאי נילס בור. וסרן קירקגור באמת, הוא התחיל את האקזיסטנציאליזם עוד במאה ה-19, עוד הרבה לפני המלחמות, ודיבר על זה שהפילוסופיה בגדול לא צריכה להתעסק עם שאלות מטאפיזיות גדולות, תורת ההכרה ומה אפשר לדעת ואי אפשר לדעת. הוא אומר, כל השאלות האלה לא מעניינות אותי שאני קם בבוקר ואני רוצה לדעת מה לעשות עם החיים. והפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית היא ממילא אקזיסטנס, קיום. הוא אומר, פילוסופיה צריכה לתת תשובה לבן אדם, מה הוא עושה עם החיים שלו? הוא תמיד אמר, כל השאלות הגדולות האלה נורא נחמדות, אבל הם הוציאו שם רע לפילוסופיה, ובצדק. כי מה זה מעניין את בוזגלו, או את אשכנזי, או את פרידמן, מה אפשר לדעת, או מה אי אפשר לדעת, וזה. הם רוצים קמים בבוקר, בשביל מה אני חי? וקירקגור שאל את השאלות האלה, אבל כחלק מהמצב האנושי. ושסארטר וקאמי התחילו לעסוק בשאלות האלה לכם מלחמת העולם השנייה, זה ממש היה שאלות הישרדותיות. כן, שבני אדם באמת רצו כצורך הישרדותי לדעת מה לעשות. כן. ובגלל זה, אם אתה היית מסתובב בבתי קפה בפריז ב-1946-7, לא דיברו לא על אייל גולן, ולא על, אני לא יודע על מה מדברים היום, אלא באמת אנשים חיפשו את עצמם.
1: חיפשו משמעות.
0: חיפשו משמעות.
1: הרוכל בשוק.
0: בדיוק.
1: החלבן.
0: משמעות.
1: דיברו על משמעות החיים באותה תקופה.
0: כן, ואיך מוצאים את המשמעות בעידן שאלוהים מת, וגם כל האידיאולוגיות שניסו להחליף אותו מתו. וכאן קאמי וסארטר, בגלל זה הם הפכו לגיבורי תרבות, רק בסוגריים, לנו קשה קצת לדמיין את זה היום, שסופר או פילוסוף יושב בבית קפה, מוקף בסטודנטיות צעירות, חטובות גב ויפות מראה, שנושאות אליו עיניים, והוא בעצם יכול להצביע על כל אחת ולעשות מה שהוא רוצה.
1: פילוסופים היו ממש כוכבי תרבות אז.
0: לגמרי.
1: בן אל וסטטיק של פריז, של השנים ההם, היו פילוסופים.
0: עד היום אם אתה תלך לשתות קפה בקפה דה פלור, איפה שסרטר היה יושב עם כל הסטודנטיות שלו, אם אתה, הכחר של מקום אל תלך, אבל אם אתה תרצה לשבת בכיסא שהוא היה יושב, אתה תשלם אפילו פי שניים על האספרסו, כן. עד היום הם דורשים מהם זה. הם היו בגיבורי תרבות, ומה שהם הציעו בעצם זה איזשהו פתרון, איזושהי, עכשיו אני נורא נזהר לא להשתמש במילה משנה, אידיאולוגיה או זה, כי כל הרעיון באקזיסטנציאליזם, שאין לחיים משנה, אין להם משמעות.
1: אין משמעות, אבסורד.
0: בדיוק, אבסורד לגמרי, אין תוקף, והשאלה היא איך עושים את זה. והדבר הראשון בעצם שסרטר וקמי אמרו לבני זמנם, קודם כל תבינו שבאמת החיפוש אחר משמעות ותכלית משותפת לכל האנשים בעולם, היא הטעות שממנה נובעת כל הבעיות. קודם כל, אנחנו צריכים להבין שאנחנו, כמו שהם אומרים, מושלחים לעולם הזה. מושלחים לעולם הזה בלי שאף אחד שאל אותנו אם אנחנו רוצים לבוא הנה. אפשר להגיד שכל בני אדם שנולדו אי פעם הם קורבן של אונס. כי אין אף בן אדם שנולד בעולם שההורים שלו שאלו אותו, האם אתה רוצה להגיע לעולם, בני היקר או ביתי היקרה. יותר מזה, החיים שלנו מתחילים, נקודת הפתיחה היא כזאת, שאת כל הדברים הכי חשובים בחיים שלנו אנחנו לא בוחרים. לא את הגובה, לא את הגיל, לא את המקום שנולדים.
1: לא את המשפחה שלנו.
0: לא את המשפחה, אני ואתה היינו יכולים להיוולד בחלב בסוריה, נגיד לפני שנתיים, היה על הפנים.
1: נכון.
0: כאילו, גם מצבע העור שלנו היינו
1: שרפים. וזה שבט קניבלים אולי.
0: בדיוק, ואנחנו צריכים קודם כל להבין שאין לנו בעצם שליטה על כל נקודות הפתיחה של החיים שלנו, וזה כבר מעצם היותנו מושלחים הנה, יוצר לנו איזה סוג של בעיה. כי אתה יודע, היום אנחנו רגילים שלכל דבר יש מנואל. אני קניתי אטמי אוזניים לשחייה, והגיעה איתם חוברת איך להפעיל אטמי אוזניים, כאילו, מה כבר אפשר לעשות עם אטמי אוזניים, לא נכון. אבל כשבן אדם נולד, לא מגיע איתו שום פתק. שנינו אבות, אנחנו יודעים שהילד נולד, זה אומרים חכך את זה ולך הביתה, ואתה אומר מה עושים, אף אחד לא יודע.
1: אז מה הם מביאים שם?
0: אז זהו, אז קודם כל זה ההכרה שאין אף אחד שיודע, שאין שום תכלית. גם ניטשה, שיש לי פה גם סדרה עליו, היה באיזה מובן מסוים איזה אקזיסטנציאליסט, הוא היה בין קירקגור לבין השניים האלה, והם כולם ביחד בעצם אמרו דבר מאוד פשוט. הרעיון הזה שיש לחיים שלנו איזושהי משמעות, ניטשה אמר את זה, הוא טעות ומופרך, מכיוון שאם הייתה לחיים, הוא היה אומר בצחוק, שאם הייתה לחיים משמעות, מישהו כבר היה מגלה אותה, כי כל כך הרבה חיפשו. ברגע שהוצאנו מתמונת העולם, של העולם, החברה המערבית, החילונית, את אלוהים, אנחנו צריכים להבין שאנחנו כאן לבד. אין עולם הבא, אין גשרים לעולם הבא. כל אחד מאיתנו הוא איזה אפיזודה סטטיסטית בהיסטוריה הזאת של היקום. אנחנו בעצם כמו המון עגבניות על הדוכן. ההבדל היחידי בינינו לעגבניות זה שאנחנו שואלים את עצמנו למה אני עגבנייה ומה העגבנייה צריכה לעשות.
1: ואם הפילוסופיה הזאת שנשמע די מדכאת, אפשר לומר, הם רצו בעצם לתת פתרון לבלבול הזה של אחרי המלחמה? איך זה עובד?
0: אז זה בדיוק.
1: עובד.
0: לא, כי קודם כל אתה צריך, אתה צריך להסתכל לחיים בלבן בעיניים, ולא להשלות את עצמך. הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה להשלות את עצמך מהאשליה שהכניסו לנו הפילוסופים של תנועת ההשכלה וכולי, ש... אם אנחנו נחשוב על העולם, אם באמצעות התבונה שלנו אנחנו נוכל לדעת גם כן למה אנחנו חיים. וכמי הבין שהתבונה האנושית לא תצליח לתת לנו את הפתרונות. אתה יודע, כל הפילוסופים שבעולם לא ייתנו לך דקה אחת בכנסייה, בקתדרלה או בבית כנסת או במסגד. והוא הבין שהתבונה האנושית, מצד אחד התפוגגות הקסם מן העולם, ברגע שהוצאנו את אלוהים, אין יותר קסם, אין מסתורים.
1: כן.
0: ואז ההתפוגגות של המסתורים מצד אחד, וחוסר היכולת שלנו לתת איזושהי משמעות מהצד השני, זה המצב הבסיסי שלנו. עכשיו, אתה אומר פסימי, תכף נראה למה זה לא פסימי.
1: כן.
0: זה דווקא נהדר ונפלא.
1: אוקיי.
0: זה מטיל עלינו המון אחריות מאוד קשה, כי עכשיו אין כבר את מי להאשים. אבל ברגע שיש לנו את החופש, עכשיו אנחנו יכולים לעשות עם החיים שלנו מה שאנחנו רוצים.
1: וקמי וסרטר, אפשר להגדיר אותם אולי כאקזיסטנציאליסטים יותר אופטימיים, נכון? לעומת ניטשה אולי ובקט, שהיו יותר דיכאוניים, ובקט אפילו ממש עודד התאבדות באיזשהו אופן במחכים לגודו.
0: נכון. נורא מעניין שאתה מזכיר את בקט. סמואל בקט וקמי היו חברים נורא טובים. האגדה מספרת, הרי סמואל בקט גם כן

0: תוות מחכים לגודו, כמו שאמרת. מה זה מחכים לגודו? הבן אדם רוצה לדעת מה הוא עושה עם החיים, וכל החיים, עכשיו הוא מחכה לגודו. כל החיים אתה מחכה. אחד הדברים הכי מעניינים שהם הבינו, שגם אחרי מות האלוהים, בני אדם, גם אם הם חילונים, מדעיים, אמפירים, נאורים, אומנים, דוט קום, רוב בני אדם לא יכולים להתייחס לחיים שלהם כאל אוסף סתמי של רגעים. רוב האנשים שאתה נולד, הולך לגן, לומד משהו, אוכל משהו, בונה משהו, מקליט משהו ומת. רוב האנשים מתייחסים לחיים שלהם כאל סיפור.
1: כן, מעניקים לזה משמעות.
0: בדיוק, שיש איזה קטרזיס
1: בסוף. לפעמים יגיע אחר כך, גלגולים הבאים וכו וכו וכו.
0: לא, אפילו בלי גלגולים, אפילו אני ואתה, שאנחנו באים לעולם הזה, קשה לנו להתייחס לחיים שלנו כסתם רגע ועוד רגע. אנחנו רוצים לדעת שזה מנבנה, שיש איזשהו קטרזיס, שיש לזה איזושהי משמעות. נורא מעליב ומלחיץ לחשוב שכל מה שאתה עושה חסר משמעות. שאני סתם. המילה היא סתם.
1: טוב, אז זה הפרק הראשון, מיד נחזור לפרק השני ונצלול לעומק הפילוסופיה של אלבר קאמי.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, איתי ברנע משוחח עם אירי ריקין על הפילוסוף והסופר אלבר קאמי.
1: אלבר קאמי, פרק מספר 2, אירי ריקין עדיין כאן. הכל טוב? הקפה טעים?
0: לגמרי, לא הולך לשום מקום, אל תגרש אותי.
1: אוקיי, אז אנחנו רוצים עכשיו באמת לצלול לעומק הפילוסופיה, לתובנות של קאמי, ונעשה את זה באמצעות הכתבים שלו.
0: כן, נגיע לכתבים שלו, רק עוד לפני הכתבים שלו, כמה לסכם במילה אחת את מה שהוא אמר, ויחד עם סרטר, שהטרגדיה של העידן המודרני שלנו, היא כזאת שמצד אחד קשה לנו כבר להאמין לסיפורים ולאשליות ולנחמות שסיפרו לנו כל הדתות של פעם, שיש גן עדן, ואם אנחנו סובלים פה יהיה טוב בעולם הבא, והרשעים ילכו לגיהנום וכו'. מצד שני, כל התחליפים שהמצאנו לא מספקים אותנו. וראינו, לא רק שהם לא מספקים אותנו, הם הורסים אותנו, כי כל התחליפים כמו הפשיזם והדתות החילוניות האלה רק עשו לנו רע. ואנחנו בעצם החברה הראשונה בהיסטוריה שסוגדת רק לעצמה. אין לנו כבר שום דבר אחר להאמין בו, אין לנו איזה אמת קולקטיבית אחת שכולם צריכים להאמין בה. ובאדם המורד, קאמי כתב באמת ששאלת המשמעות החיים, זו השאלה הקריטית שבני אדם שואלים את עצמם במאה ה-20, והוא כתב, כשאין מאמינים בשום דבר, כשהדברים נתרוקנו מכל משמעות, ואם אין לאל ידינו לחייב איזשהו ערך, אז היה כל אפשרי וחסר חשיבות באותה מידה.
1: Okay.
0: ואיזה משמעות באמת אני יכול להעניק לחיים שלי ברגע שאין אלוהים? והבעיה היא עוד יותר חמורה. אם אין אלוהים, איזה משמעות יש בתוקף לערכי המוסר שלנו? וזה מה שאצל דוסטויבסקי ברסקולניקוב בחטא ועונשו, הוא קורא את ניטשה באמת, שאומר שאין אלוהים, ומה הוא עושה? הוא הולך ורוצח. הוא אומר, אם אין אלוהים, אז מי יעניש אותי?
1: הוא לקח את זה לקוטב השני.
0: בדיוק. אם אין אלוהים, אז אתה יכול להתאבד, אתה יכול לרצוח, אין מישהו יעניש אותך, והמצפון זה בעצם הקול הקטן שאומר לך שאתה עלול להתאפס. כלומר, אם אני יודע שאני יכול לרצוח מישהו בלי שהשוטר יראה אותי, אז אני לא מפחד משום דבר. פעם פחדנו שאלוהים רואה הכל, כמו האח הגדול, היום זה.
1: אולי זו ריאקציה לא כל כך בוגרת למות האלוהים, ואלבר קאמי מציע...
0: אבל זו ריאקציה לוגית, איתי.
1: אוקיי.
0: היא לוגית לגמרי, בוגרת. אני לא נותן כינויים ולא נותן שיפוטים ערכיים. זה אמפירי, זה בדוק. אם אין אלוהים, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה בחיים שלי, כל עוד לא תופסים אותי. ואין שום סיבה שאני לא אעשה את זה, גם שייקספיר אומר את זה. למה בעצם יש לי סיבה להיות טוב? כאילו למה? אם אני יכול למקסם את רווחתי האישית, וזה שאלה מוסרית מאוד גדולה, למה בעצם בן אדם שצריך לבחור בטוב, אם הוא לא יקבל שום תמורה לזה, ואין לזה שום סיבה, והוא רואה גם שנבלים ומצליחים מסביבו, אז שייקספיר גם כן אומר, המלט אומר, כשאתה מסתכל על בני אדם, אתה בן אדם יכול להיות רק נבל ונבל.
1: כן.
0: להיות נבל.
1: רשעים יעלוזו.
0: בדיוק. אז אתה שואל את עצמך, אתה אומר, למה זה? מצד שני גם, איך הוא אומר, הכל הכי חשוב וחסר משמעות המידה, למה לא להתאבד? ואז הוא שואל שאלה באמת, אפרופו בקט, אגב, שאנחנו את בקט, אז הוא ובקט היו חברים טובים, והם הבינו באמת שאין משמעות. והם הבינו לא רק זה, היה להם תסכול מאוד גדול, שהם הבינו שגם אם ידברו שני אנשים חכמים 1,000 שנה, הם לא ימצאו משמעות לחיים שלהם. להבדיל מאנשים שלא מחפשים אותה, אבל תמיד מתייחסים לחיים, כאילו הם נמצאים במקום אחר, ורק צריך למצוא את הכתובת. רוב האנשים מרגישים תמיד שהחיים הנכונים זה לא מה שקורה להם.

0: פה שהמסיבה שהם נמצאים היא תמיד לא הכי טובה בעיר, המסיבה שהם לא נמצאים היא הכי טובה.
1: אז אולי זה בעצם מקור האופטימיות שלו, של תכף, קמי, שהוא מעיין הכל ומוצא את האמת.
0: כן, קודם כל להיות ישר, תסתכל, תרקוד על פי תאום, אל תשלה את עצמך, כי ברגע שאתה משלה את עצמך, ברגע שהשליה תתפוגג, זה הרבה יותר מסוכן, אם אתה תשלה את עצמך, שמוסוליני או היטלר או אפילו ליברליזם, אלה הדתות שאתה, זה, ברגע שאתה משלה את עצמך שיש לחיים שלך איזושהי משמעות, אז ברגע שתגלה שזה לא כך, זה הרבה יותר גרוע. אתה קודם כל צריך להיות ישר. אז סמואל בקט וקמי היו נפגשים כל בוקר, והם היו מטיילים בגני טולירי, איך זה נקרא שם?
1: כן.
0: והאגדה אומרת שהם היו שותקים במשך שעתיים, ונפרדים בלי לומר מילה, כסוג של מחאה נגד היכולת, של השכל האנושי, של הדיבור האנושי, להבין איזשהו משהו באבסורד של העולם. פשוט הדבר היחידי שאפשר
1: לעשות. מדהים. אתה רוצה להגיד לי שהם היו נפגשים, כל אחד היה יושב לו בפינה שלו.
0: מטיילים.
1: מטיילים. אחד ליד השני, לא מדברים. כל אחד הוגה בתוכו, בדברים.
0: אני לא יודע, הם היו שותקים כי הם אמרו באמת, מה אפשר להגיד? אתה לא יודע כלום. אתה בא הנה עירום ועירייה. אף אחד לא אומר לך מה לעשות עם החיים שלך, ועד שאתה מתרגל לרעיון, אתה כבר מת. כלומר, אף אחד לא יכול לענות לנו על שתי השאלות הכי חשובות של החיים.
1: כן.
0: למה נולדנו, ולמה לעזאזל אנחנו מתים, ומה עושים בין שתי נקודות הזמן האלה.
1: אבל זה מאוד מיוחד, אתה יודע, הסיטואציה הזאת של שני גברים,
0: מטיילים
1: ביחד בגני טולירי, ושותקים, אתה יודע, היום היו קוראים להם בכל מיני שמות.
0: כן, היום היו מציקים להם בזה. וזה היה באמת, כי אתה אומר, מה אתה יכול להגיד? העניין הוא שמה שיפה אצל קמי, שהוא הצליח להגיד כל כך הרבה, ולכתוב כל כך הרבה ספרים, על חוסר היכולת שלנו להבין את המשמעות, שתכף נראה אותם. הדבר השני שהוא אמר, שנבין קודם כל, שאם נקודת המוצא היא כזאת, אנחנו מצד אחד לא יכולים גם לשפוט אנשים. אנחנו כל מערכת המשפט, הצדק, המוסר שלנו מבוססת על זה, שאנחנו אומרים שיש דברים שמותר לעשות, יש דברים שלא יפה לעשות. נו, נו, נו, זה לא יפה זה. הוא אומר, מי יגיד עכשיו? מי קובע בעצם מה זה טוב ורע? פעם שהיה לנו דתות, היה לנו אלוהים, היה לנו צוותי קרקע של אלוהים, שאמרו לנו שהם מדבררים אותו, והם אמרו לנו עשרת דיברות. מותר, אסור לרצוח, מותר להתחתן עם אלמנה, צריך לעזור לגר. הם אמרו לנו בדיוק, היה נורא פשוט. עכשיו, מי יקבע את החוקים האלה? מי יקבע עכשיו אם מותר או אסור לרצוח? אין כבר אף אחד שיקבע, אין אינסטנציה.
1: הייתה תקופה שהיה מותר לרצוח, אתה יודע, באנושות, עשו את זה כל הזמן. גם היום... שבטים שחטו.
0: נכון, גם היום יש, אבל לכל חברה יש את הקודים המוסריים שלה, באמת. אבל לכל חברה יש את האלוהים שלה, יש איזה 10,000 דתות. אבל ברגע קמי אומר, אוקיי, ברגע שמחקנו את האפליקציה הזאת, אז עכשיו בני אדם מסתובבים, אוקיי, מי יחליט? איתי יחליט, כאילו בוא נחליט, צריך להחליט מי מחליט, צריך להחליט מי יחליט מי מחליט.
1: כן. מי אבל קורא? החוקים לא נוסחו סתם, הם נוסחו בגלל אותה תקופה מאוד ארוכה בתולדות האנושות, שבה בני אדם עשו מה שהם רוצים, ורצחו אחד את השני, ואנסו אחד את השני.
0: אבל זה בדיוק, אתה נוגע פה בדיוק בעניין. קמי אמר, וזה גם ניטשה עושה, הוא מנסה לבדוק באמת את שורשם של כל ערכי המוסר והחוקים שלפיהם אנחנו מנהלים את החברה. והוא אמר, תראו, תיזהרו מאוד. יש הבדל מאוד גדול בין אמירה אסור לרצוח כסוג של איזשהו חוק פרקטי, כדי שנוכל לחיות אחד עם השני, וכדי שאם אני אצא פה עכשיו החוצה ואני אחתוך מישהו ברמזור, יהיה אסור לו לנקום בי ולשחוט אותי ברמזור. אז יצרנו מערכת חוקים כזאת. אבל אסור לי אבלבל בין זה שאנחנו אומרים שיש חוקים שלפיהם אנחנו רוצים לנהל את החברה כדי שנוכל להתנהל פה בלי פחד, לבין לתת להם תוקף מוסרי. ויש הבדל, כלומר, מבחינת קמי, החוק לא לרצוח, הוא תקף מבחינה מוסרית בדיוק כמו החוק שאסור לזרוק סיגריות מהאוטו, או שאסור להרעיש אחרי 11 בלילה. אין הבדל. והוא עשה הבחנה, הוא אמר, תראו, אחד הדברים הכי פתטיים אצלכם, בני אדם, שגם אחרי שנפטרנו מאלוהים וזה, אתם מייחסים לחוקי מוסר שלכם איזשהו תוקף מטאפיזי שאלוהים יודע מאיפה הבאתם אותו. עכשיו הוא אומר,
1: אז הוא מכבד את החוקים הפרקטיים כדי לשמור על החברה, כדי שלא נלך ונראה עשרות גופות ברחוב כל בוקר.
0: כן,
1: אבל הוא אומר, פילוסופית, תשאירו לעצמכם את החופש להגות, להחליט בעצמכם, להחליט מי אתם, והאם זה מוסרי או לא בעיניכם.
0: בדיוק, וגם התוקף המוסר, אתה צריך להבין שהתוקף של החוקים שלך הוא לא מחוץ לעולם, אלא בני אדם המציאו אותם, והוא המשיל את זה למשחק כדורגל.

0: הוא נורא אהב לשחק כדורגל, הוא היה שוער, והוא אמר שכל מה שהוא למד על החיים, הוא למד ממשחק הכדורגל. ויש לו קטע נהדר שהוא אומר, תראו, למה הכדורגל משול לחיים? הוא אומר, תראה, כדי לשחק כדורגל למשל, הרי צריך חוקים. משחקים 90 דקות. היה אפשר תיאורטית לשחק 93 או 88. משחקים 11 שחקנים בכל קבוצה. תיאורטית היו יכולים לשחק 8 בכל קבוצה. השער הוא בגודל של 7 מטר. היה אפשר לכאורה יותר או יותר פחות. אבל כדי שיהיה אפשר לשחק, באיזושהי נקודת זמן בהיסטוריה, נדמה לי איזה 200 שנה, החליטו ש11 שחקנים, כי אם לא היו מחליטים, אפשר להתחיל לשחק. הוא אומר, החיים זה אותו דבר.
1: זה משחק.
0: זה משחק, שכדי שנתחיל לשחק, צריך לקבוע חוקים. אבל החוקים האלה הם שרירותיים לגמרי.
1: ולכן גם צריך להתייחס אליהם ככאלה. בדיוק. ולא לעשות מהם כזה ביג דיל.
0: לא לקדש אותם, כי אם אנחנו מקדשים את החוקים שלנו, אנחנו מוכנים להרוג בשבילם.
1: אוקיי.
0: ואנחנו מוכנים, ואז נצא למלחמות. כי אם למשל חברה אחת תחליט שהחוק שלה זה שמותר להרוג ג'ינג'ים בין 2 ל-3 בימי שלישי, וחברה אחרת תחליט שמותר להרוג רק קרחים בין זה וזה, אז שתי החברות האלה, כל אחת חושבת שהחוק שלה קדוש, ואז הם ילחמו אחת בשנייה כדי שהחוק של כל אחת תשלוט. אבל אם תבינו שכל...
1: אם לוקחים את זה בקלילות, אומרים, אוקיי, קבענו חוק כזה וכזה, כדי שנוכל להתנהל.
0: קלילות זה מילה לא טובה, כי היא כאילו מורידה את זה. הוא אומר, עוד פעם, זה כאילו מילה ששופטת את זה, ואומרת שזה פה. הוא אומר, זה לא שופט, זה לא קליל וזה לא כבד. זה פשוט, אין לזה שום תוקף. זה שרירותי. המילה היא שרירותית. כל חוקי המוסר שלנו הם שרירותיים. כי אנחנו, אגב, הוא היה אומר לך גם כשכל חוק הוא בעצם תולדה של ייאוש מהטבע האנושי. הרי אם אנחנו רוצים לדעת מה בני אדם הכי אוהבים לעשות, צריך לראות איזה חוקים יש בחברה. כי החוקים האלה באים
1: לא
0: למנוע
1: תרצח.
0: מאיתנו. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תשקר. זה דברים שאנחנו נורא אוהבים לעשות כנראה. אז היה צריך להגיד לנו לא לעשות את זה. תראה, אחד הדברים המעניינים למשל בעשרת הדיברות, שאין שם איסור על גילוי עריות. למה? הרי לפי התורה, גילוי עריות זה אחת העברות הכי איומות שיש שבן אדם ימות. ואין את זה. אתה יודע למה אין את זה בעשרת הדיברות? כי רוב האנשים לא יעשו את זה, גם אם לא יגידו להם לא לעשות את זה. אתה, אף אחד לא מחנך את הילדים שלו לא לשכב אחד עם השני, ורוב הילדים בעולם לא עושים את זה בלי שאומרים להם. אבל אתה מחנך את הילדים שלך לא לשקר, נגיד, לא לגנוב ולא זה, כי זה כנראה הם כן יעשו אם לא תגיד להם שעשו. ובגלל זה כל החוקים שלנו בעצם באים למנוע מאיתנו דברים שאנחנו אוהבים לעשות, אבל נזכור את זה שאין להם שום תוקף. אנחנו ממציאים בכל חברה, בכל תקופה את החוקי מוסר שלה, והוא אומר, אל תספרו לעצמכם סיפורים כמו אבות אבותיכם, שחשבו שאם יש 10 דיברות זה דברי אלוהים חיים וכו'. זה הכל כמו בכדורגל. החוק לא תרצח זה כמו שבכל קבוצה, החוק שבכל קבוצה יש 11 שחקנים. אפשר תיאורטית לחשוב על חוק אחר. אני לא אומר לכם לחשוב על חוק אחר, אומר קמי. אני לא אומר לכם להתחיל לרצוח. אבל אל תקדשו דברים שאין להם שום קדושה, כי כדי שדברים יהיו קדושים, צריך שיהיה משהו מחוץ לעולם שיקדש אותם. ואם אתם המצאתם את זה, זה לא קדוש. אפשר היה להחליף את זה. באותה מידה הוא אמר, בעולם חסר משמעות כזה, הוא אומר שהשאלה הכי חשובה שאדם צריך לשאול את עצמו כל בוקר, והוא כתב את זה, זה הסלוגן אולי הכי מפורסם שלו, זה למה לא להתאבד? כאילו, הוא אומר, בעולם חסר משמעות, שאם אתה אומר לבן אדם, אין אלוהים, באת פה סתם, אתה הולך סתם, ואף אחד לא יודע מה אתה צריך לעשות פה, ו-having said that וכל, אנחנו יודעים גם שרוב האנשים בעולם לא מתים, לא עפים על החיים שלהם,
1: כן.
0: וסובלים במקרה הטוב, ואומללים במקרה הרע, אז הוא אומר, אדם שואל, יכול לשאול את עצמו בצדק, בשביל מה לחיות? כאילו, למה להאריך את זה? ממילא אני יודע שאני אמות. אני יודע שגם אין מישהו שיעשה את זה יותר טוב. אין תקווה. אני עיוור, חולה, נכה, אשתי עזבה אותי, אין כסף.
1: מה הסיבה? למה להמשיך לסבול?
0: למה להמשיך לסבול?
1: ומה התשובה שלו?
0: התשובה שלו תגיע יותר מאוחר. אבל התשובה שלו הייתה בגדול, היו לו שתי תשובות. קודם כל הוא אמר, דבר שלי, באמת, איזו תובנה שאותי טלטלה, בנעוריי שקראתי אותו. כי אנחנו מתייחסים, עוד פעם, בחברה החילונית שלנו, אנחנו אומרים, לכל אדם יש זכות על החיים שלו. אנחנו מרגישים נורא אומנים ונאורים ומתקדמים, ואנחנו אומרים, אנחנו לא יכולים להגיד לבן אדם לא להתאבד, אם הוא סובל זכותו, מה אני אכפה על בן אדם להתאבד? אבל אנחנו אומרים שאסור לבן אדם לרצוח מישהו אחר, כי זה לא מוסרי. ואז קמי אמר שגם להתאבדות זה מעשה לא מוסרי. למה?
1: אופה, מפתיע.
0: מפתיע, למה? כי אם אני למשל בגיל 20 מחליט שמאסתי בחיי, לא טוב לי, ואני מתאבד, אני בעצם רוצח את כל העירים הפוטנציאליים שיכול להיות שהיו רוצים לחיות באותה סיטואציה בדיוק, היו רוצים לחיות. מה זה אומר? נניח אני בגיל 20, אין לי כסף, אין לי עבודה, אין לי חברים ואין לי כלום, ואני רוצה למות. אבל יכול להיות שאירי בגיל 21, באותו מצב, יגיד, בסדר, אני כן רוצה לחיות. אז ברגע, עכשיו זה לא הפיך. ברגע שאני מתאבד בגיל 20, אני רוצח את האירי הפוטנציאלי, שהיה רוצה לחיות באותה סיטואציה, ואני לא נותן לו צ'אנס. בגלל זה זה רצח. עכשיו, הוא אומר דבר מעניין, עכשיו שמוכח אגב בכל המחקרים.
1: בעצם רצח הפוטנציאל שלך, שיכול להיות מוגשם רק על ידי מאבק בכל הקשיים.
0: לא, אני אתן לך דוגמה של... אני אמחיש לך את זה אחרת. רוב האנשים שמנסים להתאבד ולא מצליחים, לא מנסים פעם שנייה. סטטיסטית. זה נורא מעניין. למה? שום דבר בחיים שלהם לא השתנה. כאילו, הם בלעו 100 כדורים, הצילו אותם, האישה לא חזרה, העבודה לא חזרה, הם חיים באותו חור, ולא מנסים עוד פעם. למה? מכיוון שפתאום, זה בסדר, אני יכול לסבול את זה. אנחנו מכירים את זה גם מהחיים שלנו בעולם. כמה פעמים אנשים בריאים בנפשם אומרים בבוקר, כשהם מתעוררים וקורה משהו וזה, בא לי למות, אני לא רוצה לחיות יותר. ואחרי חצי שעה הכל נהיה בסדר, למרות ששום דבר לא השתנה. רומונים, תקרא לזה מה שאתה רוצה, הכל נהיה בסדר. אז כמי אומר, אם אני אתאבד כל פעם שאני ארצה למות, שאני אגיד שהחיים נגמרו, תמיד אנשים אומרים, זה סוף העולם, אני תמיד אומר להם, כל עוד אתם יכולים להגיד, זה סוף העולם, זה לא סוף העולם. שיש סוף העולם, אף אחד לא יגיד כבר, זה סוף העולם. לא נדע שזה סוף העולם. אבל בגלל זה, הרבה פעמים בחיים אנחנו רוצים למות בכל מיני רגעים, ופתאום עברה חצי שעה, לא השתנה כלום, והכל נהיה בסדר. אז אני, אם אני התאבדתי בנקודת זמן הזאת, רצחתי את העיר שהיה...
1: מה אכפת לו? הכל אבסורדי, הכל חסר משמעות. נכון. מה אכפת לו שאנשים יתאבדו? נכון. למה הוא פתאום שם על זה כזה דגש?
0: אז הוא לא אמר באמת, הוא אומר, אוקיי, מכיוון שאני לא יכול גם להצדיק, למנוע מוסרית רצח, אז אני גם לא יכול להגיד לך, אני יכול, רק יכול להגיד לך שתחשוב על זה, שכשאתה מתאבד, בעצם זה סופי, אתה יודע, זה אין דרך חזרה.
1: מה אכפת לו אבל? למה הוא שם על זה דגש?
0: הוא שם על זה דגש.
1: דיבר על זה בכזה להט.
0: כי הוא רצה באמת למנוע מאנשים, תראה, הוא אמר שכל האנשים בעולם, שבעצם חיים בעולם, זה לא אנשים, זה לא אנשים שבחרו לחיות, אלא אנשים שלא התאבד, שהחליטו לא להתאבד. אני ואתה בעצם, למרות קושי החיים, החלטנו עדיין להישאר פה. אנחנו עדיין מחליטים להמשיך להתמודד ולא להתאבד. אז הוא אומר, אני רוצה, אז אני מניח שהוא היה אומר לך שהוא רוצה לתת לבני אדם כלי, למנוע מהם בכל זאת לעשות את זה, כי זה יכולה להיות טעות.
1: אז קמי בעצם היה אוהב אדם, היה לו לב טוב.
0: הוא היה האיש הכי אוהב אדם, אתה תראה בסוף, שפגשתי אי פעם. אני יכול להגיד לך באופן אישי, שקראתי הרבה אנשים, אני אף פעם לא אהבתי, אהבתי, לא הערכתי, זה לא, כאילו, התרגשתי מבן אדם, כמו שהוא מרגש אותי, אני לא הכרתי הרבה אנשים בחיים, בשר ודם, שנגעו בי כל כך עמוק, ושרציתי את חברתם, שאני ממש, שהייתי רוצה להיות איתו,
1: היית רוצה ללכת איתו ועם סרטר בגנים שם ולשתוק.
0: כן, באמת. והייתי מחופר להם, אבל תנשמה. הם היו הורגים אותי אחרי שנייה, אני לא יודע לשתוק.
1: הבנתי.
0: היה לי נורא קשה לשתוק איתם. אפשר להגיד, אפרופו התאבדות ורצח, אני אתן לך את הציטוט המדויק שלו. הוא אמר, בעיה פילוסופית רצינית באמת יש רק אחת, ההתאבדות. לפסוק אם כדאי לחיות את החיים האלה או לא כדאי. ואפשר להגיד שבמובן מסוים הוא נותן לנו איזה שכמו במבחן אמריקאי, הוא נותן לנו ארבע אפשרויות בעולם של בלי אלוהים, שכל אחד מאיתנו צריך לבחור את האפשרות שהוא רוצה. האפשרות הראשונה, אתה יודע, צריך לבחור את התשובה הנכונה. האפשרות הראשונה שהמאזינים שלנו יצאו מחברת וירשמו. האפשרות הראשונה זה להתאבד, אמרנו. כאילו, אתה אומר, ממילא באתי, ממילא סתם אני הולך, בשביל מה לסבול. האפשרות השנייה זה להשלים עם זה שלחיים שלך אין משמעות, אין תכלית, ולזוז מנקודה לנקודה עד שתמות טבעי. תלך לברסרי, תיסע קצת לברסרי.

0: ברצלונה, תתחתן, תעשה איזה ילד.
1: סוג של מת מהלך מדוקה כזה.
0: כן, כן.
1: רובוט שעושה פעולות
0: מכניות. כמו הכלבה והחתולה שלי, תתעורר בבוקר, שתהיה לך רעב, תכניס משהו לבטן, שזה ילחץ לך, תוציא את הפסולת.
1: כן.
0: תתחתן עם איזה מישהי, תעשה ילד וזהו. האפשרות השלישית זה להגיד לעצמך, אוקיי, אם אין אלוהים, אני אהיה אלוהים. אני אעשה מה שבראש לי, זה מה שסטלין עשה, זה מה שהיטלר עשה, זה מה שמוסוליני, זה מה שאני ארצח, אני אעשה, אני אסתובב בעולם, אני אעשה מה שבראש
1: לי. אין דין וחשבון לאף אחד, מה שבראש שלי.
0: בדיוק, אף אחד לא יכול להגיד לי מה לעשות. האפשרות הרביעית, זו האפשרות הכי מעניינת. זו אפשרות, אומר, להיות סיזיפוס מאושר.
1: אופה.
0: זו אפשרות מאוד קשה, שאתה שואל את עצמך בעצם, מה זה סיזיפוס? ואיך הוא יכול להיות מאושר.
1: נשמע כמו אבסורד, כמו איזו סתירה מאוד רצינית.
0: ובוא נזכיר למאזינים שלנו, למה זה אבסורד וזה סתירה? מי היה סיזיפוס? סיזיפוס היה הגיבור המיתולוגי שהתחכם לאלים, שעשה להם קצת צרות, וקיבל את העונש הכי היום שאפשר לעלות על הדעת.
1: לגלגל את הסלע במעלה ההר, ואז הוא מתגלגל למטה, ולגלגל אותו שוב. אנחנו נגיע לסיזיפוס בפרק 3, רציתי לדבר על הכתבים של קמי בפרק 2, אבל היה לך, אתה מאוד אוהב אותו.
0: כן,
1: ושמענו המון דברים מעניינים בכיוונים אחרים בפרק הזה, אז מיד נחזור בפרק 3, שבו נדבר באמת על המיתוס של סיזיפוס, ועל עוד כתבים מעניינים של קמי.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, איתי ברנע משוחח עם אירי ריקין על הפילוסוף והסופר אלבר קמי.
1: פרק 3, אלבר קמי, אירי ריקין, ואיתי ברנע באולפן.
3: איתי.
1: שוב שלום אירי.
0: אהלן.
1: אז התחלנו לגעת במיתוס של סיזיפוס,
0: נכון.
1: אותו חצי אל, נכון, שמגלגל את הסלע הענק במעלה ההר, בשאול, אם אני לא טועה?
0: בדיוק, זה העונש שלו. עכשיו צריך להבין את העונש הזה. העונש הזה הוא מאוד מעניין, כי בעצם העונש הזה, כמו שקמי רצה להראות לנו, דיברנו, אמרנו שיש לנו ארבע אופציות בחירה, כמו במבחן האמריקאי, איך אפשר לחיות בעידן הפוסט-אמוני, שאין לנו יותר אלוהים. והוא אמר שהאופציה הרביעית זה באמת לחיות כמו סיזיפוס ולהיות, לדמיין את עצמנו סיזיפוס מאושר.
1: עכשיו, שזו סתירה כמעט בלתי נתפסת.
0: בדיוק. לחשוב שבן אדם כל פעם מגלגל את הסלע למרום ההר, אין שם איזה מצפה כוכבים, הוא לא מקבל מדליה או פרס, האבן מתגלגלת והוא צריך לעשות אותה שוב. וסיזיפוס כמובן הוא המשל לחיי כולנו. כי מה שקמי אומר לנו, בעצם כולנו סיזיפוסים. לכל אחד מאיתנו יש את הסלע שלו שהוא מגלגל אותו, את החבילה שלו, ולכל אחד אין פשר ותכלית. אנחנו מדמיינים, והוא אמר לנו, אם תסתכלו על עצמכם, אתם תראו למה כולנו סיזיפוסים. כי לא משנה מה יהיה לנו ומה נצליח לעשות בחיים, תמיד אפשר יהיה לעשות עוד. האדם הוא יצור כזה, בגלל זה הדיבר הכי פתטי בעשרת הדיברות, שהזכרנו אותם מקודם, זה לא תחמוד, זה הדיבר העשירי. כי הדיבר העשירי אומר לנו בעצם להפסיק להרגיש דברים, ובעצם להפסיק להיות עצמנו. כי אם נחשוב על זה, אומר לנו קמי, כולנו, כל החיים, אף פעם לא נהיה מסופקים, כי בכל דבר שיש לנו, תמיד יכול להיות יותר טוב. גם האיש הכי עשיר בעולם, לא שונה מהאיש הכי עני בעולם, כשניהם רוצים את אותו דבר, עוד דולר. ואף פעם, גם כשתהיה לנו מנוחה, לא תהיה לנו נחלה, כי גם אם נזכה בפרס נובל, אז נרצה אחרי זה את פרס הבוקר, כל דבר שנצליח, בגלל זה, אף פעם, גם אם נקבל אישור להרחיב את המרפסת ל-30 מטר, אפשר להרחיב 31, אפשר 60, אפילו 31. תמיד אפשר, גם אם אנחנו הכי אוהבים בעולם את בן הזוג שלנו, תמיד הוא יכול להשתפר, גם אם אתה נשוי לבחורה הכי יפה בעולם.
1: יש עוד יותר יפה.
0: בדיוק, לא, היא יכולה להיות אפילו היא עצמה גבוהה בעוד סנטימטר, כן. או האף שלה יכול להיות קטן בעוד מילימטר.
1: הגדלה.
0: בדיוק, גם אם את אוהבת את הבעל שלך הכי בעולם, נניח הוא יכול להפסיק לאכול מסטיק עם פה פתוח, שזה מעצבן אותך. כל דבר אפשר לשפר, ובגלל זה אנחנו כולנו סיזיפוסים, כי גם אם יש לנו אייפון 6, יכול להיות אייפון 7, שיהיה לו עוד איזושהי אפליקציה, שגם תדע להכין קפה. ובגלל זה אומר לנו קמי, אנחנו כולנו במקום הזה, אבל איך נצליח להיות מאושרים? אם נבין שמה שחשוב, וזה הקלישאה ה-New Age-ית, שבעצם נולדה קצת מקמי, שמה שחשוב, הוא אומר לנו, זה לא מה שקורה כשמגיעים לפסגת ההר, אלא שנבין שהדרך היא זאת שחשובה. אין לנו שום רגע בחיים, ולא יהיה לנו, כמו שלסיזיפוס, לא יהיה אף פעם רגע כזה.
1: אנחנו לא מגיעים באמת לשום הישג.
0: בדיוק.
1: אלא עצם חוויית החיים, עם כל הקושי והסבל והסיזיפיות שלהם,
0: זה החיים.
1: זה החיים, והוא רואה בזה משהו חיובי.
0: זה לא עניין חיובי או שלילי, זה מה שיש. זה מה שיש. עכשיו, אם אתה תחכה כל פעם שאתה מגלגל את הסלע שלך, שתקבל פרס בסוף, ואז הכל יהיה בסדר, ואז יהיה שקט, אז אתה כל פעם תתאכזב מחדש. ובגלל זה אנחנו רואים שרוב בני אדם, לא רוב בני אדם, כל בני אדם בעולם לא מגיעים, אלא אם כן הם בודהיסטים לגמרי, לא מגיעים לאיזשהו מקום שבו הם אומרים, אוקיי, עכשיו הכל מושלם, אלא בדיוק להפך, הם ישר מתחילים לחפש לאן לגלגל את הסלע הלאה. ובגלל זה, מה זה לדמיין את סיזיפוס מאושר? תדמיין את סיזיפוס, רגע, אני ניסיתי הרבה פעמים לדמיין פרקטית איך זה קורה. נניח בפעם הראשונה שהוא גלגל את הסלע למעלה, הוא לא ידע שזה ייפול למטה.
1: נדמה לו שיש שם איזה משהו, איזה הישג גדול שהוא יגיע אליו, ואז הוא יוכל לנוח על זרי הדפנה.
0: בדיוק, אפילו שיש שם איזה מסעדה טובה, עם איזה מצפה כוכבים.
1: נוף מדהים.
0: נוף מדהים, בדיוק. אבל הוא מגלגל, ואז זה נופל למטה, ואז הוא אומר, טוב, אולי בפעם הבאה נגיד יהיה משהו טוב. הוא מגלגל עוד פעם, ואז הוא מגיע למעלה, ועוד פעם הוא רואה אין כלום, וזה עוד פעם נופל למטה הסלע. ואז יש לו ברירה, הוא צריך להחליט אם לגלגל את הסלע הזה שוב פעם או לא. ואם הוא ממשיך לגלגל, סימן שהוא מבין שהמשמעות של החיים היא עכשיו...
1: עצם יכול... החיים עצמם.
0: בדיוק.
1: עצם זה... הפעולה הרפטטיבית הזאת, בדיוק. חסרת המשמעות, חסרת היעד.
0: ולהיות מאושר בה. כי סיזיפוס על פניו היה יכול להגיד, אחרי שזה התגלגל נגיד בפעם השלישית או הרביעית, אוקיי, הבנתי את הפרינציפ, עכשיו אני אתאבד, כן. או שאני אשתו, ואני לא עושה כלום.
1: החיים חרה, פאק איט, לא מגלגל את הסלע.
0: לא משנה מה יקרה, זה אף פעם לא יהיה טוב, אני, זהו, פאק דה סלע. והוא אומר עכשיו, יש לו משפט נדר שהוא אומר, שסיזיפוס משקיע את כל ההוויה שלו בכל מינרל בסלע הזה שהוא מגלגל אותו. כלומר, עצם גלגול הסלע זה החיים, זה מה שיש. תבינו, אין יותר שום דבר מזה. ואם אתם כל פעם תצפו לאיזה פרס, לאיזשהו משהו, ואנחנו מכירים את זה מהחיים שלנו, ובגלל זה אני אומר שהוא כל כך רלוונטי, כי בחיים שלנו היום, בעידן המודרני שלנו, אנחנו מקדשים הישגיות והצלחה ותחרותיות. ורק מי שלא הצליח בחיים, חושב שההצלחה זה מתכון לאושר. כי אנחנו יודעים, ואנשים תמיד אומרים, אם יקרה לי כך וכך, אם אני אזכה בלוטו, אם בר רפאלי תתגרש, אם אורן חזן יתחתן, אם הבת שלי, לא יודע מה יקרה לה, תהיה אקדמית, אז אני אהיה מאושר.
1: זה כמו שסטיב ג'ובס הבין על ערס דווי, אני לא זוכר בדיוק את המשפטים המפורשים שהוא אמר, הוא אמר, כל מה שהשגתי, כל ההישג האדיר הזה עם אפל, כל המיליארדים לא שווים כלום. הדבר היחיד שחשוב זה באמת האהבה והקשר עם בני אדם, וכאן כשלתי. הוא הבין את זה ברגע האחרון.
0: ומה שהוא היה, הבין גם כן, ואני חושב שקמי היה אומר איזה עצה שראיתי פעם באתר של חולי סרטן. תהנה מכל כריך. הדבר היחידי שיש לך בעולם הזה זה ליהנות מכל רגע, להודות על זה שעצם זה שאתה חי, להבין תמיד שאתה בצד הנכון של הסטטיסטיקה, מעצם זה שאתה חי, מעצם זה שאתה בכלל יכול לגלגל את האבן, ולהבין שזה מה שיש. והבעיה של אנשים לכל אורך ההיסטוריה הייתה, שהם תמיד חשבו שלחיים יש איזשהו משהו שהוא מעבר לחיים עצמם, מעבר לגלגול הסלע.
1: מעבר לסבל היומיומי.
0: בדיוק, ואז הם כל הזמן סבלו.
1: כן.
0: והוא אומר, אם אתה רוצה לדעת באמת איך אפשר להיות מאושר, כן. תבין שאין כלום, ותמשיך לגלגל את הסלע.
1: אוקיי, עכשיו, זה מאוד קשה.
0: זה קשה נורא.
1: אנחנו כל יום קמים ואני מרפק. כן. היום אני צריך לעשות את זה ואת זה. יש לי לשלם מזונות, אני צריך להיפגש עם העורך דין שלי.
0: ואתה צריך להבין שזה מה שיש, ועדיין לאהוב את זה.
1: ועדיין לחייך.
0: כן,
1: לשמוח. ולהרגיש טוב ומשמעות, ולהודות על זה.
0: שזה המשמעות. זה המשמעות. אין שום דבר מעבר לזה.
1: איך עושים את זה, אירי? אתה אלבר קמי. אני שואל אותך, אלבר, איך אני יכול לשאת את הקושי ואת הסבל בחיים האלה?
0: אני אגיד לך איך אני עושה את זה. וזה בדיוק הפרדוקס של האקזיסטנציאליזם. אתה יכול באמת מצד אחד להציג את זה כמו שאתה הצגת. העורך דין, המזונות, כאבי הגב, הייאוש, התסכול, חוסר היכולת שלי לתקשר גם עם האנשים הכי קרובים אליי. החיים האלה באמת
1: נורא... האבלות, האבלות הנוראיות שכל יום עושים לי. כל מיני אנשים, כל מיני נסיבות.
0: אבל, הוא אומר, אתה צריך להבין קודם כל להשתחרר מהאשליה

0: שיש משהו מעבר לזה. ברגע שאתה נכנע, ברגע שאתה מפסיק לחפש משמעות ותחליט לכל דבר, ואתה מבין שזה מה שיש, יש לך שתי אופציות באמת, להיכנס לדיכאון, או כמו שניצ'ה גם היה אומר, לרקוד על פי תאום. להבין שדווקא בגלל שלחיים אין משמעות ותחליט, זה כיף וזה טוב. ולמה זה טוב? ואתה שואל אותי למה אני שמח לחיות כן. בעולם ריק מערכים.
1: כן.
0: כי אם הייתי יודע שלחיים שלי יש משמעות ותחליט, אז אני בעצם אפילו נגיד לא להתפלל לאלוהים, אלא נגיד התכלית של החיים.
1: נגיע לאיזה משהו, למקום מסוים, להרגשה מסוימת, הצלחה מסוימת.
0: אז כל החיים אני מחכה לזה.
1: אתה משווה את מה שקורה עכשיו למצב הפוטנציאלי האידיאלי הזה שאתה אמור להיות בו.
0: בדיוק.
1: וסובל.
0: סובל, ואתה כל הזמן אומר, אם זה יקרה, יהיה לי טוב. אז זה שיקרה אף פעם לא קורה, וגם אם הוא קורה, אז מיד אתה רוצה שיקרה משהו חדש. בגלל זה, אתה צריך להבין שאין את זה, ואתה יכול להיכנס לדיכאון, אבל ברגע שאתה מבין שאין משמעות, זה גם משחרר. למה? כי זהו, אתה באמת יכול לעשות מה שאתה רוצה.
1: Okay.
0: אתה לא נידונת, ובגלל זה לסרטר יש משפט שאומר, האדם נידון לחירות. תחשוב, מה זה נידון? נידון זה בדרך כלל לעונש.
1: Okay.
0: החירות הזאת היא עונש, כי מצד אחד אומרת לי, שאני אחראי עכשיו על החיים שלי, אף אחד לא יכול להגיד לי מה לעשות, אף אחד לא יודע יותר טוב ממני מה לעשות, אבל מצד שני זה חופש, כי אם הייתי חושב שיש לחיים שלי משמעות, למשל אפילו להיות אדם טוב, זה אומר שכל החיים שלי אני אנסה להיות אדם טוב, אבל תמיד יהיה מישהו יותר טוב ממני נגיד, ותמיד אני לא ארגיש מספיק טוב.
1: אני ארגיש אשמה, אני יכול להעביר חיים שלמים בתחושה שאני אשם, וזה מזעזע.
0: אני חושב שרוב האנשים מעבירים באמת את כל החיים כן. שלהם בתחושה של החמצה, כי הם אף פעם לא מוצאים את המשמעות הזאת, כי היא לא קיימת בשום מקום. ובגלל זה רוב החיים, אנשים בחברה החילונית מסתובבים, ואתה רואה פה בתל אביב,
1: כן.
0: את כל הסדנאות האלה לגילוי עצמי, חיפוש כן. עצמי והעצמה כן. עצמית, ויפסנה, קבלה מעשית, שבאים כאילו להגיד לאנשים, בואו, אנחנו נגלה לכם למה נולדתם. וכמי אומר שעוד לא נולד האדם.
1: ליעד הזה אתם צריכים להגיע, וכל עוד לא תגיעו אליו, ותעשו את הפעולות הנכונות, אז אתם ממש לא במקום הנכון, ואתם סוג של חוטאים.
0: בדיוק חוטאים לעצמכם, להיותכם אדם, לא משנה מה. וזה בעצם דת אחרת. אפילו אם אתה קורא לזה שהאדם צריך להיות יצור מוסרי, זה גם כן סוג של דת. עכשיו, ברגע שאני לא אצליח לעשות את זה, כל חיי יעברו בצורה של החמצה, וזה מה שקורה לאנשים בחברה החילונית המודרנית, ובגלל כן. זה ציפרלקס, זה התרופה הכי נמכרת היום בעולם.
1: כן, יש גם את האידיאל הזה שאני צריך להיות טוב. אוקיי, ובכל רגע שאני לא טוב, הוא לא עושה דברים טובים או מתחשבים, אני בעצם חרה בן אדם.
0: בדיוק.
1: ואז אני מרגיש כמו חרה בן אדם, ככה אני מסתובב בעולם, והחיים שלי הם באמת חרה.
0: נכון.
1: ואפשר להעביר ככה חיים שלמים.
0: רוב האנשים מעבירים כן, כך את החיים שלהם, כן. בתחושה של החמצה, שהמסיבה הכי טוב, שהחיים הם במקום אחר וצריך למצוא את הכתובת, שצריך להגיע רחוק בחיים. זה מה שאומרים לנו, live your dream.
1: כן,
0: live your dream נכון. זה הסיסמה הכי איומה שיש. אנחנו מרגישים נורא נאורים ומתקדמים בעידן הזה, שאנחנו רואים לילדים שלנו, תגשימו את החלומות שלכם, כן. אבל למה זה סיסמה אכזרית, כמי היה אומר לך? כי כשאתה אומר למישהו live your dream, מה אתה אומר לו בעצם בסאבטקסט?
1: אתה אומר לו, מה שיש עכשיו זה חרה.
0: בדיוק.
1: על הפנים, אתה בדיוק. אדם טיפש, לא מוגשם, שאפשר לזרוק את החיים שלו לזבל.
0: וזה יהיה טוב כשתגשים את החלום בדיוק. שלך להיות כנר או
1: אחד,
0: אסטרונאוט.
1: אם, רק אם תגשים.
0: בדיוק, אתה הבנת את זה. בדיוק.
1: ואז אתה מגיע אולי לרגע ההגשמה הזה, נגיד אחוז או שניים מבני האדם, הוא מנגן שם בקונצרט הזה, ואחרי זה הוא הולך...
0: מה עכשיו? היו 1,000 איש באולם, נגיד יש אולם עכשיו של 2,000 איש, אני אמלא גם אותו, ומה אז? יבנו אולם עוד יותר גדול,
1: כן.
0: ועוד יותר גדול, אז עכשיו מעריצים אותי מיליון איש, אז עכשיו יעריצו אותי 2 מיליון, אין לזה סוף.
1: וזה כל כך קשה להיפטר מה-state of mind הזה, זה על סף הבלתי אפשרי, אני לא בטוח שאני מכיר אדם שאשכרה לא חי עם הדבר הזה באיזשהו אופן.
0: אתה יושב מול אחד כזה.
1: אופה.
0: לגמרי, לגמרי. אני קם כל יום, שומר המסך שלי במחשב, זה צילום של כוכב הלכת ארץ ממאדים. זה נקודה קטנה, יש כזה, תעשה בגוגל, תחפש את זה. ואני מזכיר לעצמי עם הנקודה הזאת כל פעם, שכוכב הלכת שלנו הוא אחד מ-100 מיליארד כוכבים בגלקסיית שביל החלב. יש עוד 100 מיליארד. יש עוד 100 מיליארד גלקסיות כאלה רק ביקום הנצפה, ואנחנו מכירים רק 10% ממנו, 90% מהיקום זה חומר אפל.
1: כן.
0: וזה תמיד מזכיר, למה זה חשוב לי? זה נותן לי פרספקטיבה של העורך דין, וכל הדברים האלה שדיברת עליהם,

0: שצריך לעשות משהו עם החיים, שהחיים הם סוג של יעד מבוצר, שצריך לחבוש אותו, שאני צריך לגלות את עצמי, להגיע רחוק בחיים, זה המשפט הזה שאני גם כן live your dream, מה זה רחוק בחיים? אני אף פעם לא יודע איפה המקום הזה נמצא על המפה.
1: כן, זה יכול להיות גם הישג חיצוני וגם הישג פנימי, כמו להיות כן. אדם טוב תמיד.
0: כן, להיות אדם טוב תמיד, אתה יודע, נפתח פה סוגריים, אנחנו נרשה לעצמנו. יש ספר נהדר שאני ממליץ למאזינים שלנו, שנקרא מחיר האלטרואיזם. זה סיפור אמיתי, יצא בעברית, על איש אחד שרצה להיות הטוב המושלם. קראו לו אורן, לא, קראו לו, לא זוכר את השם שלו, פרייס, ג'ורג' פרייס. הוא היה מדען, לעשה את זה בקצרה, והוא החליט להיות אלטרואיסט אמיתי, כי הוא רצה להיות טוב כמוך, להגשים את חייו להיות אדם טוב, אבל הוא גילה דבר נורא מבאס. הוא גילה שכל פעם שהוא עושה מעשה טוב, הוא נהנה מזה. הוא נהנה מזה, ואז הוא אומר, אז אני לא אלטרואיסט. גם אם אני עוזר לזקנה ברחוב, גם אם אני תורם את כל כספי, אני נהנה מזה.
1: אני מקבל מזה משהו.
0: בשביל, אני מקבל מזה משהו, אז אני עדיין לא מגשים את המשמעות.
1: אז הוא עדיין הרגיש מתוסכל, ועדיין הרגיש רגשי אשם.
0: הסיפור של האיש הזה סיפור אמיתי.
1: לא יאומן.
0: הוא החליט למצוא את הטוב המוחלט, ולהקדיש את חייו, למצוא, להיות אלטרואיסט אמיתי, כמו שאתה רוצה להיות הטוב מוחלט. הוא מכר את כל ביתו. את ביתו, וחילק את הכסף לעניים, ועדיין הרגיש טוב עם זה. הוא אמר, אני אהיה הומלס. פירק את כל חשבונות הבנק שלו, והתחיל לחיות ברחוב. והוא גילה שגם שהוא נשאר בלי כלום, ושהומלסים שהוא ישב איתם באיזה בית בלונדון, ניצלו אותו, עדיין הוא נהנה מזה. ואז, אתה יודע איך הוא סיים את חייו? הוא התאבד. שני ההומלסים האחרונים שישנו איתו, אחד מהם ישראלי, חי היום בארץ.
1: סיפור אמיתי.
0: סיפור אמיתי, מצא את הגופה שלו, הוא חתך את עורק הצוואר שלו עם מספריים חלודים שהוא מצא שם במחסה שהוא היה. הוא לא הצליח להגשים את החלום שלו, את השאיפה שלו, להיות אדם טוב מוחלט, שאלטרואיזם, ואנחנו זה.
1: כן.
0: ובגלל זה קמי היה אומר לאיש, לג'ורג' פרייס, הבעיה שלך זה אותה בעיה שיש לי איתי. שאתם הצבתם לעצמכם איזושהי תכלית, איזושהי מטרה בחיים, להיות אנשים טובים, אבל אתם אף פעם, כל המטרות האלה, זה סיזיפוס, אתם אף פעם לא תצליחו להגשים את זה, כי ככל שאתה תצא להיות טוב, אז אוקיי, אז עכשיו נניח שאתה תצא פה מהאולפן, ואתה תגיד, אני הולך להתנדב במדה, ואחרי הצהריים תלך להתנדב במעון לנשים מוכות, וזה וזה וזה, אבל עדיין יש ילדים בסיכון שלא עזרת להם, ובמקום לעזור להם ישנת בלילה ואכלת וראית טלוויזיה.
1: יש גם סיטואציות בחיים שמחייבים אותך להיות קצת במרכאות או שלא במרכאות. נסתי.
0: כן, אבל גם אם אתה, גם אם אתה, אבל אתה בחור טוב איתי, אני יודע, ואתה לא תהיה נסתי בכלל, אתה תגיד אוקיי, אבל אז בלילה אתה תגיד, עכשיו אני ער, אני יכול גם כן ללכת לעזור לילדים בסיכון. יש ילדים בגן החשמל, למה אני לא עוזר להם? ויש רעבים באפריקה, ואין לזה סוף. ואז אתה כל הזמן, אתה אף פעם לא תגשים את באמת את הרצון שלך להיות טוב בעולם, אתה תהיה סיזיפוס. ואם אתה תבין שלא יהיה רגע כזה, שאתה לא יכול לעזור לכל אנשים, שאין תכלית כזאת, אתה צריך להבין שאתה צריך לגלגל את האבן הזאת, וזהו, ותגלגל והיא תיפול, ואתה אף פעם...
1: אז הוא בעצם מדבר על לקבל את מה שיש.
0: בדיוק, להשתחרר מההתניה הזאת שיש לך, שאם אתה תחיה חיים מסוג מסוים, אז אתה תהיה מאושר.
1: אז הוא בעצם ביירון קייטי גנבה ממנו. אם אתה מכיר את ביירון קייטי,
0: לא
1: מורה
0: מכיר.
1: רוחנית,
0: כן.
1: שמדברת הרבה על לקבל את מה שיש. זאת אומרת, אם אתה חווה איזה סבל מסוג מסוים, אתה צריך להרפות לתוכו ולהגיד, אני מוכן לחוות את הסבל הזה עד סוף ימי, וגם שיתעצם אלפי מונים. וברגע הזה קורה שם איזה שחרור. אני מדבר מתוך אדם שעבר את הטיפול, או את סוג
0: כך.
1: המדיטציה שהיא מציעה, אז בעצם קמי יקדים אותה.
0: לגמרי.
1: הוא היה סוג של ניו אייג'ר.
0: לגמרי, לגמרי, לא. והוא אמר לנו פשוט באמת, תשתחררו מהאפליקציה הזאת, תורידו אותה, שהחיים זה איזה משהו ליניארי שמתפתח, שהיום אתה עוזר רק לזה, ואז תבין את עצמך עוד קצת, ואז תזה וזה, ואז בסוף איתי יש שלם ורגוע, הנה, הוא הצליח למצוא את עצמו וזה. וזו האשליה שמוכרים כל הסדנאות, מוכרות כל הסדנאות האלה, שאומרות לנו שאם נמצא את האור הפנימי שבתוכנו, ונממש את השאיפה שלנו, ונלמד פסנתר, למרות שאבא אמר לנו להיות נגר, אז נהיה מאושרים.
1: אז אולי בעצם האקסיסטנציאליזם, שדיבר על מות האלוהים, דרך המוות של האלוהים, של הדימוי של אלוהים, של עגל הזהב הזה, בעצם מגלים אולי את אלוהים האמיתי, אלוהים שהוא לא תמונה, שהוא לא עגל, שהוא לא דימוי, אלא מצב הוויה

0: מאוד עמוק, שאתה נוגע בו רק אם אתה מוכן לקבל את מה שיש, להסכים לגלגול הזה של הסלע התמידי, ולא להיאבק בזה.
1: את שלושת המשפטים האחרונים שאמרת, אפשר היה לקחת בלי לשנות פסיק, ולהכניס אותם למיתוס של סיזיפוס.
0: וואה? כן. אז אולי אני גלגול של קמי.
1: כן, יכול להיות, אתה יודע מה, בסדר, בלי הזקן.
0: אוקיי.
1: ובאמת, זה העניין. עכשיו, אתה שואל איך אפשר להשתחרר מזה? זה, אני חושב, לא בעבודה עצמית. כן. לא בזה, אלא פתאום, אתה יודע איך אפשר, אני חושב שרוב השינויים המהותיים בחיים שלנו קורים לא בגלל שאנחנו מבינים משהו או מחליטים משהו, אלא בגלל שאין לנו כוח כבר, שאנחנו נכנעים. עכשיו, אתה כנראה לא גלגלת מספיק פעמים את הסלע.
0: גלגלתי.
1: אוקיי, אז לא מספיק.
0: לא מספיק, צריך לגלגל עוד.
1: אני באמת ניסיתי לגלגל המון סלעים, וכל פעם ראיתי שזה, כן. ואז אני נכנעתי. ואז אמרתי, אוקיי, אני קם בבוקר, אני לא מחפש את הסלע הבא כדי להגיע איתו ואז שאני ידע שזה. מה שיקרה עכשיו זה בסדר. כמו שאמרה המורה שלך, אם משהו רע, אני גם לא יודע מה זה רע ומה זה טוב, כי הרבה פעמים שקוראים לי דברים רעים, אחרי זה מופכים לטובים.
0: כן.
1: יש לנו לפעמים לאסונות דרכים.
0: איזו מורה, אגב? לא.
1: מה?
0: איזו מורה?
1: שאתה דיברת הרגע.
0: ביירון קייטי. לא מורה, שלי מורה רוחנית.
1: מורה רוחנית, אוקיי, סליחה. אז ביירון באמת אמרה לנו את הדבר הנכון, ואני אומר שאני, אצלי באופן אישי, אני קם בבוקר, אני לא שואל את עצמי מה צריך לעשות עם החיים, מה נכון לעשות עם החיים, מה טוב לעשות עם החיים. אני פשוט קם, אני שואל מה אני רוצה עכשיו להכניס לפה, מה אני רוצה להלביש על הגוף, לאן אני רוצה לצאת מהבית, זה מה שיש. ואחרי זה, יש עוד רגע, ועוד רגע, ועוד רגע, וכל רגע כזה, אין לו, הוא לא פרומו לרגע אחר,
0: כן.
1: הוא לא פרומו לחלום, הוא פשוט זה מה שיש.
0: הוא מה שהוא, ואז אולי אתה יכול גם לגלות אותו באמת, ולגלות עוד אלפי רגעים אחרים שחסומים ברגע שאתה לא מסכים לקבל
1: כן.
0: את מה שקורה.
1: כל מינרל בסלע הזה זה החיים.
0: אוקיי, אז דיברנו על המיתוס של סיזיפוס, אחד הכתבים החשובים והעמוקים של אלבר קאמי.
1: אם אתה שואל אותי, של המאה ה-20.
0: של המאה ה-20, אוקיי, ושל הנצח אולי,
1: כן.
0: איזשהו אופן. ובפרק מספר 4 ניגע בזר, שזה בהחלט, זו בהחלט אחת היצירות החשובות ביותר של אלבר קאמי.
1: אמרת הזר וניהיה לי אור ברווז.
0: אור ברווז, צמרמורת.
1: ממש, ממש.
0: מיד, נגיע לזה.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, איתי ברנע משוחח עם אירי ריקין על הפילוסוף והסופר אלבר קאמי.
0: פרק מספר 4, מיתוס של סיזיפוס מאחורינו, ועכשיו אנחנו רוצים לצלול אל עוד ספר מאוד משמעותי של אלבר קאמי, אני קראתי אותו מזמן, אז בוא תעזור לי להיזכר במהותו של הזר.
1: הזר. הזר יצא ב-1942, זה אגב לא ספר, זה נובלה, מאוד קצרה, מטלטלת כמעט בכל מובן, שבאה להתמודד עם מה שדיברנו עליו בפרק הקודם, מה שהם קראו הבחילה האקזיסטנציאליסטית. מה זה הבחילה? זה התחושה הזאת שאתה דיברת עליה, שכאילו אני קם בבוקר ומה אני עושה? כל החלומות שלי, כל הסלעים שלי, שום דבר לא מספק אותי. והבחילה הזאת, הריקנות הזאת, היתמות הזאת, עם משמעות ומאלוהים, יוצרת, הבחילה הזאת זה מין קוקטייל כזה של אבסורד, תחושת אבסורד, כאילו שום דבר, אתה לא יודע מה זה טוב, מה זה רע, ריקנות, שאתה גם דיברת עליה, וחרדה, וניקור גם, כי ברגע שאתה אומר שלשום דבר אין משמעות, שאין טוב ואין רע והכל, אז אתה לאט לאט, כמי אמר, מה שקרה לבני האדם באמת, זה בדיוק התחושה הזו שאתה דיברת, שאתה אומר, אוקיי, אז בשביל מה אני חי? מה אני עושה בעולם הזה? ואז אתה מתחיל להרגיש לאט לאט להתרחק מבני אדם אחרים, אתה מתרחק מהעולם, ובסוף אתה גם מתנתק מעצמך,
0: כן.
1: כי אתה לא יודע מה עושים עם החיים.
0: בוא נזכיר קצת את הסיפור, מה בדיוק קורה בזר, מבחינה נרטיבית.
1: אז זהו, אז הזר, אני חייב אבל עוד ציטוט אחד מהמיתוס של סיזיפוס, שמראים לנו לזר, להנחתה בזר, הוא אומר, האבסורד הזה, הבחילה הזאת נולדת, תקשיב לניסוח הנהדר, מן המאבק בין הזעקה האנושית למשמעות, לבין השתיקה הלא הגיונית של העולם. אתה רגע זעקת ואמרת, אני רוצה משמעות, והעולם שותק. והזר בא לתאר לנו אדם שמנסה להתמודד עם הריקנות הזאת, הוא לא מנסה בעצם. הזר, הגיבור של הזר, זה בחור בשם מרסו, שהוא בחור שהגיע בעצם, שהוא תולדה של הריקנות הזאת. הספר נפתח, הסיפור נפתח באחד המשפטים

0: מכים מצמיתים אני חושב שקראתי אי פעם שהתחיל ספר, שהוא אומר ככה, מרסו מספר, אמא מתה היום או אולי אתמול, אינני יכול לומר בביטחון.
1: וואה, כלומר, ניקור מוחלט.
0: אמא שלו מתה, שזה לכאורה אירוע הכי מכונן בחייו של אדם, והוא אומר, היא מתה אתמול או היום, אני לא זוכר.
1: לא מחובר לאירוע הזה בכלל.
0: כן, כן, כן, לא יודע, לא זוכר מתי. בהמשך הנובלה הזאת, הוא הולך על חוף הים, ופתאום בא אליו איזה מולו, זה מתרחש בלדה, איזה בחור ערבי, לא משנה שהוא הבחור. הוא מוציא אקדח, לא ברור מה בדיוק קורה שם, ויורה בו ורוצח אותו. ואז עושים לו משפט. ובמשפט, השופטים והקטגורים והמושבעים רוצים לדעת למה רצחת. ואז הוא נותן להם תשובה שמחרפנת אותם. הוא אומר להם, בגלל השמש. ואז אומרים לו, זה שהוא רצח, לא אכפת להם. כי רצח זה הספורט הלאומי של המין האנושי מאז ומעולם. מלא רוצחים. מה שמחרפן אותם זה שאין סיבה. כי אנחנו רוצחים בגלל אהבה, בגלל ריבל חנייה, בגלל דתות, בגלל מלחמות, אידיאולוגיות. אבל פה בא בן אדם ואומר, בגלל השמש. עכשיו, זה נורא מלחיץ. זה משגע אותם. כי אם בן אדם רוצח בגלל השמש, זה אומר שאני ואתה היית יכולים לצאת החוצה, ויש פה שמש נפלאה בחוץ. ויבוא מישהו ויהרוג אותנו, ולא נדע אפילו שהוא הולך להרוג אותנו, כי אפשר לדעת למה הוא הורג. והוא מראה לנו, מה שדיברנו עליו בפרק הקודם, שכשאין ערכים, שאין אלוהים, שאין זה, בן אדם יכול לרצוח באותה קלות שהוא שותה כוס מים. כאילו, מה מונע ממנו לעשות את זה? וזה נורא מלחיץ. כי אם אני עכשיו יוצא החוצה ואני רב עם מישהו ברמזור, לא יודע כמו המטאפורות שלי היום מהכביש, אז אני יכול לדמיין שאם אני ארגיז אותו מאוד, אז הוא יפגע בי. אבל אני לא יכול לחיות בעולם שבו אני אלך סתם בחוב ומישהו יהרוג אותי בגלל שמש. והם כועסים עליו, ואז שהוא אומר להם גם את הקטע הזה, אם אמא מתה אתמול או היום, אז הם עוד יותר משתגעים. והם אומרים לו, תגיד, מה קרה לך? אתה אפילו מאמא שלך לא אכפת לך, איזה מין בן אדם אתה? אתה לא מוסרי, אתה לא בן אדם טוב, כמו איתי, שיש לו ערכים ויש לו שאיפות וכולי, הוא משגע אותם. והשופט הזה לא מצליח, הם מנסים לשחות ממנו בכל דרך, תגיד לנו רק למה עשית את זה, לא אכפת לנו למה, אבל לא בגלל השמש. ומה שקמי בעצם רצה לעשות לנו, אז בטלטול הזה של הגיבור המרסו הזה, זה לא להגיד לנו מרסו הוא רוצח חסר רחמים, הוא פסיכופת, הוא משוגע כדי שנקלל אותו. הוא רוצה להגיד לנו, מרסו הוא תולדה הכי הגיונית של עולם ריק מערכים, חף ממשמעות, והוא עושה את מה שבא לו בכל רגע, שאין לו שום דבר, סיבה שימנע את זה ממנו. ואז הוא אומר דבר נורא מעניין, שאחרי שאמרו לו, תגיד, אתה בעצם מייצר פה גיבור, שאם אנשים יקראו את זה, אז הם יגידו, היי, גם אני כל פעם שאני אלך ברחוב, ומישהו יעצבן אותי, אני ארוג אותו. אתה מחנך את בני דורך לחופש לעשות כל עוולה בעצם. ואז תראה, ב-55 הוא כתב מבוא לספר, ואז הוא הסביר מה הוא רצה בעצם להראות במרסו. הוא אומר, בחברתנו, כל אדם שאינו מקונן בהלוויית אמו, הוא מדבר על זה שהם כעסו עליו, שהוא לא עצוב, שהוא לא בוכה על אמא. זאת אומרת, בחברתנו כל אדם שאינו מקונן בהלוויית אמו, מסתכן בכך שיהיה נידון למוות. התכוונתי רק לכך שגיבור הספר, מרסו, נאשם מפני שהוא אינו משחק את המשחק.
1: כן.
0: במובן זה הוא זר לחברה שבתוכה הוא חי, הוא מסרב לשקר. לשקר אינו רק לומר את מה שאינו אמת, זה גם לומר יותר מהאמת. וככל שהדבר נוגע לליבו של האדם, זה לבטא יותר ממה שמרגישים. זהו דבר שכל אחד מאיתנו עושה כל יום על מנת לפשט את החיים. מרסו לעומת זאת אומר את משהו, והחברה באופן מיידי חשה מאוימת.
1: זה בעצם סוג של דימוי לאדם שהוא באמת חופשי. חופשי לפעול בצורה אותנטית, להגיד את דברים אותנטיים, מה שלרובנו אין את החופש הזה.
0: בדיוק.
1: כל הזמן הקולות נמצאים לך בראש, הקולות של החברה, החוקים, התניות מהילדות, ואתה בעצם לא יודע מי אתה. רוב האנשים לא יודעים מי הם, בעצם אפשר לומר, וזה גם מה שקמי אמר.
0: לגמרי, ואני אגיד לך יותר מזה. אם ניקח את הדוגמה הזאת של לוויה, שאני כבר דיברתי על זה בתוכנית אחרת פה, שסיפרתי את הסיפור עם אבא שלי, כמו שאתה אומר, נגיד סיטואציה שאבא או אמא מתים. עכשיו, אתה אומר, מה זה הקולות האלה? כל הקולות מסביבנו אומרים לנו, עכשיו אתה תעצוב.
1: תבכה. אם אתה מחייך פתאום בשבעה או צוחק, אוי, איזה בן אדם, חרה אתה.
0: בדיוק, או אם אתה לא...
1: אתה מחייך בלוויה? מה?
0: אני זוכר...
1: סיפרת בדיחה?
0: אני זוכר כילד, שהשכן שלי, יהודה, אבא שלו נפטר, אני זוכר אותי חוזר הביתה, ואז אני רואה את יהודה יוצא בדיוק מהדלת, והוא חייך אליי. ואני זוכר שאבא שלו מת לפני יום, ואני זוכר את הדיסוננס שהיה לי, בגלל כל הקולות והתניות האלה שיש לי. איך הוא מעיז לחייך? מה, הוא לא אוהב את אבא שלו? אני זוכר, פגשתי אותו איזה 30 שנה אחרי זה, ואמרתי לו שהחיוך שלו, בשבעה של אבא שלו, היה אחד האירועים המכוננים בחיים שלי, שלימד אותי באמת שאין חוקים. לא הבנתי את זה אז, הייתי בן 8. אני סיפרתי לו, הוא לא זכר אפילו על מה אני מדבר כמובן, אבל לפעמים איזה אנשים מעצבים לנו את החיים. ואני זוכר שחוויתי את זה בלוויה של אבא שלי בעצמי. אבא שלי שהוא נפטר לפני כמה שנים, שהיה האדם הכי משמעותי בחיים שלי, הכי באמת, שעד היום כאילו כל מה שיש לי זה ממנו. אבל כשהוא מת, ברגע שהוא מת, ואני אמרתי גם להפסיק את הניסיונות החייה שלו, הוא מת. לא בכיתי, לא הרגשתי שום עצב.
1: עד היום?
0: היו לי אחרי זה כמה גלים, אבל לא חוויתי שום... כי מבחינתי, ברגע שהוא מת, הוא מת. והלוויה הייתה בבוקר למחרת. אני שוחה כל בוקר. והלכתי לשחות לי, והלוויה הייתה בעשר, הלכתי לשחות. חזרתי מהבריכה, אני רואה את השכן שלי מורדכי יוצא בית על ידי, יהודי דתי, והוא שמע שאבי נפטר, אז הוא בא אליי כזה, אירי, שמעתי שאבא, זה רוצה לנחם אותי, אתה יודע, את כל ה... ואז הוא רואה אותי מוציא את התיק בריכה מהאוטו, אני יוצא מהאוטו, והוא רואה את המגבת, הבגד ים, התיק פתוח. אז הוא אומר לי, מה קורה? אז אני אומר לו, כן, הלוויה עוד שעה. והוא רואה אותי יוצא עם תיק בריכה, שעה לפני הלוויה. והוא עוד אוהב אותי. הוא היה מזועזע, אני ראיתי בעיניים שלו את המבט של השופטים של מרסו. כאילו, אבא שלך מת ואתה הולך לשחות בבריכה שעה לפני הלוויה? זה מפר את כל החוקים שיש בעולם. אתה עכשיו צריך להיות או מתחת לסמיכה, או אני לא יודע מה לעשות. וזה בדיוק, ומה שאומר לנו כמי, מאיפה המצאתם את זה? אתם קבעתם מלא חוקים, ואתם עוד מתיימרים להיות חילונים? או הוצאתם את אלוהים? אמרתם שאין אף אחד שיודע שום דבר, ותראו כמה חוקים יש לכם שאתם לא מסוגלים להשתחרר מהם, כל ההתניות האלה. מאיפה הבאתם את זה? ולמה אתם כועסים על מישהו שהוא לא עושה משהו רע, הוא פשוט מרגיש את מה שהוא מרגיש באמת, והוא לא מוכן לעבוד לפי הטייס
1: אוטומטי. ויש לו את היחסים המיוחדים עם אבא שלו, את הדרך שלו להתחבר אליו ולהיפרד ממנו. מי אמר שאתה צריך לבכות ולקרוע את החולצה עכשיו לשבעה ימים?
0: כל המנואל הזה של ככה צריך להתנהג. וככה אומר לנו קמי, שימו לב שאתם החילונים החופשיים, אלק, יש לכם מלא דתות. אתם מתנהלים שהאימא מתה, אז חייבים לשכב במיטה ולבכות, כן. שאם זה, כאילו, הכל כאילו עובד אצלכם פרוטוקול.
1: והוא קובע איך אנחנו מתנהגים, ולנו יש איזו אשליה שאנחנו חיים בדמוקרטיה, באיזה כן, מקום פלורליסטי, חופשי, תרבותי.
0: זה אחד הפרדוקסים של העידן שלנו, שככל שאנחנו יותר חופשיים, אתה רואה שבני אדם יותר ידריים, זה נעשה לזה תוכנית פעם אחרת. אבל אני אומר הוא אומר, לשקר זה לא רק להגיד יש לי פורש למרות שאין לי, לשקר זה גם להתחיל לבכות בגלל שהחברה אומרת שצריך לבכות כשאת לא בא לך לבכות, כן. או לצחוק שכולם צוחקים, כן. או לשיר שכולם שרים, למה? ואז הוא אומר, תזכרו, זה כמו בכדורגל, זה המצאתם את זה שמותר לבכות, שצריך לבכות, אבל זה כמו שהמצאתם ש11 שחקנים בכל קבוצה, אפשר אחרת. תנו לכל בן אדם לבחור את רגשותיו, ולשקר זה גם לעשות, להביע רגשות, והוא אומר לנו, תראו, ב-90% תחשוב בחיים שלך כמה פעמים אתה מזייף רגשות.
1: ברור. כן, בכל רגע נתון, נגיד אני בא, פגשתי אותך הבוקר, אז כן. צריך להיות נחמד. אוקיי, וכאילו, כן. יש איזו נחמדות טבעית, אבל באיזשהו שלב, החיוך לפעמים נתפס.
0: כי אתה מחייך, כי אתה יודע שאתה לא יכול לעשות לי כי אנחנו באים עכשיו להקליט תוכנית ביחד. עכשיו נניח כן. ששעה לפני שבאת, אין הכר לך, רבת עם האנשים הכי עצובים, הכי קשים. אתה יודע אבל שעכשיו אתה צריך איך, אתה לא יכול כן. לבוא עם פרצוף זה, כי אתה כן, צריך לשחק איזה משחק.
1: נכון.
0: אתה יודע מה השקר הכי נפוץ בעולם? צמד המילים, הכל בסדר. כמה פעמים ביום שואלים אותנו מה שלומך, ואתה רוצה למות, ואתה אומר הכל בסדר.
1: סבבה, הכל טוב, ברוך השם.
0: עכשיו זה חלק מהתקסים, כי מה, אתה צריך לספר לי, רבתי עם זה, אתה לא תספר לי את כל זה, אתה אומר הכל בסדר, ממשיכים הלאה. אז קמי אומר, זה לא שאתה עכשיו כל הזמן צריך להגיד הכל את האמת.
1: כן, אבל אתה לא יכול... לפחות תהיה באיזה מנח פנימי טבעי. נגיד, לא בא לך לחייך. אל תחייך, עדיין תתקשר, אבל בצורה טבעית, משוחררת, נורמלית.
0: והתגובה של החברה למרסו ולספר הזה, הראתה לקמי כמה שהוא צודק.
1: כן, זה מה שרציתי לשאול אותך באמת, איך הגיבו לדבר הזה?
0: אמרו לו, רבק, אתה יצרת פה רוצח, אתה לא אומר לנו שהוא רע. אתה לא אומר לנו מרסו רע, אתה לא אומר לנו טוב, אתה מראה לנו איזה מישהו, ועכשיו אנשים יקראו את הספר הזה, כמו שרסקולדיקוב בחטא ועונשו קרא את ניטשה, ואמר, וואלה, סבבה, אפשר לרצוח, אז אתה מראה לנו מישהו ש... וזה עושה ס... כאילו, אתה אומר, וואלה, למה בעצם לא?
1: אז בעצם החברה הגיבה בדיוק כמו השופטים בספר.
0: בדיוק, באלימות, אמרו לו, תעיף את הגיבור הזה מהעיניים שלנו, אנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו שהם עצובים כשאימא מתה, אנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו שעשו לרצוח אנשים בגלל השמש, אנחנו רוצים לרדת את זה, ופתאום אתה אומר לנו, והוא אמר לנו, מרסו, הוא לא טוב ולא רע, הוא פשוט אדם שחי את מה שהוא מרגיש.
1: ולמה אנשים מגיבים ככה, לפי דעתך?
0: סיבה נורא פשוטה הייתה, כי זה נורא מבהיל שלא לחיות לפי חוקים. זה פשוט מדהים לראות, אני רואה הפעמים תגובות אליי, שאני באמת, אני ראיתי את התגובה של מרדכי השכן. הוא נורא נלחץ, כי כאילו פתאום אני משבש סדרי בראשית. אנחנו, אדם, היה פעם איזה ליפמן, איזה הוגה אמריקאי שאמר שהצורך שלנו בסדר, הוא כמו הצורך שלנו לנשום ולאכול.
1: הצורך שלנו להיות בסדר.
0: לא, לא סדר, סדר שיהיה יקום מסודר. סדר באורדר. שיהיה חוקים. הצורך שלנו בחוקים הוא כמעט ובגבולות, הוא הישרדותי. וברגע שבא מישהו ומפר את החוקים האלה, אז אנחנו מתבלבלים, כאילו, רק רגע, אנחנו, יש לנו חוק, שאם המתה כולם בוכים. עכשיו, אם יש מישהו שלא בוכה, אז רק רגע, אז החוק הזה לא עובד.
1: הכל צפוי, אני יודע מה עומד לקרות, סדר היום שלי, התגובות הרגישיות שלי, של אחרים, וברגע שמשהו שם מתערער, אני נכנס לפניקה ואני הופך להיות אלים.
0: בדיוק. יש לנו זעם לסדר. ובגלל זה, מי שמפר את הזעם הזה, אנחנו ישר אלימים כלפיו, אנחנו יכולים להגיד, מה פתאום, אתה עכשיו לא בוכה, אז אתה איש רע. אתה לא תהיה, אתה לא טוב כמונו, אתה לא בכית שאבא שלך מת, אתה לא בסדר. אתה יודע, הדוגמה הכי טובה, כמה אנחנו צריכים את הגבולות ואת הסדר הזה, שאת הנושאים הפסיכולוגיים האלה תמיד. אתה יודע, אם אתה תשים בן אדם על הגג של עזריאלי, במרכז הגג, ונניח אם לא תגדר את הגג, תגיד לו, תטייל על הגג, רוב האנשים יישארו באמצע, הם ילחצו. אם תשים גדר, הם ילכו חופשי. למרות שהגג אותו גג. אנחנו צריכים חוקים, ואומר לנו קמי, אוקיי, אתם צריכים חוקים, אי אפשר להימנע מזה, אבל תזכרו שהחוקים שלכם לא קדושים, החוקים שלכם לא מוחלטים, זה לא אלוהים, זה לא עשרת הדיברות, ואם יש בן אדם שזה, זה זכותו.
1: צריך המון אומץ להיות במקום הזה, ללכת נגד החברה, להיות מסוגל לספוג את כל הגידופים, את הביקורת הזאת, את הנידוי הרבה פעמים.
0: זה מה שאומרים לי תמיד, אני מרצה הרבה. אומרים לי, איך אפשר לחיות ככה? החברה תנדה אותך אם אתה תעשה רק את מה שאתה רוצה. וזה לא נכון. אני יכול להגיד לך שזה כל כך לא נכון. אני חי, אני אומר לך, באמת, אין יש סיבה להגיד את זה, אני לא עושה שום דבר בחיים שלי שאני לא רוצה לעשות אותו. רוב האנשים לא רק שלא מגשימים, או משמש מילה, לא עושים את מה שהם רוצים, גם עושים המון דברים בחיים, כן. משלמים המון מיסים כאלה, ברור. של דמעות, כדי להשתלב. ו... אומרים לי, אבל מה, אז אתה... אני אגיד לך בדיוק ההפך. אני חושב שלמרות שאני אגואיסט, למרות שאני חי באמת כמו שאני רוצה, אתה תמצא פחות אנשים שנעלבו ונפגעו ממני וכועסים עליי בעולם, מהרבה אנשים שכל הזמן מנסים לחיות לפי החוקים. דווקא בגלל זה.
1: כי אתה אותנטי.
0: בדיוק. אנשים יודעים האם אתה בא ו... מתרחק מהם בגלל זדון או ניקור, או בגלל שאתה רק רוצה להיות אתה. והם מרגישים את זה. אני אתן לך דוגמה. אני למשל, דוגמה נורא פוזאית, לא אוהב ללכת לחתונות, לאירועים חברתיים, כמו המון אנשים אגב. רוב האנשים, מה שקוראים שמחות, סובלים מזה. אתה, מי רוצה ללכת לחתונה של חבר שלו מהתיכון, לשבת 3 שעות עם מוזיקה רעש מטורף, אתה לא נהנה מכלום, וזה 3 שעות שאתה שורף מהחיים, ורוב האנשים לא נהנים מזה. אני בשלב מאוד צעיר בחיים שלי, הפסקתי ללכת. גם לחתונות של האחים שלי לא הלכתי. כי אני פיזית...
1: וואה, כן, זה פיז... נועז.
0: הנה, זהו, עכשיו נועז, הנה, אתה רואה, ישר התגובה כן, שלך, נכון, שאתה מודה. צעיר ליברלי חופשי, כאילו, אתה לא איזה סבתא הפולניה. כן, נכון. ותראה איך הגבת. עכשיו, אני אגיד לך משהו. זה נראה כאילו נורא, ואז אומרים לי אנשים, מה, אתה לא הולך, אז אנשים נעלבים ונפגעים. אתה לא בא להשתתף בשמחתם, ואני אומר להם דבר נורא פשוט. לי באמת, אני, ואני לא אומר את זה סתם כמליצה, יש לי מצוקה פיזית במקומות כאלה. כן. יש לי מצוקה פיזית שיש הרבה אנשים, יש לי מצוקה פיזית במקום סגור, ויש לי מצוקה פיזית שיש רעש. ואז אני אומר להם דבר מאוד פשוט. אני בא לבן אדם שהזמין אותי ואומר לי, נורא חשוב שתבוא לשמחתי.
1: כן.
0: ואני אומר לו דבר, תשמע, אם אני אבוא, אני אסבול. אתה רוצה שאני אסבול?
1: וואו, איזה אומץ. רוצה...
0: לא, אני אומר לו, באמת לא טוב לי. זה כמו ש...
1: ותראה, אני הרבה פעמים רוצה להגיד את הדבר הזה, אבל לא אומר, כי לא נעים לי, כי אני רוצה להיות אדם טוב, ותכלס אני סובל, אני מודה.
0: אז שאני אזמין אותך לחתונה שלי, ואם אתה לא תרצה לבוא, אז תגיד לי דבר מאוד פשוט. אירי, תשמע, אני מבין שחשוב לך שאני אהיה שם, אני החבר הכי טוב שלך וזה. אבל נניח, אירי, אתה לא אוהב לאכול בננות. אם אני אבקש ממך עכשיו לאכול בננה, וזה ישמח אותי, אתה תעשה את זה, אתה תסבול, ואתה תגיד לי, למה אתה רוצה שאני אסבול? נכון? אתה תגיד לי, אתה, למה? אז אותו דבר, אני אומר לך, איתי, תשמע, אני לא רוצה לבוא לחתונה, כי זה יגרום לי סבל. עכשיו, אם אתה מוכן שאני אסבול בשביל זה שאתה מתחתן, נולד לך ילד, או לא יודע משהו, אז אולי אתה לא כל כך אוהב אותי.
1: נכון.
0: אולי אתה לא, אתה אגואיסט.
1: בעצם כשאתה אמיתי, אתה אוהב.
0: נכון.
1: כי זה מאוד נדיר גם.
0: נכון, ואם אתה באמת אוהב אותי, ואם אתה חבר שלי, אתה לא תבקש ממני לעשות משהו שיגרום לי סבל. אני נורא שמח שאתה מתחתן, אני רוצה שיהיה לך הכי טוב בעולם, אנחנו נהיה חברים הכי טובים בעולם.
1: פשוט אני אישית לא מתחבר לזה.
0: בדיוק.
1: האמת שאתה אומר את זה ככה, מאוד קל לקבל את זה.
0: בדיוק. הכל נורא פשוט. המפקד שלי בצבא היה לו משפט ענק, הוא אמר שבצבא שום דבר לא לחוץ, הוא מסובך חוץ מהאנשים.
1: אוקיי.
0: זה אותו דבר. עכשיו, אם אתה בא לבן אדם ומרסו כזה, הוא אומר, תשמע, אני לא יכול לבכות. אז עכשיו, הבעיה היא שזה קצת מתיש, כי אתה צריך לבוא ולהסביר, ולא כל האנשים מבינים, כי אנשים נורא נעולים. אתה הבנת אותי עכשיו. רוב האנשים יגידו, אבל מה, אז תבוא בכל זאת, נו, זה לא סבל כזה גדול. אבל אני אומר להם, למה אבל אפילו אם זה סבל קטן?
1: כן. למה? רוב האנשים מוכנים לחיות או להשלים עם סוג כזה או אחר של סבל, מידה כזו או אחרת של סבל בחיים שלהם. זה נראה להם טבעי, זה נראה נורמלי. זה המצב הנורמלי כרגע של האנושות, וזה דפוק לגמרי. אז עכשיו שאנחנו מדברים.
0: עכשיו, נכון, עכשיו, יש המון סבל שהוא בלתי נשלט, והוא בלתי, זה, אתה חייב לקבל אותו. כן. מחלות, צונמי, שיטפונות בטקסס.
1: כן.
0: אבל, אבל הסבל, אם ללכת לחתונה שלך או לא, זה סבל שאני יכול לקרוא אותו.
1: שלך.
0: יש לי בחירה פה.
1: כן.
0: וזו, זה מושג נורא חשוב אצל האקזיסטנציאליזם, גם הבחירה. מכיוון שיש לי חופש, יש לי את החופש לבחור מה אני עושה עם החיים שלי. אז למה שאני אעשה לעצמי דברים שאני סובל מהם? אצלי על המקרר בבית, שמתי לילדים פתק, פתגם, אל תעשה לעצמך מה ששנו עליך. למה? למה? ואם יש אנשים שיתבעו ממני עדיין בתוקף לבוא לחתונה כמטאפורה, אז אני אגיד להם, אולי אתם לא אוהבים אותי כל כך, אז...
1: כן.
0: אתם אלה שלא בסדר.
1: טוב, אירי, אז הבנו בפרק הזה שאתה מן סוג של אלבר קמי ישראלי.
0: מנסה. לא יפה כמו הוא, אגב, היה אחד הגברים הכי יפים
1: שחשוב. חבל הזמן. טוב, ובפרק האחרון, פרק מספר 5, שעוד מעט נתחיל אותו, ננסה להבין למה קמי נשכח, למה התורה שלו לא מהדהדת עד היום, ולמה לא ניתן לו המקום המכובד שמגיע לו בהיסטוריה. מיד נחזור עם פרק 5.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, איתי ברנע משוחח עם אירי ריקין על הפילוסוף והסופר אלבר קמי.
1: פרק מספר 5, הפרק האחרון לצערי הרב על אלבר קמי בסדרה הזו, אירי ריקין, שוב שלום.
0: אהלן.
1: אז אנחנו רוצים להבין בפרק הזה בעצם למה לא נתנו לקמי את המקום ראוי לו בהיסטוריה, ולמה בעצם פחות זוכרים אותו היום, הוא פחות משפיע.
0: אנחנו נגיע לזה, ואני חושב שבסוף אני אתן להרבה אנשים חשק להכיר אותו, אפילו קצת להתגעגע אליו, למרות שהם לא הכירו אותו. אם היו עוד 5 אנשים כמוהו בעולם, תאמין לי, העולם הזה היה מקום הרבה יותר טוב. אני חייב, אבל באמת, אתה יודע, אנחנו, יש לנו פה 5 פרקים, הייתי נותן 10 עליו. אני ממש בדילמה בסלקציה, אבל אני רוצה עוד ספר אחד שלו, שאני חושב שזה ספר חינוכי במובן הטוב של המילה, כמו עזר, שגורם לנו, יעזור לנו להשתחרר, דווקא בטיפול בהלם, מכל הערכים האלה. הספר נקרא הנפילה. ובספר הזה הוא גם כן, זה כאילו שלב הבא אחרי עזר. זה כאילו הגיבור שלו הפעם, בניגוד למרסו, לא חי במנותק, אלא מחליט כמו איתי ברנע, הוא מתחיל את חייו הגיבור, הוא עורך דין צעיר, להיות אדם טוב.

0: הוא מחליט להיות אדם טוב ומוסרי, והוא מחליט לעשות מעשים טובים וכולי, וככל אבל שבסוף אנחנו פוגשים אותו בספר, אחרי שהוא עובר את כל הסיבוב הזה, שהוא יושב באיזה בר ומספר את סיפור חייו למישהו, את סיפור הנפילה שלו, איך הוא התחיל את חייו עם כוונות טובות להיות אדם טוב ומה קרה לו. ואז הוא מספר דבר כזה, הוא אומר שאחרי כמה זמן שהוא התחיל להיות בן אדם טוב, כשהוא הציץ לעצמו בנשמה, אחרי שהוא התנדב בכל מדה וכולי, הוא גילה שהוא לא באמת עושה את זה בגלל שהוא טוב. ואז הוא אומר, גיליתי שבפנים יש לי המון יצרים, מה זה זוועתיים? כמו שכולנו כשאנחנו מציצים לעצמנו. והוא אומר, שקלתי את האפשרות לדחוף עיוורים באמצע הרחוב. והעליצות המשקרת והלא צפויה שגעתה בי, גילתה לי עד כמה חלק בנשמתי שנה אותם. תכננתי לפוצץ את הצמיגים של עגלות הנכים הקטנות, לצעוק עניים מלוכלכים לפועלים של הפיגומים, לתת סתירה לתינוקות במטרו. כלומר, אנחנו מגלים פה אדם שמסיב לנו מראה לעצמנו. הפער בין הרצון שלנו להיות טובים, לבין זה שאם אנחנו נוסעים במטוס ויש איזה תינוק בוכה, יש לנו לפעמים איזה צורך קטן לזרוק אותו מהחלון, אם היה אפשר לפתוח את החלון, כי אם אנחנו נשארים עם את עצמנו, אנחנו הרבה פעמים אנשים שמפריעים לנו, היינו, אין בן אדם שלנו איזה פנטזיית רצח על מישהו. והוא אומר, הפער הזה בין הערכים שאני כאילו מתעדר בהם, לבין מי שאני באמת שיגיע אותו. והוא גילה כמה שהוא שיקר לעצמו עם כל הערכים האלה שאנחנו מתנאים בהם בעקבות אירוע גדול שהיה לו. זה היה באיזה ליל חורף, הוא הולך על הגשר על הסיין, ואז פתאום הוא רואה מרחוק יורד גשם אמצע הלילה, הוא רואה איזה דמות של נערה הולכת ממול. פתאום הוא שומע חוותה במים, והוא מבין שהבחורה הזאת נפלה, קפצה, והוא לא יודע מה קורה. איך הוא אומר, השקט שהשתרר אחר כך בלילה שקפה פתאום נראה לי אינסופי. רציתי לרוץ ולא זזתי. רעדתי, אני חושב, מקור ומזעזוע. אמרתי לעצמי שצריך לפעול מהר, וחולשה שאין לעמוד בפניה התפשטה בגופי. שכחתי מה חשבתי אז. מאוחר מדי, רחוק מדי, או משהו מעין זה. המשכתי להקשיב, קפו, ואז בפסיעות קטנות, תחת הגשם, התרחקתי משם, לא הודעתי לאיש.
1: וואה.
0: יותר סיטואציה שכל אחד מאיתנו יכול להיות, היה את זה עם השייטת פה בירקון, שנפלה לי קורזיץ קראו לה, שהיא נפלה ואנשים עמדו ופחדו להיכנס למים להציל אותו. יותר סיטואציה שיכולה להיות לכל אחד מאיתנו.
1: טוב, אבל הוא בחר לא להתייחס לזה, לא שהוא פחד לא להציל, הוא פשוט בחר ללכת משם.
0: ללכת משם, כי הוא לא ידע כן לקפוץ, לא לקפוץ, מלחיץ וזה, אז הוא אומר, אני הולך משם ועוזב את זה. עכשיו, זה חוויה מטלטלת שהוא לא ידע מה לעשות איתה, איך להכיל אותה, והיא מלמדת אותנו קודם כל על הפער הזה שיש באמת בין הערכים שאנחנו מתהדרים בהם לבין מי שאנחנו באמת. ואז איך הוא פתר לעצמו את הדילמה הזאת? הוא אמר, כדי שזה לא יקרה לו, ההתמודדות הזאת, הצורך הזה להחליט, האם אני מסכן את חיי בשביל הזולת, או עושה מה שאני באמת רוצה. הוא אומר, לעולם איני חוצה גשר בלילה יותר. נדר שנדרתי, אחרי הכל, תאר לעצמך שמישהו ישליך את עצמו למים, ואז אחת מהשתיים, או שתקפוץ אחריו כדי להציל אותו, ובעונה קרה זו אתה מסתכן בגרוע מכל, או שתפקיר אותו, ואז תגלה שגם צלילות שנחסכו, משאירות אותך לפעמים עם שרירים דפוסים להפתיע.
1: וואה.
0: הוא אומר לנו, זה המצב, אנחנו רוצים להיות טובים, אנחנו לא מצליחים להיות, ובגלל זה הוא גומר את החיים שלו כשיקור בבר. הוא הבין שהוא לא יוכל להיות לעולם טוב כמו שהוא רוצה, וגם כשאתה מתעלם, השרירים, אומנם לא של הגוף, כי לא קפת...
1: שרירי האמת.
0: שרירי האמת או שרירי המצפון, שנשארים דפוסים למעלה. והוא מראה לנו בעצם, גם כן, כמו עם מרסו, שאנחנו אף פעם לא נצליח באמת להיות... גם לחיות לפי החוקים המלאכותיים האלה.
1: לעשות את הפעולה הנכונה, המדויקת.
0: כי לא נדע גם אף פעם מה הפעולה הנכונה. אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו עבודים לגמרי, אנחנו צריכים באמת להבין לעומק, לעומק,
1: כן.
0: שאף אחד לא יודע מה עושים עם החיים
1: האלה. זה מצב מאוד קיצוני של עירות, שמאוד קשה להיות בו, כי אתה גם צריך להכיל הרבה רגשות לא נעימים. אם אנחנו חוזרים רגע לסיזיפוס, נכון. אתה צריך להכיל... את הגלגול של הסלע הכבד הזה, על כל הסבל, על כל האכזבה שהוא מתגלגל בחזרה למטה, אתה צריך בעצם להסכים לחיות. ואז אתה חווה את החיים על כל הגוונים שלהם. הטוב, הרע והמכוער,
0: נכון,
1: מה שנקרא.
0: להסכים לחיות, זה המילה. להסכים לחיות בעולם הזה או להתאבד. כן. אגב, גם היהדות אומרת לך את אותו דבר. עובדת היותך חי היא נתונה. אף אחד לא שאל אותך, ועכשיו אתה צריך לשאול את עצמך מה אתה עושה עם החיים האלה. אתה יכול להמשיך לחיות אותם ואתה יכול להתאבד. להסכים לחיות, זה המילה. והוא אומר לנו, אתם צריכים להבין שאחרי שהסכמתם לחיות, אתם לבד. וכל דבר שאתם תעשו, האחריות עליכם. האחריות, אי אפשר להטיל את האחריות על זה שעשיתי מעשה לא טוב בזה שאלוהים עשה אותי, שההורים שלי חינכו אותי, שהחברה אמרה לי. אתה מחליט מה אתה עושה, ומכיוון שאתה אף פעם לא תדע מה המעשה הנכון לעשות, אתה כל החיים שלך תהיה כן. בסימן שאלה ובתהייה מה זה טוב ומה זה רע. אתה אומר שזה נורא קשה, ניטשה אמר אבל, זה אני רוקד על פי תאום, אני אוהב את החופש הזה.
1: כן.
0: אני אומנם אחראי, זה אחריות מטורפת.
1: אדירה, אדירה.
0: בדיוק, אין את מי להאשים.
1: כן, צריך המון אומץ.
0: בדיוק.
1: המון יכולת להכיל.
0: אז הוא יגיד לך, זה לא צריך אומץ, כי אין לך ברירה. אם אתה תבחר בחוקים ובסדרים.
1: כן, אתה תסבול יותר בעצם.
0: כן, אתה תסבול יותר ותחיה בשקר. ואז הוא אומר, בשביל מה לחיות בשקר? כי הוא אומר, אם אתה תחיה לפי כל ההתניות האלה שלימדו אותנו, לבכות שמתים, לקפוץ למים כשנופלים, וכל זה, אנחנו לא, זה לא באמת מה שבא לך לעשות.
1: זה לא חיים. בעצם לא תחיה באמת. נכון. אף פעם לא תדע מי אתה, מה אתה באמת אמור במרכאות לעשות. לא כי מצפים ממך, אלא כי זה הצו הפנימי שלך. כן. זה מה שהלב שלך אומר.
0: תפסיקו לחפש, כי המטמון אינו קיים. הדבר היחידי הדבר היחידי שבן אדם יכול לעשות עם החיים שלו, זה לקום בבוקר ולשאול את עצמו מה אני רוצה לעשות עוד דקה. ואין אף אחד שיכול להגיד לו שמעשה אחד יותר טוב מהמעשה השני. שאלת למה קמי נשכח? זו שאלה טובה. קודם כל כנראה שהוא מת צעיר מדי, והתאום הסיאמי שלו, סרטר, שהיה חרה של בן אדם, אבל נחשב לאחד ממורי הדור,
1: כן?
0: שרד כן.
1: כאילו קמי היה אדם אוהב אדם וטוב לב, וסרטר ההפך?
0: קמי קודם כל היה בן אדם ישר.
1: אוקיי.
0: שהיה לו את האומץ להילחם כאמור זה. סרטר היה סוג של פוליטרוק. סרטר היה, אני אמחיש את זה הכי טוב עם הבגדים שלו. הוא רצה להיות קומוניסט, נציג העמלים, והוא כן. לבש חליפות חקי. אבל מי שתפר את החליפות האלה היו מיטב חייתי פריז. סרטר היה בן אדם...
1: חקי חמישה כוכבים.
0: בדיוק. כזה. סרטר ידע תמיד, כשכל פעם שהוא עלה על בריקדה וללחם, לשים מזרון למטה וליפול. הוא ידע ליחצן את עצמו, הוא היה אינטלקטואל. הוא היה גם ברמה האישית חרה של בן אדם. הוא היה, הניסויים הפתוחים אולי, הפומביים הראשונים, לא ניסויים בהגדרה, אבל הזוגיות הפתוחה הראשונה זו הייתה הזוגיות שלו עם סימון דה בבואר, שכל אחד מהם היה אמור לעשות מה שהוא רוצה. סימון הייתה מסדרת לו אפילו סטודנטיות.
1: אז הוא היה צבוע, זה מה שאתה אומר?
0: צבוע לגמרי. הוא ברגע של כנות אחד עודה בצביעות שלו, והוא אמר שלא היה רגע אחד של כנות בחיים שלו.
1: אז איך קמי היה החבר שלו?
0: לא, היחסים ביניהם היו מרתקים, קמי היה יותר צעיר ממנו, הם נפגשו בזמן המלחמה, הם היו כמו שני תאומים סיאמים שמחוברים אחד לשני עם השיניים בצוואר, הם יפרו אחד את השני, הם החזיקו באותם דעות לגבי הריקנות של החיים בעודן של חפש אלוהים, אבל הם היו גם הפכים אחד של השני.
1: כן.
0: כי סרטר היה אינטלקטואל, בוגר, כל המוסדות האקדמיים הכי נחשבים. קמי היה מאלג'יר, כמו שאמרנו. קראו להם רגליים שחורות למתנחלים הצרפתים באלג'יר. הוא היה ילד פרש שלא למד בשום מקום מסודר.
1: מזכיר קצת את סוקרטס.
0: כן. סרטר קינה בו תמיד נורא בגלל ההצלחה של קמי, בגלל שקמי היה לו איזה מין קריזמה שקטה.
1: אמיתית.
0: אמיתית.
1: סרטר היה פוליטיקאי.
0: בדיוק, היה נמוך ומכוער. פעם קמי אמר לו, תגיד שהוא רק קמי ראה אותו עובד על איזה סטודנטית אחת ומנסה לשדל אותה. אז קמי אמר לו, למה אתה חופר לה כל כך הרבה? למה אתה מחזר אחרי כל כך הרבה? הסרטר אמר לו, ראית את הפרצוף שלי פעם? וקמי, סרטר שנה אותו וקינה בו בצד אחד בחופש שלו, באמת שלו, כי קמי היה אקזיסטנציאליסט אמיתי. וסרטר ידע להטיף לזה, אבל הוא לא חי, פי וליבו לא היו שווים. כי הוא שילם הרבה מיסים כדי לשאת חן בעיני החברה. הוא אפילו, ההצגות שלו, הוא היה כאילו ברזיסטנס גם כן, אבל ההצגות שלו שרצו בפריז בתקופת מלחמת העולם השנייה, לא הפריע לו לקטוף כסף מזה. קמי היה בן אדם אמיתי, והפרידה הגדולה ביניהם הייתה באמת אחרי המלחמה, שהקומוניסטים הקומוניזם הפך לאופנה אינטלקטואלית השלטת, וקמי כאמור לא הלך אחרי הבלוף הזה,

0: כבר גילו מה סטלין שרוצח בשם האמת הנפלאה הזאת של הקומוניזם, כן. רצח יותר אנשים מהיטלר. וקמי אמר, אני לא משחק את המשחק הזה, וסרטר אמר לו, כל מי שהוא לא קומוניסט הוא כלב. עד כדי כך, כי איך אתה יכול,
1: איך הוא בדיוק אקזיסטנציאליסט כשהוא אומר משפטים כאלה?
0: שאלה מצוינת. הוא באמת היה שם המון מתחים. אני חושב שלא היה רגש ברפרטואר הרגשות שלנו שלא היה ביניהם, אהבה, שנאה, קנאה, מרירות, הכל היה שם, וזה באמת סותר את כל מה שאנחנו מלמדים וכל מה שאנחנו אומרים.
1: בכל זאת את סרטר זוכרים יותר היום.
0: זוכרים אותו יותר כי הוא כתב יותר, הוא היה פורה יותר, הוא חי יותר שנים, ואת קמי לא, אבל רק שתבין כמה שהאיש הזה היה ישר. והדוגמה האחרונה היא באמת אולי שקצת מתכתבת עם מה שקורה אצלנו היום במדינה. כאמור, אמא שלו הייתה באלג'יר, שהייתה סוג של התנחלות של צרפת. עכשיו, קמי הזדהה עם המאבק של האלג'יראים לעצמאות, אבל מצד שלו, הוא נולד באלג'יר, ואימא שלו הייתה שם, אולי המתנחל אידיאולוגי, והוא סלד מהמחתרת האלג'יראית, ה-FLN, שהיא עושה פיגועי טרור שמאיימים על אימא שלו. ומצד אחד הוא הזדה עם הרצון שלהם לעצמאות, כן. אבל, והוא אמר, באמת, צרפת קולוניאליסטית, אבל מצד שני, למה אתם הורגים אנשים?
1: לא עם הדרך.
0: כן, יש פה מצב מאוד בעייתי, והוא הבין את הקושי של המצב.
1: הוא חי את המורכבות של החיים. הנה עוד דוגמה.
0: יפה
1: להיות
0: מאוד.
1: להיות מוכן לחיות את האמת שהיא מורכבת. אין מה לעשות, זה לא שחור ולבן. זה לא שאם אתה בוכה בלוויה של אבא שלך, אתה אדם טוב, אם אתה לא בוכה, אתה אדם רע. יש פה מורכבות, יש פה אבל מסוג אחר.
0: ובדיוק, וסרטר, גם כן, העולם שחור ולבן. למה אתם כובשים את אלג'יר? אלג'יר צריכה להיות משוחררת, ולוחמי החופש האלג'יראים, מותר להם לרצוח את כל מי שהם רוצים בדרך לחופש הנכסף. וקמי לא היה מוכן, הוא אמר, זה לא עובד ככה. ויש בספר שלו, ואם אנחנו חוזרים לספר האחרון שלו, שכתב היד שלו נמצא במעיל יחד עם כרטיס רכבת באוטו, קראו לספר הזה אדם הראשון. זה ספר אוטוביוגרפי בעצם, שבו הוא מספר את חייו וציפור חייו. מזל שזה יצא, כי זה באמת ספר מטלטל מבחינה רגשית. ובספר הזה הוא מספר למשל איזה קטע על אמא שלו, שהוא אצל אמא שלו באלג'יר, ויש פיגוע טרור למטה, באיזה בית קפה, יש איזה פיצוץ, כולנו מכירים את זה פה, ומתחילה המולה. הוא רץ למטה, וכדי לראות מה קורה, ויש איזה ערבי שם שהולך ברחוב ורוצים לעשות בו לינץ', זה שכאילו כן. חושבים שהוא מהמחתרת. הוא מציל אותו, מגניב אותו לאיזה בית קפה על יד, ואז הוא חוזר הביתה, ואז תראה מה הוא אומר, אמא שלו אומרת לו, הוא עולה הביתה, תדמיין את הסיטואציה, יש את הפיגוע למטה, המולה, הוא עולה למעלה, ואז הוא מספר על אמא שלו. אמא נתנה בו מבט מוזר, מאסס, כאילו הייתה חצויה בין האמון שהיא רוכשת לתבונתו של בנה, ובין הוודאות שהחיים, כל החיים, הם פורענות שאין מה לעשות נגדה, ואין ברירה אלא לעמוד בה. תבין, היא אמרה לו, אני זקנה, אני כבר לא יכולה לרוץ. כשהוא קיבל את פרס הנובל, איזה סטודנט שוודי, הרים את היד ושאל אותו אחרי הנאום, תגיד, איך אתה הומניסט, ליברל, שדומר שכל בני אדם יש זה וזה וזה, אקזיסטנציאליסט, יכול לתמוך בכיבוש ובקולוניאליזם הצרפתי באלג'יר?
1: כן.
0: ואז הוא אמר לו משפט ענק. הוא אומר לו, אני מאמין בצדק, אך בין הגנה על הצדק והגנה על אמי, העדיף להגן על אמי.
1: מדהים.
0: פשוט מדהים. תחשוב כמה אינטלקטואלים באמת יש להם את האומץ להגיד, יש לנו ערכים, כמה שמאלנים שלנו, אבל הם יודו בזה שהם מוכנים שכל העולם יישרף כדי שאף אחד לא ייגע בילד שלהם או באמא שלהם. כי כאלה אנחנו. וקמי לא יתבייש להגיד, אוקיי, אתם צודקים, כיבוש, עוולה, הכל. אבל שאף אחד לא ייגע באמא שלי. כי כשהוא ייגע באמא שלי, אני גומר אותו.
1: הוא נשאר אנושי. למרות הכל, הוא לא חי על פי איזושהי תורה שהפכה אותו לרובוט. הוא חי את הרגע. ואם הרגע מחייב להגן על אמא שלך,
0: זה האינסטינקט הראשון שלנו. וגם אני ואתה, אם אנחנו ישרים עם עצמנו, גם אם אנחנו חושבים שלפלסטינאים מגיעה מדינה פלסטינאית מהים עד לים, עד לנהר. אבל אם מישהו ייגע בילד שלנו, אנחנו נזרוק את כולם לים, כי ככה אנחנו, זה האינסטינקט הראשון. והוא לא שיחק את המשחק הזה, ואני זה, מבין אותם, מכיל את הזה. אוקיי, מגיע לכם, אבל דיר בלק שמישהו יגע באמא שלי. דיר בלק. וזה אומץ כזה גדול לבוא, ובגלל זה אני רוצה להגיד לך מה אמר עליו לא אחר מישעיהו ליבוביץ' שלנו, על האיש הזה ועל האומץ של קמי. תראה מה הוא אמר. כתב על זה ישעיהו ליבוביץ' שלנו עליו. קמי הוא דמות גדולה. אני מעריך אותו מאוד מאוד. זאת חוכמה גדולה להיות נגד הסטליניזם בשנות ה-50 בצרפת. הרי כל אדם בעל רמה אינטלקטואלית היה קומוניסט. סרטר לעומתו לא היה איש אמת. הוא היה מוכן להתפשר עם הנאצים, והוא גם התפשר איתם. לא רק שלא נגעו בו, אלא שמחזותיו הוצגו בתקופת השלטון הנאצי. קמי היה לו את האומץ לעמוד נגד זה. וחנה ארנט, ההיסטוריונית, גם כן, תראה מה היא אמרה על האומץ הזה. היו כמה אנשים שידעו להעריך את האומץ שלו, ותראה מה היא אמרה עליו, חנה ארנט. ואז היא אומרת שהיא חזרה מאיזה פיגור, ביקור בפריז ב-1952, היא כתבה לבן זוג שלה. אתמול נפגשתי עם קמי, בהשוואה לשאר האינטלקטואלים ומשכמו ומעלה, הוא ללא ספק האיש הכי טוב בצרפת היום. ואני רוצה להראות לך למה הוא טוב. התחלנו לספר, בהתחלה, בפרק הראשון סיפרנו שהוא היה ילד קטן בכפר עני באלג'יר, עם אמא אנלפבטית וסבתא שלא ידע קרוא וכתוב, גם כן אמא חירשת ואילמת. והיה את המורה הזה, אתה זוכר, לואי ז'רמן, שאמר לסבתא תשלחי אותו. ב-1957 הוא קיבל את הנובל. מיד שהוא קיבל את הנובל, הוא ישב לכתוב מכתב. למי הוא כתב את המכתב הזה? למורה הזה שלו.
1: ברור.
0: ותראה מה הוא כתב לו. נתתי להמולה שהקיפה אותי בימים אלה לשכוח מעט, ועכשיו אני פונה אליך לומר לך דברים שיוצאים מן הלב. חלקו לי כבוד גדול מדי שלא רדפתי ולא ביקשתי לי, אבל כשקיבלתי את הבשורה, הראשון שחשבתי עליו אחרי אמי היית אתה. בלעדיך, בלי היד החמה הזאת שהושטת על הילד הקטן, העני שהייתי, לא היה קורה דבר מכל אלה. אינני עושה עניין גדול מסוג זה של כבוד. אבל זו הזדמנות מכל מקום לומר לך מהי...
2: טיול שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.
3: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על יפן.
4: בודיזם מכוון לכאן ולעכשיו. בעבר כבר לא שלך. אין לך שום יכולת להשפיע על העבר. העתיד, אתה לא יודע אם הוא יהיה שלך. אין לך מושג מה יבוא קודם, המחר או רגע המוות. הדבר היחידי שיש לך זה את הרגע הזה. המקום היחידי שבו אתה יכול לפעול. הרגע היחידי להפסיק לעשן, הרגע היחידי להשלים עם משתך או עם בעלך, הרגע היחידי לעשות דיאטה, הרגע היחידי ליצור, הרגע היחידי לצייר, הרגע היחידי להסתכל לילד שלך בעיניים, זה ברגע הזה. אבל לא בקטע של חול ושתוק עם החרנמות או אחרי המבול, לא יאללה נשרוף את הכסף, לא. מקום של אחריות, אבל עם מודעות לזה שאני יכול לפעול רק בכאן ובעכשיו.
2: ארץ, תרבות ורוח, יפן. הכירו את מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. פודקאסט להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
6: בשידור חוזר.
5: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
2: טיול שבת. שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה. עם מיכל גפן.

שלום וברכה, ברוכים הבאים לטיול שבת. מה נשמע? מה שלומכם?

אנחנו יוצאים לטיול המוזיקלי שלנו. האמת שזה הזמן הזה בשנה שרשמית הוא נקרא סוף הקיץ, סוף החופש הגדול, לפני פגרת החגים. אני גרה ליד גן ילדים ובית ספר, ואני רואה את ההכנות ככה לשנת הלימודים. כאילו לכאורה שמין שגרה שנתית כזאת, אני רואה אותם צובעים את הגדרות, מוציאים לוחות ישנים, מכניסים חדשים. ואני יודעת שעוד שבוע היה פה ככה המולת קולות גבוהים כאלה של ילדים, שדווקא זה משמח, יש בזה משהו מנחם. מין, כמו אשליה כזאת, כאילו אנחנו חיים במדינה נורמלית. אבל בואו נודה, אנחנו לא, ממש לא. אני מרגישה שצריך ממש כוחות על, כוחות עומק וכוחות רוחב, לא רק בשביל להמשיך, אלא גם לייצר איזה שינוי של פחות אלימות, יותר הקשבה ונוכחות. ואיזה מזל שיש לנו מוזיקה, שהיא תמיד הצדה לדרך המועדפת עליי, אתם יודעים. אז ככה לפני הפגרה, שהיא תסתיים באמצע אוקטובר, ללא ספק זמן שאנחנו נצטרך בו כוחות על, איכשהו ללב שלי, הפעם שהכנתי את המוזיקה עם הילדים, עם הילדים כמובן שלנו, והילדים שבאנו, שהם החומר הרך שממנו יעשוי המקום הזה, הלא נורמלי שלנו, ושהוא יקבע איזה מין מקום אנחנו נהיה בהמשך. יאללה, אז בהצלחה לכולנו, באמת. ובואו נראה מה יירקח מכל המוזיקה שאספתי לי בדרך. והפעם נתחיל דווקא עם בח.

ואלה היו Playing for Change. Playing for Change, אחלה, אחלה כותרת לפרויקט Playing for Change. והנה באות עכשיו צוף, זוהר וענבל, והם שרות עכשיו כולם ביחד.

סוף, זוהר וענבל, עכשיו כולם ביחד, ועכשיו הנה באים, Beautiful Chorus in B. Hayes, Trust in a Process of Life. מתוך אלבום שנקרא Peace is Here, מה שנקרא Fake it until you make it.

Trust the process of life. וללא ספק חלק מה-process of life הם המחשבות שלנו. והנה באים חבורה שאני כל כך אוהבת, הקולות הצפים יחד עם מודי רז, מקום למחשבות.

יש מקום למחשבות, והנה בא, על יד המחשבות מגיע הטמבל של ארקדי דוכין, אבל בביצוע אינסטרומנטלי תמים ומתוק.

יאה, טמבל. והשבוע שעבר איכשהו הגיע אליי, חזר אליי, כאילו שיר שממש אהבתי פעם, עם המלחין הממש הכי גאון, אני חושבת שהיה פה, וזה סשה ארגוב. וזה שיר נראה לי שכל ילד זה יכול לעשות לו אחלה, נקרא חמוריקו.

טם טם. אין פעם שאני לא אשמע מתי כספי ואני פשוט אגיד לו תודה רבה. ומפרויקט ולפרויקט, האמת שהוא פה מהשכונה, משכונת שפירה, פרויקט אמסטרדם, לשיר שמאוד מאוד אהבנו השנה. למה אתה לא פה?

למה אתה לא פה? והנה בא רועי חרמון עם לב שמש, מתוך אלבום שנקרא לב שמש.

הס ילדי, והנה מגיע אבשלום. מודע שזה שיר שאני אוהבת במיוחד לאחרונה, פשוט כי לנכד שלי קוראים אבשלום, כמו חלום.

כל החלומות וכל הכוכבים, כוכבים בשמיים. שי צברי.

שי צברי, יש הרבה כוכבים, ומהכוכבים אנחנו חוזרים לדבר בשפת השמש, שיר בשפת השמש, דליה דנציג, עם קולה הנאיבי משהו, שרה את הכאב שלה, ושל הרבה מאיתנו.

להציג, והנה באים החצר האחורית ושואלים בחריפות, האם נדע להיוולד שוב מחדש?

חצר האחורית שיודעים להגיד מילים חריפות באהבה מאוד גדולה, אני מרגישה שהם באים ממקום של אהבה. כן, ימים, ממש ימים, אנחנו כבר כמה שנים כל הזמן אומרים את זה, ואני מרגישה שהתפקיד של הילדים בתוך הדבר הזה הוא כפול ומכופל, כאילו בצד אחד התמימות שהם מביאים והאחריות שיש לנו כלפיהם, והאחריות שיש בעצם עליהם מגיל מאוד צעיר להביא איזשהו בעצם אמירה אחרת. והרבה פעמים הילד הזה שסוחב כאבים כל כך גדולים צומח להיות לוחם. איך יוצאים מהלופ הזה? איך הילד שבך, יהודה פוליקר, פתאום נזכרתי בשיר הכל כך מקסים הזה, מתוך ההופעה הנפלאה בקיסריה, הילד שבך.

יהודה פוליקר, הילד שבך, והנה בא... האיש הנפלא שבא לנחם אותנו. אולי לא לנחם, אבל להגיד לנו שאנחנו לא לבד.

לברי. אולי זו רק פתיחה למשהו אחר. הרבה צדה לדרך אנחנו צריכים, אה? והנה ביצוע ממש מחוספס לשיר, לשיר ארץ ישראל. מחוספס בדיוק כמו ארץ ישראל, ברי סחרוב ורוק פורום.

מצוינת, ארץ ישראל על דיסטורשן, וזה מביא אותי לאיכשהו נזכרתי, Waiting for the Sun. The Door.

0: Yeah, waiting for the sun, the doors. והג'ירפות אומרים, האור הזה לא קטן.
1: האור הזה לא קטן, הוא פשוט רחוק, לא משנה כמה זמן.

הג'ירפות, ואם אנחנו בענייני אור, והיא אור, דני ליטני, יחד עם יונתן גפן.

איזה קול יש לדני ליטני, אה? וואו, ויהי אור, אמן, אמן, אמן. ובינתיים אנחנו בכל זאת שואלים שאלות.

מה יהיה? ואנחנו חוזרים לילדים, ילדי המהפכה. אנחנו בדיסטורשנים, הדיסטורשן של החיים. Children of the River.

יום יבוא, יום יבוא. אמן ואמן. אני רואה, מסתכלת על השעון ואנחנו ממש לקראת סיום. אז ככה, מה אני אגיד? אנחנו יוצאים לאיזה חודש כזה של... אני יוצאת לחודש כזה בלי הגאזרינג הלייב שלנו כל שבוע, אבל מקווה שהרבה, יש לה הרבה צדה לדרך. אנחנו כל כך, כל כך, כל כך זקוקים לה. אנחנו נחזור לפה ממש ככה לקראת הבחירות, שבטוח, לא משנה מה, לא יהיו ימים קלים ונעימים וענוגים, ואנחנו זקוקים לדרך שלנו להקשיב לחיים, ותודה רבה שיש לנו מוזיקה בשביל זה. וגם מאחלת לכל הילדים ולכל המשפחות שחוזרות לאיזושהי מסגרת של לימודים, שגם בה שום דבר לא ברור. קודם כל שהילדים ילמדו דבר או שניים את המורים, וגם שבאמת מתוך הדור החדש יבוא איזה סימן שאלה מאוד מאוד מאוד גדול על כל מה שקורה לנו עכשיו, ושזה יביא את הדבר הבא שהוא הרבה יותר קשוב, נוכח, רך, לא יודעת. זו תקוותי הגדולה, ואנחנו, נראה לי, אנחנו מסיימים, תכף אולי שר לנו צ'ופצ'יק לעוד שיר, אבל הנה ילדים שרים, הכל ביחד, all together now.

אז תודה רבה, ואנחנו, יש לנו שידור חוזר בשעה 20:00 ו-on demand במשך השבוע, ואנחנו ממש ממש נחזור באמצע אוקטובר, בכוחות מחודשים, בינתיים יהיו לנו פה שידורים חוזרים, ויאללה, שהמוזיקה תהיה מפת דרכים טובה.

יש לנו פה צ'ופצ'יק שנתנו לסנדרה עם האורקסטרה Children of the Sun, יאללה ביי, ביי לכם.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: ביקורת, למה אנחנו נעים מביקורת? כי ביקורת הרבה פעמים נקשרת בינינו לתלונה, לעובדה שמשהו שמפריע לי. ביקורת היא בעצם, אני מודה, בעצם, כשאני אומר שיש לי ביקורת, אני מודה בכך שאני שיפוטי, ושאולי אפילו אני מודה בכך שאני חלש, כי אני בא ואומר שמשהו מפריע לי. לעומת זאת, כשאני נותן לחבר שלי או לחברה שלי שיקוף, אני נקי מכל העני הזה של משהו שמפריע לי, ואני לא שיפוטי ואני לא חלש, אלא אני רק מוצר בצורה המשקפת ביותר את המציאות. אני בעצם איזשהו כמו נייר לקמוס כזה, שמדעי. בזמן השיקוף אני כנראה שוכח שהדברים נאמרים בסופו של דבר, בניסוח שלי, ולא בניסוח של מישהו אחר, שהם נובעים בדרך כלל מהשקפה, שזה מאותו שורש, שיש לי על העולם.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

0: שלום שלום, ברוכות השבות, ברוכים השבים לצלול לתוך פסקול פה ברדיו מהות החיים. שלום, צהריים טובים לבלטזר.
1: שלום דידי, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
1: אני בסך הכל בטוב, כן. אתה יודע, אנחנו בלי עכשיו כל הדיסקליימרים שיש.
0: לעתים אין ברירה אלא לעשות אותם, אבל בסדר.
1: כל פעם שאנחנו נפגשים, אז באמת אני בוחר סרטים שאני מאוד מאוד אוהב אותם, והם מיוחדים וכן הלאה וכן הלאה.
0: נכון.
1: אתמול הייתה לי צביטה בלב, של רגע שהייתי קורא לו קרוב לקנאה.
0: קנאה? למה קרוב?
1: אמרתי,
0: קנאה?
1: ואז אמרתי, יואו, זה הפעם הראשונה שדידי רואה את הסרט הזה. איזה כיף לו.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. הסרט הזה השאיר אותי המום, לא פחות. עכשיו, אני מגיש תוכנית עם סרט כל שבוע, כבר 11 שנה.
1: כן.
0: ראיתי אי אלו סרטים. אני לא בטוח שמה שהשאיר אותי המום זה אחד מהרכיבים של הסרט. זה לא התסריט או הסיפור, זה לא התצוגת משחק, זה לא הפסקול המדהים, זה לא המוזיקה היפהפייה, זה כאילו ראיתי המצאה.
1: כן, אני אמרתי לך גם כן שנפגשנו היום רגע לפני ההקלטה, אין לי דרך להסביר, ועוד שאני בטח אדבר הרבה, אבל אין לי דרך להסביר מה יש בסרט הזה שממש תפס אותי.
0: אולי נגיד רגע מה שם הסרט, נכון. אנחנו קצת לא
1: עוגלים. מדברים על הסרט שנקרא Arrival באנגלית, נכון. בעברית תרגמו אותו למפגש.
0: המפגש, Arrival, המפגש, כן, נגיד.
1: וסרט שהוא בעצם טריק, שזה נורא יפה. זה כאילו סרט שבא מסוגה מסוימת של המדע בדיוני, אבל

0: הוא חוצה את הגבול למין איזשהו
1: דרמה אנושית.
0: דרמה אנושית, סרט עם איזשהו מבט פילוסופי. קודם כל רק...
1: על הבחירות שלנו בחיים.
0: רק לציין עוד שנייה. יש לי הערת סוגריים קטנה.
1: כן.
0: לכל מי ששומע אותנו עכשיו. כן. אם לא ראית או ראית את הסרט, ואתם לא רוצים ספוילרים, עשו פאוז עכשיו,
1: כי... קבו את המכשיר ותחזרו.
0: אין, הסרט הזה יפה. חייבים כן. לעשות את הספוילרים, כי נכון. זה חלק מהמהות של הסרט. אבל גם להגיד שהסרט עצמו, התסריט שלו מתבסס על, על סיפור קצר של סופר מדע בדיוני, שהוא נחשב לבין, בין, יש אנשים שאומרים, maybe the best one, סופר, אני חושב שהוא יפני או קוריאני, אמריקאי, כתב בסך הכל שני ספרים. המרחק ביניהם כעשר שנים, כל הספרים מורכבים מסיפורים קצרים, וכל סיפור הוא וואו.
1: וואו.
0: והסרט הזה מתבסס על הספר, על הסיפור שנקרא The Story of Our Life.
1: נכון, שהייתה אפילו מחשבה בהתחלה לקרוא ככה לסרט, אבל הם הגיעו למסקנה שזה נשמע יותר מדי כמו תוכנית ריאליטי או איזה קומדיה אמריקאית. ולכן שינו לזה את השם.
0: וזה סיפור, עוד פעם, טד צ'אנג, אם אני זוכר נכון לגוד את השם שלו, זה השם של הסופר, מי שלא קרא ממש מוזמן. אני חושב שאפילו זה תורגם לעברית, דרך אגב. ויש כמה הבחנים קטנים בין הסיפור לתסריט כמובן.
1: ברור, תמיד יש.
0: אבל הם הצליחו כן לקחת משהו מהרוח של הסרט, ויש לי הרבה מה להגיד.
1: אנחנו נגיד את כל מה שיש לך להגיד, אבל אנחנו נעשה פתיחה מוזיקלית, שהיא צלילה לתוך פסקול.
0: לחלוטין.
1: מי שכתב את המוזיקה לכל הסרט, זה מלחין איסלנדי בשם יואן יואנסון, אחד המלחינים האהובים עליי, אני אדבר עליו, על מרחבי איסלנד שנכנסים לו למוזיקה תמיד. אבל יש טרק אחד שהוא לא שלו, אלא של המלחין מקס ריכטר, שהוא מלחין אדיר, שגם עליו אני אגיד כמה מילים בהמשך.
0: כן, שכבר נפגשנו בו בכמה סרטים.
1: ברור. וטרק אחד שלו שהוא יפהפה, פותח וסוגר, בעיקר סוגר את הסרט בסצנה האחרונה. אנחנו נתחיל עם הטרק הזה.
0: אני רק אגיד לך קצת כמו שאמרתי על הסרט, אין לי דרך להסביר, וקשה לי למצוא מילים, למה הקטע המוזיקלי הזה, הנה עכשיו אני שומע אותו, עוד שנייה אתה תראה דמעות יורדות ממני, זה פשוט אחד הקטעים שאני הכי הכי אוהב.
1: בוא נצלול לתוכו, מקס ריכטר, יואן יואנסון, המפגש.

0: מה זה היה הדבר הזה?
1: איזה עונג. וואו,
0: מה זה הדבר הזה? אני חייב להגיד לך משהו, בתור מי שזה המקצוע שלו לכתוב מוזיקה לסרטים, בשבילי לשמוע דבר כזה זה כמו בשביל בן אדם דתי להיכנס רגע לבית כנסת להתפלל. זה כמו לשים כיפה. לא בגלל שזה וירטואוזי או משהו, או בלתי ניתן לפיצוח, זה פשוט, זה שמימי בכל המובנים הרוחניים של זה, זה לשמוע דבר שהוא דבור על אופניו, הוא כאילו עשוי, כאילו הוא נחת מהשמיים.
1: כן.
0: ואני שומע את זה ואני כאילו גם מקנה. זאת האמת. אני רוצה גם לדעת לכתוב ככה.
1: קטע פשוט מרגש, אני... כל הגוף שלי רוצה לזוז עם ה...
0: עם הכינורות והוויולות והצ'לים. עכשיו, מה ששמענו כאמור היה מוזיקה של מקס ריכטר.
1: אני רוצה שתדבר על המוזיקה, אבל לפני זה...
0: אני רק רציתי להגיד שעברנו משלב המקס ריכטר לשלב היואן יואנסון שילווה אותנו עד סוף התוכנית.
1: כן, אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני לא אסביר אותה עכשיו, ואולי תוך כדי התוכנית נסביר אותה, ואולי כמו תמיד בסוף לא נסביר אותה.
0: ברור.
1: אבל אולי כן. האם היית נוהג כמוה? גיוון שיש את האפשרות בחירה, האם היית בחיר כמו?
0: לא, ברור שלא.
1: אני רוצה רק להגיד לך, בלי, אני משכון לשיר את הקהל שנייה במתח למה אני מתכוון, אבל שבספר זה עוד יותר מוקצן.
0: הבחירה.
1: הבחירה, הוא היה הבחירה.

0: במקרה של אתמול בלילה, עם המחשבה על כל הבחירות שעשיתי בחיים ועל כל הבחירות שיכולתי לעשות בחיים.
1: כן, וכאן יש לנו נקודה, עוד פעם, שזה כבר מתחילים כאילו, כמו שאומרים באנגלית, to unpack את השאלה ששאלתי אותך, אבל זה לא סתם את המסע על הבחירות, גם מסע על בחירות שאתה גם יודע מה יהיה סופן. הרי כל זה כל הנקודה המורכבת כאן, שקורית כאן בתוך
0: תראה, כשאנחנו עושים, אז חשבתי על זה.
1: בתוך הסרט.
0: כשאני בוחר בחירות, אני בדרך כלל נכון לא יודע מה סופן, אבל אני מעריך או מקווה או מכוון לסוף מסוים, ועל פי זה אני מקבל את ההחלטה. לא הייתי מכוון לסוף שהיה שם, לא סוף הסרט, אלא הסרט בעצם מתחיל מהסוף. נכון? בוא נספר קצת על הסרט. די לטיזינג.
1: אז בוא נספר קצת על הסרט. הסרט שלנו, הגיבורה שלו היא בלשנית.
0: כן.
1: ובאמת האימי אדמס משחקת שם מדהים.
0: הכל מדהים בסרט הזה. מעכשיו כל דבר כך וחשבון, כי לא אמרנו מדהים. זה מונה ומכנה.
1: בדיוק. ואנחנו שומעים על משהו מאוד מוזר, שב-12 מקומות על פני כדור הארץ נחתו ספינות חלל.
0: כן.
1: של חייזרים חוצנים, out of nowhere, בלי שום הודעה, נחתו.
0: ענקיות.
1: ענקיות.
0: 450 מטר גובה נדמה לי, נכון? משהו כזה.
1: יכול להיות, לא זוכר. ומזמינים, אנחנו מתמקדים בחללית שנחתה באזור אמריקאי, אבל יש בעוד מקומות שונים, ומזמינים את אימי אדמס, את הבלשנית, כי היא גם בלשנית שנחשבת סופר סופר דופר, גם מתמחה בהתפתחות שפה אצל ילדים, כדי לבוא ולנסות לתקשר עם החוצנים, עם החייזרים.
0: שמסתבר בשלב די מוקדם של הסרט, שכבר שומעים אותם ואפילו ראו אותם, למרות שזה חסום לתקשורת, והם מתקשרים בכל מיני צלילים כאלה מוזרים, והשפרצות של השן על...
1: כן, כמו שנראה נכון. כמו, זה נראה כמו דיו כזה. בעצם, נכון. יש לחייזרים האלו שפה שהיא מורכבת משני משלבים.
0: חזותי?
1: המשלב החזותי שנראה כמו, קצת כמו כתמי רורשח, אבל זה בעצם נכון. מעגלים עם כל מיני...
0: ניואנסים
1: שיוצאים כן. במעגלים, ויש גם את הוויסס. בסרט, לא לגמרי, זה לא הנקודה המרכזית, אבל אני אגיד עוד פעם, אני רק עושה את ההבחן בספר, כי הוא כן מדבר על זה, מסתבר שהשפה של האודיו והשפה של הוויז'ואל, הם שתי שפות שונות לחלוטין. מה ששומעים ומה שהם כותבים, זה לא אותו דבר. הם מתקשרים בשני לבלים.
0: במקביל.
1: כן. ובעצם הבלשנית שלנו היא קצת מורדת כזאת, היא לא מקשיבה, לא עומדת בתלם, והיא מנסה, היא באמת מנסה, שזה הדבר היפה, היא באמת מנסה לתקשר עם האחר וללמוד את השפה של האחר.
0: וללמד אותו את השפה שלה, לא באופן החינוכי הרגיל שבו מלמדים ילדים, אלא דרך הבנה של מהות. זאת אומרת, אם היא רוצה ללמד אותך משפט, היא מנסה להבין קודם כל מה הסל התרבותי סל הידע שאתה צריך לדעת כדי לענות על השאלה באופן באמת שיש בו תוכן. ואז היא מלמדת אותך בכלל לא את המילים, אלא את התכנים שאמורים אחר כך לעזור לך לייצב משפט שיש בו ידע.
1: כן, עכשיו מה שמעניין כאן, אתה יודע, לפעמים אני עושה, יש לי כל מיני קורסים שאני עושה הרצאות לפני סרטים, תמיד אני, אם אני יכול בתוך אני בוחר שאנשים יראו את הסרט הזה, ולפני זה אני מדבר על שפה. על שפה, על מוח, אבל על שפה. וזה מאוד מעניין, כי קורה לנו כאן גם כן איזשהו תהליך מאוד מורכב. אני אתן לך כמה דוגמאות, קודם כל, רק מהעולם שלנו, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים על שפה כאיזשהו דבר שהוא, אני עכשיו מקצין כמובן, פסיבי, שמטרת השפה היא להעתיק את העולם. נכון, אני מסתכל עליך, ואז אני מספר למאזינים, אתה יושב, אתה עכשיו הסתת את המבט ימינה קצת למטה, אתה מסתכל עליי עכשיו, יש לך אוזניות שחורות, אני מעתיק את העולם. בדרך השפה, אני פשוט מתאר את הדברים as is. אנחנו מתחילים לחשוב על זה, כשמתחילים לסתכל על שפה, לראות שזה יותר מורכב מהדבר הזה, כי השפה היא גם מעתיקה את העולם, אבל היא גם משפיעה על העולם, וגם משפיעה על האופן שבו אנחנו חווים את העולם. ואז יש כל מיני דוגמאות.
0: גם באופן שאנחנו תופסים אותו, וגם אחר כך באופן שאנחנו משנים אותו, מעציבים אותו.
1: כן, ואז יש כל מיני דוגמאות שאפשר להתחיל כזה מהפריפריה עד לדברים המרכזיים, כי זה מאוד קשור כמובן למה שקורה בסרט, מה שקורה לה בסרט. אני אתן לך דוגמה למשל,

0: תחשוב על גשר. איזה מילים עולות לך כתיאור של גשר?
1: להגיד?
0: כן.
1: חוטים. כימור. אבן רשע. לחץ.
0: שמות תואר. שמות תואר.
1: אה. מה, כמו ארוך?
0: ארוך, חזק, יציב. יציב. בטוח.
1: דווקא בטוח לא עליהם.
0: למה אני אומר את זה? כי כשמסתכלים על המילה גשר, אז בעברית גשר זה, יש לה, היא במגדר של זכר. ובשפות שונות יש לה, חוץ מאנגלית, שכמובן אנגלית היא שפה נטלית, זה מה שמעניין בה, אבל בהרבה שפות הן כן מגדריות. בספרדית למשל גשר זה זכר, אל פואנטה. ואז איך הספרדים שעשו כזה מין, עושים כאילו מין משאל בלשנים מתארים גשר, אז אומרים חזק, יציב, גדול, whatever, לא משנה. בגרמנית גשר זה מילה בנקבה. איך הגרמנים מתארים שמות תואר שקשורים לגשר? אסתטי, עדין, ארוך, נוגע, whatever, מכיל, כל מיני דברים כאלו. עכשיו, אם לוקחים את המילה מפתח, זה בדיוק ההפך. אצל הספרדים, מפתח זה בנקבה, ואז הם מתארים מפתח כזהב, נוצץ, קטן, מתוק, חמוד, והגרמנים, מפתח זה זכר, זה חזק, יציב, ברזל, מתכת, whatever.
1: וככה הם גם מעצבים אחר כך את המוצר הזה שלהם.
0: ככה הם גם את המוצר, וגם ככה הם גם חווים את המוצר. זה כאילו משהו מאוד ראשוני. ואז מתחילים לראות שיש, יש לנו הרבה מאוד, יש לנו הרבה מאוד דברים שהשפה, היא מתחילה גם לשנות לנו את העולם. למשל, ברוסית יש שתי, לא אומרים רק כחול ותחלת, כמו שאומרים בעברית, כחול וכחול בעיר, יש להם מספר מילים שונות לתיאור גוונים שונים של כחול. אנחנו נגיד כחול כהה או כחול תתרכה. ואז יש, תמיד יש כמו בטמבור כזה, יש כזה מין מתחלת עד כחול, ואומרים לך, מתי אתה לא רואה אבחן? אנשים שרוסית היא שפת האם שלהם, רואים יותר הבחנים בפלטה מאשר אני.
1: כי הם רגילים לתת להבחנים האלה אפילו שמות.
0: כי יש להם מילה, והמילה משנה את החושים שלהם, והחושים שלהם עכשיו תופסים משהו בעולם שאני
1: לא יכול
0: לראות אותו. כי השפה שלנו משפיעה, ומשנה את האופן שבו אנחנו חווים את העולם, מה אנחנו יכולים לראות, היא משנה לנו את היכולות שלנו. וזה מה שדבר שנורא מתחבר לנו גם לסרט. אחר כך יש עוד כמה דברים. למשל, יש כזה טכניקה שמראים ל... יש כאן טכניקה שמראים ל... שמראים לאנשים תמונה שונה בעין ימין ובעין שמאל. אתה רוצה שנספר לך את זה אחרי?
1: כן, אני רוצה לשמוע קצת מוזיקה, כן. אנחנו מגיעים לטרק יפה, בוא נשמע קצת מוזיקה ונחזור לפטפט.

0: אין לתאר את הדבר הזה.
1: אם אתה יהיה כאן מצלמת וידאו,
0: שנינו מתמוגגים.
1: לא, לחלוטין. ויש משהו נורא מעניין. הנה, זה גם על החייזרים, וגם אנחנו רואים איך הם נראים, אבל לא ברור בדיוק לגמרי איך הם נראים.
0: כן, למרות שהם נראים קצת כמו אצבעות.
1: אבל כמה המוזיקה הזאת היא גם מוזרה, אבל גם כמה היא גופנית. אני ממש מרגיש, כאילו, אמרתי, אם הייתה כאן מצלמה, כל מה צריך לזוז עם המוזיקה, זה ממש מוזיז אותי, כאילו.
0: כן, התדרים האלה.
1: התדר, כן, ויש שם ברקע, יש את כמו הטוף הזה, שזה כאילו מחזיר אותנו בעצם, הנה, this is the human, ואז יש את המוזיקה, הנה החייזר, ובעצם כמו שאמרתי, כל ה... זה קשור לתקשורת, ואיך התקשורת משנה, ואיך, איפה החייזר, איפה הבן אדם.
0: נכון. אני רוצה להגיד כמה מילים על הפסקול של הסרט, אני אומר פסקול כי זה מכיל גם את המוזיקה וגם את העיצוב פסקול, שבמקרה של הסרט הזה הם ממש שלובים. העיצוב פסקול זכה באוסקר, המוזיקה לא, למרות שלדעתי ברגע שכבר מבחינים בכמה הפסקול הזה מבריק, קשה לי עם ההפרדה הזאת, אני חושב ששניהם היו צריכים לזכות.
1: אתה יודע שזה לא הוגש לאוסקר על המוזיקה.
0: אה, כן?
1: כן.
0: חבל?
1: בגלל מקס ריכטר.
0: אה, בגלל שהוא לא חלק מה...
1: בגלל שהוא לא חלק, והוא חלק גדול מהזמן, בהתחלה ובסוף, אז בעצם, אז לא הגישו את זה לאוסקר, למרות שכולם אמרו שהוא כתב כאן מוזיקה מדהימה, והוא היה צריך לזכות.
0: נכון. בכל אופן...
1: בכל מקרה זה עלה ללן באותה שנה גם, אז זה היה לא קשה...
0: כן, אחלה פסקול. יש כמה דברים שמאוד בלטו לי לאוזן בהאזנה לפסקול הזה, למוזיקה ולעיצוב פסקול, ואני חושב שהמשותף ביניהם הוא תחושת ההמצאה, כי... כמו שלצורך הסרט, קראתי קצת על ההפקה, ולצורך הסרט עבדו עם המון אנשי מקצוע מתחום הבלשנות, מתחום העיצוב, האסתטיקה, גופנים, כל מיני דברים כדי ליצור שפה שאנחנו לא מכירים אותה ויזואלית, הם מתקשרים עם הכתמי דיו האלה וזה, מישהו היה צריך לעצב אותם. הסאונד שבו החוצנים האלה מדברים הוא פשוט סאונד שאתה לא שמעת לפני כן, זה באמת נשמע כמו משהו מחוץ לעולם שלנו. והמוזיקה בהרבה מובנים היא המצאה. כי בחלק גדול מהזמן של הסרט היא בעצם נשמעת כמו ערימה של תדרים, יותר מאשר מה שאנחנו רגילים לשמוע בסרטים, שזה מוזיקה עם מנגינה, עם מלודיה, עם הרמוניה, עם עיבוד של תזמורת, וזה פה יש רגעים מאוד מאוד ארוכים בסרט, שהמוזיקה פשוט נשמעת כמו רקמה של משהו. היא לא נשמעת כמו מהלך מלודי, למעט מה שעשה מקס ריכטר, ששם יש ממש מנגינה. פה רגעים גדולים, ארוכים מאוד בסרט, נשמעים ככה, כמו יצור. עכשיו יש... מגוון מאוד רחב של סאונדים כאלה בפסקול, והם כולם נשמעים כמו איזה חיה, שאנחנו לא מכירים את הקול שלה, זה לא נשמע כמו שהגה של אריה, או קול של קרנף, או לטאה. זה נשמע כמו משהו חוצני קצת.
1: כן.
0: תדרים מאוד מאוד נמוכים, שאנחנו לא רגילים לשמוע אותם במוזיקה, או גם המקצבים האלה. זה לא טופים במובן הסטנדרטי. זה קצת מוזיקה אלקטרונית, שזה לוקח אותנו כמאזין לעתיד בתחושה, אנחנו כאילו שומעים משהו שהוא מודרני, עתידני, הכלי הקשה, המסונטזים האלה, התדרים האלה שהם לא מגיעים מכלי נגינה, אלא מאלקטרוניקה, בדרך כלל מסינתזה, אבל עליהם נגיד יש המון כלי קשת שמנגנים תדרים נמוכים, קונטרבאסים קשת, כמו ששמענו מקודם, כזה, אז השילוב הזה בין המוזיקה האלקטרונית, שהיא יותר... תחושה מאשר מהלך מלודי, ואותו דבר הכלי הקשת, נגיד מה שאנחנו שומעים עכשיו, שזה כלי קשת, אבל זה כינורות שמנגנים פשוט רק איזה מין אוברטון כזה.
1: מדהים.
0: ובלי להתחיל לנגן אם זה מנגינה, רק מעביר עם רגש. במובן הזה אני חושב שהפסקול הזה הוא המצאה, הוא המצאה כיוון שהוא מכניס אותנו לעולם שהחוקים בו לא ידועים לנו. וזה מרתק, זה באמת מרגיש כאילו אני חלק מהמפגש החדש והראשוני עם חוצנים.
1: יפה.
0: אז זה דבר ראשון, וזה קשור מבחינתי גם לעיצוב פסקול, כי כל מה שקורה בסרט מבחינת סאונד, כל מה שקורה באוזן הוא חוויה. פייפה, לא?
1: ממש, ממש.
0: אז זה אספקט אחד שרציתי להגיד על פסקול, והדבר השני שרציתי להגיד זה לגבי יוהן יוהנסון, המלחין, ולמה הוא האדם הנכון להלחין את הדבר הזה, ואיך זה שזה יצא לו כל כך יפה. יוהן יוהנסון הוא מלחין איסלנדי, אנחנו מכירים מוזיקאים איסלנדים, ביורק, יש עוד הרבה ש...
1: סיגרוס.
0: סיגרוס. סיגרוס זה דוגמה טובה, בגלל שאם ביורק נגיד כותבת שירים, אז יש משהו טיפה יותר סטנדרטי באופן שהמוזיקה שלה מונגשת. סיגרוס, הם כותבים שירים, אבל יש להם המון קטעים אינסטרומנטליים מאוד מאוד ארוכים.
1: כן.
0: ואז תמיד יש את הדיבור הזה עליהם שהם מביאים לאוזן את המרחבים של איסלנד. אחרי שבמובן הזה גם...
1: ואת המערות, כמו שאת הדיסק הראשון שלהם הם הקליטו בתוך מערה.
0: כן.
1: שומעים את כל האקוסטיקה הזאת, זה ממש כזה...
0: נכון.
1: אינטרו מאוד.
0: איזה מין חיבור לטבע, הפתוח או הסגור, לא משנה מה שמחליטים. ואני חושב שיואן יונסון, מי שמכיר את סיגר רוס ושומע עכשיו את מה שאנחנו שומעים, שומע את הקשר, יש בו איזה משהו, חיבור לאיזה טבע מאוד מאוד פרוע, במובן,
1: כזה, כן.
0: כן, במובן הלא לא מס, לא מאורגן. הוא כאילו גם הביא איזה מרחבים איסלנדים כאלה לתוך ההלחנה שלו, גם בסרטים אחרים, אני מאוד מאוד ממליץ לשמוע אותו. יואן יואנסון, באנגלית כותבים את זה עם ג'יי ג'ואן ג'ואנסון. הוא נפטר לצערנו בגיל 48 לפני כמה שנים, אני אומר לצערנו כי הוא בגיל מאוד צעיר הפך לאחד מהמלחינים הכי חשובים בעולם הקולנוע, ויצר סרטים מצד אחד פסקולים מאוד מאוד מגוונים בהמון ז'אנרים, מצד שני יש לו את הקטע שלו המאוד מאוד מזוהה, שזה מוזיקה אלקטרונית משולבת עם מוזיקת תזמורת קלאסית.
1: מעניין.
0: כמו שאנחנו שומעים עכשיו. השילוב הזה של נגיד צ'לו, צ'לים, כי הם רבים, עם הסאונד של הרעש הזה מאחור, אתה שומע אותו?
1: כן, נשמע כזה כמו...
0: סמחת של תקליט או משהו. אז השילוב הזה של סאונדים מאוד מאוד ארוכים, חלקם מלוכלכים מאוד, ועליהם כלי קשת מאוד ארוכים ונקיים, זה ממש הטביעת אצבע שלו. הבחירה בו לכתוב את הפסקול הזה היא פשוט מושלמת. ואני חושב שהוא באמת הצליח לייצר פה פסקול שלא מנסה להתחנף לאוזן, לא מנסה לייצר מוזיקה קליטה, אלא פשוט בורא עולם.
1: בורא עולם, וכמו שאמרנו בפעמים קודמות, מבין את הסרט. כלומר, מבין את הבמה, מבין את הסרט, מביא את האינטרפטציה המוזיקלית, לכל אותם תחושות, חוויות שאנחנו מתארים, לכל אותה הזרה, מוזרות, כמה זה הופך להיות מוכר.
0: באפר, כן. מרחק, כאילו, כן.
1: גם עם המוזיקה, לאט לאט אתה מתחיל גם אתה כאילו מתחיל לזהות הצלילים של החייזרים, לא באמת לזהות, אבל זה כבר נכון. פחות מוזר,
0: פחות מאיים,
1: נכון. כן. אז הנה, גם, הנה, קצת כמו, גם המוזיקה עובדת על הדבר הזה, כי אנחנו שומעים, ואז אנחנו כבר מצפים, ואז נכון. זה משפיע לנו על האופן שבו המוח שלנו והאודיו שלנו עובד.
0: נכון,
1: אנחנו כבר... זה ממש עובד עם זה.
0: אנחנו בהתחלה, זה זר לנו, אחר כך אנחנו מזהים את זה, ואחר כך אנחנו אפילו קצת מצפים לזה.
1: כן.
0: אני רוצה שנחזור לשמוע את זה, ואחר כך נחזור, אתה חייב לנו שיחה...
1: כן, אני מחכה לתשובה שלך.
0: בסדר, בסוף הטריק הבא.

0: נקלענו לתוך שיחה שהייתה אמורה להיות לתוך המיקרופון, והתחלנו אותה.
1: איזה קטע מדהים.
0: עזוב, כל המוזיקה פה. עזוב, מה עזוב? איך המילה עזוב קשורה? עזוב, כל המוזיקה.
1: אני עוזב.
0: אתה עזוב, תרפה.
1: איך אמרתי לך כששמענו, אני בטוח ששנה הבאה, באחד מהשיעורים שאתה מעביר, זה הופך להיות שיעור, מאסטר קלאס.
0: נכון.
1: על פסקול, על מיוחדות, על איך בונים, איך עובדים, על בנייה.
0: פסקולית, נכון. יש שיר של אלתרמן, שאני לא זוכר עכשיו את שמו, אבל אלתרמן הוא כאילו אסיסטנט של איזה איש חרש כזה, או מישהו שעובד עם מכונים, מכשירים, שובר, בונה, מפסל, לא זוכר בדיוק, אני צריך להיזכר מה שם השיר, והוא שואל, ובסוף השיר, ובאיזשהו שלב של השיר, האם דווקא די בתחילתו, האיש הזה, האמן הזה, הוא נותן לו את הטיפ שלו למקצוע, לחיים, כאילו, והוא אומר לו, אחוז את הכלי חזק, אבל חלש.
1: מדהים.
0: נכון?
1: מדהים. יפה נורא.
0: למה נזכרתי בזה עכשיו? אני לא זוכר. טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: אמרתי, עזוב. זה היה עם העזוב.
0: נכון, נכון. רוצה לשאול אותך שאלה. למה המין האנושי... כן?
1: כן. אני כבר דיברתי השאלה.
0: למעשה יכולתי להפסיק עכשיו, אבל בוא נהנה. למה המין האנושי... מגיב לפחד או לחוסר ידיעה באלימות? בבקשה, אני מעביר אליך את המיקרופון.
1: כן. תראה, יש כאן כמה דברים. אחד, אני חושב שקודם כל, גם הפחד הוא תגובה. זה הבן אדם, התופעה הזאת שנקראת בן אדם, הרבה פעמים מגיבה ללא ידוע, הלא ידוע מעורר בחוויה של פחד. יש כאילו כמה... אפשר לחשוב על זה שיש כאילו כמה פחדים כאלו מאוד ראשוניים שמניעים את הבן אדם או מרחיקים אותו או מקרבים אותו. כולם בסופו של דבר קשורים לפחד מהמוות. כלומר, זה נמצא שם, זה שם
0: הבסיס לכל
1: ההעות. זה תופר את כל הדברים האלו.
0: למה כל כך מפחיד למות?
1: זה שאלה טובה. כי זה...
0: בהינתן שכולנו יודעים שכולנו נמות, כן, אני לא אומר שזה כאילו מלא אנשים מצליחים להתחמק מזה ו...
1: למה כל כך מפחיד? כי זה הדבר היחיד כמעט שהוא לא ידוע, וby definition אי אפשר לדעת אותו.
0: כן,
1: אין מי שידע אותו.
0: נכון, אבל אתה לא יכול להגיד שby definition הוא בלתי הפיך, כי יש הרבה אנשים בחיים בעולם הזה שחושבים שזה... שהם יודעים מה קורה בהמשך.
1: נכון, כשזה מאוד יפה, זה להראות שהבן אדם תמיד גם אחר כך מוצא כל מיני דרכים כדי להתגבר על הפחד, על ידי זה שהוא...
0: בונה לעצמו איזה נרטיב.
1: בונה תיאוריות, ממציא סיפורים. רק רוצה להגיד, הכל זה להמצאה של סיפורים, כאילו גם המדע הוא סיפור, זה לא שאני עכשיו אומר, המדע הוא האמת וכל השאר זה סיפורים.
0: ועדת, כן.
1: הכל זה סיפורים.
0: למה? למה אתה אומר שהמדע הוא סיפור? באיזה מובן? הוא סיפור, נכון, סיפור, פשוט הוא בנוי על...
1: סיפור שיש לו חוקים מסוימים,
0: נוסחאות,
1: ויש
0: כן.
1: לו, כן, ויש לו תמה מסוימת, אבל אנשים כדי
0: אבל
1: להתמודד...
0: אבל התמות האלה ולנוסחאות האלה יש הוכחות ב...
1: כן, תראה, אנחנו עכשיו זזים למקום אחר,
0: אוקיי,
1: אבל גם ההוכחות האלו הם חלק מהסיפור שמסופר נכון. על המדע, ויש הרבה מאוד דברים שאין להם עדיין תשובה.
0: נכון.
1: רוצה לומר ש... אני מאוד מאמין גם בכוחו של המדע, כלומר, זה רק ש...
0: אתה מדען למי שלא.
1: אני לא בדיוק מדען, אני אדם חושב, ואני משתמש במדע להסברים ולהבין כל מיני תופעות שקשורות למיינד האנושי. אבל, אני גם...
0: למה אנחנו מגיבים באלימות?
1: אנחנו חוזרים לכל הדברים האלה. אז אומר, הנה, בני אדם ממציאים כל מיני סיפורים כדי לא להתמודד, לרגע אחד להתמודד עם חוויית הסוף. אז אנשים שנפגשים עם הלא ידוע, הלא ידוע הוא מאיים על הקיים, הוא מאיים על מה שנמצא כאן ועכשיו. הוא מאיים על הידוע.
0: לא תמיד הקיים הוא כזה טוב ששווה להילחם עליו ול... יכול להיות שהלא ידוע מביא איתו משהו יותר טוב.
1: נכון, אבל הרבה פעמים הלא ידוע, כאוטום, כאיזה מין מחשבה קצת מקדימה, הוא מאיים על עצם הקיום שלי, ולכן הרבה אנשים, הרבה יותר מדי, יעדיפו את הבינוני המוכר מהלא ידוע שהוא לא ידוע.
0: שהוא אומני.
1: שיכול להביא הרבה מאוד דברים. ואז אנשים מגיבים בכל מיני תגובות, שהן באמת תגובות של פחד, ואחת מההתמודדויות, או אחת מהתגובות שהיא נגזרת של הפחד, שמלווה גם בעוד כמה דברים, קשורה לאלימות.
0: הסיבה ששאלתי אותך את זה, מן הסתם המאזיננו ומאזינותינו הבינו, כאשר מגיעים... החוצנים האלה על חלליותיהם הענקיות לכדור הארץ. מדינות שונות בסרט מגיבות באופן שונה.
1: כן, גם בהתחלה הם כן משתפים פעולה, ואז יש כאילו כמה דברים שקורים, מתורגמת מילה של החייזרים, והם אומרים משהו שאפשר לתרגם אותו ככלי נשק, ואז פפם...
0: הוא לא בעצם כלי עבודה.
1: כן, אבל אז פפם, כל מדינה עכשיו רוצה את הכלי נשק לעצמה, או שלפחות לאחר לא יהיה, ויש איזשהו פיצוץ גם שנמצא בחללית, ולאט לאט מבינים, הם רוצים אולי לתקוף את החייזרים האלו, לא לשתף פעולה מעצמות, וגם לתקוף את החייזרים. אתה יודע שאסימוב אמר, יש לו תיאור שאני ממש אוהב אותו, הוא קצת עצוב על הבן אדם, אבל הוא אומר, violence is the last refuge of the incompetent. למה אלימות? כי בני אדם הם חסרי יכולת. חסרי יכולת למה? למעוף, למחשבה, ל...
0: אולי לא כל בני אדם, אולי אלה שהם כאלה פונים...
1: כן, כן, אנחנו אומרים בני אדם, עכשיו זו מילה מאוד רחבה. התופעה הזאת שנקראת human היא... בוודאי לא כולה כזאת, אני חושב שאחרת לא היינו כבני אדם יכולים להגיע להרבה מאוד הישגים כמו שהגענו, מהאמנות ועד המדע, אבל הממוצע, איזשהו תיאור שאנחנו קוראים לו הבן אדם, הוא הרבה פעמים גם חסר יכולת, יש לו בעיה...
0: יש לו מגבלה, יש לו מגבלות.
1: יש לו מגבלה וגם יש לו אי רצון. מ-to let go, מלשחרר את הנקודת היחזות שבה הוא נמצא, ולנסות לעשות איזשהו zoom out. כי בזום out, אם אני אעשה, אני צריך גם לבטל את החשיבות העצמית המוקדמת שלי, הצופה.
0: נכון. עכשיו, תוך כדי שאתה אומר את זה, ואני חושב כמה כל דבר שאתה אומר רק מספר לי על כל מיני נרטיבים שאנחנו כולנו בונים כל הזמן לעצמנו, כדי להצדיק התנהגויות, או כדי ליצור התנהגויות, גם אני חושב על זה שגם בסרט עצמו, על יוצרי הסרט, שישר עשו הבחן בין מי הן המדינות האלימות, למי הן המדינות המתקדמות שרוצות דווקא לחבק את החוצן ולהכיל אותו. גם פה מכרו לנו קצת איזה סיפור, הרוסים והסינים רוצים לכבוש ולנצח, והאמריקאים...
1: והפצצה אבל הייתה אצל האמריקאים, לא?
0: נכון.
1: אז כאילו, איך אומרים?
0: נכון, גם וגם.
1: כשאנחנו רואים מי בראש אמריקה עכשיו, טראמפ, מי שישמע את זה עוד כמה שנים, אז זה לא הרבה יותר טוב.
0: לא, זה לא שונה בהרבה. סתם, עלתה לי השאלה הזאת, כי חלק מהקטע שם בסרט זה שיש כל הזמן לחץ של זמן. זה איזשהו אלמנט של שעון מתקתק כזה, שהוא נוצר בגלל שהאמריקאים חושבים כל הזמן שעוד שנייה תהיה איזושהי מתקפה. כל הזמן רואים איך בחדשות כל מיני חלקים בכדור הארץ נערכים למתקפה. נכון?
1: כן, אנחנו כולנו הרי כבני אדם, וזה כן, אנחנו כאנושות ניזונים מנרטיב, ואם תחשוב משנות ה... 20 של המאה הקודמת שהתחילה ספרות של מדע בדיוני, ואולי גם לפני כן, על חייזרים שבאים, הם תמיד רוצים לפגוע בכדור הארץ, נכון. וטטטם וטטטם. יש כזה סיפור מוכר שאם תגיע צלחת מעופפת, ישר יירו בה.
0: כי מה?
1: מעבר לכל השיח עכשיו היה, יש איזשהו סרט תיעודי שאומר שמראה, אולי כנראה שידוע למישהו, לחלק מהאנשים שכן יש חייזרים, וממשלות העולם התאחדו כדי להסתיר את זה, לא כן. ברור. אבל אני בטוח שיש, בטוח. אני מאוד מאמין שיש כן חיים מחוץ לכדור הארץ. כמה הם תבונים קשה לי לדעת. אבל אני כן חושב שיש בתוך האינסוף עוד נקודות סופיות כאלו.
0: טוב, אני רוצה שנחזור לשמוע קצת את המוזיקה של יוהנסון.
1: כן, ואז תענה לי.
0: ואנחנו ניפגש לתשובה אחרונה עוד מספר דקות.
1: יאללה.

0: נשארו לנו ממש דקות ספורות בקרב
1: בחברת החוצנים האלה. אז הנה, מי שהקשיב עד עכשיו...
0: כן, מי שהקשיב עד עכשיו יכול לברוח, מקסימום הוא יפסיד מוזיקה או טרק אחד שאני אשים אחר כך, ולשאלת השאלות.
1: כן, אז אני רק אסביר את ההתכווננות לשאלה ששאלת אותך בתחילת הפרק. השפה של החייזרים היא באמת, כמו שאמרנו שם, כתמים כאלו, וזה הכל עגול, ובעצם לאט לאט אנחנו מבינה הגיבורה שלנו, שכשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים עם כיוון. יש התחלה, אמצע וסוף למשפט. הזמן שלנו גם זז באופן שהוא קדימה. לכאורה ליניארי, לכאורה, כן, זז קדימה, לכאורה לא בגלל ואיך שאנחנו חווים אותו, הוא זז מעבר, הווה, לעתיד, וגם השפה שלנו היא כזאת, שזה לפעמים זה נורא מתסכל אותי. מאז שראיתי את הסרט, לפני הרבה שנים,
0: שאתה מבין שיש עוד אופציות.
1: יש לפעמים שאני מדבר עם בני אדם, אני אומר, איך הייתי רוצה לספר לכם את מה שאני מרגיש עכשיו, או מה שאני רוצה לספר לכם את זה עכשיו, כמו במפגש, כי אני חייב להגיד משפט מסוים, וזה כאילו התחלה, אבל זה לא התחלה, כי במקביל קורים עוד דברים, ולא משנה. ואז אנחנו מבינים שזה תהיה זה מה שמיוחד בשפה שלהם, וכאשר היא רוכשת את השפה, הגיבורה שלנו, היא מתחילה לראות שגם היא יכולה לזוז במחשבה שלה בזמן.
0: קדימה.
1: ובעצם כל הסרט שנראה לנו שזה היה פלשבקים, בכלל לא מבינים לך שזה אולי פלשבקים.
0: נראה שהכל סיקוונס. נראה שהכל סיקוונס. שהבנת שאתה רואה אחורה, אתה פתאום מבין.
1: מבין שזה הכל פלש פורוד. היא רואה את מה שעומד לקרות. איך החיים שלה עומדים להתממש. ואז מגיעה השאלה. שכמו שאמרתי לך בספר זה אפילו עוד יותר מוקצן, אבל בוא נשאר שנייה בסרט. היא רואה שאת הבת שלה, שהיא תביא לעולם עם הפיזיקאי החמוד הזה שהם נפגשו, הבת שלה בגיל 18 נגיד, עומדת למות מסרטן. ואז השאלה, האם היא תביא...
0: האם להיכנס לזה בכלל?
1: האם להביא אותה לעולם?
0: להיכנס לזוגיות עם האבא הזה?
1: או להביא את הילדה הזאת?
0: ללדת אותה?
1: כן.
0: ולדעת שסופה יגיע...
1: כן, כי אנחנו כן מבינים גם, אנחנו כן מבינים, אני חושב, מהסרט, אם אני זוכר נכון, בטח גם מהספר, that she goes for it. זה לא שזה נשאר
0: כשאלה... ברור, הסרט מתחיל בזה.
1: זה לא שזה כאילו נשאר... אבל אולי גם זה flash forward.
0: נכון.
1: אבל כאילו כן יש לנו את התחושה שהיא הולכת עם זה. זאת אומרת, זה לא כאילו נשאר שאלה, אני עכשיו צריכה להחליט. יש תחושה שכאילו כן הולכת עם זה, כי obviously גם הפלש פורוורד מראה שהיא הלכה עם זה.
0: ברור.
1: כי אחרת לא היה על מה to forward את הפלש.
0: ואז נשאלת השאלה לגבי הבחירות שלנו בחיים, כשהבחירה הזו היא בחירה מאוד מאוד קשה.
1: וזה מאוד מורכב.
0: האם לבחור ללדת ילדה, טפו טפו טפו, עזוב, לא צריך להמשיך את השאלה. וזה משליך על כל השאלות של חיינו. עכשיו אני יודע מה אתה רוצה שאני אגיד, מה אני הייתי בוחר? אני לא יודע, אני חושב שלא. אני חושב שהייתי בוחר שלא.
1: אני רוצה להגיד לך שאני ראיתי את הסרט הזה מספר פעמים, והיו לי תשובות שונות. בגדול, התשובה שאני מעדיף, כלומר, אבל היא לא תמיד קורית, כלומר, לפעמים אני יכול לראות את הסרט והתשובה שלי לא תהיה כזאת, אבל התשובה שאני מעדיף זה להגיד כן. אני הייתי מביא בגלל שאת המשמעות ואת הלייף ואת הלאו, ואת האהבה ואת כל החיים, הם קורים עכשיו. ורק מהידיעה אפילו של מה, איך עומד להיות הסוף, אני לא רוצה לגזור את אי-עשייה או כן. העשייה.
0: אני מאוד מאוד מבין את מה שאתה אומר, אני אפילו יכול להזדהות עם זה, אני לא יודע. אני חושב שאני הייתי פועל הפוך ממך, אני לא בטוח שאני יודע מה באמת היית בוחר ומה אני באמת הייתי בוחר, אבל הנה נשאיר את השאלה הזו למאזינים ולמאזינות שלנו לגבי כל בחירה שלנו, בין אם זו בחירה שאנחנו יודעים לאן היא מוליכה, או חושבים שאנחנו יודעים, או מקווים שאנחנו יודעים. אני כן מקווה נגיד שחטופים יחזרו הביתה ושהמלחמה תסתיים, זה דבר שאני מקווה לו.
1: תהיה חלוטין.
0: אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה, בלטזר, גם על הבחירה המדהימה של הסרט המדהים ושל הפסקול. ואנחנו ניפגש בקרוב עם פסקול נוסף.
1: נכון, סרט נוסף.
2: שיר לשירה עם הדס גלעד. שיר לשירה מיד ברדיו מהות החיים. מירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
3: אם אנחנו מדברים על צ'יקונג, צ'י זה הכוח של החיים, זה החיות, זה התנועה, זה הכוח המתמיר, זה הכוח המניע. אז אם אנחנו מדברים על אותו צ'י, בוא נגיד אנרגיה, הזרימה מסוימת, אז האנרגיה הזאת היא זורמת בין שני כתבים, וכל המהות של הרפואה הסינית שבה אני עוסקת היא למצוא את ההרמוניה בין שני הכתבים האלה, בין היין ובין היאנג, מפני שרק אם אני יודעת מה זה לבן אני אבין את השחור, ואם אני מבינה את השחור אני אבין מה זה לבן, ואחד נמצא בתוך השני כמו הסמל הזה, סמל הטייג'י.
2: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג, להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר,
6: בשידור חוזר
5: ברדיו מהות החיים,
7: ברדיו מהות החיים.

שלום, ערב טוב לכם. שיר לשירה. אז התוכנית שלנו תוקדש היום לעצם הכתיבה. כל שבוע אני קוראת פה שירה, ועדיין לא הקדשתי תוכנית לשירה שמדברת על פעולת היצירה. אז איך מתחוללת שירה? איך מזמנים את המוזה לפגישה? האם הכתיבה היא ייסורים או דווקא שמחה גדולה? האם היא מקורית? האם היא חשובה? האם היא הכרחית? על כל השאלות האלה תענה השירה בתשובות שונות, אולי לא פחות חשוב מזה בשאלות חדשות. אז את התוכנית הזאת אפשר היה לקחת אל הקלאסיקות, אבל בחרתי הפעם להביא דווקא בעיקר מקולם של משוררים עכשוויים. אז זה מה שיהיה לנו היום בתוכנית, וגם המוזיקה שתלווה אותנו תדבר על החיפוש הזה של המנגינה או של המילה. אז אנחנו יוצאים אל הדרך. אני הדס גלעד, אני אהיה איתכם כאן באולפן בשעה הקרובה, ואנחנו פוצחים את התוכנית עם הג'ירפות. שירה.

אנחנו מתחילים את התוכנית בשיר של אלכס בן ארי מתוך ספר ששמו ימים סמויים, וזה גם השיר שפותח את הספר. אנחנו עוסקים בדבר החשוב ביותר בעולם כלשהו. אנחנו מעקל לעצמנו מקום לעצמנו לנבוט בחדר הזה בו שפת אימנו מובנת. נוכל להחריש, הומים כיונים סבאות, מרשרשים בניירותינו, גוזרים ומדביקים מילים בהמולה ילדותית, שמחה, של בית לחוד בסערת שלגים. שרשרת איים בודדים אנחנו, תרופי ספינות מבלי שהפלגנו, איש על איו נגלה את האש. נמציא כתב, נציב דחלילים בשדותינו להרחיק את הבדידות. אך יש וראותינו חזקות, ונקרא איש לרעהו מבעד לרודנות הים, קרבים לאט, במשורה, בחסד, בכוח תנועתן של יבשות.

מתי כספי. אוי, אנחנו עוברים לשיר של ליאור שטרנברג, הדף הוא מישור, מתוך ספר שנושא את אותו שם, ושוב גם השיר הזה הוא שיר פתיחה של הספר. הדף הוא מישור. אני מציב כמה שיחים בדרומו, סמוך לחזי. מעט צפונה על גבעה לבנה, מקרית, יושבת נער.

בחשיכה, וכנראה כבר הייתי עושה כן אלמלא ידעתי, כי הדף לא ייעלם. כך אנו חיים, אפלים ומתגלים לסירוגין. אתה, אני, הדף הנבזי, האהוב, החוזר ומזכיר כי אין לעזוב. גם הנערה, בגרה בינתיים, אף יפתה, סיימה לתלוש את עליה כותרת, ועתה היא מרחפת רכות בין השורות. ידיה פרוסות, שערה מתנשם באור הצהריים הכחול. אל חשש, היא נשארת. אביתר בנאי, דיו.

אנחנו ממשיכים את התוכנית עם שולמית אפל מתוך ספרה פחות מאמת אין טעם לכתוב, ואני אקרא מתוכו שני שירים על הכתיבה. מה שנפלא. מה שנפלא בכתיבה שהחיים הם הגדר ממול, והחלון בחדר, וגם העץ, ואת מחליטה על המרחק.

אני מתגעגעת לעבר. הוא היה מחורבן, אבל האמנתי בעתיד. השיר הנוסף נקרא אולי. אולי אכתוב שיר. השיר יעניק את שמו לספר. הספר יפצה אותי על הגוש בגרון. מזג האוויר יתה לי חסד. הבית לא יתמוטט כשאומר, אהבתי, חיי, עליי ללכת. כאילו מישהו מחזיק בי בכוח. כאילו מישהו מחזיק אותי בכלל.

זה דבר דחוס מתוק כמו סוכר ומותח מתוך ספר בישול צבעוני מראות זו לזו שירים הן כמו משוות שדיים מול המראה הגדולה בחדר השינה פתמה נוגעת פתמה אור סמרמר באור סמרמר שנאה עצמית בשנאה עצמית בשנאה עצמית בשנאה

שמענו את קרמלה גרוס וגנר, נשים כותבות שירה, ואנחנו נעבור למשורר גיא פרל, מתוך ספרו יש נקודה מעל הראש שלך. והשיר הזה הולך על המקור הפיזי, נחשף שלד של משורר, כך קוראים לשיר. בבדיקת הסיטי נראה בבירור לחץ על שורשי העצב. סוף סוף נחשף שלד של משורר. אמרו שאני נראה צעיר לגילי, רץ רחוק לגילי. מסתבר ששירים שלא עצרתי לכתוב, צרבתי על דיסקים של גב, והם נשחקו. שלד זקן שכב שם בשקט. חיכה שאתעורר. איתמר רוטשילד.

אנחנו עוברים לעוד שיר פיזי, אבל השיר הזה דווקא מתמסר לחוויה הפיזית שלו, כמו השיר הקודם שניסה להתנגד, אבל בסופו של דבר לא עזר לו, וטוב שכך. אז השיר הזה הוא של שרה פרידלנד בן ארזה, והוא מתוך הספר אנה בשם. אל נקיקיו של ים אל הפט, לא אשא מים, חבויה ודבוקה בסתרי אפרקסותיו, לא אשא מים שתהומותיו פיות, פיות, ואני תפוח ואני רימון, שבאופניו אני מסתחררת, ואין לנו שיעור ולא מעצור לנו. לא אשא מים המבקיע בי שירה. אז התחלנו את התוכנית אי שם עם אלכס בן ארי, שביקש לגלות את האש, ו...

לא פעם בשירים האלה שמדברים על עצם הכתיבה מופיעים היסודות אש ומים. אז נשמע עכשיו עוד שיר, מים, מים רבים.

ואנחנו ממשיכים את התוכנית עם שיר בשם השאלות, שיר של תום הדני. השאלות. בכתיבת שיר אני משאיל מעולם אחד את מה שלא אוכל להשיב לעולם.

אך אין די בכל השאלות האלו בכדי לעשותני משורר. לכל היותר משנורר שמתאמץ להצמיד מילה למילה כמו שמדליקים סיגריה בסיגריה. הסיטואציה הזאת שולחת אותי לאסוציאציה אחרת. פעם גרתי בפלורנטין, ויום אחד הרחוב התמלא בפוסטרים של אלי רוזן, שהוציא אלבום, אבל הפוסטרים היו בעצם של שירה, אם אני לא טועה, זה אפילו היה מנוקד, של אחד השירים מתוך האלבום שלו. אי אפשר לכתוב שירה. אז אנחנו נשמע את השיר הזה. מה הזכיר לי את זה? אולי הצמדת המילים, כמו שמדליקים סיגריה בסיגריה.

אנחנו עוברים לשיר נוסף, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, חלק מהשירים שואלים יותר שאלות מאשר עונים את התשובות. אז השיר הזה הוא של חגית גרוסמן מתוך ספרה רעד העיר. איך לבוא אל הדברים? איך לבוא אל הדברים אם לא מן הגב, לאור יום? חתול שחור פוסע על מעקה הקומה השישית, המלט בפרווה, גולגולת שחורה. אישה עם גרון יבש משתעבדת לביתה, משליחה על גבו דלי ריק. כפות רגליו רטובות, הוא אינו מועד, לאור היום השישי. מישהו חייב לעשות את זה. קפה, סיגריה, אין זמן. אישה משתעבדת לביתה. איך לבוא אל הדברים אם לא מן הגב? והחווה, לנשוף, הבל פה יבש. צמאון לשירה. כל משורר סומך על שירתו כמרחב נוסף בתא. אולי יש לבוא אל הדברים מן הבטן, ומשם לטפס אל העיניים כדי לשאול, איזה דברים בדיוק?

0: זה היה אלון עדר, ואנחנו עוברים ליונה וולך. אז אמנם התוכנית שלנו רצופה היום במשוררים עכשוויים, אבל יונה וולך עדיין לא יכולתי לוותר על השיר הזה, שהוא סוג של הוראות כתיבה, או הוראות כניעה, הוראות התמסרות. תן לה מילים. תן למילים לעשות בך, תן להם, יהיה חופשי. אלו תיכנסנה בך, תבונה פנימה, עושי צורות על צורות, יחוללו בך אותה חוויה. תן למילים לעשות בך, אלו תעשנה בך כרצונן, עושות צורות מחדש בדבר, תעשנה בדבר שלך, אותו הדבר בדיוק. כי הן דבר אותו תעשנה, הבן תבין כי אלו תחיינה לך אותה חוויה ופירושה כטבע, כי הן טבע ולא המצאה ולא גילוי, כי כן טבע, תעשנה טבע דבר בך, כמו שתן מין חיים למילה, תן למילים לעשות בך.
1: כל חבריי עזבו, יש לי מעט שיער,

כבר לא איתנו, אבל מאוד איתנו. שיר של ויסלבה שימבורסקה, שגם עליו לא יכולתי לוותר, שמחת הכתיבה שמו. ויש בו את שמחת הכתיבה והבריאה שבפעולת הכתיבה. לאן רצה האלה הכתובה דרך היער הכתוב? לשתות ממים כתובים שישקפו כנייר העתקה את פיה הזעיר? מדוע היא זוקפת ראש, האם היא שומעת משהו? שעונה על ארבע רגליים קטנות שהושאלו מן האמת, מתחת לאצבעותיי זוקפת אוזניה. שקט. גם ביטוי זה מרשרש בנייר ומפלס דרכו בסבך הענפים שיצרה המילה יער. מעל הנייר הלבן עורבות לזינוק אותיות שעלולות לא להסתדר, משפטים מחתרים שלא יהיה מהם מנוס. בטיפת דיו יש מלאי גדול של ציידים, אינם האחת עצומה, נכונים לרוץ במורד התלול של העת, לחתר את האיילה, לכוון לעירייה. שוכחים שאלה אינם החיים. כאן, שחור על גבי לבן, שולטים חוקים אחרים. הרף העין יימשך ככל שארצה. ירשה לחלקו לנצחים קטנים, מלאי כדורים שעצרו במעופם. אם אצווה, דבר לא יקרה כאן לעד. עלה לא ייפול שלא מרצוני. גבעול עשב לא יתכופף תחת נקודת פרסה. יש איפה עולם כזה שגורלו כפוף לשלטוני? זמן שאני קושרת בשלשלאות סימנים? קיום הסר למרותי תמיד? שמחת הכתיבה, יכולת ההנצחה, נקמת היד בת התמותה.

זו הייתה שילה פרבר במילים של נתן אלתרמן. ואנחנו עוברים לשיר שכנראה יסיים את תוכניתנו. יש שירים רבים על כתיבה, שגם קלאסיקות וגם השירים העכשוויים שלא הצליחו להצטופף אל תוך שעה אחת, אבל אולי נמשיך בשבוע הבא, אני לא יודעת, אני אחשוב על זה במהלך השבוע. השיר הזה בכל אופן הולך ממש אל המקור, אל לימוד הכתיבה, וזה שיר של מרגרט אטווד, אישה קשת יום לומדת לכתוב, בתרגום הילה אהרון בריק. אז זה ככה מזכיר לי איזה מאמר שקראתי פעם של חוקר בוטו, בוטו זה ריקוד נשמה יפני, והוא כתב שם על כל התנועות שעושים רקדנים, התנועות המושלמות, ושבעצם הריקוד השלם או היפה ביותר הוא של האישה הזקנה שקמה לאט אל כוס המים שליד המיטה. אישה כשאת יום לומדת לכתוב. היא משתופפת, רגליים יחפות. מתרחבת החוצה, נטולת עידון, חצאית תחובה מסביב לקרסוליים. פניה חרושות וסדוקות, היא נראית זקנה. זקנה יותר מכל דבר. היא בטח בת 30, גם ידיה חרושות וסדוקות מגושמות, שערה מוסתר. היא חורטת במקל, במאמץ גדול, בלכלוך הרטוב האפור, מזעיפה את פניה בעצבנות. אותיות גדולות. הנה, זה גמור, המילה הראשונה שלה. היא לא חשבה שהיא מסוגלת לזה. לא היא. חשבה שזה בשביל אחרים. היא מרימה את מבטה, מחייכת כמו מתנצלת, אבל היא לא מתנצלת, לא הפעם. היא עשתה זאת כמו שצריך. מה אומר הבוץ? את שמה. אנחנו לא יכולים לקרוא, אבל אפשר לנחש. הסתכלו בפניה. פרח אליז, זוהר, שמש על מים. זהו, תוכניתנו הגיעה לסיומה. אז התחלנו באיים, תנועת יבשות, וסיימנו בפעולה הפשוטה והראשונית, אבל גם היא לא ברורה מאליה, כתיבת השם בבוץ, האפשרות לכתוב. טוב, אני מאחלת לכם שבוע טוב, ושתכתבו גם אתם. שתהיה המשך האזנה מצוינת, לילה טוב, שבוע מבורך. אני הדס גלעד, אנחנו נסיים את התוכנית עם לאה שבת, תמונות של מלאכים. תודה שהייתם איתנו, ביי ביי.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

שלום למאזינות ולמאזינים שלנו. אתם מאזינים לרדיו מהות החיים, התוכנית שלנו השבועית על שירה. והתוכנית הזאת תהיה על מסע של אהבה. אהבה של גבר ואישה. אהבה. תמיד דיברו באהבה ולעולם ידברו בה, ונדמה לי שבתרבות שלנו היא מיוצגת בעיקר בצבעים מאוד עזים, אהבה מהסרטים, אהבה מהאגדות, או דוגמה אחרת היא אהבה עיוורת או אהבה אובססיבית. אפילו אם תחשבו על הביטוי to fall in love, הרי יש בזה הצגה של ההתאהבות כנפילה. אז מה זאת בעצם אהבה? לפני שנגיע למשורר שלנו היום, נשמע גרסה של ג'ון לנון בתשובה לשאלה הזאת.

אני מאוד מתחברת לתשובה של ג'ון לנון לשאלה מה זאת אהבה. אני חושבת שגם המשורר האורח שלנו היום, שונטארו טניקאווה, היה מתחבר לוויז'ן של ג'ון. אז טניקאווה הוא משורר יפני, הוא נחשב למשורר לאומי ביפן, הוא הוציא מעל 60 ספרי שירה. הוא נולד בשנת 31 בטוקיו. כשהוא היה בן 12 התחוללה מלחמת העולם השנייה, והחשיפה הזאת לזוועות המלחמה עיצבה את השקפת העולם שלו. אחרי המלחמה הוא פנה לחקור את תרבות המערב. הוא חיפש מודעות אוניברסלית. השירים שלו הם בעלי קול הרמוני ופשוט. ולכן הם גם הצליחו לחצות את גבולות יפן ותורגמו הרבה לאנגלית, וספרו היחיד שתורגם לעברית הוא לאישה, הספר שממנו אקריא היום, וזה ספר שעוקב אחר סיפור אהבתם של גבר ואישה. מה שמיוחד בספר הזה, זה שסיפור אהבתם הוא פשוט מתחיל עוד מטרם היותם ונמשך הרבה אחרי מותם. את השירים כתב טניקאווה לאשתו, יוקוסן, והיא גם עירה את הספר. את הספר הזה תרגמו לעברית אמיר אור ועקיקו טקאשי. אז נצא למסע, אני הדס גלעד, שתהיה לכם מאזנה מצוינת. בואו נתחיל עם אהבת גבר לאישה.

שיר שתמיד מרגש אותי. בואו נתחיל את המסע במקום שטניקאווה פותח אותו, טרם הזמן הממשי. תמיד יש את השאלה הזאת אם האהבה הייתה חייבת לקרות, באנגלית זה נשמע יותר טוב, if it was meant to be, והתשובה שלו שכן, האהבה הייתה שם והיא רק מחכה לרגע המפגש. וכך הוא כותב, בטרם. בטרם היית בחיים האלה, גם אני עדיין לא הייתי. אף שיחד הרחנו את ריח האוויר, וכשפלזמה חלפה בשמי ענן, ידענו שיום אחד קרב, בו ניפגש פתאום בפינת רחוב רגיל של העולם הזה. ושיר נוסף מדבר על הלידה. לידה. גם אז חלפה הרוח בין עצים. מלווה בריבית, הרטיב אצבעו למנות את כספו. סוס ים נעק בגן החיות. גם אז היה העולם לא ידוע. מבעד צברו של רחם אפלולי, דמום, התפתלת קדימה אל האור. זה תמיד מפעים אותי, המחשבה הזאת שכל אחד מאיתנו נולד, חלף דרך התעלה הזו והגיע לכאן ונפגש עם עוד אנשים שעשו את הדרך הפתלתלה הזאת. נשמע עכשיו את קיד לוקו מקדם את פני האהובה.

עם תניקווה, והנה שיר שמדבר על לב. אנחנו עדיין בשלב ההתהוות, שני האהובים הם זעתותים וטרם נפגשו. לב. לא יותר ממשאבה קטנה שהחלה לתקתק זמן בלי הרף אל העתיד. זה לא היה ולס ולא בולרו, אבל כל פעימה הלכה והתקרבה עוד אל אושרי. ושיר נוסף, שם. אף אחד לא יכול לתת שם. שמך הוא את. הכל בעולם הזה פורץ, מתערבל ושוטף את גופך הרך. גם דמעות התינוק שלי. גם הקרחון שהולך ונמס. נשמע עכשיו שיר יפהפה. שיר אהבה של קורין אלעל. את יפה.

כמה יפה, כמה יפה, ואנחנו עוברים לשירי התבגרות. עדיין האהובים שלנו לא נפגשו, אבל מתקרבים לשם. והנה האהובה היחפה. אני אוהבת את המילה יחפה. מפשילה חצאית אדומה בערב של קיץ. אני יודע שחצית פלג מים. רציתי לראות איך אז מריחה משמש. התשוקה הזאת שלי. נוחם, בלי מרפא. מחבואים. רק עץ אחד הסתיר אותך ממני. עמדת לצעוק, חפש אותי, אבל היססת. יודעת שעדיין עלייך לחכות לי עדיין. עודני סופר. עיניי עצומות. ועוד שיר אחד ששמו יד. באורך המסתורי של ידך, בניחוח של כתפך החלקה, בפרעותה החיננית של כף ידך, בכל מה שאת חובקת בו, שם יודעת את, אני נחבא. כל כך יפה וכל כך מלא תשוקה, אז אנחנו נמשיך בכיוון הזה, ובואו נשמע את כרמלה גרוס וגנר בגן שלך.

אז גם תניקווה נראה לי כתב שירים בגן שלה, גם אם הוא לא ידע איפה הגן שלה נמצא. והיומיום שנתרחש תרם הפגישה היה יומיום רגיל, עם כמיהה לאהבה, ואיזשהו נבט של ידיעה שיום אחד יהיה המפגש. הד. כל שסבב סחור סחור, בתרם קרא לך, קרא לשמש השוקעת, קרא ליער, קרא לים, קרא בשם איש. עכשיו אני יודע, כל הד ששב אליי לא היה אלא קולך. והנה שיר נוסף על היומיום, ששמו יומיום. בבתים אחרים כל אחד מאיתנו חי סיפור אחר. בוקר עם כל טיפות של גשם, אחר צהריים עם צלצול חלונות ברוח, בלי לדעת שסופם הוא אחד. אף שישנתי בלילה שבו לא ישנת, ימייך שנעלמו ממני, נקבעו במתווה ענני השקיעה שראיתי. אתם מכירים את התחושה הזאת שכשאתם פוגשים מישהו, מישהו משמעותי, אתם פשוט לא מבינים איפה הוא היה קודם, כל השנים האלה, כל הזמן הזה, כל היום אחר יום. אז אנחנו נשמע עכשיו שיר שיש בו כמיהה לאהבה, אהבה אמיתית, אהבה עד העצם, Heather Nova.

עם כזאת מוכנות, נראה לי שהגענו לעת הפגישה. אז אנחנו ברשרוש בלב, עם המשורר תניקווה, שכותב ספר אהבה לאשתו, יוקוסן, והרי הפגישה. ההתחלה היא ספר מצויר, תמונה מטושטשת, ואז יום אחד שתי עיניים גדולות ושלום קריר. אחר כך אותיות נינוחות, כתובות בעת. מעט מעט פגשתי אותך, בטרם נגעתי בידך, נגעתי בנשמתך. ושיר נוסף על תחילת אהבתם, נהר. כשאני קונה קומיקס, אני באה לצחוק איתך. כשאני מקבל אבטיח, אני באה לאכול איתך. כשאני כותב שיר, אני באה להראות לך. כשאיני מביא דבר, אני בוהה איתך בחלל. חוצה את הנהר, אני באה לראותך. ויש עוד שיר יפהפה, ששמו עיבוד. אם אני הולך לאיבוד, את נותנת לי יד. אם את הולכת לאיבוד, גם אני משליך את המפה. אם לבשתי חשיבות, את צוחקת לפוגג אותה. אם שכחת את משקפי הקריאה, אני משאיל לך את שלי. אז עוצמת עיניי, אני נותן את ראשי בחיקך. נשמע את חווה אלברשטיין עכשיו, בשיר שמספר לנו איך מזהים את האהבה הזאת. רמז.

אהבה, מה זאת אהבה? אז הנה יש לנו כאן שיר שמדבר על הביחד של האהבה. הזוג שלנו כבר התקדם כמה שלבים, ויש אפילו את הפנטזיה על יחד נצחי. מכיוון שלחיות יחד הוא אושר, גם להזכין יחד הוא אושר. אם להזכין יחד הוא אושר, גם למות יחד יהיה אושר. מדי לילה, מעונה, מאשים אותי פחד. אפשר שלא אתברך במזל הזה. בואו נשמע את ניק קייב בשיר אהבה יפהפה. פעם הייתי באיזה חתונה וזה היה השיר המוביל. אף פעם לא חשבתי עליו בהקשר כזה אולי, כי זה ניק קייב ואני תמיד מקשרת אותו לעצבות אינסופית. אבל כמה יפה, תקשיבו.

and burn your bridges down. We make a little history, babe.

אתם איתנו ברדיו מהות החיים, ברשרוש בלב, ואנחנו עם שונטארו טניקאווה. כמו שאמרתי, הוא רצה למסור מסרים אוניברסליים, וכתב על האהבה שהיא למעשה אהבה בין גבר לאישה, היא אהבה לא פוליטית. אז תקשיבו לשיר הזה. מניחים לחול שמוצץ את הדם, לחייל שגוסס. אנחנו מתחבקים כאן. גם אם אקווה בגל האור הסובב אותנו, אם באחת אהיה לעצם לבנה, אין בחרתה. כל כך רחוק מן הצדק, אנחנו אוהבים. כשהוא כותב גל האור הסובב אותנו, הוא מרמז למעשה להירושימה. אז האהבה מתקיימת גם עם האסונות וגם כשחוזים במלחמות, אולי גם מה שמציל אותנו מכל זה. טוב, אהבה, אז יש לי חבר שאומר שאהבה זה קיץ'. לפי דעתי, זאת אמירה כוללת, אבל אמרתי, אם כבר תוכנית על אהבה, אי אפשר לעבור אותה בלי בילי הולידיי, עם הקול החם שלה, אז נתפנן.

איזה שיר יפה. בואו נראה איך הזוג שלנו, אני חושבת שזה עושה אהבה, אבל אפשר לפרש את זה גם אחרת. נחש. את בולעת את זנבי ובזנבך אני נושך. שני נחשים שנעשו מעגל ולא מסוגלים לזוז, בלי שנדע מה סגרנו בתוך המעגל. והנה עוד שיר עם קצב של תשוקה. קדימה, ג'יל סקוט.

התחלנו את המסע שלנו בטרם הלידה, עברנו דרך הלידה, דרך הילדות וההתאבות, ההתבגרות, והנה אנחנו מציצים אל העתיד, ושני האוהבים שלנו הם כבר זקנים. צחוק. צוחקים בלב מבין של שני זקנים. צוחקים, שוכבים וקולפים פירות של ליצ'י. צוחקים ומהווים פנים מכאבי הגב. צוחקים מדברים של יומיום, צוחקים מן הבלתי רגיל, צוחקים בפה חסר שיניים. והנה עוד שיר על זקנים, נשמע את נקמת הטרקטור.

הגענו לקץ הזמנים וגם לקץ התוכנית. והנה מקץ, מה קורה לאוהבים שלנו. שזורים יחד כי נעימת אין סוף. אנחנו משחקים בריקות, צופים בזוטות שעזבנו על פני האדמה, יומן שנכתב בשעות גחמה, מיטה שישנו בה זה בצד זה, שיממת חורבות שטיילנו בה, שני זוגות נעליים תואמים, בלועים מזוקן. תודה שהייתם איתנו כאן במהות החיים, שתזכו לאהבה גדולה ונצחית. אני הדס גלעד, שיהיה לכם שבוע טוב, טוב, טוב.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: אלוהה. רק היום, היום. בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

0: אלוהה אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו.
1: Next big river I'm gonna cross.

בית משפחת פלקסר היה נקי ומצוחצח כמו בערב פסח, אף שזה היה יום רביעי רגיל. גברת פלקסר, עטופה במטפחת ראש ובסינה רחב, עבדה במרץ. היא נקטעה את האבק מכל הפינות, זכצחה את ידיות הנחושת של הדלתות, עד שהן הבהיקו כמו זהב. הבריקה את השמשות והפכה את הכיסאות, כדי לבדוק אם הם נקיים למישהי. בקיצור, ערב פסח. אף שזה היה יום רביעי רגיל. מיסטר פלקסר ישב וקרא עיתון, כאילו כל העניין לא נוגע לו. אבל כשאשתו התחילה לקנח את הקירות עם מטאטא נוצות, הוא אמר, תוך כדי עיון בעיתון, ככה, כאילו סתם, צריך לקנות בחנות כלבו זוג הורים חדשים בשביל הבת שלך, ולבקש שישלחו אותם לכאן. האמיני לי, אתל, זה לא יזיק. גברת פלקסר התרתחה. במקרים כאלה היא השתמשה תמיד באותה אמירה. מישהו אחר במקומך? ואכן כך ענתה לו. מישהו אחר במקומך לא היה יושב עם עיתון ביד ומתדיין עם העולם, עם צ'רצ'יל צודק ועם ויצמן צודק. מישהו אחר במקומך היה דואג שהווילונות יהיו תלויים ישר. הנה תביט, צד אחד ארוך וצד אחד קצר. אם רוצים שהבת תתחתן, צריך לשכוח מוויצמן ומצ'רצ'יל, וצריך... היא לא סיימה את המשפט, כי לא ידעה בדיוק מה צריך. ורק הניעה במרץ את מטאטי הנוצות אל הקירות ומלמלה, פני כבר בת 18, לא נספיק להביט לכאן ולשם והיא תהיה בת 19. ככה, כמו שאתה יושב וקורא עיתון, היא תהיה גם בת 20. איזה עניין לשבת ולקרוא את הנאומים של ויצמן. מן הסתם הוא כבר השיא את כל הילדים שלו, לכן הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. לצ'רצ'יל אני בטח לא צריכה לדאוג, הוא יש לו ג'וב ממשלתי, שידאג בעצמו על העניינים שלו. מיסטר פלקסר הניח את העיתון בצד והבהיר לאשתו שהיא מתבלבלת לגמרי, והיא מדברת על צ'רצ'יל בלי שום סיבה. היא החליפה אותו בבווין. לבווין יש בעיה עם ויצמן, לא לצ'רצ'יל. צ'רצ'יל כבר עשה את שלו, הוא כינור שהפסיק לנגן, וכעת הוא רק תלוי על הקיר לשם נוי. דבריו הרגיזו את גברת פלקסר, אבל היא הפסיקה לנופף במטטי הנוצות והתחילה לדבר איתו בנועם. שימון, פני באה היום עם בחור שכדאי לחשוב עליו ברצינות. אם הבית יהיה מוזנח ומלא אבק, הוא עלול חלילה לחשוב שאנחנו עניים, וזה לא טוב. אם וילון תלוי על העוקם, זה לא נאה ולא יאה. מבין? לגמרי לא יאה. בבקשה ממך.
עלה על כיסא וישר את הוילונות. בחור כזה לא פוגשים כל יום. הוא עובד בדרגסטור. זה לא סתם. יש לו שם מעמד חשוב. הוא בן אדם חשוב. בוגר קולג' ממשפחה טובה. הרי אתה לא רוצה שהבת שלך תתחתן עם סתם מישהו. היא צריכה להתחתן עם אחד שיודע להסתדר בעולם. תוך כדי דיבור, היא קרבה הכיסא אל החלון. מיסטר פלקסר עלה על הכיסא ויישר את הוילונות. כשסיים את עבודתו אמר, נו, כעת יכול לבוא לכאן אפילו נסיך. הנסיך מווילס יכול לבוא לכאן, לא רק בחור שעובד בדרגסטור. גברת פלקסר הניעה את ראשה בעצב. היא מאוד לא אהבה לשמוע איך בעלה מזכיר שמות מהעיתון, שמות שאבות אבותינו לא שמעו. כשהוא מזכיר את השמות האלה, היא מרגישה שהוא לא אב מסור, שלגמרי לא אכפת לו שביתו פני מתבגרת. היא כבר בת 18, ועוד תותו, עד שלא נביט סביבנו, היא תהיה בת 19, ואחר כך בת 20. גברת פלקסר פחדה לחשוב מה יקרה אחרי גיל 20. מרוב פחד שמפני תגזים ותישאר רווקה אחרי הגיל הזה, קנו לה $100 מעיל פרוות קרקול. פני נראית במעיל הזה כמו גברת עשירה שטעתה בדרך והגיעה לאזור עוני. קנו לה כובע כתיפה עם נוצה. כשפני תחבוש אותו ייווצר רושם שהיא יוצאת לאירוע חשוב, ומאות אנשים יתפעלו מיופיו. קנו לה תיק מאור נחש אמיתי. אפשר לומר שפני לובשת מחצית מהרכוש של משפחת פלקסר. גברת פלקסר טוענת, אם נערה לבושה יפה, יש לה צורה אחרת ועמידה שונה בעולם. מיסטר פלקסר עונה לה תוך כדי קריאה בעיתון, העולם לא מתרגש ממראה מעיל פרווה, אתל. המעיל של פני לא מעניין את העולם, לעולם יש דאגות אחרות. גברת פלקסר מתלהטת, על איזה עולם אתה מדבר? על איזה עולם את מדברת? אני לא הזכרתי את העולם, העולם לא ידאג לחתונה בשביל פני. מישהו אחר במקומך? גברת פלקסר משתתקת. ברגע זה היא לא יכולה להעלות על הדעת מה מישהו אחר היה עושה במקום בעלה. היא עומדת וממלמלת. פני כבר בת 18, עד שלא נביט לכאן ולשם היא תהיה בת 19. לבסוף ניצבו הכיסאות במקומם והוילונות היו מיושרים. כעת הסירה גברת פלקסר את הסינר והורידה את המטפחת מהראש.

פני באה עם מעילה פרווה, כובע הכתיפה עם הנוצה, התיק מאור נחש, ועם הגבר הצעיר שעובד בדרגסטור, וכדאי לחשוב עליו. הפנים של גברת פלקסר לבשו צורה דומה לזו של פני יהודי אדוק שעומד ב-18. פניה הביעו תחינה כשהביטה בביתה ובאורח שבא איתה. היא רמזה לבעלה בקריצה דקה שאומרת לו לצאת מהחדר בלי לומר מילה, כדי לא להפריע לפני. מיסטר פלקסר ישב במטבח וקרא בעיתון. גברת פלקסר הגישה כיבוד בצלחות חדשות שנקנו זה עתה. היא כיבדה את ביתה ואת הגבר הצעיר מהדרגסטור בפירות, ממתקים, אגוזים ובכל מיני מטעמים. תוך כדי הגשה השתדלה להקשיב לדברים שפני אמרה לחבר שלה. וכשסיימה להגיש, מיהרה לומר לבעלה, עזוב את העיתון, שמעון. שים אותו בצד, איך אתה יכול לקרוא כעת? אם אני לא טועה, הוא אמר לה, דרלינג. נדמה לי שכך שמעתי, דרלינג. איך אתה יכול לקרוא עיתון כעת? אם אלה הם העניינים, זה יכול להגיע למשהו. הבאה של חלום עלתה על פניה.

והיא אמרה לעצמה, יותר מאשר לבעלה, אם זה כבר הגיע לדארלינג, אז אכן זה ממש טוב?

חמימות נעימה שטפה את פני גברת פלקסר, כאילו באמצע החורף נהיה קיץ, ומתיקות של דבש הציפה את העולם. לפתע היא לפתה את ראשה,

לא הכנתי מי סודה. מה יהיה אם הם יבקשו שתייה? איזו צורה יש לבית שאין בו בקבוק סודה? זה לא נאה ולא יאה. פשוט לא יאה. שמעון, עשה לי טובה. רחם על הבת שלך. רד למטה והווה בקבוק סודה. אחר כך תוכל לקרוא בעיתון. קראה ותפסה בזלזול את העיתון כדי להוציא אותו מידי...

מיסטר פלקסר התרתח וענה לאשתו כאילו לא לעניין. היא עמדה מולו משתוממת ותוהה, כי מלכתחילה לא הבינה מה שהוא אומר. רצחו את כל בני המשפחה שלי. את יודעת את זה, אתל? ואת, מה שעולה לך בבריאות זה בקבוק סודה? תה יהיה בסדר, קפה יהיה בסדר, חלב יהיה בסדר, גם אם תגישי מים זה יהיה

מיסטר פלקסר. התיישב בפנים חיוורים.

הוריד את האף. וחזר לקרוא בית.

גברת פלקסר. לבשה מעיל ויצאה להביא בקבוק סוד.

ליד הדלת. היא נעצרה, פנתה אל בעלה ואמרה לו, שמעון, אם פני תצטרך משהו, תגיש לה. הזדמנויות כאלה

שמעון, אם פני תצטרך משהו, תגיש לה. הזדמנויות כאלה לא קורות כל יום.

0: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. תפו עלינו.
1: שעת הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר,
4: בשידור חוזר
3: ברדיו מהות החיים,
5: ברדיו מהות החיים.

ערב טוב לכם. החודש אנחנו סביב יום האישה הבינלאומי, אז הפעם תהיה לנו עוד תוכנית בסדרה הנשית, והתוכנית הערב תוקדש לראשונת המשוררות ספפו. אני אומרת ראשונת המשוררות ואני מתכוונת במשוררות המערב, כי יש לנו גם את התנך ויש משוררות המזרח, אז נמקם את זה בתוך שביל מערבי. ספפו נולדה בסביבות 630 לפני הספירה באי לסבוס שביוון. ככל הנראה היא נולדה למשפחה מכובדת וגם נישאה לגבר עשיר ונולדה לבת, אבל על אף הנתונים החיצוניים שמעידים כביכול על הליכה בתלם, היא הייתה משוררת יוצאת דופן. קודם כל, בתקופה הזאת לא היו משוררות, אלא משוררים בלבד, אז אפשר לומר שהיא משוררת חלוצה. ושנית, על אף שהיא נישאה לגבר, חיה ספפו בקרב נשים, והיחסים שלה עם חברותיה מתוארים בשירה שלה, יחסים של אהבה ושל תשוקה. מהשירים שלה נותרו פרגמנטים, כמעט ולא שיר אחד שלם, אז יכול להיות שגם הזמן עשה כאן עריכה משלו. אני אקרא היום מתוך ספר התרגום האחרון שיצא לשירתה, ספר שנקרא מישהי, אני אומרת, תזכור אותנו. ערך ותרגם אותו מיוונית עתיקה, שמעון בוזגלו. זה תרגום עשיר ויפה. אז האלוהים, אולי האלוהות שתלווה את התוכנית שלנו הלילה, היא האלוהות שליוותה את שירתה של ספפו. כמובן האלה אפרודיטה, אלת האהבה, ובין הלוויה שלה, ארוס. אז זו הצעת התוכנית ללילה הזה, וגם המוזיקה שערכתי לתוכנית היא של נשים גדולות עם תשוקה גדולה. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכם האזנה נפלאה, ואנחנו מתחילים עם אחת הגדולות, נינה סימון. תהנו.

שיר לשירה, ואנחנו מתחילים עם השיר היחיד השלם שנותר משירתה של ספפו. אפרודיטה, בת על מוות, על כס ססגוני יושבת. אשת מזימות, בת זאוס, אני מפצירה בך. אל תשאבדי את ליבי, גברתי, למכאובים ואיסורים. לא, בואי לכאן. אם אי פעם שמעת את קולי מרחוק והקשבת, ועזבת את ביתו המוזהב של אביך, ובאתי מרכבה, רתומה לדרורים יפים וזריזים, שחבטו בכנפיים חופזות, ונשאו אותך מצחור השמיים אל הארץ השחורה. חישם הגיעו, ואת, הו ברוכה, חייכת אליי עם פני האלה שלך, ושאלת אותי מה שוב קרה לי, ולמה אני שוב קוראת לך, ולמה אני מייחלת כל כך בליבי המשוגע. את מי שוב עליי לשכנע להחזיר לך אהבה, מי פסה פה פוגעת בך? כי אם היא בורחת מפנייך, תכף תרדוף אחרייך. אם היא דוחה את מתנותייך, בעצמה תעניק לך. אם היא לא אוהבת, תכף היא תאהב אותך, תרצה או לא תרצה. בואי אליי גם עכשיו, גאלי אותי מן העינויים הקשים, ואת כל מה שליבי משתוקק לו, מלאי. היי לבעלת בריתי. ומהלב הרגיש הזה אנחנו עוברים למילים של לאה גולדברג, עמוק בטל ללב הפואם ששרה מרינה מקסימיליאן בלומינג.

תחושה של הליכה בשדה לשמוע את השיר הזה. ואנחנו עוברים לעוד שיר, שיר אהבה, אהבה ותשוקה. הוא נראה לי שווה לאלים, הגבר ההוא, היושב ממולך, ומקשיב מקרוב לקולך המתוק ולצחוקך המקסים. בחיי זה מקפיץ את הלב בחזי, הרי כשאני מביטה בך לרגע, איני יכולה לדבר עוד. לשוני מתנפצת בשקט, אש דקיקה מיד זוחלת מתחת לאורי. עיניי אינן רואות דבר, אוזניי מזמזמות, זה הכרה ניגרת ממני, צמרמורת אוחזת אותי, אני ירוקה מעשב, נראה שעוד קצת ואמות. זה פרגמנט, אני לא יודעת לאן השיר הזה הגיע, אבל אפשר לחוש את הדחיפות. ואנחנו נמשיך לשמוע על אהבה, עוד קול של אחת הזמרות הגדולות, בילי הולידיי.

אין מה לעשות, comes love. אנחנו בשיר לשירה עם המשוררת הראשונה בתרבות המערב, המשוררת ספפו. אני אקרא עכשיו כמה פרגמנטים מתוך השירה שלה, אז פשוט בין הפרגמנט לפרגמנט תהיו מוכנים לצלול למילים אחרות. אז הנה אחד. הכוכבים מסביב ללבנה היפה מצניעים את תוארם הבוהק, כאשר מאירה היא במלוא הדרה על מרחבי הארץ. ופרגמנט אחר, כלפיכן נשים יפות, אין דעתי הפכפכת. ועוד אחד שהוא ממש ג'ול. דיברנו על אירוס בתחילת התוכנית, אז כאן הוא מופיע כרוח שערה. אירוס טלטל את ליבי כמו רוח מתנפלת על אלונים בהר. ועכשיו נשמע את רות דלורס וייס מתוך האלבום האחרון שלה, Feeling Good.

יש גם נביחות בסוף. הנביחות האלה הן של כלבה מאוד מוכרת לנו ברדיו. כלבה של אחת האורחות המוזיקליות שקוראים לה סשה, והיא מלבבת מאוד. אז אני שמעתי על זה רק אתמול, על כך שהיא מככבת באלבום, והבטחתי לתת לה את הקרדיט הזה. אז כל הכבוד לסשה, ואנחנו ממשיכים עם שירת ספפו. אחד הספרים שהיא כתבה, הספר הקצר ביותר שלה, הוקדש לשירי חתונה. אז יש איזו אסופה של פרגמנטים שהיא קצת שונה מיתר השירים שלה. אלה שירים שנועדו לטקס רשמי, ולכן הם מעט שונים. בכל זאת אפשר לשמוע משהו מהקול שלה גם בתוכם. אז הנה למשל פרגמנט מאוד מאוד יפה. כמו תפוח מתוק המסמיק על ענף גבוה בקצה הצמרת, אשר שכחו הכותפים. לא, הם לא שכחו. פשוט לא יכלו להגיע אליו. התפוח הוא הנערה, והכותפים הם אלה שמנסים לקטוף הנערים. יש מלומד ששמו, היה מלומד ששמו הימריוס, שהכיר את השירים המלאים של ספפו, והוא כתב שהיא דימתה את הנערה לתפוח ואת החתן לאכילס הגיבור. אז הנערה היא כמו תפוח מתוק המסמיק על ענף גבוה בקצה הצמרת, אשר שכחו הכותפים. לא, הם לא שכחו. פשוט לא יכלו להגיע אליו. אנחנו עוברים לעוד אחד מהקולות הגדולים, אחת הדיבות, מדונה.

מדונה. מזמן לא שמעתי את מדונה, אני חושבת ש... אני לא יודעת אם היא ביקרה בתוכניותיי עד כה, יכול להיות שכן, אבל זה היה מאוד יפה. אנחנו עוברים לשיר שנכתב בהשראתה של ספפו. וזה מתוך ספר שנקרא שירים ספפים, שכתבה המשוררת אלסה גידלו. היא משוררת לסבית, שכל השירים שלה הם שירי אהבה לנשים, ולכן הספר גם נקרא כך. והוא פותח בשיר אל האלה הלא נודעת. בואי אליי בפסגת העולם, הו את, טרם שימזגו השנים את אהבתנו הנדירה לגביע הזמן, ויפקירו את רצוננו לרצונו של הזמן. ארצי הרחבה מלאה אור כוכבים, הירח שלי מואר באש חדשה. הדלקתי כל שמש ברקיע, בלהבה המכאיבה של תשוקתי. מוגי לב בעמק מתים כדי לשכוח את המוות, אבל כאן בפסגת העולם אני צוחקת בליבי. יש כאב כאן ודמעות, דמעות מרות, איומות, אך לסמכות פיות חמים ושיגעון רוקד למטה עם השנים. בואי אליי בפסגת העולם, הו את, העמק עמוק. העמק עמוס לעייפה, מתים ונרדמים. אבל כאן רוחות עדן מנשבות, והאורנים שרים שיר אחד. בואי אליי בפסגת העולם, בואי מהר. חיכיתי די,

זו הייתה ביורק מתוך האלבום הראשון שלה, ואנחנו נמשיך ככה עם עוד כמה פרגמנטים ספויים. בואו שוב הומוזות, עזבו את ביתכן המוזהב. בואו עכשיו בנותכן ענוגות, ומוזות יפות מחלפות. שוב ארוס המרפא איברים מטלטל אותי. שרץ מר מתוק, מכניע כל התנגדות. אני אקרא את זה שוב, זה פשוט כל כך יפה. שוב ארוס המרפא איברים מטלטל אותי. שרץ מר מתוק, מכניע כל התנגדות. אז אנחנו עוברים לעוד שיר מכניע בצורתו. קרולינה מתוך אלבומה החדש. האלבום נקרא זוהר והשיר נקרא משגע אותי.

נראה לי שאירוס טלטל גם את ליבה של קרולינה. אז אנחנו נפנה לנוח בשירי ספפו, בשיר

שגם הוא בהשראתה פונה אליה. השיר הזה הוא של אגי משעול, והוא נקרא פונה לנוח בשירי ספו. ספו היא משוררת, מעוררת השראה, בעיקר בכל מה שקשור לאהבה וארוס, וגם משוררת חלוצה. אז רסיסיה הגיעו וממשיכים להגיע הלאה, גם לשירה שלנו. אנחנו שרועות על האבן הקרירה, מתחת לכוכבים הנוצצים, נוגסות בתפוח, לכבוד כל האהובות והאהובים שבאו לנוח בין ירחינו. אנחנו מדברות על אהבה בפרטי פרטים, על החיים המצמיעים, ושהעץ הוא מזרקה ירוקה. ראשה היפה סמוך לראשי, טלטליה בטלטליי. היא אומרת, אני אומרת, וצחקוקינו חומקים לתוך הגפן שניחוחה מסתרג מאיתנו. אנחנו עוברים לעוד שפה ועוד זמרת גדולה, מרסדס סוסה.

אנחנו עוברים לעוד כמה פרגמנטים של אהבה לחברות. אז הנה אחד. ישנה על החזה של חברתה העדינה. אשיר עכשיו יפה על אלה, לענג את חברותיי. ועוד אחד. כמו בת אל אמא, התעופפתי אלייך. יש פה איזה שיר של ריטה, תכף נראה אם הוא, כן, הוא משתף פעולה. אז אולי פרשנות אחרת בהקשר הזה להכניסיני תחת כנפך. ריטה וביאלי כמובן.

שיר לשירה. אנחנו מסיימים. אני מאחלת לכם המשך שבוע מצוין. שבוע של אהבה. קשה לעשות מעבר אחרי ריטה. עם כל הפאתוס הזה שבאמת פורס כנפיים. בכל זאת, אביב, זה הזמן לקרוא גם לארוס וגם לאפרודיטה, ולמי שצריך עוד בשביל החגיגה הזאת. אז שיהיה שבוע מלא באהבה ובשמחה. אני הדס גלעד, שתהיה המשך האזנה מצוינת.